Баткен облысында Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасынын 160 чакырым 558 метр бөлүгү зым тосмолор менен тосулду. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасы Абдикарим Алимбаевдин жетекчилиги алдында өткөн кеңешмеде белгилүү болду. Жыйында чек араны инженердик тосмолор менен жабдуу, мыйзамсыз аракеттерди жана аткезчиликти алдын алуу маселелери талкууланды. Тиешелүү органдарга бир катар тапшырмалар берилди. Ысык Көлдө алгачкы шамал электр станциясы курулат. Бул багыттагы келишимге Кыргыз-Россия экономикалык форумунда кол коюлду. Бул Росатомдун Кыргызстандагы шамал энергетикасы тармагындагы алгачкы долбоору болот. Компания станцияны долбоорлоодон тартып, куруу жана эксплуатацияга берүүгө чейинки бардык иштерди аткарат. Долбоор өлкөдө кайра жаралуучу энергияны өнүктүрүүгө жана энергетикалык кубаттуулукту кеңейтүүгө багытталган. Жыл башынан бери 7106 жаран жумушка орноштурулду. Бул тууралуу Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен билдирди. Маалыматка ылайык, 1-июлга карата иш менен камсыз кылуу кызматтарына 77551 жаран кайрылган. Алардын ичинен 52807 жаранга эмгек мыйзамдары жана иш менен камсыз кылуу маселелери, кесиптик окутуу жана кайра даярдоо мүмкүнчүлүктөрү, ошондой эле кесип тандоо боюнча кеңештер берилди. Учурда кесипке багыт берүү борборлору Бишкек, Каракол, Нарын, Талас, Жалал-Абад, Өзгөн, Ош жана Баткен шаарларында, ошондой эле Чүй облусунун Сокол районунда иш алып барууда. Ысык Көлдө Чолпон Ата шаарын, Бостери, Бактуу Долоноту, Караой айылдарын, ошондой эле аларга жакын жайгашкан пансионаттарды, курорттук объектилерди жана башка аймактарды тейлей турган заманбап тазалоочу курулманын курулушу уланууда. Бул тууралуу Курулуш министрлигине караштуу тазалоочу курулманы куруу долбоорунун жетекчиси Аскар Токторжев билдирди. Анын айтымында курулма суткасына 14,2 миң куб метр саркындуу сууну тазалоого ылайыкталган. Ал болжол менен 100 миң адамды тейлөөгө мүмкүнчүлүк берет. Долбоордун жалпы наркы 64,9 миллион долларды түзөт. Президенттин Нарын облусундагы өкүлү Нурбек Сатаров Кочкор районуна 2 атайын техниканы тапшырды. Өкүлчүлүктөн билдиргендей, техникалар президенттин турукташтыруу фондунун жана Нарын облусунун Теңиртоо өнүктүрүү фондунун эсебинен алынган. Жалпысынан райондун айылдары үчүн 11 атайын техника сатып алуу пландалган. Анын 5 даанасы президенттин турукташтыруу фондунун, ал эми 6 даанасы Теңиртоо өнүктүрүү фондунун каржылоосу менен алынат, деди Нурбек Сатаров. Жаңы техникалар айыл аймактарындагы коммуналдык жана башка инфраструктуралык иштерди жүргүзүүгө багытталат. Узундугу 161 чакырымды түзгөн Барскон Бедел Уна жолу 2 тилкелүү болуп курулат. Жолду пайдаланууга берүү 2030 жылга пландалууда. Каттам негизинен деңиз деңгээлинин 3000 метрден ашык бийиктиктеги татаал тоолуу аймактар аркылуу өтөт. Долбоордо 50

0: ашык көпүрө, анын ичинде 3 ири көпүрө, ошондой эле 2 туннель жана 1 жол түйүнүнүн курулушу каралган. Алабука Касан Уна жолунун 5,5 чакырым тилкесине асфальт бетон төшөө иштери толугу менен аяктады. Жолдун бул бөлүгүндө жалпысынан 12 чакырым тилкеге асфальт төшөө пландалган. Анын 6,5 чакырымы 2025 жылы бүткөрүлүп, быйыл калган 5,5 чакырымы жаңыланды. Жаңыланган жол транспорттук байланышты жакшыртып, жүк жана жүргүнчү ташуунун ыңгайлуулугун арттырат. Кочкор районунда президенттин колдоосу менен 9 кичи футбол аянтчасы курулууда. Бул тууралуу президенттин Нарын облусундагы өкүлчүлүгүнөн билдирди. Маалыматка ылайык, Нарын облусу боюнча жалпысынан 48 кичи футбол аянтчасын куруу пландалган. Долбоор жаштар үчүн спорт менен машыгууга, ыңгайлуу шарттарды түзүүгө жана аймактардагы спорттук инфраструктураны жакшыртууга багытталган. Бишкек шаарынын мэриясы Борбор калаанын тургундарын жана конокторун 8 август күндөрү өтө турган жайкы музыкалык кечелерге чакырат. Муниципалитеттен билдиргендей, концерттер Ала Тоо аянтында уюштурулуп, анда таланттуу ырчылар жана чыгармачыл топтор өз өнөрлөрүн тартуулашат. Иш-чаранын алкагында көрүүчүлөр үчүн кызыктуу концерттик программа даярдалып, ачык асман алдындагы жайкы майрамдын өзгөчө маанайы тартууланат. Соңунда валюталар курсу жана аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллардын курсу 87 сом 45 тыйын, евро 100 сом 94 тыйын, рубль 1 сом 8 тыйын, казак тенгеси 18 тыйын, тай юаны 12 сом 95 тыйынга барабар. 8 августта өлкө аймагында күтүлгөн аба ырайы, абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 32-37 градуска чейин ысык болот, Талас өрөөнүндө 27-32 градус болсо, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 31-36 градуска чейин ысык болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунун дыйканчылык аймактарында 23-28 градус нөлдөн жогору болсо, Нарын облусунда 24-29 градуска чейин жылуу болушу мүмкүн. Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 33-35 градуска чейин ысык болот.
1: Айыл тургундарынын аракети, кубанычы, көңүл сыртында калган көйгөйлөрү аймактар уктуруусунда күн сайын саат 7:30 мүнөт өткөндө жана ар аптанын жума күндөрү саат 19:40 аймактар программасы биринчи радионун толкунунда. Аймактар өнүксө өлкөнүгө. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
2: Саламатсыздарбы, биринчи радио уктурууларын улантат. Назарыңыздарда аймактар уктуруусу, микрофондо Гүлнура Сманбекова. Президенттин турукташтыруу фондунун эсебинен Ош шаарында курулуп жаткан 10 жаңы мектептин курулушу тең 80%дай бүтүп калды. Былтыр мамлекет башчысы Адыр Жапаров өзү пайдалууна капсула салып баштаган билим берүү объектилери жаңы окуу жылына чейин пайдаланууга берилери күтүлүүдө. Алардын бири Ош шаарындагы номер 2 Салижан Жигитов атындагы мектептин жаңы имаратынын курулушу кызуу уланууда. 1200 окуучуга ылайыкталган билим уясынын негизги бөлүгү бүткөрүлүп, ички жана сырткы жасалгылоо жумуштары жүрүүдө. Ага уда эле жылытуу тутуму жана электр жарыгы орнотулуп, суу түтүктөрү киргизилип жатканын Ош шаарынын мэриясынын шаар куруу жана муниципалдык менчик бөлүмүнүн башчысы Мирлан Казыбай уулу билдирди.
3: Курулуштардын өзгөчөлүгү шаарда бир мындай заманбап мектептер деп айтсак болот. Сырткы жасалгаласуу, ички жасалгаласуу баардыгы атайын мектептин нормаларын, мектептин курулуш нормаларына ылайык жүргүзүлүп атат.
2: Жаңы мектеп 5 блоктон туруп 4 кабаттуу болуп салынууда. Буга чейин ушул эле жерде 1964 жылы курулган мектеп болгон. Ал 720 орунга эсептелген эле. Бирок балдардын саны өтө көп болгондуктан 2000ден ашык окуучу 3 нөмөт менен билим алып келген. Андыктан орун тартыштыгын жоюу максатында эски имарат толугу менен буздурулуп, ордуна жаңысы курулууда. Белгилей кетсек, жазда курулушу башталган бул мектеп өлкө башчысы Адыр Жапаровдун түз тапшырмасы менен салынып жатат. Номер 2 Салижан Жигитов атындагы мектептин директору Кыздаркан Карабаева буларга токтолду.
4: Мурда киргенибизде мектептин оң канаты жабык болчу, аварийный состоянияда. Ал жака окуучулар барууга кирүүгө мүмкүн эмес эле. Азыр эми бир класста 50-дан 60-дан окуучулар окуп жатканбыз. Мурункудан айырмаланып, 4 этаждуу заманбап лифттери менен каралган, бардык шарттары менен каралган жаңы мектеп болот.
2: Ушундай эле Ош шаарынын аймагында ашыкча жүктөм менен иштеп келген дагы 9 мектеп үчүн жаңы имараттар курулууда. Учурда Ош шаарында 70 мамлекеттик мектеп бар. Ал эми окуп жаткан окуучулардын саны 100,000ден ашат. Мындан улам жаңы салынып жаткан 10 мектепти жаңы окуу жылынын башталышына чейин аяктоо мерчемделген. Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу 8 тилкелүү жол Ош шаарында салынууда. Бул жол 5 октябрда президент Садыр Жапаровдун катышуусунда ачылары пландалган. Ал эми аймакта жол мектептен сырткары, бала бакча, таза суу көйгөйлөрү кандай чечилүүдө? Бул багытта Ош шаарынын мэри Жанарбек Акаев менен болгон маекти сунуштайбыз.
5: Айтсаңыз, бүгүнкү күндө ошол Ош шаарын өнүктүрүү багытында кандай иштерди алып барып жатасыздар?
6: Ош шаары өзүңүздөргө маалым болгондой ушул борборубуз Бишкектен кийинки эле ири шаар. Азыр бизде бир топ көйгөйлөр бар. Азыр ошону чечүү менен алекпиз. Бирок биз ошол көйгөйлөрдү, шаардын жана карыздарын, жанагы орусча айтканда снос маселесинен калган көйгөйлөрдү чечүүнүн менен эле тим болбостон өнүктүрүүгө да абдан басым жасап атабыз. Президентибиз тараптан чоң колдоо бар. Мына өткөндө эле 1 млрд сомдон ашуун каражат дагы бөлүнүп берди. Бизде азыр эң ири долбоорлорубуз ушул эстакадалык 2 көпүрө, андан сырткары 53 чакырымдай жол оңдоп атабыз. Өзгөчө баса белгилеп айтылчу нерсе, бул азыр президент өзүнүн турукташтыруу фондунан 10 мектепти бир эле убакта курулушу жүрүп атат. Аны мына курулуш министри Нурдан Орунтаев көзөмөлдөп, азыр андан сырткары республикалык бюджеттен жеке менчик болуп, дээрлик ушул тапта Ош шаарында 20га чукул мектептин курулушу болот. Социалдык объектилер мурда мындай, чынын айтканда мындай бир убакта бир шаарда 20 мектептин курулушу деген мындай болгон эмес да. Ошон үчүн курулуштун темпи абдан күчөдү. Жолду дагы биз мурда ошо 20 чакырым жолдор курулуп келсе бир жылда, биздин планыбыз 50 чакырым. Азыр анан Кыргызстанда 8 тилкелүү жол жок. Биз азыр 11 чакырым жолду ушу 8 тилкелүү кылып оңдоо иштери жүрүп атат. Муну Кудай буюрса 5 октябрь күнү президентибиз иш сапары менен барган учурда ачылышын жасайбыз деп турабыз. Мына ушундай бир инфраструктуралык экономикалык долбоорлор бар. Андан сырткары туризмге өзгөчө басым жасап атабыз. Чоң ири мейманканаларды мен сүйлөшүүлөрдү жүргүздүм. Буюрса мына күздө дүйнөгө атагы чыккан бир 3 мейманкананын курулушу башталат. Жалпы 20 гектардай парк куруу иштери болуп атат. Өзүңүздөр билесиздер, эми ошту Сулайман Тоо, Акбура, ушул Акбурадан дагы башынан баштап келе жатабыз азыр. Бир жыл, бир жарым жылдын ичинде оштун башынан аягына чейин Акбураны бойлоп, эки четин жана анда тротуар, веложол кылып оңдоп чыгабыз. Эми мындай айта берсек деталдуу мындай пландарыбыз көп. Ошон үчүн азыр колдон келишинче ушул элдин, президенттин ишенимин актайлы деп командабыз менен катуу мындай иштеп атабыз.
2: Мына быйыл 20 мектептин курулушу жүрүп жатканын айтып өттүңүз. Деги эле ушул мектеп маселеси качан чечилиши мүмкүн?
6: Эми өзүңүз билгендей, Ошто мен барганда бир класста 50 бала окуган дагы мектептер бар экен да, 50-55 балага чейин. Анан бул эми мисалы ошол эле мектептин мугалими бир 45 мүнөттүн ичинде жана 50 баланы сурап бүтө албайт да. Билим сапатына абдан бул таасирин тийгизет. Ошон үчүн чоң курулушту биз анын жарымынан көбү мына жаңы окуу жылында бүтөт. Айрымдары гана бир аз кечиккен болушу мүмкүн, ал дагы бир окуу жылынан кийин, бир 1-2 айдан кийин бүтөт. Андан сырткары өзүңүз жакшы билесиз, биз жеке менчик мектептерди алып барып атабыз. Оксфорд мектебинин курулушу кызуу жүрүп атат азыр. Андан сырткары жанагы Бишкектегидей Кембридж системасы менен окуткан мектепти да алып бардык, аларга жер бөлүп бердик. Азыр жеке менчик мектеп ачам дегендерге биз колубуздан келишинче жардам берип атабыз. Ошондо бир менимче бир 2-3 жылдын ичинде мектептеги жанагы класстардын толуп ашып аткан маселесин биз чечебиз. Мындай ишенимди айтсам болот, ал чечебиз. Анткени азыркы мына 10 мектеп президенттин турукташтыруу фондунан жана башка болуп атып 20 мектептин курулушу бүткөндө бул маселени бир топ мындай чечет да.
2: Ал эми таза суу маселеси кандай чечилип жатат?
6: Таза суу маселеси Ошто ушу илгертен эле чоң көйгөй, мындай абдан актуалдуу. Жакында эле ага дагы 20 миллион каражат бөлдүк. Ошол суунун башынан папан суу сактагычынан түз турба тартып, жанагы жамгыр жаганда Ошто ичинде суу өчүп калып маселе болуп атпайбы, ошол таза суу маселесин чечүү үчүн акча каражатын бердик. Андан сырткары кореялык K-Water деген фонд менен иштеп, алар дагы 10 миллион акш долларында бизге грант иретинде мындай жардам берип атат. Таза суу маселесин мен эми азыр радио угармандарга 100% чечебиз деп айтып алып, эртең жамгыр жаганда дагы суу маселе болсо мындай калпычы болуп калам да. Бирок биз дээрлик 90% чечүүнүн аракетин көрүп атабыз. Эми скважина, суу кампаларын куруу аракеттерибизди дагы токтоткон жокпуз. Бир 10га жакын скважина менен суу кампаны бир 2-3 жылдын ичинде куруп бүтөбүз. Таза суу эми Ош үчүн эң мындай көйгөйлүү маселелердин бири, бирок азыр бизге республикалык бюджеттен деле колдоо жакшы. Анан өзүңүз билесиз, президентибиз жанагы бирдиктүү салык менен сатуудан түшкөн салыкты Ош шаарына жарымын, 50% калтырып берүү боюнча жарлык чыгарган. Ошонун алкагында дагы бизде азыр айына бир 150 миллион сомдой акча каражатыбыз бар. Өзүбүздүн бюджеттен дагы мындай аракет кылып атабыз да, республикалык бюджет деле карап отурбастан.
2: Аны менен катар ушул саркынды суу тутумун киргизүү багытында аткарылып жаткан иштерге да токтолсоңуз.
6: Эми ошо бурда сиз айткандай жолдорду асфальттаганда, башка кылганда биринчи ушу саркынды суу түтүкчөлөрүн тартпастан асфальт басылып, анан кийин баягы жарым жылга жетпей эле кайра асфальтты чукуп баштаганда элдин шаарларда мындай нааразылык ошондо болуп атпайбы? Сын. Ой, муну асфальттаганга 3 ай болду, эми кайра эмнеге бузуп атасыңар деп. Бизде азыр асфальттаганда сөзсүз жанагы техникалык кеңеш өткөрүп, ушул 1 чакырым жолду асфальттайбыз. Астында кандай түтүкчөлөр бар? Канализациябы, суу трубалары, эмне болсо, ошонун бардыгын чечип, бүтүрүп алып туруп, анан асфальттабыз. Бул эми баягы бир аз кечеңдеши мүмкүн, бирок кийин кайра казбай тургандай, бюджетке зыян тийбей тургандай кылып сапаттуу жасап атабыз да. Канализация маселеси эми албетте көпчүлүк эскирген, акырындык менен алмаштырып атабыз аны да. Бир 3-4 жылда андай көйгөй бизде калбайт.
2: Жарандарды жумуш менен камсыздоо максатында кандай иштер алып барылып жатат?
6: Бул эми чоң көйгөйлөрдүн бири. Бизде азыр миграция министрлиги жана социалдык өнөктүү министрлиги менен тыгыз иш алып баратабыз. Жакында эле атайын бир жаңы кеңсе ачылды. Ал жерде ушул жарандарды жумуш менен камсыз кылуу боюнча азыркы жанагы курулуш иштери өтө көп болуп атпайбы? Баарын ошого чакырып атабыз. Мындай чет өлкөлөбөй, тескерисинче бизде иштегиле деп. Өзбекстандан, кошуна өлкөлөрдөн чыгып бизге жалданып иштегендер дагы көп, баягы арзаныраак. Бирок биз биринчи кезекте өзүбүздүн жарандарды иш менен камсыздап атабыз. Бирок жанагы көп кабаттуу үй кургандардын баарын чогултуп айтып атабыз, биздин өзүбүздүн жарандарды алгыла деп. Бирок мындай көбүнчө таппай атышат да. Анан биз айтып атабыз, айыл ападан чакырып азыр ушу жумушчу күчтү камсыздап атабыз. Эми бул эң чоң көйгөй. Акыркы сурамжылоодо дагы эң чоң көйгөй эмне дегенде Ош шаарынын тургундары ушу жумушсуздук деп белгилешкен да. Азыркы ачылып аткан ишканалар, мисалы ошол эле жанагы таштан иштетүүчү ишкана, ошонун бардыгын ошол биздин өзүбүздүн жарандарды 30% кем эмес камсыздоо деген норма бар мыйзамда, ошону аткарып атабыз.
2: Жаңы ишканалардын курулушу кандай болууда?
6: Жаңы ишканалардан бизде азыр ушул 95 миллион акш долларына таштанды иштетип электр энергиясын өндүргөн Бишкектегидей чоң завод курулуп атат. Күнүнө 850 миң тоннага чейин таштанды иштеткен. Аны куруп атабыз. Андан сырткары дагы жанагы инвесторлордун эсебинен бизде чоң 7 ишкана жанагы министрлик кабинетинин планына кирген. Кенстрой бетон завод, жана Барбол деген биздин жанагы таттуу саткан ишканаларыбыз бар. 1000 жумуш орун камсыздаган ишканаларыбыз бар. Мына ошолорго биз туруктуу жардам көрсөтүп атабыз. Ким мисалы арзан насыя десе аны алып берип атабыз. Ошон үчүн жаңы азыр 7 ишкананы ачуу алдында турабыз. Ошол эле Барбол жана кондитердик фабрика, аларга жер берип атабыз мисалы. Абитфайз деген жанагы сүт азыктарын чыгарган ишканаларыбыз бар. Ошолордун бардыгы жакшы салык төлөп, жарандарыбызды жумуш менен камсыз кылат мисалы. Ошону айтып атабыз. Өзбекстандан мурда жанагындай кошуналардан баягы элементарный коробка чыгарган эмелерден бери алып кеткенсе, ошонун баарын азыр уже Ош шаарынан өзүбүздөн чыгарганга өттүк.
2: Эл аралык кызматташтык кандай болууда?
6: Ош шаарында биз биринчи кезекте кошуна өлкөлөр менен, анан ошол тышкы иштер министрлигинин тапшырмасына ылайык бүт ушул биздин донорлор менен, элчиликтер менен кызматташтыгыбыз тыгыз. Ош шаарындагы консулдуктар менен дайыма биз мындай эшигибиз ачык, алар менен иштешебиз. Анан эл аралык кызматташтык дегенде биз биринчи кезекте жанагы кошуналардан баштап жанагы темир жол, ошол эле мисалы Андижанга келген темир жолду Ош шаарына тартуу, анан биздин жарандарды жана Англиядагы жумуш менен камсыздоо, ошол сыяктуу бир топ мындай сүйлөшүүлөр жүргүзөбүз дайым эле. Ошол эле Кытай Республикасы менен дагы жанагы дос шаарларыбыз бар биздин бир канча. Өзүңүз билесиз, жакында эле Азербайжан Республикасынын Ганжа шаары менен дагы Ош дос шаары болду. Биз ошол Ош кайсы шаарлар менен дос шаарлар болсо, ошонун баарын биз кайрадан карап чыгып, каттарды жиберип чакырууларда кызматташтыкты жандантып атабыз да азыр.
2: Мына ушул шаардын коопсуздугун камсыздоо багытында кандай аракеттер көрүлүүдө?
6: Бизде азыр бүт жанагы санарептешкен ички иштер министрлигинин кырдаалдык борбору иштейт. Шаардын кайсы бурчунда болбосун эмне маселе жаралса дагы бизде мындай ыкчам күч органдары карайт анын барын. Ошон үчүн мына кылмыш толуктун саны боюнча Ош шаары дайыма мындай көрсөткүчтөрү жакшы да, мындай азайгандан азайып баратат. Анткени бизде ички иштер министрлигинде азыр техника жаңы, жана мындай жакында эле дагы 40 автоунаа алып барды. Ошондуктан коопсуздук жагынан алганда бул эми биздин эң приоритетибиз да. Анткени шаарда адамдар коопсуз шаарда жашаш керек деп ошого жараша мүмкүнчүлүктөрдү түзүп атабыз. Эми албетте баягы АТР аймактык территориалдык реформадан кийин бизге ошол эле Кара Суу районунун чоң чоң айылдар кошулган, аларга жете элекпиз. Аларга ошо санарий териштирүүдөн бир аз кечигип атабыз. Бирок аларга дагы жана коопсуздук боюнча иш аракеттерди алып барып, бүт жерде камераларды орнотуп атабыз.
2: Сиздер Ош шаарынын мэри Жанарбек Акаев менен болгон маекте уктуңуздар. Аймакта өлкө үчүн маанилүү болгон продукциялар дагы өндүрүлүүдө. Алардын бири бул Кочкор Ата шаарындагы мунайды кайра иштетүүчү заводту айтсак болот. Жаңы ишканада экологиялык талаптарга жооп берген К5, К6 үлгүсүндөгү күйүүчү майлар жана дизель отуну, мотор майлары өндүрүлөт. Завод дүйнөлүк стандарттарга жооп берген заманбап жабдуулар менен камсыздалат. Натыйжада жогорку сапаттагы продукцияны өндүрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөрүн башкы куруучу Лю Цицен билдирди.
7: Былтыр жер жумуштарын баштаганбыз. Жыл башынан тарта жумуш жанданып, учурда заводтун биринчи этабын аяктайын деп калдык. Мындай иштеген куруучулар дагы өз ишин мыкты билген адистер. Ошондой эле завод ишке киргенден кийин 70% жергиликтүү жарандар жумушка тартылат.
2: Заводтун долбоордук кубаттуулугу жылына 450 000 тоннага чейин мунай продукциясын өндүрүүгө эсептелген. Учурда курулуш иштери графике ылайык жүрүп жатат. Долбоордун биринчи этабын ушул жылдын күз айларында пайдаланууга берүү пландалганын заводтун директорунун орунбасары Равшанбек Азимов маалымдады.
8: Жыл аягына дагы бензин соляркалар чыгып баштайт. Инвестициянын общий көлөмү 22.5 млн долларды түзөт. Бул жер мурда Нокен рай администрациясынын тарабынан өндүрүш багытына которулган жер болчу экен. Ошол жерден 15 гектар бул инвесторлорго ажыратып берилген. Бул жерде эми аренда деле жок турганда, азыркы учурда арендасы деле Кочкор Ата мэриясынын бюджетине быркыйла суммада түшүп туруп атат. Подоходный налог, бүт налогдун түрлөрү бардыгы ушу Кочкор Ата Нокен рай администрациясынын бюджетине жардам болот.
2: Өндүрүш заводунун ишке кириши менен эң оболу жергиликтүү тургундар үчүн жаңы жумуш орундарын түзүүгө басым жасалууда. Учурда курулуш иштерине да аймактын тургундары тартылып, туруктуу киреше табуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болууда. Алардын катарында жумушчу Дилдарбек Балтабаев дагы бар.
9: Анчамынча билбеген жендерде жардам беришип өздөрү. Бүт эми колдон келишинче Кудай буюрса бул завод ишке түшсө дагы биздин жарандар иштейт да, иш менен камсызданат. Өзүбүздөн бензин чыкса кичине болсо эми элге жардам болот да арзандап.
2: Ал эми завод толук кубаттуулукта иштей баштаганда 300 жакын жумуш оруну түзүлөт. Дүйнөлүк рынокта мунай жана күйүүчү майга болгон суроо талап өсүп жаткан шартта мындай ири өндүрүштүк заводдун курулушу өлкөнүн энергетикалык коопсуздугун бекемдөөгө өбөлгө түзөт. Ошондой эле ички рынокту сапаттуу мунай продукциялары менен камсыздап, импортко болгон көз карандылыкты азайтуу менен өлкө экономикасына олуттуу салым кошору күтүлүүдө. Белгилей кетсек, өлкөнүн эгемендүүлүгүнө карата Жалал Абад облусунда 10 жакын жаңы өндүрүштүк ишкананы ачуу пландалган. Кыргызстанда атамекендик жана чет элдик инвесторлорго бирдей шарттар түзүлгөн. Болгону мамлекет тарабынан коюлган талаптарды так аткарып, ишкердүүлүгүн мыйзамдуу жүргүзүүгө милдеттүү. Жергиликтүү ишкерлердин арасында мамлекеттен 5.5 гектар жерди ижарага алып, асфальт бетон жана темир бетон заводун куруп ишке киргизгендери дагы бар. Айталы, Киров суу сактагычын бойлоп өткөн жолду Айтматов району менен Манас районун бириктирген 28 чакырым жолго асфальт төшөлүүдө. Ал үчүн мамлекеттен 750 миллион сом бөлүнгөн. Жолдун төмөнкү катмары 7, үстүнкү катмары 5 сантиметр калыңдыкта төшөлүүдө. Курулуш акыркы технология менен жүргүзүлүп, жол чоң капка өткөрмө бекетине чейинки тилкени камтый турганын ишкананын өкүлү Аязбек Үсөн уулу айтат.
10: 17-18 техника иштеп атат. Жумушу бир 20 ашык жумушу бар. Биринчи силою 32, экинчи силою 22 ВТ. Жаңы гос менен салынып атат. Сапаты аябай жакшы, буюрса министрлик тараптан улам-улам текшерүүлөр болуп атат.
2: Жолго төшөлүп жаткан асфальт толугу менен жергиликтүү өндүрүштөн чыгарылууда. Өткөн жылы жеке ишкер Айбек Курманалиев мамлекеттен 5,5 гектар жерди ижарага алып, асфальт бетон жана темир бетон заводун ишке киргизген. Учурда Ишкана Айтматов районундагы жол курулуштарын сапаттуу асфальт менен камсыздап жаткан негизги өндүрүштөрдүн бири болуп калды.
11: Бул жерде эң биринчиси биздин мамлекет тарабынан 6 гектар карьер алганбыз жер. Ал карьерибиз бүгүнкү күндө казып иштетип атабыз. Ошондон чыккан материалды өзүбүз өндүрүп турабыз. Ал менен эң биринчи бетон чыгарып атабыз. Өзүңүздөр көрүп аткандай латок чыгарып атабыз, кольцаларды чыгарып атабыз, курулуш иштерине керектүү асфальт чыгарып атабыз. Ушу берилген жерди туура максаттуу пайдаланууга буюрса аракет кылып атабыз. 100 жумуш орнун түзүү максаттабыз биз да. Ошону карай багыт алып атабыз. Бүгүнкү күндө жаштарды окутуп, үйрөтүп жана башка ушу кесипке даярдап атабыз.
2: Ишкер заводту курууга жалпы 250 миллион сом инвестиция салган. Бүгүнкү күндө ишкана саатына 150 тонна асфальт жана 200 тонна инерттик материал өндүрүүгө кубаттуу. Мындан сырткары 40 ашуун жергиликтүү тургун туруктуу жумуш менен камсыз болгон. Ишкер алдыда өндүрүштү дагы кеңейтүүнү пландап жатат. Анын айтымында колдонулуп жаткан атайын техникалар дагы мамлекеттик лизинг программасынын алкагында алынган.
11: Бүрсө бул эми буну биз мамлекеттин ишкерлерге болгон камкордугун аябай сезип көрүп билип жатабыз. Урматтуу президентибиз Садыр Жапаров Нуркожоевичтин ушу ишкерлерди колдоо деген программасынын аябай бүгүнкү күндө жемишин берип атат деп ойлойбуз.
2: Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн маалыматына ылайык, мамлекеттик жерди ижарага алган ишкерлер алгачкы 3 жыл сыноо мөөнөтүндө иш алып барышат. Эгер бул аралыкта инвестициялык милдеттенмелерин аткарып, өндүрүштү жолго коюп, мамлекетке жана аймакка пайда алып келсе, ижара мөөнөтү узартылат. Бул талап ата мекендик да чет элдик дагы инвесторлор үчүн бирдей экенин Айтматов районунун акиминин биринчи орун басары Мирбек Акынбеков айтат.
12: Ишкерлер алып, иш жер иштетилбей жөн эле ээлеп туруп калган учурлар дагы бар болчу да. Мына өзүңүздөр көргөндөй бул асфальт заводуна биз 2 жыл 3 жыл мурун эле бергенбиз. Мына 3 жылдын ичинде буну жакшы жыйынтыкка жетип иш жүргүзүп атат да. Бул жакшы жыйынтык көрсөткөндүгүнө байланыштуу биз дагы узартып берүү пландап атабыз да. Бизге дагы кайрылды, ошону дагы узартып берүүнү. Башка ишкерлик боюнча дагы эле ушундай эле баягы талап коебуз. Ошол биз койгон талаптарды аткарган мезгилде анан кийинки дагы узагыраак мөөнөткө узартып беребиз да.
2: Акыркы жылдары пайдаланылбай жаткан жерлерди өндүрүшкө тартуу жана инвестиция аркылуу жаңы ишканаларды ачуу мамлекет артыкчылыктуу багыттарынын бири болуп калды. Мындай долбоорлор жаңы жумуш орундарын түзүп, жергиликтүү бюджеттин кирешесин көбөйтүүгө, ошондой эле аймактардын социалдык экономикалык өнүгүшүнө олуттуу салым кошууда. Урматтуу радио каармандары, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Уктурууну Гүлнура Сманбекова алып бардым. Саламатта болуңуздар.
13: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
14: Көйгөйдү чечкенден көрө анын алдын алган оңой.
15: Ар дайым мыйзамдуу жол бар.
14: Укуктук сабаттуулук жашоону жеңилдетет.
15: Эмгек келишими,
14: турак жай көйгөйү,
15: үй бүлөлүк маселелер,
14: жеке менчикке ээлик кылуу, мурастоо, алимент, юридикалык кеп кеңеш.
15: Мунун баары биринчи радионун жаңы долбоорунда.
14: Аптанын жума күндөрү саат 14:00 сиздин укук уктуруусун угуңуз. Түз эфирде сиздин сурооңузга юристтер жооп берет.
15: Укугуңузду билиңиз, үйрөнүңүз, коргоңуз.
16: Биринчиде музыка.

0: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Биринчи радиодо Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган эркин өлкө уктуруусу. Микрофондо Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссеру Алтынгүл Кожогелдиева. Карт тарыхтын барактарында кыргыз эли бирде чачылып, бирде жыйналып, татаал сыноолорго туш болсо да, улуу эл деген атын жоготкон жок. Тарыхта белгилүү орошон окуяларда, улуу согуш, чоң казаттарда жок болуп кетпей, бири-бирин колдоп, чачылганын жыйнап, үзүлгөнүн улап, бүгүнкү күнгө жетүүнүн сыры анын бекем ынтымагында эле. Ошол ынтымакты бекемдөөдө кыргыздардын бири-бири менен жиптей чырмалышкан тууганчылыгы, жек жааттыгы да чоң себеп болгон. Кайсы бир кездерде уруу сүрүштүрүү, жет атаңды билүү чоочуркатып турса, бүгүн кадимки элдик салт санаага айланды. Ата тегимдин намысына жарайын, жек жаатка сөз тийгизбейин деп элдин, анан улуттун намысын ойлоп туруп, мекен алдындагы жоопкерчилик уламдан улам бийиктеп келген. Тарыхта эле эмес, азырда ата журтуңа болгон жылуу сезим, сый мамиле, мекенге болгон сүйүү эгемен өлкөбүз Кыргызстандын кыргыз улутунун кызыкчылыгы үчүн кызмат кылат. Бүгүн тынч жана бардар жашоодо жашап жатып, бүгүнкү эгемендүүлүккө чейин ата бабаларыбыз тарткан азаптарды, бизге бейпилдикти тартуу кылуу үчүн кан төккөн күрөштөрүн, мамлекетибиздин бүтүндүгүн сактап калууга аталарыбыздын кылган аракеттерин унутпашыбыз керек. Мисалы, кыргыз эли үчүн кыргыз деген атты сактап калууга бешене терин төккөн Барысбек баштаган баатыр аталарыбыздын эрдиги өткөн кылымдагы Октябрь революциясынан кийинки социалисттик жашоодо мамлекеттик бүтүндүгүн жоготуп коюу коркунучунда калган өлкөбүздү Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасы аталышын алып берип, ал мекенчилдик сезимдери атуулдук иш аракеттер үчүн баштарын сайып, куру жалаа менен репрессияланган агаларыбыз Төрөкул Айтматов, Абдыкерим Сыдыков, Жусуп Абдрахманов, Касым Тыныстанов жана дагы аты алтын тамгалар менен жазылып калган унутулгус тарыхый инсан, дипломат, саясатчы энебиз Курманжан датка сыяктуу инсандарды унутуу мүмкүн эмес. Азыркы ааламдашуу доорундагы чоң сыноолорго туруштук берген улуу элдин жолу маңыздуу уланып келет. Эгемендүүлүктүн соңку 35 жылы дагы мына ушул кылымдарды карыткан өткөн тарыхыбыз менен тыгыз байланышкан. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров эркиндигибиз, көз карандысыздыгыбыз менен кыргыз туусун бийик көтөрүп, келечекте өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошулалы деген тилеги жалпы эл тагдырына кайдыгер карабаган чыныгы лидердин сөзү десек болот.
1: Эзелтеден эле уңгулуу кыргыз журтчулугуна элдин башын кошуп бириктирип турган улуу түшүнүктөр болгон. Алар атадан балага, муундан муунга ыйык таберик болуп сакталып өтүп келген. Бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып ынтымакташкан. Бир туунун астында биригип, өлсөк бир чуңкурда, жеңсек бир дөбөдө бололу деген ураандын астында жашап келген улуу кыргыз эли ошол ыйык табериктерге астейдил мамиле кылып, мына бүгүнкү күнгө чейин учугубуз уланып келип отурат. Тарых бүктөмдөрүндө эмне деген гана улуу элдер болгондугу тууралуу улуу баяндар бар. Кашкайган тарыхый чындыктар айтылып, алар ошол бойдон тарых беттеринде гана калып, башка элдерге сиңишип кеткендиги белгилүү. Ал эми кыргыз этноними ошол улуу элдердин катарында болгондугун улам барган сайын тарыхый ачылыштар алардын ичинде тарыхтын далай окуяларына чогуу күбө өтүшүп, ирегелеш жашап келаткан улуу Кытай элиндеги тарыхый маалыматтар дагы таасын тастыктап барат. Бүгүнкү күндө дал ошол улуу атын өзгөртпөй, эгемен кыргыз мамлекети болуп, ааламдашуу процессине аралашып жашап келе жаткандыгынын өзү эле ошол улуу элдин урпактары болгон биз үчүн чоң сыймык. Себеби эчен деген кылымдарда баштан өткөргөн кыргыз элинде байыркы замандарда мамлекеттүүлүктүн бардык белгилери болгон. 3000 жылдан ашуун мезгил мурун эле кыргыз эли болгондугу тууралуу айтылып баштаган тарыхый маалыматтарда улуу кыргыз дөөлөтү, улуу кыргыз каганаты, алтын доор деген аттар менен тарыхта калгандыгынын өзү эле өз мезгилинде ата бабаларыбыз күчтүү мамлекет курууга жетишкендигин далилдеп турат. Борбор Азиянын бир өңүрүнө кеңири мейкиндикке ээлик кылган көчмөн элди, Моголстандын арстандары, түгөнгөн сайын түтөгөн кыргыз, кырылган сайын күчөгөн кыргыз деп тергелиши дагы жөн жерден айтылып калбаган чыгар. Андан берки эле ооздон оозго өтүп, муундан муунга мурас кылып айтылып келаткан кыргыз элинин рухий жаназыгы саналган ошол эле Манас дастаныбызда ак асаба кызыл туу айгайлаган ызы чуу, көк асаба кызыл туу көк жаңырган улуу чуу деп айтылып, мамлекеттүүлүктүн белгилеринин бири болгон туу менен кол башталары айдан ачык айтылып турат. Туубузга түшүрүлгөн түндүктүн, андан нуру чачырап турган күндүн элеси көргөндүн көз жоосун гана албастан терең маанини берерин жаз эмдебей билебиз. Чындыгында эле улуу көчмөн маданиятынын белгиси болгон түндүк элибизде өз алдынчалыкты, ынтымак, биримдикти билдирип, бүтүн бир бүлөнүн таасын туюнткан өзгөчө символ. Эл оозундагы түндүгүң түшпөсүн, чамгарагың бийик болсун, өзүнчө түндүк көтөрүп, түтүн булатып деген түшүнүктөрдүн эзелтеден тарта эмдигиче айтылып келе жаткандыгынын өзүндө эле кандай сырдуу маани жатат. Ошондуктан туубузга атайын чегерилген түндүгүбүз Кыргызстанды таанытта турган бөтөнчө белги, бабалар мурастаган мөөр тамга катары аздектелип, желбиреген желегибизге көрк берип турганы кубандырат. Ал эми өмүрдүн, түбөлүктүүлүктүн, мээримдүүлүктүн, тынчтыктын, теңчиликтин айныгыс белгиси болгон күндүн 40 нурунун чачырап түшүп турганы, 40 уру кыргыз эли бир түндүктүн айланасына баш кошуп, бир бүтүн биримдиктүү элди элестетери жамы журтубузга жакшы белгилүү. Бүгүнкү күндө желегибизди чет жерде желбиретип, мекендештерди дал ушундай кубанычка бөлөйм деген ар тараптуу өнүккөн атуулдарыбыз арбын. Өлкөмдүн бир тармагын өнүктүрүп, чет жерге таанытып, туу көтөрөм деген долбоорлору даяр демилгелүү жаштарыбыз четтен чыгат. Аларга болгону аз гана мамлекеттик колдоо, дем күч жетишпей турат. Мен дагы өлкөмдүн атын алыска чыгарып, потенциалдуу тармактарын өнүктүрсөм, улутумдун өнүгүшүнө салым кошсом деген жигердүү жаштарды жетем деген максатына жетелөөгө дилгирмин. Мен дагы өнүккөн Кыргызстанды көрүүгө куштармын жана ага бар күч аракетимди жумшаймын. Мен дагы Кыргызстанымдын эл аралык коомчулукта аброюн арттырып, туусун желбиретүүгө даярмын. Мына бизди, мамлекеттик бийликти эл менен байланыштыруучу улуу күч, бул кызыл туубуз, мамлекеттик желегибиз, түндүгү менен күн нуру куп жарашкан байрагыбыз. Мамлекеттик желегибиз мекенибиздин сыймыгы, Кыргызстаныбыздын жүз экенин эгерместен чыгарбайлы. Байрагыбыз бийик желбиресе, мекенге болгон сүйүү сезимибиз артат. Атуулдук ариетибиз, ар намысыбызда кызыл туубуз менен бир катарда турарын билип, аны ар дайым урматтайлы. Кызыл туубуз кылымдарды карыткан тарыхта дагы, азыркы жашап жаткан заманыбызда дагы жана келечекте дагы биримдиктин, ынтымактын тиреги болуп келген, мындан ары дагы боло бермекчи. Элибиздин намысы, эркиндиги, сыймыгы болгон мамлекеттик желегибизди бийик кармайлы.
0: Ата бабаларыбыз сактап келген каада салт, үрп адаттарыбызды ыйык тутуу биздин алакандай болгон чакан өлкөбүз алдыга жылып, өнүккөн мамлекеттердин катарына кошуларына негиз болуп берет. Элибиздин тунук акылы, келечекти көрө билген көрөгөчтүгү менен жуурулушкан нарк насили жана терең акылы өлкөнүн эркиндигин бекем сактап, келечекте өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошулууга шарт түзөт. Мамлекеттүүлүгүбүздүн символу болгон туу, герб, телибиз, улуттук валютабыз мунун бардыгы көздүн карегиндей сакталып, ар бир кыргызстандыктын сыймыгы экендигин таналбайбыз. Белгилей кетсек, эгемен өлкөнүн негизги символдорунун бири болгон туубуз 1992 жылы 3 мартта Жогорку Кеңештин токтому менен бекитилип кабыл алынган. Авторлары Эдил Айдарбеков, Бекбосун Жайчыбеков, Сабыр Иптаров, Жусуп Матаев жана Маматбек Сыдыков. Мамлекеттик туу кызыл түстө болуп, ортосуна 40 нуру тегиз чачыраган алтын түстөгү күн алкагы, анын ичинде боз үйдүн түндүгүнүн элеси түшүрүлгөн. Туунун кызыл түсү эрдиктин жана тайманбастыктын символу, ортосундагы күндүн элеси бейпилдик жана байлыкты чагылдырат. Ал эми күн нурунун ичиндеги түндүк үй кутунун символу. 40 нур байыркы 40 уруунун биримдиги. Кыргызстандын мамлекеттик туусу 1992 жылы 3 мартта Жогорку Кеңеш тарабынан бекитилгенден кийин 5 мартта Кыргыз СССРнин желеги түшүрүлүп, жаңы эгемен Кыргызстандын туусу көтөрүлгөн. Президенттин мен дагы өлкөмдүн атын алыска чыгарып, потенциалдуу тармактарын өнүктүрсөм, улутумдун өнүгүшүнө салым кошсом деген жигердүү жаштарды келечек максатын ишке ашырууга дилгирмин деген сөзү жалпы мекендештерине болгон чакырык десек болот.
1: Кызыл туубуз кылымдарды карыткан тарыхта дагы, азыркы жашап жаткан заманыбызда дагы биримдиктин, ынтымактын тиреги болуп келди. Кыргызда ар дайым ийгиликке, жеңишке жетишкенде туусун бийик көтөрүп ага таазим кылып келген. Байрагыбыз бийик желбиреп турса, элибиздин мекенге болгон сүйүү жана атуулдук сезими артылат. Себеби атуулдук ариетибиз да, ар намысыбыз да кызыл туубуз менен бир катарда турат. Узак тарыхыбызда кээде жылдызыбыз жанып, улуу каганат куруп көккө сермелдик. Кээде эркиндигибизди алдырып, чачырап кете жаздаган азып тозгон абалды башыбыздан кечирдик. Айтор тарыхтын эчен деген сыноолоруна кабылдык. Ошентсе да карт тарыхта кыргыз менен үзөңгүлөш жашаган дала элдер бүгүн жок. Алардын аталыштары гана тарых беттеринде калды. Эгемендик бактысына ар убак эркиндикти туу тутуп, тынымсыз күрөшүп келген намыстуу эл гана татыктуу. Кыргызстандын эркиндигин эңсеп тилеп, ал үчүн жан аябай тынымсыз күрөшүп келген ата бабаларыбыздын эрдигин жана элесин эстен чыгарбайбыз. Ар дайым эгемендигибизди туу тутуп, эл жерибиздин көз карандысыздыгы үчүн канын, жанын аябай күрөшкөн ата бабаларыбызды эскерүү, алардын ата журтка кылган кызматын кийинки муундарга чыпчыргасын коротпой жеткирүү мойнубуздагы ыйык парзыбыз. Себеби биздин баатыр ата бабаларыбыз элдин, мамлекеттин уюткусу катары мамлекеттүүлүктүн, эгемендиктин маани маңызын аңдап сезип, тарых агымына баа салып, жети өлчөп биргесип отуруп, келечек муун үчүн, тагыраак айтканда мына бүгүнкү күн үчүн кам көрүшкөн. Деги эле 3000 жылдан ашуун терең тарыхты бизге калтырып кеткен ата бабаларыбыздын рухуна дайыма таазим кылабыз. Биз үчүн баа жеткис мурас болгон эгемендүүлүктүн баркына жетүү, ыйык сактоо, өлкөбүздүн социалдык экономикалык кубаттуулугун арттыруу, акыркы жылдары башталган чоң-чоң программалык милдеттерди жана реформаларды ыраттуу жүзөгө ашыруу, элибиздин бакубат, бардар жашоосу, күчтүү экономикалык жана социалдык саясат бардык иш аракеттерибиздин башкы багыты болуп калды. Бул жааттагы алгылыктуу жана чечкиндүү аракеттерибиздин үзүрү сезилип көрүнө баштады. Элибиз эзелтеден бери эле каада салтка маани берип, руханий баалуулуктарын туу тутуп, нарк сактаган улуу эл. Нарк насилибиз элибиздин дүйнө таанымын бекемдеп, улут катары жоголуп кетүүсүнөн сактап келген. Кылым карытып, мезгил сынынан өтүп, айрым жерлеринде толукталып, бекемделип жүрүп отурган. Бүгүнкү күнүбүздө ааламдашуунун ченгээлине кирип, өзөгүбүз менен тамырыбызды жоготуп, наркыбызга доо кетирип албайлык. Кыргыз эли улуттук руху менен күчтүү. Биз ириде тарыхы бай, эне тили көркөм, деми күчтүү, нарк билге, эркиндикти туу туткан, салттуу ислам динин карманган эгемендүү элбиз. Эне тил демекчи кыргыз тили, Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн өзүнчө бир символу, улуттук идентүүлүктүн өзөгү. Эгемендүүлүгүбүзгө доо кетирбей, элдүүлүгүбүздү сактап калабыз десек, эне тилибизге сөз жүзүндө эмес, иш жүзүндө кам көрүшүбүз зарыл. Ошентип, эгемендүүлүгүбүздү ар тараптан бекемдөө иштери бүгүн да улантылышы абзел. Албетте, бул оңой олтоң иш эмес, бул ары татаал, ары катаал иш. Ыкчам өнүгүп жаткан доор дагы биздин алдыбызга жаңы милдеттерди коюп жаткан кез. Замандын ар кандай чакырыктарына баарыбыз дайым даяр болушубуз керек. Мындан улам Кыргызстандагы тынчтык жана туруктуулук үчүн биринчи кезекте мен кыргызстандыкмын деген ар бир жаран жооптуу болушу кажет. Эркин мамлекеттин бекемдиги ар бир жарандын аракетинен гана куралат, өлкөбүздүн эртеңи үчүн болгон жоопкерчилигинен түптөлөт. Ошондуктан Кыргызстандын эртеңки келечеги кандай болору ар бирибиздин иш аракетибизге байланыштуу экенин сезип, мекенибиздин жаркын келечеги үчүн кызмат кылалы. Ынтымак бар жерде ырыс бар деген сөз бар элибизде. Кыргызстанда жашаган калктардын биримдигин бекем болуп, эркиндикти сүйгөн кыргызстандыктардын бакубат турмушу үчүн талбай эмгектенели. Ошондо гана куттуу биримдигибизди сактай алабыз. Ошондо гана өлкөнүн тынчтыгы бекемделет, эгемендүүлүгүбүз чыңдалат. Терең билимге, руханий дөөлөттөргө, асыл наркка, мыйзамдуулукка жана демократияга таянган руханий жактан өнүккөн кыргыз мамлекетин курууга бет алалы. Улуттун улуу күнүндө тоо башында көтөрүлгөн түндүгүн күн нуру чайган кызыл туубуз түбөлүк желбирей берсин. Жергебизде ар дайым Манас урааны жаңырып, элибиздин жүрөгүндөгү эркиндик дем өчпөсүн. Кыргызстаныбыз өнүккөн ар бир жаран өзүн бактылуу сезген өлкөгө айлансын.
0: Элибиз нечен кылымдардан бери тарыхый сапарында биринен сала бири алмашкан даңктуу да, кайгылуу да доорлорду башынан өткөрдү. Башкаларды мындай коюлу кыргыз эли бирде гүлдөп өнүккөн улуу кыргыз кагандыгы сыяктуу ири дөөлөттү түзгөн даңазалуу доорду, бирде эл катары жок болуп кете турган өркүн сыяктуу оор трагедиялуу мезгилдерди башынан кечиргендигин айтсак жетиштүү болот. Анан калса 20-чы кылымдагы элибизди эл, журтубузду журт катары сактап калууга бел байлап, мамлекет катары, улут катары башкалардан кем болбой өнүгүп кетсек деген тилектери менен элине чеп болгон далай мыктылардын басып өткөн жолу жана кыска өмүрдө жасаган өчпөс эмгеги бүгүнкү күндө да өтө маанилүү. Алардын сап башында Жусуп Абдрахманов атабыз турат. Оор жылдарда кыргыз элинин келечеги үчүн кам көрүп, анын жүздөгөн жылдарды камтыган келечегин көрө билген эле айтып бүткүс мээнет. Президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен Жусуп Абдрахмановго кеч болсо да Кыргыз Республикасынын баатыры деген эң жогорку наам ыйгарылган. Соңку тарыхта да кыргыз элинин баатыр уулдары аталарынын эрдигин кайталады. Алардын ысымы да эгемендүүлүк үчүн өмүрүн берген ата-бабалардын катарына жазылып, тарыхта калды. Азыркы учурдагы көп көйгөй, жалпы адамзаттык проблемалар Кыргызстанды кыйгап өткөн жок. Мамлекеттин саясий турмушундагы өзгөрүүлөр, бийлик алмашуулар өнүгүү процессине кадимкидей таасирин тийгизди. Маданий жана руханий жактан ийгиликтерди жаратып, тарыхта өзгөчө өнөрү менен белгилүү болуп келген элдин келечеги да маданий кайра жаралуусуна түрткү болду. Тарыхый оор учурда ынтымак менен биримдикти, жоопкерчиликти туу тутуу менен анын жемишин көрүүгө мүмкүнчүлүк болот. Президенттик башкаруу бул жеке башкаруу эмес, жалпы элдин жоопкерчилигин алып, мыйзам үстөмдүгүн орнотуу экендигин президентибиз Садыр Жапаров жалпы эл алдында ант берип жатып баса белгилеген. Президент экономикасы талкаланган, кризиске баткан, тышкы карыз кыйнаган өлкөгө бийик жоопкерчиликтүү президент болоорун мындан 5 жыл мурун президенттикке киришип жатканда эле терең сезген. Ал ант берген күнү да эл алдында ошол ачуу чындыкты бирге жеңе аларыбызды жалпы журтка эскерткен. Эгемендүүлүк алгандан кийин Кыргызстан эл аралык укуктун толук кандуу катышуучусу жана субъектиси болуп калды. Бүгүнкү күндө республикабыз өнүгүүнүн демократиялык өрнөгүн, идеалдарын тандап алды. Албетте, 35 жыл ичинде өнүгүүнүн улуттук табиятка төп келген оптималдуу моделин издөөнүн түйшүгүн тартып, биз

алды колдонуу үчүн ири жана кичи гестерди куруу долбоорлорун жүзөгө ашыруу аракети күч. Ошондой эле бүгүнкү күндө чек ара аймактары да бекемделди. Эми Кыргызстандын келечекте өнүккөн өлкө катары алдыңкы мамлекеттер менен тең ата кызматташуусуна ар бир кыргызстандык салым кошо ала турган шартка жеттик. Анткени мекенибиз ар бирибиз үчүн ыйык жана кымбат. Урматтуу угармандар, сиздер Эркин өлкө программасын уктуңуздар. Даярдагандар Алтынгүл Кожогелдиева жана Таалайгүл Чабдарова. Саламатта калыңыздар.

0: Баткен облусунда Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасынын 160 чакырым 558 метр бөлүгү зым тосмолор менен тосулду. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасы Абдикарим Алимбаевдин жетекчилиги алдында өткөн кеңешмеде белгилүү болду. Жыйында чек араны инженердик тосмолор менен жабдуу, мыйзамсыз аракеттерди жана аткезчиликти алдын алуу маселелери талкууланды. Тиешелүү органдарга бир катар тапшырмалар берилди. Ысык Көлдө алгачкы шамал электр станциясы курулат. Бул багыттагы келишимге Кыргыз-Россия экономикалык форумунда кол коюлду. Бул Росатомдун Кыргызстандагы шамал энергетикасы тармагындагы алгачкы долбоору болот. Компания станцияны долборлоодон тартып, куруу жана эксплуатацияга берүүгө чейинки бардык иштерди аткарат. Долбор өлкөдө кайра жаралуучу энергияны өнүктүрүүгө жана энергетикалык кубаттуулукту кеңейтүүгө багытталган. Жыл башынан бери 7106 жаран жумушка орноштурулду. Бул тууралуу Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен билдирди. Маалыматка ылайык, 1-июлга карата иш менен камсыз кылуу кызматтарына 77551 жаран кайрылган. Алардын ичинен 52807 жаранга эмгек мыйзамдары жана иш менен камсыз кылуу маселелери, кесиптик окутуу жана кайра даярдоо мүмкүнчүлүктөрү, ошондой эле кесип тандоо боюнча кеңештер берилди. Учурда кесипке багыт берүү борборлору Бишкек, Каракол, Нарын, Талас, Жалал-Абад, Өзгөн, Ош жана Баткен шаарларында, ошондой эле Чүй облусунун Сокол районунда иш алып барууда. Ысык Көлдө Чолпон Ата шаарын, Бостери, Бактуу Долоноту, Караой айылдарын, ошондой эле аларга жакын жайгашкан пансионаттарды, курорттук объектилерди жана башка аймактарды тейлей турган заманбап тазалоочу курулманын курулушу уланууда. Бул тууралуу курулуш министрлигине караштуу тазалоочу курулманы куруу долбоорунун жетекчиси Аскар Токторшев билдирди. Анын айтымында курулма суткасына 14,2 000 куб метр саркындуу сууну тазалоого ылайыкталган. Ал болжол менен 100 000 адамды тейлөөгө мүмкүнчүлүк берет. Долбоордун жалпы наркы 64,9 миллион долларды түзөт. Президенттин Нарын облусундагы өкүлү Нурбек Сатаров Кочкор районуна 2 атайын техниканы тапшырды. Өкүлчүлүктөн билдиргендей, техникалар президенттин турукташтыруу фондунун жана Нарын облусунун Теңиртоо өнүктүрүү фондунун эсебинен алынган. Жалпысынан райондун айылдары үчүн 11 атайын техника сатып алуу пландалган. Анын 5 даанасы президенттин турукташтыруу фондунун, ал эми 6 даанасы Теңиртоо өнүктүрүү фондунун каржылоосу менен алынат, деди Нурбек Сатаров. Жаңы техникалар айыл аймактарындагы коммуналдык жана башка инфраструктуралык иштерди жүргүзүүгө багытталат. Узундугу 161 чакырымды түзгөн Барскон Бедел Уна жолу эки тилкелүү болуп курулат. Жолду пайдаланууга берүү 2030 жылга пландалууда.
1: Барскон Капчыгайынан башталып Сөөк ашуусун, Тарагай жана Карасай өрөөндөрүн аралап өткөн каттам Кыргыз-Кытай чек арасындагы бедел өткөрүү пунктуна чейин барат. Дээрлик 161 чакырым аралыкка жеткен Барскон бедел жолунун негизги бөлүгү деңиз деңгээлинен 3000 метрден ашык бийиктиктеги тоолуу аймактар аркылуу өткөндүктөн курулуш иштери инженердик жактан эң татаал деп эсептелинет. Мында эң оор жана татаал жумуш эки жерге туннель салуу иштеринде жүргүзүлөт. Бул өз кезегинде жолдун жыл бою үзгүлтүксүз иштөөсүн камсыздап, учурда узундугу 5340 метр болгон Сөөк туннели жана 3788 метрлик ашуу туннелинде жер жумуштары удаа жүрүп жатат. Курулуш иштерин жүргүзүп жаткан компаниянын башкы инженери Уанг Чонг буларга токтолду.
2: Долбоордун курулушу 2025 жылы башталган. Учурда негизги курулуш иштери активдүү

0: жатат. Азыркы тапта негизги көңүл курулуш жабдууларын орнотууга жана аларды жөнгө салууга бурулган. Бул иштер быйыл март айында расмий түрдө башталган. Азыркы учурда 500 метр аралыктагы курулуш иштери аяктады. Калган курулуш жабдуулары, анын ичинде жүк көтөрүүчү техникалар жана башка механизмдер толугу менен даяр болуп, орнотуу иштери жүргүзүлүүдө. Натыйжада дагы 400 метр аралыктагы иштер бүткөрүлүп, курулуш белгиленген мөөнөткө ылайык улантылат.
1: Долбоордун алкагында жалпысынан 50 ашык көпүрө курулат. Алардын ичинен Барскон дарыясынын үстүнөн өтүүчү 360 метрлик көпүрө өлкөдөгү эң бийик жана эң ири өтмөктөрдүн бири болот. Ошондой эле Карасай жана Тарагай дарыяларынын үстүнөн да заманбап көпүрөлөр салынууда, дейт Транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу Барскон Бедел мамлекеттик дирекциясынын башкы директору Акылбек Мусабаев.
2: 360 метр узундукта көпүрө, бийиктиги болсо 80 метр болот да. Муну баса белгилей кетсек болот. Себеби Кыргызстанда мындай чоң көпүрөнүн курулушу биринчи жолу болуп атат. Буга чейин биз баягы жанагы түндүк түштүк автожолунда курулган көпүрө, ал жерде баягы эң чоң, эң бийик отметкасы 36 метрди гана түзөт да. А бул биздин долбоордо болсо 80 метр түзөт, то есть ошондон эки эсе бийик көпүрө болот да.
1: Барскон Бедел жолу пайдаланууга берилгенден кийин Кыргызстандын транзиттик мүмкүнчүлүгү кыйла кеңейет. Ошондой эле бул транспорттук коридор өлкөнүн тышкы соодасын өнүктүрүүгө, туристтик агымды көбөйтүүгө жана чек ара аймактарынын экономикалык өсүшүнө жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу Барскон Бедел мамлекеттик дирекциясынын башкы директору Акылбек Мусабаев аткарылып жаткан иштер боюнча төмөндөгүлөрдү белгиледи.
2: Жалпы ошол 161 километрде азыркы күндө 800дөн ашык техника тартылган. Бул жерде азыр бүт мобилизация болуп базалар курулган. Ушул жерде баардык ошо биздин подрядчиктин сотрудниктери иштеп атат. Андан сырткары 7 дана бетон заводу ишке кирген. Ушул жерде тоннелдин курулушуна, ошондой эле көпүрөлөрдүн жана андай искусственный сооружение курулушуна уже бетондорду чыгарып, андан сырткары 6 чоң завод, то есть таш майдалоочу заводдор курулуп ишке берилген.
1: Адистердин белгилешинче, жаңы жол Кыргызстандын Кытай батыш аймактары менен түз байланыштырып, жүк ташуунун убактысы бир топ кыскарат. Натыйжада Кыргызстан эл аралык транзиттик борбор катары өз позициясын бекемдеп, өлкөнүн социалдык экономикасынын өнүгүүсүнө жаңы дем берет. Долбоордо коопсуздук чараларына өзгөчө көңүл бурулуп, жол боюна кар көчкүдөн, таш кулоодон жана сел сууларынан коргоочу атайын инженердик курулмалар орнотулат. Ошондой эле автоунаа токтоочу жайлар, май куючу бекеттер жана электромобилдерди кубаттоочу заманбап тейлөө комплекстери салынат. Эске салсак, долбоор президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен ишке ашууда. Жумакан Батырбекова, Биринчи радио.
3: Кочкор районунда президенттин колдоосу менен 9 кичи футбол аянтчасы курулууда. Бул тууралуу президенттин Нарын облусундагы өкүлчүлүгүнөн билдирди. Маалыматка ылайык, Нарын облусу боюнча жалпысынан 48 кичи футбол аянтчасын куруу пландалган. Долбоор жаштар үчүн спорт менен машыгууга, ыңгайлуу шарттарды түзүүгө жана аймактардагы спорттук инфраструктураны жакшыртууга багытталган. Бишкек шаарынын мэриясы Борбор калаанын тургундарын жана конокторун 8 август күндөрү өтө турган жайкы музыкалык кечелерге чакырат. Муниципалитеттен билдиргендей, концерттер Алатоо аянтында уюштурулуп, анда таланттуу ырчылар жана чыгармачыл топтор өз өнөрлөрүн тартуулашат. Иш чаранын алкагында көрүүчүлөр үчүн кызыктуу концерттик программа даярдалып, ачык асман алдындагы жайкы майрамдын өзгөчө маанайы тартууланат. Соңунда валюталар курсу жана аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллардын курсу 87 сом 45 тыйын, евро 100 сом 94 тыйын, рубль 1 сом 8 тыйын, казак тенгеси 18 тыйын, тай юаны 12 сом 95 тыйынга барабар. 8 августта өлкө аймагында күтүлгөн аба ырайы, абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 32-37 градуска чейин ысык болот, Талас өрөөнүндө 27-32 градус болсо, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 31-36 градуска чейин ысык болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунун дыйканчылык аймактарында 23-28 градус нөлдөн жогору болсо, Нарын облусунда 24-29 градуска чейин жылуу болушу мүмкүн. Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 33-35 градуска чейин ысык болот.
4: Жанындагы, дениндагы сергек туткан, шайдоо түнөс, дени сак жашоо күткөн, спорттун сересине чыгып, бийиктигин багынткан куттуу элден бололу. Уңгу жол, сергек жашоонун жолу.
5: Биринчиде музыка.

0: табият өзү тазалыкты талап кылбайт. Ал бизден, адамдардан ырайым жана кам көрүү күтөт. Таштандыны урнага салуу, айлана чөйрөгө зыян келтирбөө бул жөнөкөй, бирок маанилүү кадам.
1: Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата эгемендүү мамлекетибиздин басып өткөн жолу, Кыргызстандын жаркын келечеги, мамлекеттүүлүгүбүздүн бекемдиги жана элдин ынтымагы тууралуу баяндаган Эркин өлкө уктуруусу биринчи радиодо. Уктуруу ар дайым шейшемби жана бейшемби күндөрү саат 10:35 эфирге чыгат. Эгемендүү эркин өлкөнүн көз карандысыздык жылдарындагы басып өткөн жолу, алдыдагы максаттары, ишке ашуудагы багыттары тууралуу биринчи радиодон угуңуз. Ушул эле уктурууну биринчи радиодон ишемби жана жекшемби күндөрү саат 7:40 өткөндө кайталап уктурабыз. Биринчи радиодо эркин өлкө өткөрүп жибербеңиз.
2: На прямой связи каждую среду на Биринчи радио с 9:05 до 10:00 ровно в прямом эфире гости в студии, руководители министерств и ведомств, мэры городов, руководители регионов обсуждают актуальные темы, отвечают на вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны. Обменяться мнениями могут и радиослушатели, задав вопрос во время программы по телефонам прямого эфира. Прямая связь на Биринчи радио.
3: Көйгөйдү чечкенден көрө анын алдын алган оңой.
4: Ар дайым мыйзамдуу жол бар.
3: Укуктук сабаттуулук жашоону жеңилдетет.
4: Эмгек келишими,
3: турак жай көйгөйү,
4: үй-бүлөлүк маселелер,
3: жеке менчикке ээлик кылуу, мурастоо, алимент, юридикалык кеп-кеңеш.
4: Мунун баары Биринчи радионун жаңы долбоорунда.
3: Аптанын жума күндөрү саат 14:00 сиздин укук уктуруусун угуңуз. Түз эфирде сиздин сурооңузга юристтер жооп берет.
4: Укугуңузду билиңиз, үйрөнүңүз, коргоңуз.
5: Достук. Достук студиясы биринчи радиодо.
6: Арбаңыздар ардактуу радио кагармандар, Достук студиясы өзүнүн программаларын оо толкундан баштап жатканына чексиз кубанычта. Алдыда сиздерди көп улуттуу кыргыз жергесинде жашаган уйгур, украин жана дунган элинин каада салт маданиятын камтыган чакан программалар күтүп алат. Бизди угуп, биз менен чогуу калыңыздар.
5: Биздин биримдигибиз ынтымакта. Биринчи радиодо дунгандардын «Голос Дунган» программасы.

0: 35 градусов. Этот выпуск новостей Беринчи Радио был подготовлен с использованием технологий искусственного интеллекта.
1: Урмат радиоучилар, азыр сиздер инсан туруусун кайталап оасыздар.
2: Элине ак эдил кызматы, өмүрүн арнап, тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян. Жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
3: Биринчи радиодо «Инсанат» иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.
4: Саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар, биринчи радионун эфир толкунунда «Инсанат» уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Жыйнакан Кайыпова. Кыргыз Республикасынын эгемендигинин 35 жылдыгы, Кыргыз АССРнин түзүлгөнүн 100 жылдыгы жана Жусуп Абдрахмановдун 125 жылдыгына арналып, Төлөмүш Океев атындагы Кыргыз фильм улуттук киностудиясы Жусуп Абдрахманов жөнүндө Жусуп аттуу толук метраждуу тарыхый драмалык көркөм тасманы тартууга мындан бир жыл мурун киришкен. Ушул тапта тасмага түшүрүү процесси аягына чыгып, монтаждоо иши уланууда. Жусуп көркөм фильминин бет ачарын эгемендик майрамын белгилеген учурда өткөрүлөрү белгилүү болду. Тасма 20-чы кылымдын биринчи жарымындагы тарыхый окуяларды чагылдырып, Жусуп Абдрахмановдун кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөөдөгү орду жана анын элине жана мекенине берилгендигин баяндайт. Кинодо ошол доордун тарыхый атмосферасы көрсөтүлүп, фильм Кыргызстан, Россия, Казакстан жана Өзбекстандын аймагында тартылды. Эске салсак, Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына карата Кыргыз Республикасынын президенти 2024 жылы 25 июлда жарлыгы менен Абдыкерим Сыдыков, Иманал Айдарбеков, Жусуп Абдрахманов, Абдыкадыр Орозбеков, Ишеналы Арабаев азыркы кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөгөн аталар деп эсептелсин деп жазылган ал жарлыкта. Мына ушул мамлекет аталарынын ичинен эң алгачкы болуп Жусуп Абдрахманов жөнүндө көркөм фильм жаралды. Бул жолу «Инсанат» уктуруусунун мейманы кыргыз мамлекетин түптөгөн аталардын бири саясий лидер Жусуп Абдрахманов жөнүндө тасманы койгон режиссер, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Таалайбек Кулмендеев студиясынын мейманы. Саламатсызбы, кош келиптирсиз.
5: Саламатчылык.
4: Кино аягына чыкты деп атабыз, кут болсун.
5: Рахмат.
4: Бул чоң эмгек болуш керек, анан чоң жоопкерчилик албетте. Ошондо менин түшүнүгүмдө бул мамлекеттин каржылоосу менен чыкты. Кандай жол менен тартылды, долбоор кандайча ишке ашты? Сөздү башынан баштайлы.
5: Рахмат. Биринчиден бул мен үчүн эле жоопкерчиликтүү эмес, жалпы ошо кино тармагы, маданият тармагынын ошо мамлекетке кандайдыр бир жасаган мамилесине жооп деп айтсак болот да. Анткени акыркы жылдары ошол кино тармагы, маданият тармагы мамлекет тарабынан аябай жакшы колдоого алынып атат. Ошол бирден бир ошондой иш чаралардын бири бол ушул Жусуп тасмасы эсептелет. Анткени буга чейин деле баягы бизде кино тармагында тарыхый чоң темаларга кайрылсак деген баягы режиссерлордун арасында ой, кыял, максаттар болуп келген. Бирок тарыхый тасмалар каржы тарабынан чоң каражат талап кылганына байланыштуу баягы ойлогон ойду кыстаган турмуш ченгет болуп аткарылбай келген. Анан мына ошол мамлекеттин чын эле маданият кино тармагына көңүл буруп атат дегендин бирден бир мындай далили. Биринчиден. Экинчиден, бул кишинин тарыхтагы орду ролу эбегейсиз зор. Анткени соңку тарыхта окуп атканда кандайдыр бир себептер менен ошо Октябрь революциясынан ушул ата мекен согушка чейинки тарых боштой да, мындай актай, барак актай. Анткени мен тамашалап айтып калам, бизде өзүбүздүн баягы Хрущёвубуз болгондур кыргыз жетекчилеринин арасында, Брежневибуз болгондур, Горбачёвубуз болгондур, баягы салыштырмалуу. А негедир бизде Ленин болбогондой сезилет да кыргыз элинде да. Анан мен ошол көркөм тасмага болгон чогулуштарда, сценарийлерди талкууларда дайым эле айтып келчүмүн. Эмне бизде эл болгондон кийин бизде өзүбүздүн Ленинибиз болгон жок беле? Биздин Ленин эле да, мындай айтканда мамлекеттин баш атында туруп ошо кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөөдө президентибиз айткандай журт атасы деп мунун эмгеги эбегейсиз. Анткени ошо 22-нчи жылы Тоолуу област түзүү аракеттери, 24-нчи жылы Кара Кыргыз автономиялык областын түзүү, андайын Кыргыз АССР болуп жүргөн Казакстан бүгүнкү ошо 25-нчи жылы өздөрү кайра Казак АССР деген убакта Кыргыз автономиялык область түзүү, 26-нчы жылы автономдук республика түзүүдө. Ошентип айланып келип эле аягында 36-нчы жылы кыргыз өзүнчө эгемендүү баягы Советтер Союзунун курамында өзүнчө республика болгонуна бул кишинин эмгеги аябай чоң да. Анан биздин тасмада ошол учурлар көрсөтүлөт. Бул кишиге ошо тарыхчылар баягы анализ берип баарын жазып атышат, бирок негедир керектүү деңгээлде элге, өсүп келаткан жаштарга, жалпы эле ошо көрүүчүлөргө биз бир кандайдыр бир миссия аткарып коелу деген да ниет болду да. Анткени Жусуп Абдрахманов ким кыргыз эли үчүн? Эми аны канчалык деңгээлде биз аны жеткире алабыз, ал эми чыгармадан өзүңөр талдап көрө аласыңар, бирок биз ошол миссияны аткардык го деп ойлойм.
4: Кинону өзү тартууга канча каражат жумшалат, айтып атпайсызбы? Камкордук көрдүк.
5: Ооба, биз эми
4: көп каражат талап кылган.
5: Ооба, мен өзүм баягы киного келгенде административдик кызматтарды аткарып келдим. Картинанын директору болуп, кино тармагында Кыргыз фильм киностудиясын жетектедим, кинематограф союзун жетектедим. Мен бул кызматтарды айтып атканым ошол кино тармагындагы баягы
4: өндүрүшүндөгү
5: нормативно укуктук актылардын баягы калыптанышына, кандай болушуна өзүм бир салымымды, ошол билимимди кошуп келгем да. Анан ошол бул чыгармага кол кабыш кылганда канча каражат сарпталышы мүмкүн деп баягы эски Советтер Союзунан калган форма мененби деп сметасын, мунун эмесин эсептеп көргөндө 97 миллион сомго айланган да.
4: Бул эскиче эсептеген,
5: эски форма менен да, эми шарт менен да. Анан ошо 97-100 миллион сомду биз эме катары сунуштап жүрдүк. Ушул Жусуп Абдрахманов тасмасына 100 миллионго жакын каражат берсеңиздер деп. Анан баягы маданият министринин макулдугун алып, анан баягы Кыргыз фильм киностудиясынын өзүнүн көркөм кеңешинен тышкары экономикалык кеңеш бар да, экономикалык мындай айтканда ошо сметаларды канча каражат иштеп турган, ал жерге барсак бизге 20 миллион сом кошуп берген. Бүгүнкү күндө ошо биздин кетирген каражаттарыбыз бир 100 миллиондун тегерегинде. Фильм негизи бүтүп калды. Мындай айтканда биздин картинабыз ошо 100 миллиондун тегерегинде да. Эми анан биз дайыма ар бир нерсенин ош кыйышын баары бир акчага, каражатка которо беребиз, бирок мунун баягы канчалык таасири коомго, эмне себептен керек, көп миссия аткарат да. Патриоттук дух, мамлекеттик кызматтагы иштеп аткандарга кандайдыр бир дем, тарбиялык мааниси, өсүп келаткан өспүрүмдөргө, жаңы муунга, бизде дагы ушу Жусуп Абдрахмановдой инсандар болгон экен да деп. Анан каарман жаратуу жакшы да, чыгармада каарман жаратуу. Баягы биз эми советтик доордо тарбияланып, баягы Корчагин, Жан Жакыпов, Фрунзе, мындай айтканда көп эле каармандарды чыгармада жаратып келген да. Алардын баары кандайдыр бир деңгээлде мындай жасалма болсо, Жусуп Абдрахмановдун тагдыры мындай болгону болгондой да. Биз эчтекени бул жерге кооздоп үмөт алган жокпуз. Анткени бул кишинин өзүнүн ошо тагдыры аталат аябай татаал. Ошо өспүрүм кезинен эле 15 жашында үркүмгө качып, аяктан ата энесин, үй бүлөсүн, бир туугандарынан ажырап, жалгыз өзүн ошо Токо деген иниси экөө калат да. Негизи анан эмне деген кордук көрүп, ошо 26 жашында Кыргыз АССР'ын мындай айтканда эл комиссарлар кеңешинин төрагасы болуп атат. Бул баягы бүгүнкү күн менен айтканда өкмөт башчысы. Анан
6: 37-нчы жылы атылып кетип атат. Тагдыр аябай эле татаал, бирок кыргыз элине, кыргыз мамлекетин түптөдө жасаган эмгеги аябай зор десек болот да.
4: Сценарийди ким жазды?
6: Биз сценарийди эми баягы маданият министрлиги тарабынан сценарийге конкурс жарыяланган. Конкурс жарыялап ар түрдүү сценарийлер келген, анан ошо комиссиянын жыйынтыгы менен сценарийдин негизи катары Каныбек Иманалиев менен Бакыт Орунбековдун сценарийин негиз катары кабыл алынсын деп чечим чыккан. Андан кийин эми баягы кинодо бул баягы жазып койгон нерсени болгондой тартпайт, аны кинонун тилине салыш керек дегендей, анан биз баягы ошол режиссердук өзүнүн бир этабы болот да, баягы кино тартууда 4 этапка бөлүнөт. Баягы кинону ошо режиссердук, андайын даярдык, андайын тартуу, андайын жана монтаждоо деп ошол 1-этабында ошо Акылбек Муратәлиев анан Токтобек Үсөнов деген кесиптештерибизди, мен өзүм болуп 5 киши муну баягы кайра бир сыйра иштеп чыктык. Ошо 5 киши ошол автор сценарий болуп эсептелет.
4: Ошондо Каныбек Иманалиев Бакыт Орунбековдун сценарийинин негизинде кайра киночулар чогуу иштеп чыктыңар.
6: Ошо 5 киши болуп калды. Акылбек Муратәлиев, Токтобек Үсөнов, Талай уул мен дейт. Эми ал жазып койгондун баарын эле тарта бербейсиз да ал.
4: Тасманын тартылышы жөнүндө географиясында жогоруда маалыматта айтып атпайбызбы? Эми радио угуучуларга айтып коебуз. Бул Жусуп көркөм фильминин каарманы, баш каарманы мамлекеттик ишмер, саясий ишмер Жусуп Абдрахманов жашаган мезгил тарыхый учур. Башка болчу, керек болсо административдик бөлүнүш дагы, ал убакта мамлекеттин аталышы дагы, азыркы эгемендүү коңшулаш мамлекеттер, баягы баштагы союздук республикалардын чек арасынан да алып караган болбойт, таптакыр башка Түркүстан деген аймак болгон да, географиялык жактан өзүнчө аталышы бар, анан башка аталышы бар, областтары да башка дегендей. Мына ошол нерсени чагылдырыш үчүн азыркы Казакстан, азыркы Өзбекстан, Россия, анан Кыргызстандын аймагында тартылды, анан ошол тарыхый чөйрөнү, ошол учурду жаратуу үчүн да кошумча каражат, кошумча мындай бир жасалгалар керек болдубу?
6: Ооба, бул биз иштеп атканда деле менин кесиптештериме кээде мындай сабак өтүүгө да туура болуп атты да, анткени ошо саясий жактан ошол СССРдин убагындагы нерселерди, көп нерсени билбейт. Ошол эле эл комиссарлары, же тиги борбордук аткаруу комитети, революциондук совет деген терминдер көп да. Анан алго ал могу географиялык түзүлүш боюнча 18-жылы борбордук айзан 2 эл болуп койгон да. Казакстан Кыргыз АССР деп, калганы Туркестан АССР деп, а жерде жашаган элдер деле айтып койгон. Кыргыздар жашайт Туркестанда, түркмөндөр, тажиктер, өзбектер, карагалпактар жашайт деп эле. Анан ошол Туркестанда жашаган мен мындай бүгүнкү ошолордун көзү менен карап атам да, өзүнчө эл болуп жашап атышса, анан башкалардын өзүнчө республикасы бар болсо, анан баягы патриоттук духтар ойгонуп, биз өзүнчө тоолуу область болушубуз керек деп, андан кийин тиякта казактар кыргыз АССР деп атса, биз кара кыргызбыз деп, кара деген эми нукура деген чоң түпкүрүктүү улуу деген сөз да, анан кара кыргыз биз деп, анан кайра Казакстанга өзүнүн атын бергендей, ошо киргиз кыргыз АССРына өзүнүн атын Казак АССР дегендей, кайра кыргыз автоном болуп облус түзүлүп атышат. Мисалы анан эле кайра 1 жылдан кийин ошо биздин ошол учурда жетекчилердин чечкиндүүлүгү менен автономдук республика болуп атышат да. Булардын баары биздин кесиптештер, ошо кино тармагында кесиптештерибиз керек болсо баягы тарыхчылар үчүн дагы татаал маселе да. Анан ошонун баарын биз туура көрсөтө алдык деп ойлойм.
4: Тактоого иштөөгө туура келди.
6: Иште көп бир топ жумуш болду, анткени чыгармачылыкта баягы ката кетип калбасын, фильм тартылып бүткөндөн уят болуп калбайлы, талкууга түшпөйлү, тур эмес болуп калбасын деп көп жумуш жазадык да негизи.
4: Керек болсо кийген кийими, минген машинасы,
6: эми биз
4: ошолордун баары.
6: Эми биз кызык окуялар көп болот да. Биз ошол 20 мисалы Жусуп Абдрахман ошо 24-25 жылдары, ошол 26 жылы, 27 жылы ошол кыргыз өкмөтүн 26 жылы өкмөтүн башкарган учурда Кыргызстанда мисалы автотранспорт жок болсо болчу да. Керек болсо ошол ат менен жүрүшкөн, анан
4: араба
6: менен жүрүшкөн, букаларды минишкен, анан жетекчилерде бир эле жанагы эме жүк ташуучу машина, ошо ГАЗ АА деген машина болгон. Анан эми бүгүнкү күндүн көз карашы менен антип тартсак дагы кызык болуп калат деп, анан биз ошол учурдагы машинаны алып, машина менен жүрөт.
4: Таптыңыздарбы ошол машина?
6: Биз ошо Кыргыз фильм киностудиясына бир машина алып берди, ошо эски машинелерден. Анан эми бул жерде чыгарманы болгондой тартып коюп көркөмдөш керек, кооздош керек деген сыяктуу нерселер болду. Анан биз ошол
4: мындайча айтканда Жусуп Абдрахманов адам көркөм чыгарманын каарманы болот да бул жерде,
6: э? Туура.
4: Мындайча айтканда дарекчи тасма эмес, бул көркөм тасма.
6: Көркөм.
4: Ал бала болгон дегендей,
6: э? Ал биздин чыгармада ошо тасмабыз 11-нчи жылы орус түзө мектебинде билим алып аткан жеринен башталат. Бул баягы 10 жаштагы Жусуп, ошондо характери көргөзүлүп, андан кийин Кызыл армиянын катарында кызмат кылган, ал кезде Саякбай Каралаев менен бир батальондо болушкан, ал да чагылдырылат. Михаил Фрунзе менен жолуккан жери бар. Ошентип андайын Ленин менен жолугат, андайын Москвага барат. Бир жыл 25 жылы ошо ЦКда инструктор бул кызматында иштейт. А жерде Сталин менен жолугат, а жерден Сталинге кечикпей келбейсизби деп эме коет, анткени сын коет. Эми бул бүгүнкү күндө көп ушуну кабыл албай атпайбы? Сталинди биз баягы 45 жылдагы Сталинди кинолордон көрүп алып эле кантип айтсын тиги бу дейт да. 25 жылы Ленин, 24 жылы каза болуп атат, Сталин биз билген Сталин боло элеккесте да, кечиккен кишини кечиккен кишини кечикпей келгиле деген убакта, анан ошону да туура кабыл алыш керек да. Мен баягы кино жасап атканда андайында көп эмени уктум да, ойм Сталин кантип айтмак эмес да. Анан бул легенда деп коебуз да, бул эми баягы калпчынбы? Бул нерсени бизде Болот Мамбетовго, Разаковго, дагы ушул сыяктуу инсандарга айт, эме ошолор айткан деп келишти да, Сталинге кечикпей кел деп. Анан бул негизи чын чынында бул Жусуп Абдрахмановдун ошо 25 жыл иштеп аткандагы Сталин, баягы чоң Сталин, каардуу Сталин, немистерди жеңген Сталин боло электеги учурда Ленин жан каза болуп, ошол кезде айтылган сөз ал чындык. Анда биз көрсөтө алдык, бердик. Кандай кабыл алышат элдер, эми ал башка маселе.
4: Дагы бир легенда деп коебуз го, баягы эл оозунда айтымга айланып кеткени бул жанагы ачарчылыкта казак туугандарды сактап
6: ачарчылык
4: ошол учур, мына азыр деле бүгүнкү күндө деле казак туугандары сөздөрү деле соц тармакта абдан көп кайталап сүрөтүн коюп көп айтылат да.
6: Биз
4: ушул маселе канча келдиби?
6: Ооба, биз мен да көп баягы көп анализ жүргүзүп көп нерсени окуп кароого туура келди. Анан ошо казак туугандар ошо социалдык тармактарда биз Астанада мисалы Чыңгыз Айтматовго эстелик коюп атабыз, Манаска эстелик коюп атабыз. Бул туура, бирок эң негизгиси биз ушу ачарчылыкта бизди сактап калган Жусуп Абдрахмановго эстелик коюшубуз керек деген нерселерди көп көтөрүп жүрүшөт, көп окуп атабыз. Анан биздин фильмде негизи Жусуп Абдрахманов 33 жылы ошол жанагы буудай жыйноо ошол пландарды аткарбай калды деп иштен алынган. Ал эми түздөн түз негизи ошол ачарчылыкта жардам берип жанагы буудайларды, эгиндерди таратып ийгенде ачкачылык болбосун деп
4: азык түлүк катары.
6: Азык түлүк катары ошол Москвага бербей, ошол элге таратуу, сатуу маселеси коюлганда, анткени анализдеп көрсөк, ошол кезде 30-чу жылдары баягы НЭП деп койчу эле го, Сталиндин өзүнчө саясаты, индустриализация. Ошол убакта анда деле баягы чет элден техникаларды, комбайн, тракторларды алып келиш үчүн сөзсүз түрдө валютага тете нерселер керек болгондо, азыркы күндө мисалы Орусия болобу, Казакстан болобу газ, нефть сатып валюта алып атат. Ал кезде ошол Советтер Союзунун бирден бир валютасы ошол буудай болгон экен да. Дан. Данды сатып ордуна техника алып келип, эми мындай карап көрсөң, эми Сталинди деле түшүнсө болот да, моундай килейген территориясы бар,
4: өлкө болсо
6: мамлекетти багыш керек, баарын карап жете албайт. Анан ошол учурда ошо Украина менен Казакстанга аябай чоң түйшүк болгон, территориясына жарашабы, салыктар салынып, ошол данды
4: дан эгин аянты чоң да.
6: Анан ошол себептен буларда ачарчылык болгон. Жусуп Абдрахмановдун бир айтканы бар, эме деген, биз планды баары бир аткарбайт экенбиз, андан көрө
4: пайдалы иш кылабыз,
6: элди сактап калалы деген нерсеси бар да.
4: Эми бул тарых баягы айтып атпайбы, легенда, мындайча айтканда айтым кеп депчи, бирок жөн эле эмес. Бул болгон окуя ошол чын эле ачарчылыктын айынан коңшулаш Казакстандан Кыргызстанга агылып келип, эл ушул ачарчылыктын азабын тартып кол карап калган учурлар, казак туугандардын келген
6: азыр жөнгө. Азыр бул бизди Кыргызстандын граждандары, казак улутунда ачык эле айтып, ачык эле биз ошол ачарчылыктын убагында ата энелерибиз келиптир, биз биякта отурукташып калыптырбыз деген, бул эме эмес да, бул тарыхый далил. Анткени мына бул ошо биздин түндүк жагыбызда Казакстан менен чектеш райондордун баарында эле көп да мындай маселе.
4: Кино тартылган мамлекеттердин тизмесинде Кытай жокко, анткени Жусуп Абдрахмановдун бала чагында ошол үркүнгө, улуу үркүндө көпчүлүктүн катарында ошол азаптуу күндөрдү көргөнү жөнүндө.
6: Бизде эми
4: ал кандай чагылдырды?
6: Бизде кинодо бул Жусуп Абдрахмановдун үркүнгө барганы, бул өзүнчө кино деп мен аны чагылдырган жокмун.
4: Өзүнчө чоң тема.
6: Чоң тема. Анан ал эми ал кошо барып келген эч ким жок да. Анын жөн эле баягы саясий жактан дагы, анан жөн эле тартуу ыкма жагынан да бир топ татаал каражат талап кылынып калмак. Бизде ал үркүндөн бир тууган токо деген иним менен калдым, жалгыз калдык деген жери бар,
4: эскерүүсү бар өзүнүн.
6: Жок, фильмде да айтылат ошо жалгыз калдык тигиби деп. Абдыкерим Сыдыков баягы аскердик кызматтан ошо саясий кызматка өтпөйсүңбү, Ташкентке жиберели дегенди айткан жери бар да ошондой. Анан эми ал биз мисалы Казакстан, Өзбекстан, Россиядан тарттык баягы фильмге ылайыктабаган Кытайды. Кытайга барган деле жокпуз, аякка баруунун деле кажети жок болчу да.
4: Жусуп Абдрахманов тарыхый инсан, саясий ишмер болгондуктан жогоруда биз айтып аткан ошол мезгилде мамлекетти түптөө, куруу эң оор, анан азыркыдан башкача учурда өзгөчө кыргыз мамлекетин түптөөгө таасирдүү Жусуп Абдрахманов мына ошол мамлекет аталарынын жашы боюнча эң кенжеси болгон да. Мындайча айтканда Жусуп Абдрахманов менен замандаштары андан улуураак,
6: Кышыналарабаев,
4: Абдыкерим
6: Иманалы Айдарбеков,
4: Айдарбеков деле булар улуу болгондо, анан ошо замандаштары дагы чагылдырылат да, алардын кандай кырдаалда.
6: Эми бул фильм Жусуп Абдрахманов жөнүндө да, ошол себептен баш каарман Жусуп, анан эми баягы Жусуп жөнүндө фильм болуп аткандан кийин фильмдин көпчүлүк жери Жусуп дегендей, анткени мисалы ошол Касымдын Станов, Жешеналар Абаев, Жыйманал Айдарбеков, Абдыкерим Сыдыков жөнүндө фильм тартып атсак, алар биринчи орунга чыкмак да. Анан бул себептен анын санаалаштары баары жанында жүрөт.
4: Жүсүптүн тегерегинде
6: жүрөт. Бирок баягы биринчи планга чыгышпайт да.
4: Жусуп Абдрахмановдун ролун ким аткарат? Актерлорго да манеречи, кандай жол менен тандадыңыздар?
6: Ойлойм да, мындай актерлорду туура тандоо ошо фильмге кандайдыр өзүнүн салымын кошот да. Актерң окшошпой калса же башкачарак, баягы айтылып жүргөндөн башкачарак болуп калса дагы ирээнжит да эл деле, көрүүчү деле. Анан биз биринчиден окшоштугун деле издедик, экинчиден
4: тышкы келбетин окшоштугун
6: окшоштугун издедик. Анткени мен ошо Жусуп Абдрахманов фонду бар го бизде, анан ошол жактын мүчөлөрү, жетекчилери менен жолугуп сүйлөшүп калганда өздөрү көп маселе айта берчү. Жусуп Абдрахмановду туура эмес эстелик коюп атышат, аны бир комиссар катарында тиги
4: кийген кийимди,
6: аскердик кийимдерди өтүк сөтүк кийгизип, фуражка кийгизип деп, анан дагы бир жеринде окшошпой калыптыр, мындай болуп калыптыр деген, ошондой болбосун деп, анан биз ошондой болбосун деп көп анализ жүргүздүк да. Анан бул Жусуп Абдрахмановдун өзүнүн жашоосунда беш баласы болгон, үй бүлөсү болгон, аялы казак улутунун өкүлү Гүлбахрам деп, анан мындан тышкары Мария Натансон деп Лев Троцкийдин помощницасы менен ортосунда сүйүү болгон да. Анан орус жазуучуларынын музасы деп коебузбу, баягы Лиля Брик менен да Маяковскийдин аялы болуп жүргөн болгон да. Ошонун баарын анализдеп кандай киши болуш керек Жусуп? Биринчиден бул салабаттуу, жагымдуу, сүйкүмдүү, акылдуу, чырайлуу десек болот, бойлуу деп ушул нерселердин баарын эске алдык. Анан эми аны
4: образы кандай экен, сиз айтып атпайсызбы, комиссар болбош керек деп атат деп, кандай кийим?
6: Жетекчи биздин фильмден бул баягы граждандык эле формада жүрөт баардык жерде, жетекчи катарында. Билбейм, туура эле чагылдыра алдык го дейм, анткени ал кезде эми революция бизде орногон, баскынчылар менен тиги Фрунзе баштаган Туркестан аскер округу эме кылган. Жусуптун негизги жумушу баягы мамлекеттүүлүк түзүү болуп калып атат да. Ошол себептен туура эле чагылдыра алдык го деп ойлойм. Биз эми ошо 20-30 жылдардын учурун бергенге аракет кылдык.
4: Жусуп Абдрахманов элчи кызматты аркалаган деген учур бар, ал канчалык деңгээлде
6: элчи кызматты? Ал ошо 25-26 жылбы, ошонун ортосунда Мешкетке, Иран өлкөсүнө атайын тапшырма менен барган. Бул жөнүндө эч бир жерде эмнеге барганы айтылган эмес, бирок баягы тарыхый документтерде атайын ошо чет элдик паспорт жасалып 4 айдайбы ошо барып келген. Анан биз муну ошол кызматка коюп атканда ошо Кыргыз АССРнын мындай айтканда өкмөттүн башына коюп атканда ошо Сталин менен жолугушуусу бар фильмде. Ошол жерде партия берилгендиги, партия кызмат, элге кызмат кылган эсепке алуу менен ошо Персия өлкөсүндөгү аткарган ишиңиз үчүн кызматка сунушталып атасыз деген нерсе бар, эске салынып.
4: Сталин ким баса?
6: Сталинди биздин эле орус драма театрынын актеру Александр Степанов деген актерубуз аткарды. Бул жерде көрөсүздөр, баягы каармандар көп. Бул жерде Буденный, Микоян, Каганович, Калинин, ошол доордун.
4: Өзүңүз айткандай, бул жерде Жусуп Абдрахмановдун тушунда Сталин жашыраак болгон да. Ошондой
6: Сталин Ленин өлгөндөн эми тарыхта билебиз да, Ленин
4: көрүнүш ошондой болот.
6: Жашыраак, 24 жыл каза болгондо Лениндин катын Крупская эми окуп берет да, бийликке Сталинди алып келбеген. Ошол учурда Жусуп Абдрахманов ошо Кремльде иштеп атат.
4: Анан дагы Жусуп Абдрахманов, башында белгилеп атпайбызбы, ал убакта административдик бөлүнүү башка мамлекет болгон, башка учур болгон, башка кырдаал болгондо анан ал убакта азыркы Алматы
6: Верный
4: деп аталчы, башка аталыш менен аталчы, областтагы Жетисуу областы деп аталчы. Анан ошол учурлардагы ишмердиги кандай чагылдырылат?
6: Негизи Жусуп Абдрахманов эми бул биздин фильмде эмес, мындай тарыхта баягы Үркүндөн келгенде бул эми орус түзөм мектебинде иштеп, Ысык Көлдө ошо Сазановка окуп, Сазановка айылында тилди жакшы билген да, анан революцияга чейин церковьтер ачылган, жанагындай орус түзөм мектептер ачылган. Анан ошол учурда баягы Үркүн болуп кетет. Үркүндөн келгендейин ошол отурукташып калган орустар ошо Верныйга, Алматага кете башташат. Анан ошондо ат кошчу болуп иштеп, анткени орустарга тил билген киши керек болчу. Анан бул тил билгенден ошол Россияда большевиктер бийликке келди дегенде ошондо качканда Жусуп ошол баягы иш берген ошо бир
4: кожоюну
6: мен менен Алматыга кетесиңби десе ошол жака кетип калат. Андан анан Алматыда да совет өкмөт орнойт ошо 17-18 жылдары. Анан ал жерден баягы Кызыл армияга өтөт. Кызыл армиядан баягы сиз айткандай Жетисуу областы болуп атканда өзүнчө кыргыз батальону болот. Ал жердин башчыларынын бири бол Абдыкерим Сыдыков. Анан ал жерден бири бирин жакшы таанышып, ошо Саякбай атабыз ошол жерде кызмат кылып, анан ошондой учурлар да бар. Анан ошондон кийин Жусуп Абдрахмановду Ташкентке окууга жиберишет, аскердик окууга. Анан аяктан ооруп келип, анан ошо партиялык мындай айтканда кызматтарда жанагы 20-жылы комсомолдун 3-съездине барып Ленин менен жолугуп атпайбы?
4: Ошол көрүнүш барбы?
6: Бар, ал көрүнүш бар. Ошондо эле биз өзүнчө мамлекет түзсөк деп Ленин менен сүйлөшкөндөрү бар. Анан Ленин айтканы бар, ага улуттук кадрлар керек деп. Анан ошонун баары эле, анан эң негизгиси ошол Ленин менен сүйлөшүп атканда тилди жакшы өздөштүрүп турсуз, каяктан болосуз дейт. Анан ошо Жетисуу Түркістандан келдим дейт. Анан Лениндин айтканы бар, кайсы тилде негизги калк кайсы тилде иш алып барат десе орус деп атпайбы? Орус тилин билеби десе жок дейт. Анда партиянын саясатын, өкмөттүн саясатын кантип элге жеткиребиз? Өзүңөрдүн тилди иш алып баргыла деп, анан жанагы өзү ошо 22-жылы 24-жылды жанагы чогулуштарда кыргызча сүйлөйлү, кыргыз тилинде иш алып баралы деп өкмөт башчысы болгондо дагы ошону мындай таңазалап, ошону алдыга сүйрөп келгенин кийин улутчулдук катары кабыл алып, ошол жана 37-жылы аны суракка алып атканда дагы тиги сиз дайым кыргыз тилин таңазалап келгенсиз, дайым кыргыз тилин кыргызча чогулуштар өткөрүп жүрүшүбүз керек деп ошону дагы баягы күнөөлөйт да. Ошолор дагы негизги баягы жаза айыптоочу убакта негизги мен ойногондо
4: 1937-38 жылдардагы саясий репрессия курмандыктарынын эң көрүнүктүү өкүлү ошо курмандыкка туш келгендердин бири Жусуп Абдрахманов да. Жусуп Абдрахмановдун ошол аянычтуу учурлары дагы кинодо
6: тартылды. Ал негизи баягы 33-жылы ошол жанагы ачарчылыктын кесепетинен жумуштан айдалгандан кийин ошо Оренбургда башкармалыкты жетектейт айыл чарба боюнча. Ошол жерден алып келип, анан 37-жылы ошол жактан алып келип, анан аттууга кетип атат да. Ошолор, ошол кадрлардын баары тартылды. Биз эми колдон келишинче ошо чындыкка жакыныраак кылганга аракет кылдык.
4: Ошол менен аяктайбы?
6: Фильмдин финалы бар. Фильм баягы биз ошол фильмдин аягында кыргыз мамлекеттүүлүгү үчүн күйгөн, фильмде тартылган каармандардын баарын Ала Тоо айтына алып барып трибунага коюп, анан желек көтөрткөн, идеалдаштырылган финал менен бүткөрдүк. Ал Жусуп Абдрахманов кыргыз мамлекетинин архитектору дей турган болсо, ошо желекти автору сыяктуу, бүгүнкү мамлекеттүүлүктүн автору сыяктуу бир эмелер ойду бере бердик.
7: өзіңіз режиссер қатары, бұл сіздің кино режиссер қатары тәжірибеңізде қаншаншы?
6: Мен чоң фильмден үшінші фильмім бағы «Ақтардық нұқтағы кино» деп қойыз қой. «Мұнавиет тасмасы» бұлым Қазат Ахматтың «Мұнавиет» повесті негізінде тартылған. «Ақтардық ой жүгірті», андан кейін «Үй сатылады» деген социалдық драма тартқан. Алардағы бағы бір топ фестивальдарға қатысып, сыйлықтарды алып дегендей. Анан бұл осы үшінші чоң тасма. Бұл тасма бұл классикалық нұқтағы тасма да, бұл баяғы өзінің формасы башқа, көрушіге арналған миссиясы башқа, бұл баяғы ел үшін тасма десек болады. Берки тасмалар қандайдыр бір деңгейде кино искусствоның бір бөлікшелері қатары да, анткені социалдық проблемалар қозғалу фестивальдарға қатысып, бұл жүсіп тасмасын фестивальға Канна, Венецияға деле алып барбайбыз, анткени аларга кызыгы жок да бул тасма.
7: Балким.
6: Жо негизи дейм да, бул баягы балким.
7: Бул кинонун да бир категориялары бар.
6: Ооба, балким бул баягы чыныгы элдик кино десек болот да, өзүнүн миссиясы бар. Мен жана башында айтып кеткендей, өсүп келаткан өспүрүмдөрдү патриоттук духта, мекенчилдик духта иштеп аткан ошол мамлекет кызматкерлерге стимул берүү, анан эң чоң негизгиси эле баягы биздеги тарыхтагы ошо улуу кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөгөн инсан жөнүндөгү мындай айтканда автобиографиялык тасма десек болот да. Анын тагдыры, анын ошо өмүр баяны чагылдырылганда, анан баягы биз айтып калабыз го, мисалы Курманжан Датканы деле сыңган кылышты окугула десең, ал романды балдар деле окубайт, бир беш парага ачып таштап салат. Фильмин бир эки саатта көрсө Курманжан Датка ким экенин билет. Бул дагы ушундай миссияны аткарат.
7: Кино эң таасирдүү
6: Жусуп Абдрахманды ким дегенде, аны баягы китептерди ачып же архивдик документтерди издеп иш кылбай эле мына Жусуп тасмасын көрсүн. Ошол жерде эмне кызмат кылган, эмне иш кылган, эмне болгон деген сыяктуу
7: элес тартылган. Талай мырза, бул өзүңүз айтып атпайсызбы, Жусуп Абдрахмановду көп эле айтып аткандай, көп эле билгендей болобуз, бирок ошол эле учурда жанагы эл арасында көп дагы жеткире турган нерселерибиз бар. Өзүңүз режиссер катары изденгенде кандай кыйынчылык билет бекенсиз, же көп түйшүк тартканга туура келди мындайчатыны?
6: Мен деле жалпы
7: учкай
6: жалпы чыгармачыл адам катары, мекендин баягы гражданин катары мен деле эчтеке билбептирмин да. Баягы Жусуп Абдрахманов ушундай тигиндей десе ошо менен жүрө бергенбиз. Эми баягы мындай аябай берилип иш кылган эмеспиз. Анан бүгүнкү күндө мен Жусуп Абдрахманов жөнүндө баягы иштеп атып көп нерсени түпкүрүнө чейин билгенге аракет кылдым. Мен мисалы Осман акын агай менен, Осман акын Ибраимович менен ошо китеп жазганда анын менен баарлашып, тиги тарыхчылар менен баарлашып, өзүм мындай өзүмдү бир топ эле Абдрахмановду таанууда мен деле бир топ билим ала алыптырмын да, баягы тереңдете алыптырмын. Анткени бүгүнкү күндө мен мисалы тарыхчылар менен деле, илимпоздор менен деле Абдрахмановдун темасына мындай тең тайлаш өзүмдү оюмду айта алам да.
7: Даяр болуп калдым.
6: Даяр болуп калдым.
7: Албетте, фильм жаратыш үчүн ошондой эле болуш керек болчу. Анан негизи тасманы тартуу качан башталды эле, канча убакытка созулду?
6: Эми тасма 2025 жылы 1 июлда чечим чыккан тартылсын деп. Анан биз ошол бул процедурный нерсе да, процедуралык. Чечим чыккандан кийин 1-2 айча мындай бир кызыктай акыбалда болуп жүрүп да. Чечим чыкты, каражат береби? Чечим чыкты, эч ким мындай түрткүлөгөн эч ким жок деп, анан биз баягы эми чечим чыкты да деп өзүбүз бир чуркаганга туура келди. анан бүгүнкү күндө мисалы мен азыр биздин операторубуз ошо Казакстандан да өзү кыргыз гражданин, кыргыз Марс Умаров деген агайыбыз. Анан ошо киши айтып атпайбы, мен 10 августта Бишкекке келгем депчи. А биз ошо август айларында уже даярдыкка кирип баштадык. Эч бир тыйыны жок эле, эч бир даярдыгы жок эле. Чечим чыкты, чечим чыккандан кийин бизден кетпесин. Бизден кетпесин деп өзүбүз бир мындай бир күйлөнүп баштады. Ошондо 1 жылдын ичинде тарттык.
7: Ошо күйлөнгөнүңүздөрдөн баштап ишке ашканга чейинки
6: сепеш. 1 жыл болду, 1 жыл.
7: Жанагы өлкөлөрдү кыдырган учурлар дагы
6: бар. Эми баягы кинонун өзүнүн ошо бир технологиясы бар. Бир 2 ай режиссердук талдоо деп убакыт берилет. Ал кезде ошо сценарийдин үстүнөн иштейт. Ал бүткөндөн кийин даярдыкка 3 айдай убакыт берилет. Ал 3 айдын ичинде ролдорду бекитип, тарта турган жерлерди бекитип, баарын даярдап, анан баягы тартуу процессине жеңилденип калат да. Тартуу процессинде ошо календарды коюп алып эле барып тартылып баштайт да.
7: Анан ошол алдын ала түзүлгөн план.
6: Ошол КПП деп коет, календардын планда биз баягы ошол Өзбекстанда, Россияда, Россияда, Москвада, Санкт-Петербургда тарта турган жерлерди талдап алганбыз. Казакстанда ошо даярдык мезгилинде баарын көрүп, талдап кандай кылабыз, канча группабыз менен келебиз, канча кайсы актерлор келиш керек, эмнелер болуш керек деп баарын талдап, анан баягы тартуу учурунда бир топ жеңил болуп калат да. Мына ошондой өзүнүн процесстери бар. Анан ошол кино өзүнүн бир нормативдик укуктук актыларынын негизинде ошо 9 айда тартылыш керек да. Негизи баягы мындай жеңил темалар, анан тарыхый темаларга убакыт кошулат
7: кененирээк.
6: Кененирээк ошо баягы биз ошо 1 жылдын ичинде тарталдык да.
7: Эми жалпы эле кино искусствода өзүңүз айтып атпайсызбы, анын замандаштары дагы бар, тарыхый инсандарчы. Анан Жусуп Абдрахмановдун көркөм тасмасынын жаралышы бул биздин кыргыз мамлекетинин түптөөчү аталарыбыздын биринин образын тасмада жаратып, мына элге жеткирүүгө зор мүмкүнчүлүк болот. Анан мунун форматы, азыр технология, кайсы экранда көрсөтүлөт, кандай көрсөтүлөт, чоң экран бар деген бар, а видео телевидение аркылуу берилиши керек. Анан ошо өзүңүз азиз катары буга атайын бир форматтар талап кылынабы?
6: Жок, бул өзү профессионалдык кино да. Профессионалдык кино өзү баягы мисалы ошол эле Курманжан Даткасы кандай форматта тартылса ошондой эле форматта. Бул баягы тарыхта элге кала турган, элге керек тасма деп ойлойм. Ошол себептен биз баягы профессионалдык жактан кинонун акыркы технологиясы менен, акыркы технологиясындагы камералар менен ошол монтаждык аппараттар, үн жазуу баардыгы бүгүнкү күндөгү эң акыркы технологиялар менен жасалды десек болот.
7: Болсун. Анан эми бул кино чыгыптыр, качан көрөбүз деп радио окуучулар дагы дегдеп каерден көрсөк болот деген дагы суроо туулат да. Анан кийин баягы алдын ала кино биринчи бүттү болгондо маалымат таркатылган. Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги эгемендүүлүк майрамына жакын калган, бир жума калганда көрсөтүлөт деген. Анан быйыл өзгөчө болуп атат, анткени Кыргызстанда быйыл бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндары, ага чейин саммиттер көп деген, саясий окуялар, мамлекет башчылары көптөгөн жогорку деңгээлдеги расмий иш сапарлар күтүлүп аткан учурда эгемендүүлүк майрамынын майрамдалышы дагы сентябрь айынын 10-11-лерине жылып калды. Анан бул тасманын көрсөтүлүшү дагы датасы өзгөрүп калды дегендей кылдыңыз.
6: Быйыл эми баягы биздин мамлекетте көп жакшы иш чаралар болуп атат да, жакшы нерселер болуп атат. Быйыл кыргыз мамлекети эгемендүүлүк алган 35 жыл болуп атат. Кыргыз АССРнын 100 жылдыгы, Жусуп атабыздын туулган 125 жылдыгы деп биз арнаганбыз. Эми арнаганды 1 жыл мурун 25 августка деп арнаганбыз. Ошо менен келатканбыз. Анан Эми биз деген бул мамлекеттин каражатына тартылып атат. Мамлекет атайын көңүл бөлүп шарт түзүп берип аткандайын анан ошого жараша иш кылабыз. Анан быйыл эгемендүүлүктүн өзү сиз айткандай жанагы Шанхай кызматташтык уюмунун 25 жылдыгына карата эмне деген коноктор келип атат, эмне деген жетекчилер келип атат. Көчмөндөр оюну бул эми Кыргызстан мамлекеттин бир бренди, сыймыгы. Анан ушундай нерселер болуп атса биз ошолордун ыгына жараша иш кылабыз. Анан баягы биздин ошо маданият министрлигинин чечимдери менен ошо 10-11 сентябрда Талас шаарында ошол эгемендүүлүк өтөт экен, ошонун алкагында улуттук баягы бет ачарын жасайсыздар деп атат. Биз эми даярданып атабыз. Андан кийин баягы убакыт өткөндөн кийин келип анан баягы Бишкек шаарында жалпы ошо кино тармагына, маданият тармагына кызыктар адамдар баарына сунуштайбыз. Андан кийин баардык кинотеатрларга прокатка кетиребиз деген ой бар. Мен ойлойм, ар бир кыргыз жараны сыймыктануу менен көрүп ошо Жусуп Абдрахманов ким болгонун, эмне иш кылган деген сыяктуу суроолорго толук жооп ала алат го деп.
7: Бала туулду деп коебуз, а? Чыгарма жаралды, ал чыгарма сүрөт болушу мүмкүн, китеп болушу мүмкүн, фильм болушу мүмкүн, ыр болушу мүмкүн да. Анан китепти окурманга жеткириш керек, таратыш керек. Анын өзүнүн жолу, ыкмасы бар да. Анан кинону эми баягы кинопрокат деп коет. Бир четинен кинопрокаттын эки мааниси бар: кино кеңири чөйрөгө, көрүүчүгө жетет, экинчиден ал баягы кеткен чыгымын актай турган мүмкүнчүлүгү да болуп калат да. Анан балким бул Жусуп Абдрахмановдун аты менен бул дагы прокатта өзүн актоочу фильм болуп калышы мүмкүн деген да жакшы ийги тилек бар да. Анан негизи эле кантип жайылтыш керек?
6: Мен баягы башында ошо кинону тартаарда 100 миллионду ошондо бир киного кирип чыккан сеанс 250 сомдон болчу да. Анан мен айтып атпаймынбы, баягы жөн эле бир мындай чын дили менен коркпой үркпөй колдосун деген ниет менен мен чогулуштарды айтчумун. Ай, Жусуп Абдрахманов тасмасына 100 миллион бере бергилечи. 250 сомдон киши кирсе 400 000 киши кирсе эле өзүн актап коет экен. Мен жана каражатын айтып атам да, божомол каражатын. 1 миллион киши кирсе эмне болот? 1 миллион киши кирсе 200 000 эки эсе актап атпайбы? Мен анын мунун баягы материалдык жагын эле айтып атам да, бул деген кенч катары тарбиялык мааниси жактан патриоттук жана духту тарбиялоодо мунун баасы эсептелүүгө да мүмкүн эмес да. Анан кыргыз мамлекетин даңазалайбыз деп атып биз тышкы кооздуктарга көбүрөөк көңүл бурбай тереңирээк нукуралуулукка да мазмунга маани берсек жакшы да. Анан ошол бул жагынан алганда ал каражатты кагаз менен барктабай башкачараак барктасак да, ошол аянтта турган Чыңгыз Төрөкулович, Айтматов же Манас атабыз эмне акча алып келип атат деген суроодой болбош керек да. Ал булар акча алып кино алып келиши мүмкүн, көп алып келиши мүмкүн, бирок биз мунун башкача нукта карасак дейм да. Мен ал
7: жок, мен деле андай эле акча таап берейин деген маанида эмес, бирок бул кадыр баркы ошондой эле болот. Мисалы үчүн Курманжан датка чын эле баалуу, ушунчалык көрүмдүү кино болду да. Ошол канча каражат алып келди, өзүн актадыбы, билесизби ал жөнүндө?
6: Жарым акчасын алып келди да, 80 миллиондой кеткен, 40 миллион негизи алып келген да. Бул деген аябай чоң жетишкендик.
7: Табияты кандай?
6: Табиятында биз
7: прокаттан
6: ал бир жолу прокат. Анан бүгүнкү күндө Курманжан датка мисалы киши барып акча төлөп көргөн жери жок да, бирок ал кандай руханий баалуулук, руханий байлык алып атат, ал такыр башка да.
7: Эсеп.
6: Анан мисалы ошол Курманжан датка тасмасы мисалы кыргыз киносун, кыргыз маданиятын бир моментте эсиңиздеби, Казакстан Республикасынын президенти Такаев ошол фильм жөнүндө жакшы ойлорду айтып, карагылачы, Кыргызстан кинорежиссерлери кандай кинолорду тартып атат. Анысыңарындай Мен ойлойм, эми жусуп атабыз деле андан ким калбайт.
7: Урматтуу радиоучулар, ушун менен Инсанат уктуруусу соңуна чыкты. Бүгүн кыргыз мамлекетинин түптөгөн аталардын бири, саясий лидер Жусуп Абдрахманов жөнүндө Жусуп деп аталган көркөм фильмди тарткан режиссер, Кыргыз Республикасы маданиятына эмгек сиңирген ишмер, кинорежиссер Талайбек Кулмендеев менен маекти уктуңуздар. Талайбек мырза, сизге атайын убактыңызды бөлүп, маек кылып бергениңиздин ырасын билдиребиз.
6: Рахмат.
7: Маекти жүргүзгөн Жина ханым кайтып болду. Саламатта болуңуздар.
1: Урматтуу радиоучулар, сиздер биринчи маалымат радиосунда Инсанат уктуруусун кайталап уктуңуздар.
8: Биринчиде музыка.

0: чакырым 558 метр бөлүгү зым тосмолор менен тосулду. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасы Абдикарим Алимбаевдин жетекчилиги алдында өткөн кеңешмеде белгилүү болду. Жыйында чек араны инженердик тосмолор менен жабдуу, мыйзамсыз аракеттерди жана аткезчиликти алдын алуу маселелери талкууланды. Тиешелүү органдарга бир катар тапшырмалар берилди. Ысык Көлдө алгачкы шамал электр станциясы курулат. Бул багыттагы келишимге Кыргыз-Россия экономикалык форумунда кол коюлду. Бул Росатомдун Кыргызстандагы шамал энергетикасы тармагындагы алгачкы долбоору болот. Компания станцияны долбоорлоодон тартып, куруу жана эксплуатацияга берүүгө чейинки бардык иштерди аткарат. Долбоор өлкөдө кайра жаралуучу энергияны өнүктүрүүгө жана энергетикалык кубаттуулукту кеңейтүүгө багытталган. Жыл башынан бери 7106 жаран жумушка орноштурулду. Бул тууралуу Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен билдирди. Маалыматка ылайык, 1-июлга карата иш менен камсыз кылуу кызматтарына 77551 жаран кайрылган. Алардын ичинен 52807 жаранга эмгек мыйзамдары жана иш менен камсыз кылуу маселелери, кесиптик окутуу жана кайра даярдоо мүмкүнчүлүктөрү, ошондой эле кесип тандоо боюнча кеңештер берилди. Учурда кесипке багыт берүү борборлору Бишкек, Каракол, Нарын, Талас, Жалал-Абад, Өзгөн, Ош жана Баткен шаарларында, ошондой эле Чүй облусунун Сокол районунда иш алып барууда. Ысык Көлдө Чолпон Ата шаарын, Бостери, Бактуу Долоноту, Караой айылдарын, ошондой эле аларга жакын жайгашкан пансионаттарды, курорттук объектилерди жана башка аймактарды тейлей турган заманбап тазалоочу курулманын курулушу уланууда. Бул тууралуу курулуш министрлигине караштуу тазалоочу курулманы куруу долбоорунун жетекчиси Аскар Токторшев билдирди. Анын айтымында курулма суткасына 14,2 000 куб метр саркындуу сууну тазалоого ылайыкталган. Ал болжол менен 100 000 адамды тейлөөгө мүмкүнчүлүк берет. Долбоордун жалпы наркы 64,9 миллион долларды түзөт. Президенттин Нарын облусундагы өкүлү Нурбек Сатаров Кочкор районуна 2 атайын техниканы тапшырды. Өкүлчүлүктөн билдиргендей, техникалар президенттин турукташтыруу фондунун жана Нарын облусунун Теңиртоо өнүктүрүү фондунун эсебинен алынган. Жалпысынан райондун айылдары үчүн 11 атайын техника сатып алуу пландалган. Анын 5 даанасы президенттин турукташтыруу фондунун, ал эми 6 даанасы Теңиртоо өнүктүрүү фондунун каржылоосу менен алынат, деди Нурбек Сатаров. Жаңы техникалар айыл аймактарындагы коммуналдык жана башка инфраструктуралык иштерди жүргүзүүгө багытталат. Узундугу 161 чакырымды түзгөн Барскон Бедел Уна жолу 2 тилкелүү болуп курулат. Жолду пайдаланууга берүү 2030 жылга пландалууда. Каттам негизинен деңиз деңгээлинен 3000 метрден ашык бийиктиктеги татаал тоолуу аймактар аркылуу өтөт. Долбоордо 50 ашык көпүрө, анын ичинде 3 ири көпүрө, ошондой эле 2 туннель жана 1 жол түйүнүнүн курулушу каралган. Ала Бука Касан Уна жолунун 5,5 чакырым тилкесине асфальт бетон төшөө иштери толугу менен аяктады. Жолдун бул бөлүгүндө жалпысынан 12 чакырым тилкеге асфальт төшөө пландалган. Анын 6,5 чакырымы 2025 жылы бүткөрүлүп, быйыл калган 5,5 чакырымы жаңыланды. Жаңыланган жол транспорттук байланышты жакшыртып, жүк жана жүргүнчү ташуунун ыңгайлуулугун арттырат. Кочкор районунда президенттин колдоосу менен 9 кичи футбол аянтчасы курулууда. Бул тууралуу президенттин Нарын облусундагы өкүлчүлүгүнөн билдирди. Маалыматка ылайык, Нарын облусу боюнча жалпысынан 48 кичи футбол аянтчасын куруу пландалган. Долбоор жаштар үчүн спорт менен машыгууга, ыңгайлуу шарттарды түзүүгө жана аймактардагы спорттук инфраструктураны жакшыртууга багытталган. Бишкек шаарынын мэриясы Борбор калаанын тургундарын жана конокторун 8 август күндөрү өтө турган жайкы музыкалык кечелерге чакырат. Муниципалитеттен билдиргендей, концерттер Алатоо аянтында уюштурулуп, анда таланттуу ырчылар жана чыгармачыл топтор өз өнөрлөрүн тартуулашат. Иш-чаранын алкагында көрүүчүлөр үчүн кызыктуу концерттик программа даярдалып, ачык асман алдындагы жайкы майрамдын өзгөчө маанайы тартууланат. Соңунда валюталар курсу жана аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллардын курсу 87 сом 45 тыйын, евро 100 сом 94 тыйын, рубль 1 сом 8 тыйын, казак тенгеси 18 тыйын, тай юаны 12 сом 95 тыйынга барабар. 8 августта өлкө аймагында күтүлгөн аба ырайы, абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 32-37 градуска чейин ысык болот, Талас өрөөнүндө 27-32 градус болсо, Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында 31-36 градуска чейин ысык болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунун дыйканчылык аймактарында 23-28 градус нөлдөн жогору болсо, Нарын облусунда 24-29 градуска чейин жылуу болушу мүмкүн. Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 33-35 градуска чейин ысык болот.
1: Бабалардан мурасталган, улуу кутту сактаган ыйык жерлер бар.

тал чакырык, мен жеген мейкинди кезип сапарын улайт. Пунду чексиздиктерден дарыялардан, деңиздерден

шамал есінде сақтаған байырқы чиыр жолдардан. Адам баласы алмұстақтан табиат менен таттуу мамиледе болып келген кеңири түндүк жерлерден чакырык тарады. Бул чакырыкты уккандардын баары сапарга аттанды. Жолдор кайрадан Кыргызстандын жүрөгүндө тогошту. 6-дүйнөлүк көчмөндөр оюндары.

0: мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзам талабы жана кыргыз тилинин жазуу сүйлөө эрежеси жана анын олуттуу маселесин козгогон тил саясаты уктуруусу ар аптанын 6-жы жана демалыш күндөрү саат 10-дон 10 мүнөт өткөндө биринчи радиодо.
1: Саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар, ООДО тил саясаты уктуруусунун кезектеги чыгарылышы микрофондо Зинакан Кайыпова. Урматтуу радио окуучулар, 5-август күнү Бишкек шаарында балдар контентине арналган Нур Kids эко платформасынын таанытымы болду. Балдар арасында мамлекеттик тилде жайылтууга арналган тиркемени таанытуу иш-чарасын Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиясы мына ушул долбоордун авторлору менен биргеликте уюштурду. Иш-чаранын жүрүшүндө демилгени Кыргызстан элинин ассамблеясынын төрагасы Медер Рахман өз кезегинде жайылтууга материалдык жактан дагы колдоо көрсөтүү ниети бар экенин билдирди. Ошондой эле бул иш-чарага Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин депутаты Салтанат Аманова, Кыргыз Республикасынын агартуу министрлиги, маданият жана жаштар саясаты министрлигинин өкүлдөрү, Кыргыз Республикасынын улуттук банкынан, Бишкек шаардык мэриясынан өкүлдөр катышып, анан мектеп балдар бакчаларынын жетекчилери дагы катышты. Өз кезегинде Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Мелис Мураталиев бул баланын кыргыз тилине болгон кызыгуусун арттырууга арналган Нур Kids платформасында балдарга өтө кызык оюнчук иретинде дагы чакан мультфильм, ыр, жомок түрүндөгү көптөгөн тиркемелер киргизилгени менен алгылыктуу экенин белгиледи.
2: Тили жаңдан чыгып аткан бөбөктөрүбүзгө ошо тил тамга таанытуу, сөз үйрөтүүнү, сандарды, өң түстөрдү үйрөткөнгө ылайыкталган атайын ушул тили жаңы калыптанып аткан балдарга ылайыктуу болгон кыргыз контентин жаратышып, анан ошону жалпы коомчулукка сунуштап атышат. Бул биздин жалпы эле билим берүү тармагында эң биринчи алгачкы баскыч, бул мектепке чейинки билим берүү уюмдарына өтө керек контент деп эсептейбиз. Анан ошон үчүн бүгүнкү бета-чарына биз кубануу менен келип атабыз. Себеби биздин мамлекеттик тилдин биздин коомчулукта өнүгүшүнө бул бир чоң салым болуп атат. Анан бир гана мамлекеттик мекеме органдар гана эмес, бул жерде коомчулуктан дагы кайдыгер карабастан ушул маселеге өзүнүн салымын кошуп, ушундай бир жакшы контент жаратып, балдардын тилин калыптандырууда өзүнүн чоң эбебесин салымын кошуп атканына биз кубанычтабыз.
1: Түзүүчүлөр контент ар дайым жаңыланып, толукталып турарын убада кылууда. Эми бул эмне болгон долбоор, качантан бери иштеп атат, балдарга арналган буга чейинки иштеп келген долбоорлордон айырмасы эмне? Кеңири маалымат берүүсүн өтүнүп, студиябызга Нур Kids платформасын негиздеген Нур Сарыгулованы чакырдык. Кош келиптирсиз, саламатсызбы?
3: Саламатсыздарбы. Нур Kids деген балдар үчүн атайын жасалган онлайн платформа, онлайн кинотеатр жана ошондой эле экосистема деген долбоордун негиздөөчүсү болом. Ушул идеяны биз 2 жылдан бери алып келатабыз. Бизде фокус группа жасап, ата-энелерди чогултуп, психолог бар, бизде логопед бар, ошондой тилчилер чогултуп, балдарга эмне жетишсиздик, кандай контент жетпейт атат деп ошентип биз бир изилдеп чыктык. Ютубту да изилдедик, мониторддедик. Сиз айтып атпайсызбы, биздин Кыргызстанда жана мультфильм жасаган же башка контент жасаган балдар баары көп. Анан биз ойлонуп, ошол контентти эң биринчи көйгөй бул кайка чыгарыш керек. Кантип жайылтабыз, кантип жеткизебиз, кантип мындай балага туура жеткизебиз? Ошол жагынан биз ойлонуп, биз өзүбүз биринчи провайдерлер менен платформаны ойлонуп баштадык. Биз ошол продукту кантип элге жайылтабыз техникалык жагынан? Биз ошол Skynet Telecom деген провайдер бар, ошолор менен сүйлөшүп, бир 40 000 чукул баягы абоненттер бар бүт региондордо, негизги абоненттер. Анан ошолор менен сүйлөшүп, ошолор биринчи биздин өнөктөш биринчи болду да, ошол бизге аябай жакшы жардам беришти. Контентибизди, аябай идеябыз көп, бирок кайка чыгарабыз билбейбиз да. Ютубка чыгарсак эми сен азаматсың, баракелде деп коюшат, ошо менен болду да. Анан биз ойлонуп кандай кылып, эмне кылып, анан жана монетизация деген нерсе бар. Бизде ютуб Кыргызстанда монетизация жок да. Анан биз да ойлонуп, анан ошол жагынан иштеп баштадык. Жоопкерчилиги чектелген коому Нур Kids 25-жылдын августта катталган. 1 жыл толук иштеп атабыз, бирок идея менен ушул иштеп келатканыбызга 2 жыл болду. 1 ноябрда 2 жыл болот. Ошолку күндө бизде бир 20 сааттай контент бар. Азыркы күндө биз көп тарбиялоочулар менен иштеп атабыз, мектептер менен иштеп атабыз, бала бакчалар менен иштешип атабыз.
1: Түздөн-түз
3: колдоно. Биз ушул контентти кандай идея, кантип табабыз темаларын? Инстаграм аркылуу, кайтарым байланыш аркылуу мектептер менен сүйлөшөбүз, мугалимдер менен. Алар бизден суранышат.
1: Ошондо сиздерге жазылабы?
3: Ооба, ооба, бизде жазылат. Катталуучулар ба? Бизде платформа. Ооба, ооба, бизде платформа. Ошол биз платформа аркылуу эл бизге катталышып, контентти көрүшөт. Анан ошол жерде бизде кайтарым байланыш бар да, ошол жерден жазышат. Бизге аябай жакты. Бизге ушуну мен балам жакшы көрүп атат. Дагы сериялар чыгарып койгулачы. Мисалы, мындай кылып койгула дебей, темаларды айтат да. Мисалы, бир мугалим жазды. Эртең бизде сабакка чыксак, мисалы, жана геометриялык фигуралар боюнча, ошолорго бизге бир материал жетишсиздик болот. Анткени бир көйгөй чыкты. Бардык мектептерде, анан бала бакчаларда интерактивдүү панелдерди коюшуптур. Программалар менен. Бирок көрсөткөнгө эч нерсе жок.
1: Таппайт.
3: Таппайт. Анан мугалимдер, тарбиялоочулар өзлөрү эле баягы интернеттен изилдеп, ChatGPT которуп, YouTube'тан орусча алыш, англисче ошолорду бирдемке кылып, анан балдарга көрсөтүп, кыйналып көрсөтүп кеткен да, мындай бул дагы жумуш да, кошумча түшүп.
1: Сизге даяр бир.
3: А биз кайтарым байланыш менен чогуу суранганын биз мындай жаап турганга аракет кылып атабыз да. Бизден ошолго баягы жардам бери.
1: Сизден түз кызматташканыңыздар артыкчылык.
3: Биз ар бир жума сайын бери дегенде, бир жума, эки жума, бир айда максимум биз жаңылатып турабыз контентти. Бат-баттан. Баягы баланын кызыкчылыгын кармаш үчүн баягы YouTube'да билесиңерби, толтура видеолор, анан баягы ата-энелер берип коет, анан барактай элет, барактай элет, свайпайт эте берет, анан мендей болгон YouTube'да миллиондогон адамдар бар. Күн сайын бир саатта контентти киргизе беришет. Анан биз жөн эле контентти сунуштаган жокпуз, биз ошол экосистеманы сунуштап атабыз да. Балдарга эмне жакса, кызыкса, эмнени жакшы көрсө, ошонун баарын кыргыз тилге айлантуу. Ошондо тренд болобу, эмне болобу, мисалы мониторинг кылып YouTube'да сыйкырды куту, жана распаковка игрушек же АСМР деп коет экен, үндөр менен, анан оюнчукту ачып ойноп, ошону аябай балдар жакшы көрөт экен. Анан биз ошону сыйкырды куту деп туруп киргизип койдук. Ошону аябай жакшы, кыргызча аябай жакшы. Ооба, балдар, биз ошол бүт Кыргызстандан балдарды чакырабыз. Келип съемка катышып кетишет. Кыялданышат да балдарчы, мен да блогер болсом, мен да актер болсом, мен да анан биз аларды баягы эмнени жакшы көрсөк, бирөө пластилин ойнойт экен, жакшы эле эметет жасайт экен, бирөө тамак аш жакшы жасайт экен, бирөө бийлейт экен, ырдайт экен. Ошонун баарын акындык менен ата энеси менен ооба сүйлөшүп келип, же биз барып тасмага түшүрүп киргизип келип жатабыз. Биз мындай монитор турабыз да, эмне жагат, эмне жакпайт, эмне керек. Инстаграмда, тиктокто, ютубта мындай көп нерселер бар го. Мисалы ата энелердер жанына отуруп мындай башын жакшыны коюп берет, а билбей эле өзү эле басып басып чукулап бүт жака кирип кетет да. Ошон үчүн бизде балдар каяка кирбеш үчүн бүт жерде коопсуз, таза, ишенимдүү жана билим берүү контент.
1: Эмнеси менен ишенимдүү? Кимдер менен иштешесиздер? Эми кыргыз тилинде сөз менен иштөөдө сапат түшүп кетет да. Бизде көбүнчө технологияны билет, баарын билет, бирок кыргыз тилинде жакшы сүйлөй албаган, сөздөрдү менен колдоно албаган учурлар бар. Анан бул массага таратууда бир коркунуч. Ошол сөздү туура эмес колдонуп же кандайдыр бир кыргыз тилинин талапын жазуу сүйлөө эрежелерине, сапатына жооп бербеген учурларда терс таасир болуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан кимдер менен иштешесиздер?
3: Эң биринчи мисилчилер, редакторлор деп айттым го, ошолор менен иштешип, анан эң биринчи максатыбыз контентти жасоодо. Мисалы биз кыргыз тилин үйрөткөн жокпуз да, биз педагог эмеспиз. Бизде балдар үчүн, кичинекей балдар да сүйлөгөндө дагы мындай жөнөкөй сөздөр менен сүйлөгөнгө, анткени кичинекей бала ошол көрүп аткан түшүнүш керек да. Ошол бир жагынан. Экинчи жагынан биз биякта визуал жака карайбыз да. Баягы эле көйгөй мектептерде бизде бир мугалим айтат, азыр аябай кичине татаал болуп баратат дейт материалдар, китептер бар дейт. Эми китептерди окуган эми азыр аз окушат да китепти. Баягы мектептерде окугула эмет деп эметпесе баары деле окубайт. Бирок биздин материалдар менен көрсөтмө курал кылып, аз сөз болсун, оор сөздөр жок, бирок балдар үчүн жөнөкөй эле тилде, ошол эң негизгиси. Бирок биз азыркы күндө көп материалдар даярдап атабыз кыргыз тили боюнча, ошол үйрөтмө. Мисалы влог бар, үйрөтүү, мисалы кыргыз тилин үйрөтүү. Ошол жерден биз таза, жакшы аябай сөздөрдү колдонуп үйрөтөбүз да. Бул жерде баягы мисалы сыйкырды окуту, бала оюнчукту ачып эле ойнойт да. Ойногондо эми кыргызча сүйлөй берет, кыргызча сөз колдонот, өзү ойноп кетет да. Ошол жагынан биз өзгөчөлүк баарын дагы жасалма кылып, баарын ушундай биз могу чоң кишилердей болуп баарына өз үстүн эмебизди кыла берсек анда ооба таң кыла берсек анда кандай болуп калат?
1: Эми Нур сиздин атыңыз экен, өзүңүздүн атыңыз, анан Нур Кидс деп долбоорунун аталышына маани берип койсоңуз.
3: Мен негиздөөчүсү болгондо Нур деп эле койдум, анткени азыр бүт жерден деле карасаң Нур бала, Нур бөбөк, Нур баары тең эле Нур деп турат. Анан Нур эми жакшы сөз да, Нур Нур чачылып бардык нурлуу балдар болсо, анан эми Нур жакшы эле экен. Анан Кидс деп, Кидс деген бул англис тилинен бала деген сөздү түшүндүрөт.
1: Кидс болуп атканы көптүк түрүндө.
3: Ооба, көптүк түрүндө балдар. Нур балдар деп койсо болот, ооба, кыргыз тилине. Ооба, 5-августта биз ушул иш чараны өткөздүк, тил комиссиясы жана ошол Кыргызстан элинин ассамблеясын чогуу уюштурдук. Мен азыр ошол экосистеманы айтып берейин, бул жака бүт нерсе кошулат да. Эмнеге кыргыз тилинде Нур бөбөк койбодуңар, анан силер кыргыз тилин үйрөтүп аткандан кийин биякта бул жерде биз кыргыз тилин дагы и ошол контент көйгөйүн да жаап атабыз да эки жагынан. Анан менчик долбоордо биз өзүбүздүн баягы чыгармачылыгыбызды, көз карашыбызды биз балдарга арнап сунуштап атабыз да.
1: Болсо тил комиссиясы
3: ооба, ооба, ооба, анткени бүт жактан биз ушул технологический жагынан 3D, 2D, жасалма интеллект, моушн дизайн бүт жагынан алып кетип атабыз. Анткени баланы кармаш үчүн биякта сөз, үн, образ, жана андай сүрөт, техника, 3D, 2D, моушн бүт жагынан кармап калыш керек. Анткени сөз жок деле видеону тартып койсо бала 20 жолу көрө берет да. Сиз айтып атпайсызбы, улуттук банк, элдик банк, ассамблея кандай өнөктөш болушу мүмкүн депчи бизге. Кызматташканга биз ошол көп өнөктөштөр болот. Азыр көп өнөктөштөр бар. Азыр ошол айтып берем. Расмий ачылышты өткөздүк 5-августта. Ошол жерде биз платформаларды көрсөтүп бердик. Ошол жерде биз өзүбүздүн экосистема жөнүндө. Эң негизгиси биздин максатыбыз бул ушул экосистеманы түзүү. Экосистема бул эмне? Башында айттыңыз, көп балдар бар мультфильм жасаган. Бирок мындай көрүнбөйт да, аз. Баягы биз ойлой беребиз, бизде контент аз, бизде эме аз, биз эме. Бирок мындай карасаң көп эле да. Тий жасап атат, бул жасап атат, бул жасап атат. Бирок ошол бир улуттук база жок. Бир мындай бир платформа жок да. Баары кирип
1: кайдан издейбиз билбейсиң.
3: Кайдан издер билбейсиңер. YouTube'да баягы бар тек мындай чачкын да баары. Бирок ошону биз 95% биздин өзүбүз контент, 5% контентти биз ошол чогултуп, ким-ким
1: кыргыз тилиндеги бар платформаларды, тиркемелерди.
3: Бизде Кыргызстанда балдар үчүн тиркемелер жок, биз биринчибиз. Контент, мультфильм, мультфильмдерди же мисалы Бурул Асакеева деген эжекебиз бар, киноолорду тартат экен да, анан ошол киноолорду киргизип койду. Мисалы Айдай Бекбоева деген эжекебиз, ал китептерди жасайт. Ошол Кыргызстанда бизде бир влог башталды, балдар жазуучулар, Кыргызстандын балдар жазуучулар. Ошол жерден
1: тапса болот.
3: Ооба, Аман Кармышаков, Айдай Бекбоева, Бурул Асакеева деп баштап койдук. Бизде бир 12-15 жазуучулар бар экен, ошолордун баарын киргизип атабыз.
1: Андан башка жанагы анимация мультфильм жасагандар менен дагы кызматташ.
3: Ооба, азыр болсо Агарт студио менен кызматташып атабыз. Российский экспоцентр аркылуу бизде Якутиядан, Россиядан бизге бекер мультфильмдерди буюрса берип, биз аларды дагы которуп киргизип атабыз.
1: Акысыз алып берет.
3: Ооба, ооба. Ошондой эле айтып коеюн, биз Баластан менен келишим түзүп, ооба, ооба, ооба, ошолор менен биз контентти бекер берип балдарга көрсөтүп атабыз.
1: Тилиндеги коопсуз контенттин мындай платформасы болуп калат.
3: Экосистема. Ооба, бизде бар платформа. Ошол жайылтуу боюнча иштеп атабыз. Эми ошол суроого жооп берип коеюн, элдик банк, М банк же башка ассамблея кандай ролду ойнойт деп ошол. Биз ошол экосистема, бул Нуркидс экосистемасы ичинде бала бар. Эң биринчи бизге бала. Бала кантип эмнени бала көз менен жакшы түшүнөт, көрөт, түшүнөт, көрүп түшүнөт, анан угуп түшүнөт. Ошол жерден биз ошол туура, сапаттуу, жакшы, таза контентти жеткирүү. Бул техникалык жагы. Бирок ошол техникалык жагын жасадык. Эми бул жагына карата биз ошол баягы эмне жөнүндө көргөзөбүз деген суроо пайда болуп атат да. Ошол жерде биздин өнөктөштөр бизге жардам берет. Мисалы, элдик банк менен биз ошол жерде сүйлөшүп жана финансылык сабаттуулук мисалы балдарга кызык да. Кичинекей кезинен кантип мисалы бизде бир влог бар, Нуркис менен кыялданам. Өзү айтып берет да, эмнеге кыялданат? Велосипед алам дейт же бирөө компьютерге чогултуп атам акча дейт,
1: телефон алам
3: дейт. Ошого биз финансылык сабаттуулук YouTube'da görsötüp, мультиктерди жасап, кыска-кыска ошол жерде видеолорду, банк деген эмне, акчаны кантип чогулуш керек, акча деген эмне. А ошол жерден эле биз жана банкноталарды жана инсандарды давай чогуу жасайлы дейт. Мисалы 20 сомдо ким, 50 сомдо ким, тарыхы, ошонун баарын киргизип, өзгөчө влог жасап, финансылык сабаттуулук жөнүндө. Анан ошол жерде биздин контентти жөн эле көрө бербестен катышуу. Видеого тартуу балдарды. Ооба. Ошондой эле Элдик банк менен мисалы биз чогуу конкурс уюштуруп, бүт балдарга жана андай сейфтер бар го. Ошол сейфтерди таратып, ошол Нуркиз менен, Элдик банк менен чогуу биз менен кыялдан, ошону туура ошол видеолорду көр деп, ушундай жакшы бир кайтарым байланыш менен
1: улуттук банк эмне болушу
3: мүмкүн? Аяктан улуттук банк мисалы ошол эле ар бир банкта, ошол эки банкта бөлүмдөрү бар экен. Кыргыз тили боюнча, баягы жайылтуу боюнча,
1: өркөндөтүү
3: пландарын, ошонун ичинен аябай дал келет экен да көп нерселер. Ооба, ооба. Ошол жерде ар кандай мисалы кечөө айтылды жана проф коопсуздук деп алдын алуу. Мисалы балдарды лифтке киргенде кандай өзүн алып жүрүш керек, мисалы подъездде киргенде биринчи чоң кишини өткөзүп, өзүн кирбей күтүп туруп анан киришиң керек, же өрт болгондо каяка чалыш керек, дагы коопсуз жагдай кандай болсо ошого биз баягы үйрөтүп, ошол жагынан биз ошондой видеолорду тартып, мисалы кечөө ошол Медиленд деген клиникада биз келди, алар ортопедия жагынан, ортопедия бул жанагы биз жөн эле баланы контентти көрбөстөн ал туура отуруш керек, белин дене боюн түз алып жүрүнгө, компьютерден отурганга туура, мектептен туура отурганга, жанагы офтальмологдор бар го, көз жарык турду, ошол телефонду кандай караш керек, кандай кармаш керек, зыян болбош үчүн кандай ички кийиш керек, эмне кылыш керек, кантип көрүш керек. Мисалы машинада жолдо баратканда телефонду эмнеге колдонбош керек. Ошондой ар бирөө, ар бирөө ошол өзүнүн салымын кошот да, биз менен контентти чогуу түзүп, ошол экосистемадан өзүнүн орунун алып, анан ошол биздин келечек муундарга жетип, балдар аябай билимдүү болот. Ар бир адам мисалы сиз деле ошол
1: баарыбыз чогулуп балдар үчүн
3: иштейбиз. Ооба, мисалы сиз деле ошол, мисалы ошол радио боюнча деле, сиз деле ошол радио боюнча келип тартып кетсек болот. Радио эмне? Бул кайдан пайда болгон? Кыргызстанда кантип иштейт? Ошол ошонун баарын биз бүт жагынан балага кызыктуу да, биз ошол туура жакшынакай кылып визуал кылып көрсөтсөк, баланы кызыктырып, анан чоңойгондо мисалы сизди ушул видеолорду угуп айтат, мен деле радиодо иштегим келет дейт. Ушул биздин ушул максатыбыз.
1: Ата энелерге кандай кайрым жасай алабыз да?
3: Бизде азыркы күндө Супер ТВ Нуркиз деген платформабыз бар, ошону силер App Store, Google Play'ден жүктөп алсаңар болот, көрсөңөр болот. Баасы 150 сом, ай сайын 150 сом. Ичине бүт контентке толук жеткиликтүү болот. Ошондой эле бизде чет мамлекеттиктерге, бизде азыр Этномедиа деген онлайн кинотеатрга чыктык, 190 мамлекетте барбыз, чет мамлекетте. Ошол эле ассамблея аркылуу биз ошол жайылтуу боюнча иштеп атабыз биздин жарандарга,
1: чет өлкөдө жүргөн кыргыздар үчүн.
3: Ооба, ооба, ооба.
1: Алар башкача жол менен кирет турбайбы?
3: Ошол Этномедиадан ошол эле 150 сомго сатып алышып, ичинде ар кандай биз конкурстарды уюштурабыз.
1: Анан сиз айтканын баардыгын
3: көрсөң. Ооба, ооба. Анан ошол жерде 150 сом бул бөлүп койсок 30 күнгө 5 сом болот экен бир күнүнө. Анан ошондой эле бир катталып 500 мөккө чейин көрсөк болот. Телевизор, телефон, планшет, ноутбук, телефон, ушунун баарына бир эле катталып, ошол эле номер менен телевизордон да көрсөңөр, телефондон көрсөңөр болот бүт жактан.
1: Урматтуу радиожулар, бүгүн тил саясаты уктуруусунан Нуркиз деп, Нур балдар деген кыргызча айтканда платформа баарыбыз чогулуп балдар үчүн кызмат кылалы деген ниет менен иштеп атыптыр. Мына ошол жөнүндө сиздерге маалымат бергенге аракет кылдык. Тил саясаты уктуруусун даярдап алып барган Зина ханым Кайыпова, саламатта болуңуздар.

0: Кыргызстанда жалпы билим берүүчү мектепте 12 жылдык моделге өтүү процесси жана окуу куралдар менен камсыздоо, мугалим жана окуучулардын компьютердик технологияны колдонуусу жалпы эле өлкөдө билим берүү реформасынын жүрүшүн чагылдырган. Билим жолу программасы ар жуманын 6-чы күнү саат 10:30 биринчи радиодо.
1: Биринчи радио уктурууларын билим жолу программасы улантат. Микрофондо Алтынгүл Кожогелдиева, саламатсыздарбы? Бүгүн биз коомдун өзөгүн түзгөн, келечектин пайдубалын койгон билим берүү тармагы жана анын башкы каарманы мугалим жөнүндө сөз кылабыз. 21-чи кылым технологиянын жасалма интеллекттин жана маалыматтын доору. Мындай шартта кыргыз мектеби кандай өзгөрүшү керек? Өзгөргөн доордун өзгөргөн мугалими кандай болушу шарт? Бүгүн ушул суроолорго чогуу жооп издейбиз. Биз менен бирге болуңуздар. Мугалим мурда маалымат берүүчү жалгыз булак болсо, бүгүн ал багыт берүүчү, башкача айтканда фасилитатор болушу керек. Интернетте бардык маалымат бар, бирок аны кантип колдонууну мугалим үйрөтөт. Заманбап мугалимдин портрети. Санариптик сабаттуулук, смартфонду окуу куралына айланта билүү. Бул адамдын санариптик технологияларды, мисалы компьютер, смартфон, интернет жана башка социалдык булактар, коопсуз, натыйжалуу жана жоопкерчиликтүү колдонуу жөндөмү. Ал төмөнкү негизги көндүмдөрдү камтыйт. Маалыматты издөө, табуу жана баалоо, онлайн байланыш, социалдык тармактар, электрондук почта. Санариптик коопсуздук сактоо, сыр сөздөр, жеке маалымат. Ар кандай колдонмолорду жана программаларды колдонуу, санариптик мазмун түзүү, текст, сүрөт, видео. Жөнөкөй айтканда, санариптик сабаттуулук бул технологияны туура түшүнүп, аны күнүмдүк жашоодо пайдалана билүү. Эмпатия жана психология. Балага буйрук бербей, бул башка адамдын сезимин, абалын түшүнө билүү жана аны менен ички түрдө кошо сезүү жөндөмү. Башкача айтканда, өзүңдү башка бирөөнүн ордуна коюп көрүү. Психология бул адамдын психикасын, жүрүм-турумун, ойлорун жана сезимдерин изилдеген илим. Ал адамдар эмне үчүн белгилүү бир жол менен ойлонуп, сезип жана аракет кыларын түшүндүрөт. Критикалык ой жүгүртүү. Бул маалыматты же кырдаалды терең талдап, далилдерге таянып, логикалык жана негиздүү жыйынтык чыгара билүү жөндөмү. Ал төмөнкүлөрдү камтыйт. Маалыматты текшерүү жана шектене билүү. Ар кандай көз караштарды салыштыруу. Далилдерди баалоо, логикалык ой жүгүртүү, негиздүү чечим кабыл алуу. Жөнөкөй айтканда, критикалык ой жүгүртүү бул көргөн билгенди дароо кабыл албай, ойлонуп, анализдеп, анан ишенүү жөндөмү. Бул бөлүмдөр заманбап мугалим үчүн эң актуалдуу маселелердин бири. Смартфонду оюнчук же алаксытуучу курал катары эмес, билим булагы катары колдонуу бул чоң чеберчилик, дейт илимий серепчи, педагог Дүйшөн Батырбеков.
2: Азыркы замандын мугалими кандай болуш керек? Азыркы заманда билим сапаты бүгүнкү талапка кандайча жооп бериш үчүн эмне эмгек жасаш керек? Кандай өзгөрүүлөр болуш керек? Мына ушул жөнүндө кийинки мезгилде абдан көп теле берүүлөр, радио уктуруулар болуп атат. Мен абдан кубанам ушул нерсеге. Мынчалык деңгээлде билим берүү боюнча атайын уктуруулар болчу эмес. Бул жагынан мен ушу радио теле корпорациясынын жетекчилигине, алып баруучуларга терең ыраазычылык билдире кетейин. Бул мугалимдик билим берүү тармагын колдоо катары кабыл алам бул нерселерди. Эми эң биринчи кезекте мына заман азыр абдан маалыматтын заманы. Маалыматтын дегеним мындан 15-20 жыл мурун балдар, окуучулар негизги маалыматты, билимди мугалимдин оозунан укса, анан китептен укса, ошол нерсе жетиштүүдөй сезилчи. Бүгүнкү күндө бала тамтаңдап баскан 1-2 жаш мезгилден баштап колунда телефон бар. Ал телефондо ар кандай оюндарды, ар кандай маалыматтарды, ар кандай суроо жоопторду билип отуруп бала мектепке барган кезде кадимкидей көп нерселерге мындай түшүнүп, көп нерселерди билип, көп нерселердин ачкычын билип калат. Эмек ошондой коомдо эмне кылыш керек? А мугалим болсо баягы эле китепти окуп, китептин мазмунун балдарга айтып берсе, анда ал сабак балдар үчүн азыркы заманда кызыксыз болуп калат. Мына ушундай мугалим, коом өзгөрүү менен мугалим ошол коомго жараша, коомдун өзгөрүүсүнөн мугалим артта калып жаткандыктан бүгүнкү күндө балдардын билимге болгон кызыгуусу мугалимдин берген сабагынын ортосунда чоң ажырым пайда болуп билимге болгон кызыгуу төмөндөп кеткенин негизги себептеринин бири ушул. Коомдо биздин айлана тегерегибизде заман кандай өзгөрүп жатса, талаптар кандай өзгөрүп жатса, мугалим аны кууп отурбаш керек, мугалим аны алдында түшүп калыш керек эле да. Ошол эле сабактарды интернет технологияларды пайдаланып, жаңы маалыматтык булактарды пайдаланып, балдар менен сабак өтүүнүн жаңы методикаларын колдонуп сабак өтпөсөк, анда балдар ошол жөн эле келип сабакта мындай бир уйку сурап, көңүлсүз, эчтекеге кызыгы жок угуучуга айланып калат. Бул бүгүнкү күндө болуп аткан нерсе. Ошондуктан бүгүн эң биринчи окуучу өзгөрүш керек. Окуучу өзгөрчү, окуучуну өзгөртүш керек. А окуучу өзгөрсө, коом өзгөрөт. А окуучуну өзгөрүш үчүн, коомду өзгөртүш үчүн мугалим өзгөрүш керек, өнүгүш керек. Мугалим өзгөрбөсө, азыркы заманга ылайык мурункудай эле метод ыкма менен сабак өтсө, анда билим сапаты жогорулат. 40 жылдан ашык өзүмдүн иштеген ишимде агартуу майданында өмүр бою параллелдүү түрдө кыргыз класстар, параллелдүү түрдө орус класстар, жогорку окуу жайында параллелдүү түрдө орус группалар, параллелдүү кыргыз класстарда бүгүнкү күнгө чейин сабак берип келем. Эми ошондо айырмасы абдан чоң. Бирок мен негизинен орусча Россиядан чыккан китептерди пайдаланам. 90% менин адабият китептерим, колдонмолорум орус мектептерге ылайыкталган, орус окуу жайларга окуп. Бул эмнеден? Биринчиден, бардык предметтерден, мына 100% бардык предметтерден бир нече вариантта, мисалы мен химикмин, химия сабагында 8-9-11 класстарда бардык предметтерден бир нече варианттагы китептер бар. Колдонма китептер, окуу китептер. Бул бир ар бир тема боюнча ошол сабакты өтүүнүн планы, орусча айтканда разработка поворотного плана, бул бар. Ар бир сабактын темасы боюнча компакт диска бар, кичинекей диска. Ал дисканы телевизорго колдонсоңуз болот, ал дисканы компьютерге, ноутбукка же компьютерге колдонот. Мына Россия бул жагынан алдын алат. Мугалимдер үчүн аябай жеңил. Мына ошол компакт дисканы салып сүрөттөрдү көрөт, балдарга көрсөтө алат. Кантип өтүш керек экенин аудио видео менен даяр сабактар бар, аны угуп көрүп андан керектүү нерсе алат. Бул жагынан мугалимдерге аябай Россиянын шартында орус мектептерде окумуштай сонун шарттар бар. Анан жанагы химиялык реакцияларды, азыр реактивдер, химиялык заттар жок, бирок ошонун баардыгын компьютердештирип койгон, дискага салып койгон, компьютерге салсаң, ар бир баланын астындагы компьютерден кычкыл текти кантип алыш керек, суу текти кантип алыш керек, кислоталар менен туздар кантип реакция берет жана башка нерсе. Баардыгын бала компьютерден көрүп турат. Кол менен жасабаса да көрүп, баланын эсинде, элесинде жакшы калат. Анан ошол көргөн нерсесин бала унутпай айтып бергенге мүмкүнчүлүк берет. Бул баланын кругозорунун кеңейишине мындай натура түрүндө көрүп, ошол нерсеге ынанышына абдан жакшы шарт түзөт да. А Кыргызстандын китептеринде жада калса 11-чи класста бүгүнкү күндө химия китеби, мына канча жылдан бери химия китеби жок, 11-чи класста химиядан китеп жок. Жаңысы да жок, эскиси да жок. Анткени 11-чи класс деген мурда жок болчу, а китептер 10-чу класска жазылган. А 11-чи класстыга ылайыктап 11-чи класстын программасына китеп жок. 11 программа негизинде мугалим 8-чи класстын, 9-чу, 10-чу класстын үчөөнүн китебинен карап баягы темаларды чогултуп анан мугалим өзүнүн дараметине жараша өтүп атат. Бизде Кыргызстанда Бишкек шаарында раритет деген атайын жалаң Россиянын окуу китептери, адабияттары сатылган сонун дүкөнү бар. Бирөө Молодая чүйдө, бирөө Ала Тоо аянтында маданият министрлигинин имаратында. Мына ушул жерде кайсы предметтен кааласаң, мейли башталгыч класспы, мейли бала бакча үчүн бардыгы бар. Мен ойлойм да, ушуну биздин министрлик, ошол Россия министрлиги менен байланышып, ошол авторлор менен байланышып, ошолордун макулдугун алып, даяр велосипед, мотоциклди жасаштын кереги жок да, аны минип атабыз да. Эми ошол сыяктуу ушул китептер деле жакшы котормочуларга бир аз тыйынын төлөп, бир жылда котортуп койсо болот. Мисалы, мен өзүм котормочулук менен алектенген адам, мага мисалы заказ берсе, министрлик. Мен ушул китептерди 3 айда которуп берем. Чынында эле заман өзгөрдү, талап өзгөрдү, баалуулуктар өзгөрдү. Демек мугалимдер да өзгөргөнгө, эгер ал мугалим кааласа, изденсе, келечекте мугалим болушту бизде миң мүмкүнчүлүк бар. Ошол мүмкүнчүлүктү пайдаланып келгиле, жаңы коомду, жаңы Кыргызстанды жакшы жашоону сиздер менен кошо, ата-энелер менен, окуучулар менен кошо куралык. Буга биздин аракет калып тилек керек.
1: Смартфон, чөнтөктөгү лаборатория жана китепкана көпчүлүк ата-энелер жана мугалимдер смартфонду окуу процессине тоскоол болгон душман катары көрүшөт. Бирок санариптик сабаттуулук бул тыюу салуу эмес, багыттоо. Смартфонду окуу куралына айлантуунун бир нече практикалык жолдору бар. Сабак учурунда окуучуларга смартфон аркылуу кайсы бир тарыхый инсан же химиялык элемент тууралуу 2 мүнөттүн ичинде карама-каршы келген 2 маалымат табууну тапшыруу. Бул окуучуну маалыматты салыштырууга жана критикалык ой жүгүртүүгө машыктырат. Смартфон аркылуу китептеги сүрөттөрдү тирилтүүгө болот. Мисалы, биология сабагында адамдын жүрөгүнүн 3D моделин смартфондун камерасы аркылуу партанын үстүнө коюп, аны ар тарабынан айлантып көрүү. Бул абстрактуу түшүнүктөрдү визуалдаштырууга жардам берет, дейт Бишкек шаарынын номер 12-чи жалпы билим берүү мектебинин орус тили адабият мугалими, Кыргыз Республикасынын эл агартуунун отличниги Санамыш Жумашева биринчи радиого өз пикирин билдирип жатып, буларга токтолду.
3: Ушул мугалимдерге негизи аябай жардам берген мындай болот экен. Насаатчылар керек экен да. Мен ошондо дошкольный мектепке чейинки тарбия бөлүмүн бүтүп барсам, ушу директорубуз мыкты Чынар эжей деген эжей кабыл алды мени. Анан мени заставить этип койду да. Сен күндө келип, мына 4 эжей бар экен, ошол учурда ушу биздей болгон 50-60-тардагы эжелерге. Күнүгө мен түштөн кийин келем, 2-чи класстын сабагын берем. 4 сабак, биринчиси менде 4 мугалимдин сабагына кирем да. Анан кадимкидей күндө кирип мени текшерет. Мен кадимкидей кирип сабакты жазып чыгам. Бүгүн сен тигинден эмнени көрдүң, мындан эмнени көрдүң? Бул эжең үй тапшырманы кантип сурады, тиги эжең жаңы теманы кантип сурады деп жүрүп, ушу мени такшалган мугалим кылып койду. Анан ал жакта ошентип иштеп жүрүп 2000-чи жылы Бишкекке көчүп келдик. Лейлекте ошондо 94-төн 2000ге чейин. Анан Бишкекке келип 81-чи мектепке келдим. Андан кийин 77-чи мектепте иштедим. Жашоо шартыбызга байланыштуу Ак Ордодон участок алып, анан Ак Ордо жака жыла баштадык да. Ошол 3 балам бар. Балдар чоңойгон. Сүлктүдө иштеп жүргөндө мени менен эле бирге окуган, бирге иштеген башталыш класска сабак берген мугалимдер көбүрөөк айлык алат экен, анан мен азыраак алып калдым. Анан эмне себеп десе, көрсө меники ошол муспед училище средний специальный болуп калат. 347 сом мен эле алчубуз 94-чү жылы. Анда алар 500-дөн ашык алат, мен 340-дан да 100 канча сом айырмасы бар. Анан мен өзүмө чечтим, мен мугалим болуп иштеп атам, демек баары бир мен окушум керек. Мен иштеген ишти булар деле иштеп атат, бирок көп айлык алып атат деп анан Баткен мамлекеттик университетине тапшырдым. Ал сырттан деп жүрүп тапшырып, ал жактан начальник башталыш классынын мугалими кесибин алып чыктым. Анан мен 30 жыл бою башталыш классынын мугалими болуп иштеп жүрдүм. Азыр 32 жыл. Анан 2 жыл болду эми орус классынын орус тили мугалими болуп иштеп атам. Балдардын жан дүйнөсүнө кирүүмө ошол кезде чын эле сиз айткан туура баалап атасыз. Анткени мен бир жыл иштеп, анан декретке чыгып, анан 2010-чу жылдардан кийин баланы караган эч ким жок, көтөрүп алып барып тиги кошунасы, мектептин кошунасы жеңеме берип коюп иштеп жүрдүм. Ошол анан 2010-чу жылдардан кийин келип бул жака келип, анан балдарым чоңоюп, анан бул жактан адегенде базарга иштедик. Анан бирок мен баары бир эле мектеп тартып туруп алды, анан мектепке кирип ушу иштей баштадым. Мектепке кирип иштей баштаганда уже балдарым чоңоюп калгандан кийин ошо сиз айткан педагогикага сүңгүп кирип, анан бул деген баланы окутуш керек турбайбы, буга калп эле кирип чыга берген болбойт турбайбы деп анан ошондо сүңгүп кирип изденип окуп иштей баштадым. Менде ошондой аябай момундай өзүмдү жоготкон учур болгон жок. Анткени мен жанагы насаатчыларымдан көп нерсени үйрөнүп келип, өзүм корктум Бишкекке келгенде. Мен Бишкекке кирип алсам анан бул жактагы мугалимдер кандай болот деп өзүмдө коркунуч болду. А бирок кирип аралашкандан кийин көрсө Бишкектин мугалимдери деле ошол эле биз эле өткөн сабакты өтөт экен. Анан мага көптөр ошентип айтып жүрүштү, коллективимде элечи, сен кандай эле бул жаш эле туруп анан ушундай кыйын эмелерди билесиң деп. Анткени мен жанагы улуу педагог ошол эжелеримме таазим кылам да. Мага аябай сонун билимди бериптир. Ошолордун, анан мен өзүмдүн мугалимдеримдин таасиринин астында азырга чейин эле ушундай иштейм да. Анан Бишкекке келип жана кызым чоңоюп калды, кичүү кызым. Ошол кызым 7-чи класс, 8-чи класс болуп калганда мен изденип азыркы балдардын тарбиясын ошондо көрдүм да. Кызым укпайт мени, мен экиси менен иштейм. ошондо келсем кызым укпайт, анан экөөбүздүн урушубуз башталып, анан мен изденип жүрүп энелер мектеби дегенге туш келип, ушул энелер мектебине барып окуп, офлайн окуп, анан кызымды тарбиялаганча мен ошону мектепке дагы киргизе алдым. Классыма киргизип, ата энелер менен иштеп, ата энелеримди окуттум. Анан ата энелерди окуткандан кийин чын эле билим сапаты көтөрүлө баштады. Анткени ата эне өзү билип уже, эже буларыңыз деген числону да туура эмес жазат турбайбы дешип, баланын окуусуна ошондо ата эне көңүл бөлө баштады. Аларга кадимкидей бир жыл ата энелер мектебин коюп сабакты өтүп, аларга адегенде ата эне келбейт экен мектепке, келбей жатты. Анан бирок мен онлайн дагы берип аттым да. Онлайн сабак берип коетун телефондон элечи. Бүгүн моногу теманы өтүп атабыз биз. Анан өзүм жаңы теманы түшүндүрө баштаганда балдардын бирөөсүнө телефонго тарттырып коем. Ушул жерди тартып калмоо, жаңы теманы түшүндүргөн жерим депчи. Анан балдар тартып коет, анан мугалим ата эненин группасына салып коем. Мен бүгүн мына бүгүн теңдемени иштеп атабыз. Ушул теңдемени мен монтип түшүндүрдүм. Анан силер үйгө барганда ушул менин түшүндүргөнүм боюнча түшүндүргүлө деп. Анткени ага эмне зарылдык болду? Мен муну үйрөтүп койсом, кээ бир сабаттуу ата энелер бар да, алар башкача жол менен өткөрүп чыгартып коет да. Анан жок, сен деген момундай окушуң керек дегенди мен ушу ата энелер менен кошо иштеп атып, ата энелерге китеп конкурстарын уюштурдум, балдар менен кошо конкурстарды уюштурдум. Ошентип атып, анан билим сапатыбызды көтөрүп алдык. Анан уже санарип дүйнөгө кире баштаганда дагы болуп мындай маселе жаралды. Эмне кылам, эмне кылам? Анан ошол кезде фейсбуктан санарип болгуңуз келеби деген бир постту окуп калдым. Катышыңыз конкурска деп. Муну Асылбек Мадалиев агай жетектейт. Азыр да бар ошол. Анан ошонун окууларына катыштык. Анда бир жыл окудук, практика жүзүндө окуйбуз. Видео сабакты жөнөтөт дагы, ошону сабагыңызга колдонуңуз дейт. Бизде интерактивный доска жок акездерде. Телефон, телевизор менен ойтуп жүрдүм. Анан мен ошол кезде аябай билдим да, бул баланы жана ата энени да коштук. Бирок мугалим да аябай кумурскада эмгектенбесе, балада жылыш болбойт экен. Ошол шахтада иштеп атып, күйөөм айлык албай калды. Анан менин айлыгымды карап калдык. Шахталар тарап кетти. Анан менин айлыгыма дагы май алабыз. Анан бир эскирип кеткен колбаса келет, анан материал келет, туфли келет. Ошентип биздин жашообуз аябай оорлоп кетти. Анан ошондо күйөөм бул жака барып, ошол кезде Бишкекке кетүү башталган. Күйөөм келип бир жыл иштеп жүрдү. Мебель сатып иштеп. Анан ал бир жыл келгенче мен эки балам менен калдым. Жана колумдагы балам 6 айлык болчу. Ошо 6 айлык менен жумушка кирип алып, анан жана жеңеме берип, баламды көтөрүп барып берем дагы, 2 саат өтүп, анан чуркап барып эмизип келип, кайра сабагымды өтөм. Берки балам менин айланамда эле жүрөт, мектепти аралап эле. Ал 3 жашта болчу. Ошентип кыйналып бир кышты өткөрдүк, анан жайында күйөөм келди. Анан мен эле чечтим, мен кетем. Экөөбүз чогуу жүрөлү, же биякта жүрөлү, же тиякта жүрөлү. Анткени бул күйөөм кетерде мындай болгондо, мен 500 бирдеме сом айлык алсам, жол кире кылып кетти күйөөм. Муну кетирбесек, ал ошо 500 тез эле жеп коебуз, башка айла жок. Анан бул кетти, мен барып эле силерге ун салам деп. Анан ун салганга бул келип эле бирөө даяр жумуш жок да. Бул ун сала албай калды. Анан дагы жакшы, ошондо эжем бар болчу, тиги экинчи айылда. Экөөбүз чогуу иштейбиз мектеп, ал жардамдашты. Анан абысынымдын эжесинин үйүндө биякта телефон бар. Анан мен шаарга барып сүйлөшөм ошол эжеси менен. Шүкүргө айтыңызчы, ушундай болуп атат. Мен деген унум жок, мен чайым жок, майым жок дейм. Андан кабар жок. А көрсө кийин келгенде айтат да анан. Мен өзүм барып 6 ай өзүм каякта жүрөрүмдү билбей, эмне жумуш кыларымды билбей, анан жүрдүм деп, анан биртке иштегенде, анан ошо биртке 3000 сом таптыр. Ошол 3000 алып алып, анан бир жылда айылга барды да. Анан бул жака келип, ошол күйөөмө кошулуп эле мен дагы ошол мебелине мебель каптап иштеп жүрдүк. Диванды, эски дивандарды алабыз, мен оңдоп түзөп, анан ал алып барып сатат. Ошентип жүрүп, анан квартирадан квартиралап жүрүп, анан кичине акчабыз чогулуп калды. Үй алалы, үй алалы деп атсак, анан мен жолдошум дагы агести адамдардын көз карашы да эме болчуго, мындай айылга кетебиз да деп көңүлдөнбөй жүрдү. Анан бирок бир 1000 доллар чогултканыбызда, бир үй келе турган учурда жолдошум айтсам үй албай койду да, ушу айылга кетебиз деп. Анан эмки жыл эле уже кымбаттап кетти дагы, ага участок эле келип калды. Анан баягы 1000 долларды алып барып, мен катып коюп, ушу бояктан участок алам деп, дордой жактан бир жерден үй алабыз деп ушул жака бардым. Жолдошум аны албайбыз деп, аны албай коюп, анан агордо жактан жер алып калдык да. Ошондо 1000 долларга дордойдон үй алмакпыз. Агоргөдөн 1200 долларга 5 сотых жер сатып алдык. Анан ошого Тамсалалы деп, анан 77-нчи мектепке көчүп мен бардым, ошол жерден иштей баштадым. Күйөөм ошол эле алам изинге келип иштеп жүрдү. Анан там салдык, тамды бүтүрдүк. Анан кудай берет экен, мен экиси менен алып иштеп жүрдүм. Анан ушул компьютерди билип технологияга аралашканыма ошол дагы себеп болду. Тиги балдар менен кызым кичинекей, анан аны тыштап же бир жака чыгып иштеп кете албайм. Экиси менен класс алып иштеп, анан түндө кошумча жана список жазып мугалимдерге. Буга 5 сомго жазып берем, буга 10 сомго жазып берем. Бирөө ачык сабак өтөм десе, ага бир деме жасап берип, 20 сом алам, ошентип жүрүп, анан ушул күнгө жеттик. Ооба, колдоо болду. Мен жаңы келип эле. Бирок баары бир мындай атаандаштык болот го. Ошондой болду, бул Оштон келсе эле анан кандай болуп. А бирок мен өзүмдү көрсөтө алдым да ошол жерден. Анан ии деп кичине колдоого алышып, колдоп башташты. Анан ошол жерден анан жана күйөм андан кийин эле каза болуп калды дагы. Мен анан жана компьютер менен аралашып кеттим. Андан кийин 96-чы мектеп ачылды ал жерден. 96-чы мектепке кеттик, ал Ак Ордого бизге жакыныраак болуп. Анан ошо 96-дан акта мага ушундай пайдалуу болду. Жанагы окуган билгендеримдин баары жаңы мектеп болдук. Ал жерде Жумакадырова Гүлянда директор болду. Анан биз ушул мектептерден биз жаңы мектеппизде отурбай ушу алдыга чыгышыбыз керек. Билгениңерди ортого саласыңар, үйрөтөсүңөр деп жүрүп, мен жанагы билип окуганымдын баары ошондо пайдага келип, башталыш класстардын мугалимдерин, башталыш класстардын завучтарына, негизи эле Бишкек боюнча мектептин директорлорунун орун басарларынын завучтарына дагы ушу аралыктан окутууда технологияларды колдонуу боюнча семинарларды өтүп жүрдүм да. Анан ошону менен анан мен ишим алдыга жүрүп, анан өзүм да изденип иштеп калдык. Анан ошондон кийин уже балдар чоңойду, мен этектеген балам жок, анан изденип бул конкурсту дагы ушул Facebook'тан эле тапкам. Facebook'тан тапсак анан мунун өзүнүн формасы бар экен, ушул форманы толтургула, анан эгерде өтсөңүз биз сизди чакырабыз деген. Ушул талап, бул эмне кылдыңыз? Буга чейин кантип иштедиңиз? Эмне кылдыңыз? Сиз өзүңүздүн билимиңизди элге жайылтып атасызбы? Анан сиз биздин педсоветке барып келсеңиз, ошону элге жайылтасызбы келип? Сиз пайда алганыңызды эмне кыласыз деген суроолор бар болчу да. Буга чейин кемге эмне кылгандарыңыз барын. Анан буга чейин ушинтип семинарларды өтүп жүргөм. Ага чейин эле жана энелер мектебинин группаларына болуп ошол жактан сабак өтүп жүрдүк. 7 область боюнча мугалимдерге сабак өтүп жүрдүк да. Анан ошолордун баарын жаздым да аяка. Анан мен эгер үйрөнүп келсем ошонумду бүт Кыргызстанга жайылтат элем. Анткени бизге ушундай жардам керек болуп жатат. Биз мугалимдер өзүбүз бири-бирибизди колдобосок азыркы учурда эч кандай мындай мугалим сен муну окуп ал деген киши жок болуп атат деп ошону жазып анан өтүп кеттим. Бир жумага бардык Москвага. Окутту бир жума. Ошол азыркы технологиялар боюнча окутуу. Анан русский язык мира деген темада да ал. Ошол орус тили бизге дружественный тил дегенди окутту. Мен жана санарип мен окудум. Асылбек Мадалиевдин курсун окугандан кийин анан бир жыл окудук да. Бир жыл бою ай сайын бир китеп окуйбуз, анан методикалардан үйрөнөбүз бул онлайн технологияларды. Ошолорду сабагыбызда колдонобуз, анан жана китеп боюнча тест беребиз да. Ошентип анан мен алдыңкы 20-дагы орунга келип, анан 20% төлөп, 80% бул окуу төлөп Дубайга барып келгем. Ошондо билгем тил керек экен. Ага чейин англис тилди мага каякта биякта эле жүрсө англис тил керек эмес дегем да. Бирок ошол Дубайга барганда мен билдим да, что тил билбесең даже ошо аэропортто бул жака бараткан стрелкада эмне деп жазууда турганын окуп атасың, түшүнбөйсүң. Англис тилди да окуш керек. Негизи аракет болсо болот. Өзгөрбөй аткан мугалимдер деле бардыр, бирок өзгөрүп аткан мугалимдер да көп. Мисалы мен мына жөнөкөй эле мектепти иштейм, частный мектеп болсо мейли алар колдоп коштомок дейм да. Анан ушундай изилдеген иштеген бардык нерседен эмнеден каякта эмне болуп атат бүт кабар алып, анан бул жакта бул жаңылык болуп атыптыр, мен могуну үйрөнбөсөм болбойт экен деген эме көп. Мугалимдин катмары көп, бирок ушуларга шарт жок болуп атат. Мына биз азыр интерактивный доска, биринчиден 6 эле бар интерактивный доска, 6 класста бар да. Ошолорго бактылуу класс кирген класс, ошол класска кирип сабак берсең андан колдоносуң. А бери жакта андай доска жок. Анан мектеп турат, бирок 4 смен менен окуйбуз. Мисалы үчүн азыр кичинекей эле 4000 болуп калдык, 4 смен болуп иштеп атабыз. Анан бала көп, 45 бала деп айттыңыздар, жок бизде 50-дөн ашык, 56 бала, 58 бала бар класстар бар. Класста көптөгөн конкурстарга катыштым. Москвадагы проект боюнча мен балдар менен да катышып атам. 55 балам менен ошол проектте классная дружба деген бир жылдык проект менен катышып атабыз да. Эгер андан жеңсек ошо 55 баламды мен эмеге алып барып келем, Артекке.
4: Смартфонду окуу куралына айлантуу үчүн мугалим төмөнкү эрежелерди киргизиши зарыл. Санариптик этикет. Сабактын кайсы мүнөттөрүндө телефонду колдонууга болот, кайсы учурда болбойт, бул так аныкталышы керек. гаджетке болгон мамилени өзгөртө. Мугалим өзү да сабак учурунда смартфонду пайдалануу курал катары, таймер сөздүк демонстрациялоочу экран колдонуп, үлгү көрсөтүүсү тийиш. Гиперкоопсуздук. Окуучуларга интернеттеги коопсуздук, жеке маалыматтарды коргоо жана санариптик ИС тууралуу маалымат берүү. Смартфон бул жөн гана байланыш куралы эмес, ал 21-ci кылымдын универсалдуу окуу куралы. Аны чектөө же андан качуу мүмкүн эмес, бирок аны башкарууну үйрөнүү заманбап мугалимдин жана окуучунун негизги милдети. Туура колдонулган смартфон миллиондогон китептерди камтыган китепкана, татаал процесстерди көрсөткөн виртуалдык лаборатория, дүйнө менен байланыштырган тилмеч. Кыскача айтканда, смартфон бул окуучунун колундагы интеллектуалдык кубаттагыч. Мугалимдин максаты бул куралды көңүл ачуудан билим алууга, маалымат керектөөдөн мазмун жаратууга багыттоо. Смартфонго тыюу салган мугалим келечекти тосот. Ал эми аны сабакка ийгиликтүү айкалыштырган мугалим доор менен бирге кадам таштайт. Билимдүү коом күчтүү келечек. Ушуну менен билим жолу программасы соңуна чыкты. Даярдап алып барган Алтынгүл Кожегелдиева, саламатта болуңуздар.

этот зов отправляется дальше горизонта.

0: из наиболее ценных объектов историко-культурного наследия Кыргызстана и имеет особое историческое, архитектурное и туристическое значение. В настоящее время на территории комплекса проводятся ремонтно-реставрационные работы в рамках государственной программы «Тайны древней истории» на 2023-2027 годы. Основная цель – сохранить исторический памятник, укрепить его конструкции и обеспечить безопасную эксплуатацию. В Минкультуры отметили, что реставрация проводится поэтапно с соблюдением национальных и международных требований и с привлечением квалифицированных специалистов. Работы будут продолжены до 2027 года. На территории комплекса используется строительная техника и специализированное оборудование. Отдельные участки временно ограждены, а доступ к ним ограничен. Министерство рекомендует туристическим компаниям и экскурсоводам учитывать ограничения при планировании маршрутов и заранее информировать туристов о проводимых работах. В ведомстве подчеркнули, что ограничения носят временный характер. После завершения основных этапов реставрации и создания безопасных условий для посещения, общественность будет дополнительно проинформирована о возобновлении доступа к комплексу. Распространяемая в соцсетях информация о том, что 4 и 5 этажи Национального исторического музея Кыргызстана якобы переданы китайской стороне, не соответствует действительности. Об этом сообщили в Министерстве культуры, информации и молодежной политики Кыргызстана. В ведомстве подчеркнули, что никакая часть музея не передавалась иностранным учреждениям в собственность, аренду или постоянное пользование. Речь идет о временной международной выставке «Гармония рождает красоту». Выставка художественного искусства древней китайской цивилизации, которая пройдет с 15 августа по 15 ноября в рамках сотрудничества Национального исторического музея Кыргызстана с китайскими музеями. 12 августа произойдет одно из самых ярких астрономических событий года – полное солнечное затмение. Луна полностью закроет солнце над Арктикой, Гренландией, Исландией и Испанией. В некоторых регионах Европы и севера России можно будет увидеть частное затмение, а вот в странах Центральной Азии, включая Кыргызстан, это явление наблюдаться не будет. Лунная тень не пройдет над территорией региона. Ближайшее солнечное затмение, которое будет видно в нашей стране, ожидается в 2030 году. Оно будет частичным. В заключение выпуска о погоде. Сегодня днем на большей части территории Сокульско-Нарынской областей, местами в Чуйско-Таласской областях, предгорных и горных районах Ошско-Джалабадской областей кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха: Чуйская область плюс 32-37, Таласская область плюс 27-32, Баткенская, Ошская, Джалабадская области плюс 31-36, Иссыкульская область плюс 23-28, Нарынская область плюс 24-29, в Чолпон-Ате днем кратковременный дождь, гроза, днем плюс 23-25, в Бишкеке днем возможен кратковременный дождь, гроза, днем плюс 33-35.
1: Первое информационное радио.
2: Эртең менен ойгонуудан коркуу же жаңы күнгө кубаныч. Жалгыздык же чоң үй бүлө. Талкаланган тагдыр же жакындарыңыздын жанында бактылуу жашоо. Туура тандоо жаса. Баңгизатка жолобо.
3: Урматтуу учурлар, сиздер Жаштар Сааты программасынын кайталоосуна катышасыздар.
4: Биринчи радионун уктурууларын Жаштар Сааты программасы улантат. Микрофондо Жумакан Батырбекова, режиссеру Максат Мамыралиев. Саламатсыздарбы. Бул жолку уктуруунун алкагында 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары жана ага тандалып алынган ыктыярчылар боюнча маек куралы деп турабыз. Бул үчүн студиябыздын төрүндө дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ыктыярчылык штабынын ыктыярчыларды окутуу боюнча координатору Нуркалы Масалбеков отурат. Саламатсызбы, студиябызга кош келипсиз.
5: Саламатсыздарбы, кутман күн.
4: Белгилей кетсек, ыктыярчылар оюндарды өткөрүүдө негизги ролду ойношот. Мындан улам бир нече айдан бери 9000 ашуун талапкерден арыз кабыл алынып, анын ичинен 700 ыктыярчы тандалып алынды. 30 мамлекеттен арыздар келип түшүп, алардын ичинен 10 ашуун мамлекеттен эл аралык ыктыярчылар тандалды. Алардын басымдуу бөлүгү кыргыз, орус жана англис тилдеринде эркин сүйлөшөт. Кыргызстандын 7 облусунан жана өлкөдөгү дээрлик бардык жогорку окуу жайларынан студенттер тандалып, программага тартылганы маалымдалды. Ардактуу радио угармандар, дал ушул жаатта сиздерде суроо же сунуш пикир пайда болсо, анда 0312 39 21 90 0502 39 21 90 байланыш номерлери иштеп жатат. Ошондой эле бизди биринчи радионун Facebook баракчасынан да көрүү мүмкүнчүлүгү бар экенин эсиңиздерге салабыз. Сиз ал жака да кирип өзүңүздүн оюңуз менен же болбосо каалоо тилегиңизди калтырсаңыз болот. Анда Нуркалый мырза, ушул сөз башынан болсун, көчмөндөр оюну, ыктыярчылык, тандап алуу иштери, ошол менен катар эле учурда тандалып алынган ыктыярчыларды окутуу иштери кандай жүрүп жатат?
5: Биринчиден чакырууңуздарга чоң рахмат. Албетте, дүйнөлүк көчмөндөр оюндары, 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары кайрадан Кыргызстанда өткөнүнө биринчиден аябай кубанычтабыз. Баарыбызга белгилүү болгондой, дүйнөлүк көчмөндөр оюндары чындыгында дүйнөгө таанылып калды десек да жаңылышпайбыз. Бир эле Кыргызстандын чөлкөмүндө эмес, бул баягы эл аралык деңгээлде дагы өттү десек болот. Өтүп жатат. Баарыбызга белгилүү болгондой, 2014-жылы биринчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары, 2016-жылы экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары, 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары болсо 2018-жылы бизде өттү. Анан 2020-жылы бул баарыбызга белгилүү болгондой коронавирус оорусу болуп калып, ошонун негизинде 4-5-4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Түркия мамлекетинде болбой 2022-жылы болду. Анан 24-жылы Казакстанда болуп, анан 26-жылы Кудайым буйруса 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Кыргызстанда 31 августтан 6 сентябрга чейин болуу алдында турат. Мына ушул саамалыктын ичинде ыктыярчылык боюнча иш алып баруудабыз. Ыктыярчылык дегенибизде албетте бизде ыктыярчылыктын дагы бул жерде бир канча багытка бөлсөк болот. Биринчи эле биз иш алып барып аткан бул 700 ыктыярчы болсо, андан тышкары ачылышындагы массовка деп коебуз го. Мындайча алганыбызда андагы ыктыярчылар, ошол маалдагы бийчилер, ошол маалдагы комузчуларды алсак болот. Андан тышкары жабылышындагы булардын баардыгы дагы ыктыярчылар тобуна кирет десек болот да. Ал эми биз жалпы жонунан ыктыярчылык боюнча мына 5 айдын жүзү болду иш алып барып аткандарына, иш алып барып атканыбызга. Жалпы жонунан ушул мен дүйнөлүк көчмөндөр оюна ыктыярчы болом деген 9016 адамдан арыз келип түшкөн. Ошонун негизинде тандоонун түрүндө биринчи этабынан 1822 адам тандалып алынган. Анын ичинен 1237 болсо бул офлайн түрдө дагыраага Бишкек шаарына келишип, биз менен реалдуу жандуу отуруп алып, анан баягы маектен өтүшүп экинчи этабынан өтүшкөн инсандар болду. Ал эми 585 инсан болсо бул онлайн түрүндө. Бунун ичинде чет өлкөдөгү жарандарыбыз, андан тышкары биздин өзүбүздүн мекендештерибиз болду. Мына ушулардын негизинде, тандоонун негизинде 1822 инсандын ичинен 700 адамды биз ыктыярчы катары кабыл алдык. Анын ичинен андан тышкары 300 адамды бул биз резервке койдук. Себеп дегенде ар кандай мүмкүн болуп калышы мүмкүн баягы иш жүзүндө, иш процессинде. Кээ бир мисалы ыктыярчыларыбыз кабыл алынгандан кийин, окуудан өткөндөн кийин эртең бир ай калганда же жарым ай калганда ден соолугуна байланыштуу болушу мүмкүн, же турмуш тиричилигине байланыштуу, же окуусуна байланыштуу чыгып кала турган болсо, биз резервдеги ыктыярчыларыбызды кабыл алабыз. Андан тышкары бизде мамлекеттик кызматкерлер тарабынан дагы кызыгып, ынтызарлык болуп ыктыярчы болом деген 120 адамдан арыз келип түшкөн. Ошонун негизинде атайын баягы маектешүү негизинде 12 адам тандалып алынды мамлекет кызматкерлер, бул 700 ичинде да. Андан тышкары этникалык кыргыздардын ичинен дагы жалпы 45 адам баягы арызын таштаган экен ыктыярчы болом деген. Анын ичинен биз 11 адамды тандап алдык ыктыярчылык топко. Андан тышкары бизде баягы канадалык диаспора бар. Кыргызстан өлкөсүнүн канададагы диаспорасы. Ошол жактан жалпы 10 ыктыярчы кабыл алынды. Булар Кыргызстандан эле жарандары, бирок ошол жакта жашашып, ошол жакта иштеп жүргөн же болбосо окуп жүргөн жаштарыбыз өздөрүнүн каалоосу менен биз ушул жака келебиз. Өздөрү баягы жол акысын өздөрү төлөө менен ушул жакка келип биз дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна ыктыярчылоосу деген жаштарды кыргыз мекендештерибизди тандап алдык. Жалпы жөнүнөн ушул 700 адам болду. Андан тышкары баягы дүйнөнүн дагы булуң бурчунан аябай арыз таштаган инсандар болду. Булардын ичинен баягы эң биринчи орунда эле Казакстан турду десек болот. 245 адам тандоого катышып 35% түздү да бул чет өлкөлүктөрдүн. Андан тышкары 210 адам бул Россия Федерациясынан болду. Андан тышкары 171 адам бул Өзбекстан, андан кийин Пакистан өлкөлөрү, андан тышкары Корея, Америка, Франция өлкөлөрүнөн дагы чет өлкөлөрдөн заявкалар түштү. Булардын ичинен ошо баягы тандоолордун негизинде чет өлкөлүк жарандар 30 адамды түздү. Бүгүнкү күндө ушул багытта анан биринчи этабыбыз ушул болду. Тандоо алуу эки турдан турду. Бардыгы калыс түрдө турду. Бизде экинчи турга өткөн биздин баягы ыктыярчыларыбызды 3 адамдан 4 адамдан турган адамдар отурушуп алып, калыстар отуруп алып, анан ошолор менен жеке ар бири менен маектешүү менен 10-15 мүнөт маектешүү менен ошол жерде бизде ыктыярчыларыбыз белгилеген тилдер багыты боюнча, мисалы түрк тилин билгендерди өзүнчө бөлүп, англис тилин билгендерди аларга да ошол тилде суроо берип, ошол тилде өзүнүн ой жүгүртүүсүн билиш максат болду. Мына ошол нерсенин баарынан өтүү менен, процесстен өтүү менен 700 ыктыярчы тандалып алынды. Бул баягы жең ичинен чечилген маселе эмес, баардыгы ачык түрдө болду. Мунун баардыгын социалдык түйүндөргө салып отурдук, видеолорун баары чыгып атты.
4: Абдан жакшы. Анан мына жогоруда өзүңүз да белгилеп калдыңыз, мамлекеттик кызматкерлер тарабынан дагы кызыгуулар болуп жатты депчи. Андан бул нерсени эске алганда ыктыярчылардын жаш курагы кандай болуп калды деп да сурагым келип турат да. Анткени ошол эле бүгүнкү күндө мектеп окуучуларынын арасында дагы ыктыярчы болууну каалагандарды угуп көрүп билип, анан биз буга чейинки эфир уюштурганбыз ыктыярчылар боюнча. Ошол мезгилде дагы мектеп окуучулар тарабынан суроо талаптар пайда болду да, биз да барсак, катышсак, кандай кылсак, жолдор кандай эле деп. Бул жаатынан алып караганда кандай болду?
5: Бул жаатынан алып караганда жалпы мектеп окуучуларына биз 24 мектеп окуучусу катталды. Булар бирок баса белип айтышыбыз керек, мектеп окуучусу дегенде ошол баягы ыктыярчылыкка арызын таштап жатканда мектеп окуучусу болгондор да. Булар 18 жашка эртең 30 август чейин чыга тургандар тандап алдык. Жаш өзгөчөлүгүнө келсек 18 жаштан жогоркуларды тандадык. Баарыбызга эле белгилүү болгондой жоопкерчилик биринчиден, экинчиден болсо баягы жаш жөндөмдүүлүгүнө дагы карашыбыз керек. Себеби ыктыярчы болгондон кийин бул 700 ыктыярчыбыз бул мамлекеттин жүзү десек да болот ошол учурда. Анан ошон үчүн биз баягы ошол маалда окуучу болду, бирок кудайым буюрса мына 30 августка чейин алардын баардыгы 24 баардыгы 18 жашка толуп калышат дагы. Кудайым буюрса мына студент азыр мына абитуриент болуп аткан мезгилден студент болуп калат десек болот да. Анан жеке окуучулардын өздөрүн бул ишке тартууга өтө эме кылган жокпуз. Ал эми жаш өзгөчөлүгүнө келе турган болсок, орто муундагы инсандар дагы ыктыярчы болгондор болду. Россия Федерациясынан бир ыктыярчыбыз кайрылды, 60 ашып калган эже экен. Ал эже мурун экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюнунда, үчүнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюнунда ыктыярчы болгон экен да. Анан ал эже менен баарлашып, ал эжебиз да келүү алдында турат. Демек баягы айта турган нерсе, жаш өзгөчөлүгү мектеп окуучуларына көп басым жасаган жокпуз, студенттерге көбүрөөк басым жасадык.
4: Жакшы. Анан жана тил маселесине дагы кайрылып калдык. Чынында эле мындай ушул жаштарыбыздын арасында көп тил билген, көп тилде сүйлөй алган демек жаштарыбыз көп деп айтсак болот экен да, мына ушул жыйынтыкты карап туруп.
5: Ооба, негизинен бизде баягы биринчи эне тилибизди билген, андан тышкары экинчиси чет тилдерди билген десек, бүгүнкү күндө бир сүйүнүчтүү да нерсе экен. Баягы чет тилдеринде эркин сүйлөгөн инсандар бир эле эмес, бир канча тилде. Мисалы бизге бир эле бул англис тилинде, бир эле орус тилинде эле эмес, андан тышкаркы да башка тилдерди билген, ошол эле кытай тилин, ошол эле корей тилин билген жаштарыбыздын бар экендиги. Бул албетте биринчиден жаштарыбыздын дилгирлигинен, алардын бүгүнкү күндө изденүүнүн үстүндө болгондугунан кабар берет. Экинчиден дүйнөнүн талабы десек болот да. Мындан мисалы 20 жыл мурун мына сиздердин учурду алсак болот, сиздердин жаш күнүңүздөрдө резюмеде мисалы компьютерду билем же болбосо word системасын билем деп жазуу бул уят эмес, жакшы нерсе болчу да. Мисалы бирөө келгенде сен эмени билесиңби, мисалы компьютерди билесиңби деп сураган, бул нормалдуу эле суроонун катарында отурчу. Бирок азыркы күндө
6: он
5: жылдын ичинде, мисалы 15 жылдын ичинде бүгүнкү күндө эч ким, мисалы сен компьютерди билесиң, күйүскө билесиң же ортуна иштейсиң деп суроону берген өзү уят болуп калды да. Дал ошол сыяктуу эле бүгүнкү күндө чет тилин, өзгөчө англис тилин жаштарга, мисалы зумер поколениеси деп калып атпайсыздарбы, ошол поколенияга чет тилин билесиңби деген сөздүн өзү же жалгыз эле бир эле тилде сүйлөсүң деген сөз уят нерсе деген болуп калды да. Себеби бул дүйнөнүн талабы ошол. Бүгүнкү күндө башка тилди дагы эркенирээк сүйлөп, ошол тилде дагы окушубуз керек. Бирок биз бир нерсени унутпашыбыз керек, өзгөчө жаштар, мисалы бизди угуп жаткан угармандар айта турган нерсе, биз бир гана баягы демек чет эле тилди үйрөнүш керек эмес, ошол эле чет тилде ошону менен чогуу биз эне тилибизди, түпкү уюткубузду унутпашыбыз керек. Өзүбүздүн тилибизде дагы, кыргыз тилинде дагы ээн эркин сүйлөп, ошол тилде түш жогоруп, анан башка тилди үйрөнсөк мына эң чоң биздин пайдабыз да.
6: Абдан сонун. Анан мынакей 700 ыктыярчы деп айтып атабыз да, сөз менен айта келгенде оңой эле 700 ыктыярчыга 700 ыктыярчы экен депчи. Бирок ошону башын бириктирүү, алардын атайын бир мүмкүнчүлүктөрүн түзбөрүү, аларга ошол эле форма же болбосо дагы бир башка маселелери, жатаканасы деген сыяктуу баягы этаптары, көйгөйлөр бар да, аларды чечүүдө бир кандай иштер болуп атат, кандай жетишип жатасыздар? Мисалы сиздердин топто канча киши учурда бир иш алып барып атат бул жаатта?
5: Жалпы жөнүнөн бизде ыктыярчылык штабында 8 инсан кызматкер иш алып барабыз. Багыттарыбыз ар бириздики бар. Анан жалпы ушул ыктыярчылык штабы ачылганда план түзүлгөн, ошол пландын негизинде иш алып баруудабыз. Пландан алдын ала ашып кеткен да жокпуз, андан калган да жокпуз. Бүгүнкү күндө сиз айткан маселелердин баары чечилүү процессинде. Андан тышкары ыктыярчыларды окутуу маселеси, бүгүнкү күндө мына окутууларыбыз этап этабы менен жүрүүдө. Анан мына июль ай, анан август ай бизде өтө бир күчтүү талап кылган айлар болот десек болот. Анан баардыгы эле мерчемди биз койгон убакыттын ичинде процесстер, иштер жүрүүдө, эч кандай калып калган нерсебиз жок. Бүгүнкү күндө ошол жана сиз айткандай жатакана маселеси, форма маселелеринин баардыгы ар бир ыктыярчынын формасына баягы размерлери алынып, ошонун негизинде бүгүнкү күндө заказ түшүп, азыр тиктирүүлөр жүрүүдө да. Анан жакында уже форма дагы ыктыярчылардын колуна берилет.
6: Абдан сонун. Анан окутуу этаптары менен
5: окутуу этаптары негизинен бизде эки багытка бөлүндү. Бул дагы онлайн форматы, анан оффлайн форматы. Онлайн форматы дегенибизде бизде биз бир гана Бишкек шаарында жашаган ыктыярчыларды кабыл алган жокпуз. Жети дубанда аймактарга да бөлүнүп, ошол жактагы дагы жаштарыбызга алардан да үн угулсун, алар дагы ушул иш чарага катышсын деген максатта аймактардагы жаштарыбызга дагы көңүл бурганбыз. Анан аларды ар бир окутууда Бишкек шаарына алып келүү кыйынчылыкка тургандыгы үчүн биз жер жерлеринде баягы онлайн форматында да окутуубуз бар. Андан тышкары чет өлкөдөгү ыктыярчыларыбыз үчүн бүгүнкү күндө жалпы жонунан эки чоң иш чарабыз, окутуубуз өттү. Биринчиси болсо бул баягы Кыргызстандын тарыхы боюнча оффлайн форматта 400-го жакын ыктыярчыбыз катышып, 450-го жакын ыктыярчыбыз катышты. Анан экинчи этабындагы окутуубуз болсо бул ушул ыктыярчы катары өзүн кандай алып жүрүш керек коммуникация жаатындагы чоң лекциябыз болуп өттү. Андан тышкары биз мына үчүнчү лекциябыз мына ушул июндун этегине коюлат. Бул дагы ошол окутуубуз спорт жааты боюнча, тарыхы боюнча, ошол боюнча лекциябыз болот. Андан кийин болсо биз баягы бир апталык онлайн, ушул эле форматта онлайн түрдө ошол эле биздин спикерлерибиз онлайн форматта окутууларын өтүп берет. Бул биринчи этаптагы окутуубуз болот. Андан кийин июль айынан баштап бизде багытка бөлөбүз. Такыраагы мисалы спорт жаатына кете турган ыктыярчыларыбызды, ошол эле маданият жаатына кете турган, кырчынга кете турган, ошону менен чогуу АТШ деп коебуз, анан конокторду тосуп алып, алар менен жүрүү багытына кеткен ыктыярчылар, булардын баардыгын этап этабы менен бөлүп алып, анан аларды кайра июль айында толук кандуу кайра окутуулар жүргүзөбүз. Такыраагы спортко кете турган ыктыярчыларыбыздын баары спорт боюнча кененирээк маалымат алышат, спорттун локациялары боюнча таанышат, кайсы жерде кайсы спорт өтөт, эмне болот, анткени булар спортчулар менен көбүрөөк иштешкен болот. Андан тышкары аэропортто коноктору тосуп алуучу бизден ал жака дагы биз көбүрөөк тил билген, бир эле англис тилинде, бир эле орус тилинде, бир эле кыргыз тилинде эмес, андан тышкары дагы 4-5 тилди билген инсандарды коебуз. Булар дагы өзүнчө жеке окутуулардан өтүшөт, эл аралык мамилелер боюнча, ошол эле баягы булар мындай чалганыбызда бүт маалыматты берүүчү инсандар болот атта, буларга да өзүнчө окуулар болот. Андан тышкары маданиятка дагы, маданиятка кеткен дагы биздин ыкчарчыларыбызда дагы кайрадан окутуулар өтөт, тереңирээк билим берилет. Мисалы булар эртең кырчында иш алып барышат, ошол жерде мисалы биздин тарыхыбызда көбүрөөк сурашы мүмкүн. Кырчынга барган мисалы биздин чет өлкөдөн келген конокторубуз, же болбосо кыргыз эле жараны мисалы анан ошондо билбей калбаш үчүн мына жеке дагы окутуулардан кудайым буюрса толуккандуу булар өтүшөт. Июл айы ошону менен өтөт. Анан мындан тышкары бизде биринчи жардам көрсөтүү максатында дагы окутууларыбыз болот.
6: Жакшы. Анан негизи эле мына ушул окутуунун жана айтып атпайсызбы спорттун түрлөрү менен ошол эле жалпы кыргыз маданияты менен тааныштыруунун бирден бир максаты дагы бул ыктыярчылар келген ар бир конокко ушул нерсенин тарыхын, баянын айтып берүү, түшүндүрүү, ушул нерсени жеткирип берүү максаты да.
5: Ошол эң чоң максат ошол. Себеп дегенде эртең ыктыярчы болгондон кийин мисалы жеке мен өзүм деле ала турган болсом 2012 жылдан бери ыкчарчылык жаатта жүрөбүз да. Анан көптөгөн чет өлкөдөгү форумдарга барып калдык. Анан барганда биз интернеттен деле маалыматты окусаң болот да, ошол эле маалымат алсаң болот. Бирок эң кызыктуу нерсе бул баягы ыкчарчы болуп жүргөн инсандардан сурап, алар менен баарлашып, алардын оюн уккан, бул өтө бир башкача бир сезим да. Анан андыктан баягы ушундай иш чараларга барганда, форумдарга барганда сөзсүз менен ыкчарчылардан сурай берем да маалыматтардычы. Анан алар болсо аябай сүйүүнү айтып берет, анткени алардын да баягы мисалы даярданат да, даярдык көрөт да. Анан ошол сыяктуу мисалы эртең бизге дүйнөнүн булуң бурчуна, кудайым буюрса мына 100 ашык өлкөдөн келет деп күтүп атабыз конокторду. Ошол конокторго биздин маданиятыбызды, тарыхыбызды, спортубузду мына айта турган жаштарыбыз керек да. Биз аларды билбейт, алар деген эч кандай окуган эмес дегенден алыспыз. Баардык адам билет, бирок баягы ошол билимин жаңылап турушубуз керек болот. Мына ошол жаңылоонун үстүндө иштесек болот да. Биз баягы баарына билим бердик, мына агартып жүрдүк дегенден алыспыз. Анан эртең баягы ушул суроону бергенде жаңылбаш үчүн биринчи дүйнөлүк көчмөндөр кандай болгондугун, экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары кандай болгондугун, андагы ыкчарчы боюнча сурап калышы мүмкүн, же болбосо мисалы өзүнүн сезимдери боюнча, Кыргызстандын өлкөсү боюнча, мына ушуларга маалымат бериш үчүн биз мына окутуулардын максаты ушул да, негизги максаты. Жана көбү баягы ойлошу мүмкүн, эми ушинтип кыйнабай эле интернетте маалымат барго, азыр эми интернет технологиянын заманы, эртең бирөө суроо берсе чат-GPT-ден жооп берип коет да деген сыяктуучу. Бирок андай болбош керек. Мисалы бизге эле азыр эле сиз мага суроо берип атсаңыз, мен социалдык түйүнгө кирип алып, же болбосо тиги искусственный интеллектке кирип алып жооп берип атсам туура эмес нерсе болот да. Ошол сыяктуу баягы бир аз да болсо маалымат, тарыхты билип алган жакшы.
6: Абдан сонун анан аймактардагы жаштар боюнча айтып калдыңыз да, алардын кызыгуусу, алардын катышуусу, анан алардын тил үйрөнүүсү, тил билүү жөндөмдүүлүгү кандай экен?
5: Негизинен тил билүү жөндөмдүүлүгүнө келе турган болсок, жаштарыбыз изденүүнүн үстүндө десек болот. Бүгүнкү күндө жалпы бизде ушул ыкчарчылардын ичинен баягы тил билүү жөндөмдүүлүгүнө дагы токтоп кетсек болот. Бүгүнкү күндө 700 ыкчарчынын 500 бул англис тилинде эркин сүйлөйт экен да. Андан тышкары 600 болсо бул орус тилинде эркин сүйлөшөт. Баягы эркин дегенде сүйлөп пикир алыша алат деген сөз. Бул бизде баягы кубандыра турган нерсе, чет тилдерди жаштарыбыздын билгендиги. Анан аймактарга келе турган болсок, аймактарда дагы кызыгуулар бар. Бирок баягы шибегени капкага талбагандай эле баягы аракет аз болгондо жаштарыбыз болушу мүмкүн да. Тандоодо көрдүк десек болот. Бирок баардыгынын бул дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына ыкчарчы болом деген жаштар аябай энергичный, ошол менен чогуу аябай ынтызар, кызыгуусу аябай чоң болгон, тандоо жеңилге турган жок. Демек буну алып салсак болот экен дегендей тандоо болгон жок да. Бул менен эмнеге кабар берет? Жаштарыбыз изденүүнүн үстүндө. Аймактагы жаштарыбыздын арасында да аябай мыкты, креативдүү, ошол менен чогуу тил билген адам менен жакшы бир пикир алыша алган жаштарыбыз аябай көп.
6: Тил билгени абдан жакшы, бирок ошол эле учурда жана кыргыз маданиятынын ушул көчмөндөр оюнда ойнолу турчу оюндарды дагы бир сыйра түшүндүрүп коелу, дагы бир сыйра эсине салып коелу деп айтып жатып атпайсызбы? Бирок ошол эле учурда баягы түшүндүрүү, сабак өтүү учурунда билинсе керек э, канчалык деңгээлде алар тил билип атат, бирок ошол эле учурда канчалык деңгээлде кыргыз маданиятын сиңирген, ага кандай көңүл бөлөт, кайсыл этапта экен, мындай жок дегенде мындай чала була болсо да түшүнүгү барбы деген бир.
5: Ооба, негизи массалык түрдө баягы түшүнүгү бар инсандардан Биринчиден булар дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына ыктыярчылык арыз таштаганда эле булар изденүүнүн үстүндө болду десек болот да. Анткени ошол маалда эле изденип, булар баарын карашып, окуп, маалымат алышы мүмкүн. А андан тышкары дагы булар негизи эле өзүнүн деринде да болушу мүмкүн да. Биз баягы мектеп программасында тарыхты окуп атат, маданиятты окушуп атат, анан биздин баягы окутууларыбыз да өздөрүнүн оюн эң эркин айтышып, өздөрүн кызыгуусун айтып, дагы бир баса белгилеп айтып кете турган нерсе бар. Бизде биринчи жаңы болсо биринчи июндан баштап мына жетинчи июн же сегизинчи июнга чейин жетинчи июнга чейинки кечиресиздер бир жума бою биздин улуттук телерадио корпорациясында тандоо туру болду. Ошондо биздин 200 ыктыярчыбыз келип катышты. Анан ал тандоо турунда катышкан ыктыярчыбыз баягы кечинде чыгып ойлонуп саат 11ге чейин ушул жакта болушуп атты. Анан чыгып 10-до чыгышып ойлонуп айтып биз маданият жакта аябай сонун экен. Бул баягы бизде этаптар өтүштү го музыкалык аспаптар боюнча элдик. Анан момундай бар экен дешпай өздөрүн аябай мындай кызыгуусун эмесин байкадым да. Анан көрүп кээ бирлер сиз айткандай биринчи жолу бул менен баягы кездешкен ошол эле аспаптардын кээ бири менен жагы таанышкан же болбосо ошону биринчи жолу жашоосунда көргөн дагы биздин ыктыярчыларыбыз бар экен. Бирок ошону баягы кызыгуу менен аябай берилүү менен кечине чыкканда эмоциясынын ичине катпай эме катып жок жакшы эле эмес баягы аябай сонун бүгүн моундай күн болду мындай деп айткандыгы дагы бул баягы кызыгуусунан кабар берет да маданиятыбыздын ошол эле маалда искусствого кызыккан жаштарыбыздын бар экендигине.
6: Абдан сонун. Демек ушул дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын арты менен биз келечек муунга өзгөчө ушул мына 700 ыктыярчы дебиз, ушул 700 ыктыярчыга бир гана баягы жакшы деңгээлде бир коомдо өзүн алып жүрүү коммуникация маселесин үйрөтпөстөн ошол эле учурда ага кошумча кылып биз кыргыз маданиятын да сиңирип атабыз деп айтсак болот экен да.
5: Ооба, чындыгында ошондой эле болот. Андан тышкары аябай патриоттук сезим да күчөйт. 2016 жылы экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында биз ыктыярчы катары барып калдым мен өзүм. Анан ыктыярчы катары дегенибизде биз баягы ачылышындагы жана жабылышындагы массовкага бардык да. Бардым мен өзүм. Анан барганда бияктан аябай даярдан бир ай бизде баягы физкультурныйда манеж бар го 1500-600 адам бата турган ошол жерде баягы биз сенка коюп аттык да. Ошол сенка даярданып бир ай бою даярданып күн ысык августта баягы главный репетицияларыбыз болсо чоң чоң жерлерде болот, ачык жерлерде болот, калган күндөрүн баары бул жерде. Анан биз ачылышына чейин түшүнбөй эле жаттык да баягы мындай чыгасыңар 500-600 режиссер туруп айтат бияка чыгасыңар мындай деп. Анан ошол күнү келди, ошол баягы көлгө эрте бардык, репетиция кылдык ал жакта. Анан ачылыш болуп аткан күнү толкундуу анан форма кийдик биз баягы бир эмебиз болгон бул баягы бешик ыры деп энелери бешик салып анан эме болуп баягы согуш болуп калып анан бешиктердин баарын алып кетип баягы балдар 300 бала биз башка жакта өсүп калабыз да. Анан башка өлкөдөчү анан кайра согуш болуп анан ошол 300 баланы кайра өзүнүн элине каршы чыгарат да. Анан каршы чыгарган баягы бешикте жаткан баланы алып кетип калган болот. Анан каршы чыгып кайра өзүнүн элин элестетет. Анан келатканда анан энелери бешик ырдаганда анан баягы балдар өзүнө келет. Центканын эмеси ошондой да. Анан ошол болуп атканда ошол бешик ырында баягы эне болуп аткан атка биз өзүбүз форма кийип алган ошондо бир баягы патриоттук сезим ушунчалык бир энеден өтө турган баягы эне тил деп айтылганын дагы түпкү уюткусун билдик десем болот да. Анан бул патриоттук сезимди аябай күчөтө турган мезгилдер чындыгында. Андан тышкары ыктыярчы болуп мисалы өзү эле мындай бир ыктыярчы эмес ошол баягы көчмөндөр оюндарынын өзүнүн ачылышы жабылышы негизи эле ушунун жүрүшүндө баягы кыргыз болуп туулганыбызга бир сыймыктана турган нерсе болот экен да. Өтө бир сезимди күчөтө турган нерсе. 2023 жылы Корея мамлекетине барып калдык. Анда дагы университеттерин кыдырып жүрсөк анан бир профессор сурап калды да кыргызстандан десек дүйнөлүк көчмөндөр оюндары депчи биз депчи. Анан бир башкача сезимде болдум да мындай бир профессор сурайт бирок демек ушул жака чейин ушундай жетип аткан нерсе ошолдун ошол дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын автору болгон өлкөдөн туулганың үчүн өтө бир сыймыктанып өтө бир башкача бир сезимде болуп анан жанындагы сурап атпайбы эмне болуп атасыз дейт. Анан бул нерсе баягы ички сезимден келген нерсе депчи патриоттук сезим деп. Анан андыктан мен ойлойм ар бир кыргыз жаранын дүйнөлүк көчмөндөр оюндары шыктандырып биздин маданиятыбызды ошол эле маалда тарыхыбызды ошол эле маалда спортубузду биз олимпиаданы кандай дүйнөлүк олимпиаданы кандай жакшы көрсөк биз дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын андан эки эсе. Анын ичинен биз баягы ушул дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын башталышын уюткусу болгондугубуз үчүн дагы да сыймыктанып, дагы дагы мекенчилдик сезимибиз ойгонуш керек. Мекенчилдик десе эле жөн эле куруу патриоттук эмес. Кээ бирөөбүз түшүнүшү мүмкүн, баягы калпакты башына кийип алып, желекти көтөрүп алып, бирок ошол эле маалда ички сезиминде патриоттук башка бир сезими жок болгон инсан эмес, а чыныгы реалдуу популист эмес, чыныгы реалдуу патриот болууда. Мен муну эмнеге айтып атам, мындан бир эки жыл мурун социалдык түйүндөрдөн көрүп калдым, ушул маселелерден келүүдө. Бири кыргыз жараны, башка бир жараны басып баратса, борбордун ортосунда анан ага суроо берип атат да, сен кыргыз тилин билесиң деп, анан жок десе ал аябай бир жаман бир акарат сөз менен, жаман сөз менен сүйлөдү да ал инсанга. Көрүп туруп мен айтып атам, ичимен өтүмө болуп атам да, эмне үчүн бул аябай бир коомдогу бир жиркеничтүү нерсе да. Антип эч качан тилибизди өнүктүрө албайбыз, антип биз калпагыбызды башка элге таанытыра албайбыз, биз жарма патриот болуп болушубуз керек да. Бул патриоттук, бул жүрөктүн түпкүрүнөн чыга турган нерсе. Андан көрө биз изилденели, башка тилди үйрөнөлү, бирок ошол менен чогуу биз башка тилде ошол инсанга айтып, мынан биздин желегибиздин түшүндүрмөсү, биз кыргыз тилинде айтсак ал түшүнбөш мүмкүн да, биз ошонун тилинде түшүндүрүп берсек кыргызстан болгон сөз жана таанышы мүмкүн. Ошон үчүн айта турган нерсе баардыгы эле жаштарыбызга мүмкүн да, канча тил билсең ошончо дил билесиң деп, мисалы 70 тилде эркин сүйлөгөн ачыбийди алсак болот, манаста айта турган нерсе баягы тил үйрөнүп, билим алып, бирок ошол менен чогуу патриоттук сезимди күчөтөлү. Бул баягы ар бирибиздин өз үстөн баштала турган нерсе да. Өзүбүздү тарбиялап, уюткубузду тарбиялап, уңгубузду тарбиялай турган болсок, мыкты бир жетишкендерге жете алабыз.
6: Сонун анан мына буга чейинки көчмөндөр оюндарында дагы өзүңүз ыктыярчы болуп жүргөнүңүздү айтып калдыңыз. Негизи эле ыктыярчы болуу сизге эмне алып келди жашооңузда?
5: Ыктыярчылыктан аябай көп нерсе таптым десем болот. 2014 жылдан бери ыктыярчылык багытта жүрдүм десем болот. Биринчиден бүгүнкү күндөгү өзүмдүн коомдогу ордумду табышыма, бизде баягы азыр мына soft skills, hard skills деп аябай бир эмеге айланбадыбы? Soft skills багыт жумшак көнүмдөрдү калыптандырышыбыз керек жаштар арасындачы. Мына ушунун калыптанышынын чоң принциптүү бул ыктыярчылык десек болот да. Ыктыярчылыкта мен биринчиден адамдар менен баарлашуу, маектешүү, туура коммуникация түзө билүү. Эң чоң адамдагы бир илимдин бири бул баягы адамдар менен баарлаша билүү жөндөмү да. Мына ошол жөндөмдү калыптандырып десем болот. Экинчиден болсо патриоттук сезимди күчөтүү жагатан алдык. Үчүнчүдөн болсо ушул ыктыярчылыктын негизинде мен дүйнөнүн булуң-бурчун көрүп келүү мүмкүнчүлүгү, эшиктери ачылды да. Буга чейин канча бир өлкөнү көрдүм, ошол өлкөлөрдөн бир 2-3 эле өлкөгө мен өзүмдүн баягы жеке чөнтөгүм менен акчам кетип баягы барып келдим да. Бул баягы эс алуулар да, бир эки эс алуу. Калган өлкөлөрдүн баарында мен ушул ыктыярчылыктын аркасында бардым десем болот. Тагыраагы акысыз да, мындайча алгандачы, баягы өзүңдүн жөндөмүң, ушул ыктыярчылыкта алган жөндөмүң менен баягы тажрыйбаң деп коет го, тажрыйбаң менен тил билүү жөндөмдөрүң менен биз форумдарга, башка нерселердин баарына барууда ушул нерсени аябай сүйүнөм да. Мен өзүм максат койгом, демек баягы биринчи жолу ыктыярчылык менен чет өлкөгө чыкканда, демек чет өлкөгө баягы сөзсүз эле өзүңдүн акчаңды, капчыгыңды, акчаң кетирип чыгуу эмес, ошон менен чогуу пайда да алып келе турган, ошон менен чогуу эс ала турган, ошон менен чогуу жер көрө турган бир дагы мүмкүнчүлүк бар бул ыктыярчылык экен депчи. Анан ыктыярчылыктан мына ушул нерселерди өзүм ала алдым десем болот. Бүгүнкү күндө баягы команда менен иш алып баруу, команда менен иштөө деген дагы достабу, чөйрө куруу. Чөйрө чындыгында көп нерсени өзгөртөт деп коет го, чөйрө кандай болсо өзүңдүн инсан да ошол сыяктуу болот. Анан ошол багытта да иш алып барып, бүгүнкү күндө мына жети дубан боюнча иш алып барабыз. Мен өзүмдүн иш багытымда башка бир агартуу тармагында иш алып барам, бирок азыр мына как раз эс алуу тыныгуу маалында ыктыярчылык жаатына да өтүп иш алып барып атабыз. Анан ыктыярчылык негизинде чоң мүмкүнчүлүк, эшиктерди ачат. Ошон үчүн мен жаштарга айтар элем, ыктыярчылык менен алектенгиле, ыктыярчы болгула, бирок ошону менен чогуу илим алыш керек. Жөн эле ыктыярчы болуп да жүрө берген болбойт. Кээ бир баягы жаштарыбыз бар, биринчи экинчи курста ыктыярчы болот да, анан эле болду ошон менен эле ыктыярчылыкка ооп кеткенчи, баягы окуусун атыштап жүргөн, андай да болбош керек деп. Мен жеке өзүмдүн көз карашым да, ошон менен чогуу илимди алышыбыз керек, билимди алышыбыз керек. Эки тармакты бирдей баягы алып кетсек, 210 күнү бирден алып кетсек, анда жакшы бир жыйынтыкка жете алабыз.
6: Абдан жакшы, негизи мына дүйнөлүк көчмөндөр оюндары деп калдык. Мына 6-чысы өткөн турат. Чындыгында ушул убакыттар аралыгында бул оюн кайсыл өлкөдө өтпөсүн, ыктыярчылардын билинбеген менен баягы көчөгө артында деп коебузбу, бир жасаган жумуштары орду чоң болду. Анан баягы мурунку учурда көбүрөөк билинбесе дагы, бүгүнкү күндө мисалы Кыргызстанда дейли, ушул мыйзамдын кабыл алынышы жана андай ыктыярчылар үчүн атайын китептердин ачылышы бул дагы бир чоң мүмкүнчүлүктөрдү пайда кылып берди десек болсо керек. Ушул мисалы башка өлкөгө окууга өтө турган болсоң, ал жакта резюмеңде сөзсүз түрдө ушул ыктыярчылык бөлүмү бир аябай чоң мүмкүнчүлүктөрдү ача турганы дагы айтылып калат да. Анан мындан сырткары дагы ыктыярчылык үчүн дагы кандай жолдор, кандай бир мүмкүнчүлүктөр ачылып жатат деп айта аласыз?
5: Негизинен эле баягы ар бир эле ыктыярчы болом деген жаш инсан биринчи баягы алдына бир максат коюш керек деп ойлойм. Бирок биз баягы максат коюш керек, минтиш керек деп айтабыз, бирок баягы максаты жок жаштар да болушу мүмкүн да. Ошондой болсо дагы мен биринчи экинчи курсту дайыма айтам, биринчи экинчи үчүнчү курсту бул ыкчарчылыкка арнаш керек да. Жаш келген биринчи курс болдуңбу, демек ыкчарчылыкка багыт ал деген сөз. Анан ыкчарчылыктан жаңы нерселерди үйрөнөт, багытын аныктайт, өзүнүн келечектеги баягы кесибине болгон көз карашы өзгөрөт, ошону менен чогуу ошол кесибине багыт алуучу нерселерди дагы үйрөнө алат. Анан экинчи курс, биринчи экинчи курс ыкчарчылык менен алектенип, анан үчүнчү курстан баштап ошол ыкчарчылыктын сферасын, багытын баягы кесибине жараша, мисалы эл аралык мамиле боло турган болсо, эл аралык мамиледеги ыкчарчылыкка көбүрөөк кооп, башында катыша берсин, эч нерсе болбойт, мейли ошол эле жүрүштөгү ыкчарчылык болобу, маданий ыкчарчылык болобу, спорт жактын ыкчарчылык, катыша бериш керек да адам баягы тажрыйба топтой берсе. Андан кийин анан экинчи курсту бүткөндөн, үчүнчү курстан баштап ошол кесибине карата багыт алып, эл аралык болсо эл аралык, спорт жаатында болсо спорт жаатында, маданият искусство жаатындагы же педагогика жаатында болсо бул маданият жаатындагы ыкчарчылыкка көбүрөөк басым жасап, анан төртүнчү курска келгенде анан диплом деген түшүнүгүбүз бар, мына ошону жазып да өзүн баягы бошотуп кайра баардык нерсени, анан 3 жыл ичинде илимден алган тажрыйбасы, ыкчарчылыктан алган тажрыйбасынын негизинде анан дипломдук ишти өзү отуруп алып жазып изденип, анан ошондо баягы толук гана түшүнөт да. Бизде көптөгөн жаштарыбыз мындай болот да, бүгүнкү күндө баягы бакалавриат жаатында тапшырышат, анан окуп окуйт дагы, окуп бүткөндө баягы дипломду өзү жазбайт. Жасайын десе тажрыйба жок, мисал жок, ыкчарчылык жашоосунда болгон эмес, баягы дипломду бересиз, бирөөдөн маек алыш керек болуп калат, башка алыш керек болот, ошону алайын десе дагы ошого дагы бир мүмкүнчүлүк жок, кантип аларын дагы билбейт да. Мисалы соцопрос жүргүзөйүн десе дагы, социалдык суроо жүргүзөйүн десе дагы, аны дагы жүргүзө албашы мүмкүн. Анткени бүгүнкү күнгө чейин, төртүнчү курска чейин бул өзүнүн баягы жүрүм турумун калыптандырган эмес деген сөз да, ошол эле маалда коммуникациясын калыптандырган эмес. Анан ошон үчүн калыптандырып алса, диплом жазуу бул инсан үчүн аябай жеңил болот дагы, анан өзү дагы түшүнбөк да, демек бул баягы илим жолуна кеткен мага туурабы, керекпи, же кесибимди алмаштырамбы, же алмаштырбаймбы деген сыяктуучу. Мына ушул жаатта дагы биз бүгүнкү күндө жаштар менен көбүрөөк иштешибиз керек да, мунун пайдасын дагы көбүрөөк айтышыбыз керек болот. Анан мына ушул багытты алса дагы баягы бала өзүнүн коомдогу ордун табууга да мүмкүнчүлүк. Анан 22-23 жашка чыкты, уже магистратурасын окуп баштадыбы же иштеп баштадыбы, анан ыкчарчылыкты баягы студент кезиндегидей жумасына бир жолу, эки жолу, үч жолу эмес, баягы бир айда бир жолу ыкчарчылык кылып турса дагы өзүн да биринчиден жаш сезүүгө мүмкүнчүлүк. Баягы бизде бар го 20га чыгып же 25ке чыгып, бирок өзүн аябай коомдо тим эле бир башкача бир инсан катары, 60-70ке чыккан инсан катары кабыл алганда жаштарыбыз көбөйүп кетти да, тим эле өзүнүн отчествосу менен айтып өзүнчө таанышканда, бул деген баягы бүгүнкү күндүн эң актуалдуу эмес темасы да, мындай уяттуу нерсе да бул жаштар үчүнчү. Жашты жаштыктай өткөрүш керек. Мисалы биз эмес 50 жаштагы 60 жаштагы адамдар энергичный болуп тескерисинче болуп атпайбы? Биз да мындай ошондой болуш үчүн ыкчарчылыктан азыркы кандай абалда болсоң дагы, ыкчарчы болсоң сен башка бир дүйнөгө өтүшөсүң да. Анан ошон үчүн сунуштайт элем, сизге да сунуштайт элем, ыкчарчылык чындыгында баягы өз үстүндө мебизди жеңүүгө да мүмкүнчүлүк берет да, баягы ичибиздеги эгоз деп коет го баягы
6: өзүмчүлдүк
5: үстү дагы жыйынга бир үмүт көчүрүп берет.
6: Жакшы, сонун кеңештер болду. Анан негизи эле буга чейинки көчмөндөр оюндарындагы ыктыярчылардын шарттары менен бүгүнкү күндө түзүлгөн шарттар боюнча дагы мындай салыштыруу иретинде сурагым келип турат да. Алгач ыктыярчылык ушул көчмөндөр оюндарынан жаңылышпасам башталды окшойт бизде. Ошондон улап улап отуруп келип, анан ошол эле жанагы ковид учурунда бийлинип калды. Мындай салыштыруу иретинде караганда
5: аябай шарттар аябай жакшы түзүлүп атат десем болот. Баягы бирок үчүнчү дүйнө көчмөндөр оюндарда ыктыярчылык же экинчи дүйнө көчмөндөр оюнда ыктыярчылык чакырса алар деле өздөрү жакшы дейт да. Ар бирин көзүн ай көрүнөт, көзүн дейт го. Бирок айта турган нерсе чындыгында жакшы бир мүмкүнчүлүктөр ачылууда. Окутуулар жүргүзүлүүдө, мына алдыбызда дагы бизде окутууларыбыз бар, алдыбызда тимбилдинг деп коебуз, ал бар. Андан тышкары бул мунун алтынчы дүйнө көчмөндөр оюнунун форматы да такырып бир башкача болуп атат да. Бунун өзү ачылышы эле, мына ачылышын эле баарыбызга белгилүү Бишкек шаарында жаңы стадиондун ачылышы, эки нерсенин бир айкалышына катышкандын өзү эле канчалык бир сыймыктуу нерсе да. Баягы Кыргызстандын баары эле катыша албайт ал жерге. Анан мына ошол биринчи пайдасы десек болот. Экинчиден болсо быйыл локациянын дагы чоңойгондугу болот. Өтүүнүн андан тышкары кеңейүүсү Бишкекте, анан ал жакта болгондугусу. Ачылышынын өзүнө эле бизде 300 ыктыярчы катышат биякта. Андан тышкары 150 бизде баягы тосуп алган ыктыярчы, ошо 450 ыктыярчы катышат да. Анан мына ошого катышуу мүмкүнчүлүгү, андан тышкары шарттардын жакшы түзүлгөндүгү, кудайым буюрса бизде жатакана маселеси да жакшы чечилүүдө, форма маселеси дагы, бүгүнкү күндө тамак аш маселелери да бүгүнкү күндө чечилүү алдында турат. Мурун деле алардын баары чечилген, бирок жакшы чечилүү алдында турат десек болот. Эми биз баягы боло элек нерсени болду деп айтуудан алыс бололу. Кудайым буюрса эң негизгиси жанатан бери айтып аткандай коммуникация түзүү мүмкүнчүлүгү жаштарда аябай чоң. Дүйнөнүн 100 өлкөсүнөн, 100 ашык өлкөсүнөн келсе, алардын ар бири менен коммуникация куруп баарлашып алса, эртең өзүнө чоң деген жолдор ачылат. 2018-жылы 3-чү дүйнө көчмөндөр оюндарында журналисттер менен иштешип калдык, Түркиядан келген журналисттер менен. Ишенесизби, бүгүнкүгө чейин бири бирибиз менен маектешип, мындан бир жыл мурун Анкарага барганыбызда 2025-жылы бизди мен тосуп алып, каналына алып барып, көргөзүп, ал эмне деди, бул дүйнөлүк көчмөндөр оюндарда чоң гана чогуу бир күн кечке чейин кырчында жүргөн болду да. Бир эле сизге баягы факты десем болот да. Дүйнөнүн дагы булуң бурчунда мисалы адамдар бар да. Айта турган нерсе мына ошондой мүмкүнчүлүктөрдү түзүп алуу. Бул баягы ар кимге ар кандай көрүнүшү мүмкүн, бирок мен үчүн бир өтө сыймык болду. Ошол эле инсандын, ошол эле журналисттин тосуп алып, Анкарада өзүнүн телевидениясына киргизип, көргөзүп, баарлашып, үйүнө чейин алып барып, конок кылып, бизде баягы мейманчылык барго, мына ошол нерсени кайра көргөздү да. Мына ушундай бир коммуникацияны дүйнө менен байланышуунун дагы бир жолу да. Өзгөчө мына тил билген жаштарыбыз, мейли ыктыярчылыкка кабыл алынбай калган жаштарыбыз бар да, ошолорго да айтар элем, сөзсүз дүйнө көчмөндөр оюндарына баргыла, сөзсүз барып катышкыла, көргүлө, ал жерден маданиятыбызды көрөт. Экинчиден болсо жана антип дүйнө жүзүндөн келген инсандар менен баарлашуу аркылуу тил билеби, бар аракет кыл, ошону практика кыл. Ошол жерде биз жабык болбошубуз керек, биз ачык болушубуз керек. Дүйнө өзү ошол нерсени талап кылууда. Анан баарлашуу маектешүү менен балким ал эртең келечекте өзүнүн университеттин тандап алышы мүмкүн. Бизге дүйнөнүн төрт бурчунан келет да мисалы. Өзү баргысы келген өлкөдөн иш табышы мүмкүн. Ошол инсан себепкер болуу аркылуучу мисалы, же болбосо жакшы бир доско айланышы мүмкүн мисалы. Ошондой бир мүмкүнчүлүктөрдү бул дүйнөлүк көчмөндөр оюндары түзүп берет.
6: Сонун, демек ушул сиз айтып аткан азыркы мүмкүнчүлүктөр, дос күтүү, тааныш күтүү, ошол эле убакта баргандан кийин ушундай ошолордун өлкөсүнө баргандан кийин да жылуу мамиле менен кабыл алуу, баягы меймандостугун көрсөтүү, бул кайсы бир учурда өлкөдө өткөн дүйнөлүк көчмөндөр оюндарындагы ыктыярчылардын мыкты иш алып баруусунун бир далили деп да айтсак болот да.
5: Ооба, ошондой десек да болот. Анан элибиздин пейилинен да бул нерсенин баары, жанагы түрк боюнча айта турган болсок, кырчында жүрөбүз. Анан бизде боз үйлөр болуп калды го. Анан бежиктер менен жүрүшөт алар. Анан бир боз үй өтүп баратсаң эле бир боз үй чакырып калды да. Анан келгиле тамак ичкиле деп отуруп тамак берип атат. Анан тиги түрк болсо жеди, ооз тийди баардык нерседен. Анан эле чыгып барып канча сом дейт да. анан жок акча тигиусу жок албайм деп атат, тигиусу катышам деп сурады, анан жок десе мен жок бербейки эле деди десем, мен өзүм деле күткөн эмесмин да, баягы эми сөзсүз бир 200-300-500 сом таштайт болушубуз керек десем, жок аны такыр албай койду да. Анан тиги чыгып ошол сезиминен бир өзү айтмакчы бир 10 күн чыгалган жокмун дейт да, баары бар эмесин айтып бериптир, мен жөн эле бекер эле тамак жегизди депчи. Анан биз үчүн мисалы бул нормалдуу эле нерсе катары баягы түшүнүп коен, анан остий борсок же депчи. Анан болбойт баягы, эми ал деле аябай жеген жок да, остийди, бирок эже айтат да, жок мен албайм буга депчи. Баягы бир порция тамак жебегенден кийин эмнеге алам силерден депчи. Анан бул баягы элибиздин ушунчалык бир кең пейилинен да мындай адамдарды жакшы
6: сезимдерди калтырганда,
5: жакшы сезимдерди калтырган, балким ошондо мейли деп 200 сомду алып койсо деле эжеге болмок, анткени анын акысы десе болот, бирок жанагы адамга анчалык сезим калтыра албайт болчу да кыргыз элечи. Бир борсок менен, бир кесе кымыз менен адамга ушунчалык бир башкача бир сезимди калтырды. Ал адам өзү айтмакчы, ал сезимден чыга алган жок да. Түркияга барганда дагы баягы тиги бир жерге барып тамак ичип калсак дагы төлөтпөйт, мага мурун төлөдүм, мен төлөгөн жокмун десем, жок сен элиң алган эмес, ошол сен төлөгөн дечи. Мен ичип айтып атам, кандай мындай бир жылуу сезимдечи, бир борсок бир кымыз менен биз бир адамдын бир башка бир өлкөдө адамдын Кыргызстан боюнча баягы түшүнүгүн башка кылдык да, өзгөртүп койдук да. Ошон үчүн мен биринчи жарчылыктан тышкары дагы биринчи эле айта турган нерсем, бул элибиздин пейилинен да, кудайым ушул пейилден албасын, дайыма ошентип эле баягы дүйнөнүн түйшүгү болгон баягы акча деп коебуз го, ошол нерсеге алып урушпай баягы ушундай меймандостугубузду жоготпойлу да. Бул меймандостук боюнча бир чоң өзүнчө бир тема, өзүнчө бир философия, бирок ошентсе дагы мына биз ойлоп койсом чындыгында эле Манас эпосунда көкөтөйдүн ашы мисалы канчалаган дүйнөдөгү мейман адамдарды меймандаганбыз, э коногу келсе коосу даяр болгон эл болгондуктан ошол нерсебизди азыр дагы жоготпогонго аракет кылышыбыз керек. Бирок азыр бүгүнкү күндө жоголуп бара жатат десек болот. Баягы ачык эле айталы, айылдарга барсак мисалы мурун кандай эле наностий деген, ушул жөн эле наностий деген эле бул меймандостуктун башында да. Ошон үчүн ушул көчмөндөр оюндарында, ушул кырчында боло турган иш чараларда жүрө турган адамдардын баарына кулак кабышкылып айтар элем, меймандостугубузду жоготпойлу, сыйыбыз арта берсин инсандарга. Негизи эле баягы биздин өзгөчөлүгүбүз ошондо экен да.
6: Сонун мынакей бизге бөлүнгөн убакыт да соңуна чыгып баратат, эми ушул үч сөз менен айтып берсеңиз, көчмөндөр оюндары дегенди бир кандай кылып чечмелейт элеңиз кыскача эле?
5: Жөн эле көчмөндөр оюндарын чечмелөөбү,
6: мындай сиздин оюңуз, өзүңүздүн түшүнүгүңүз,
5: кыргыз эли үчүнбү? Кыргыз эли үчүн бул сыймык биринчиси, экинчиси үч сөз деп атпайбы, экинчиси уютку. Сыймык дегеним жанагындан бери айтылып аткан нерсе, экинчиси уютку дегенибиз бул башталышы болду. Эми кудайым буюрса бунун арканы алыс тышталсын дагы, баягы узак мөөнөт боло турган болсо уютку тарыхыбызды дагы бир түпкүсүн көчмөндөрдүн башында баштап берди. Үчүнчү нерсебиз болсо мүмкүнчүлүк дээр эле, жалпы эле кыргыз эли үчүн баардык жагынан, ушул ыктыярчылык ошол эле баардык жагынан бизге мүмкүнчүлүк болду. Мына ушул үч сөз менен сүрөттөйт болчу.
6: Абдан жакшы, эркин микрофон, балким каалоо тилек айтасыз.
5: Биринчиден чоң рахмат сиздерге дагы алтындай убактыңыздарды бөлүп ушинтип эфирге чакырып маектешип, кудайым буюрса баягы алдыбызда чоң бир максатыбыз турат, ушул дүйнөлүк көчмөндөр оюндары жалпы кыргыз журту, жумурай журту жакшы бир деңгээлде өткөзүп алалы. Андан тышкары бизде мына күзүндө аябай көп иш чаралар мамлекет деңгээлде, ошонун баардыгы жакшы бир деңгээлде өтсүн. Бизге келген 100 ашык өлкөнүн коноктору келип атат, ошонун баардыгы аман эсен келишип, аман эсен кайра өз өлкөлөрүнө барышсын. Ыкчарчы болгон ыкчарчыларыбыздын баардыгына кудайым дем күч берсин, болушунча аракет кылып Кыргызстанды жакшы жагынан таанытууга баардыгыбыз баягы эме кылалы, аракет кылалы. Ыкчарчылык бир гана ушул 700 ыкчарчы менен чектелип калбайт, андыктан баягы ачылышында жабылышындагы массалык ыкчарчылыкка дагы катышсаңыздар болот. Ал боюнча дагы мына университеттер маалыматтарын беришет, ар бири университеттериңиздерге кайрылып катышыңыздар сөзсүз. Мен дебей мекеним деп, өзүм дебей өлкөм деген мыкты жаштардын катарын толуктап жүрө берели. Баардык жаштарга ушуну каалайт элем, баарыңыздарга ийгилик.
6: сизге да чоң рахмат, атайын ушундай бир убактыңызды бөлүп келип, суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Жогоруда сиз белгилеген, айткан каалоо тилектердин баарысы кабыл болсун дейбиз. Чындыгында алдыда боло турчу ири мамлекеттик деңгээлдеги иш-чаралар жакшы бир деңгээлде өтүшүнөбүз дагы тилектешпиз. Сиздей ошо сиздердей жаштар бар үчүн баягы Кыргызстаныбыздын келечеги кенен экенин биз шек санабайбыз. Ардактуу радио каарман, ушул менен жаштар саатына бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Биз бул жолку уктуруунун алкагында 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары жана аны үчүн тандалып алынган 700 ыктыярчы боюнча маек курдук. Студиябыздын коногу дал ушул дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ыктыярчылык штабынын ыктыярчыларды окутуу боюнча координатору Нуркалы Масалбеков болду. Суроолорубузга жооп берди. Уктурууну Жумакан Батырбеков алып бардым. Режиссеру Максат Мамыралиев болду. Саламатта калыңыз.

0: Урматтуу угуучулар, сиздер жогоруда жаштар сааты программасынын кайталоосун уктуңуздар.
1: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинки сайтында радио ук бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
2: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор үй бүлөнүн институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси: социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10-20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
3: Аларча жаратылыш паркы. Аларча жаратылыш паркы Бишкектен 41 чакырым ыраакта жайгашкан. Көз жоосун алган керемет капчыгай. Тоо койнунда эс алуучуларга орнотулган боз үйлөр бул жайга улуттук көрк кошуп турган сыйт. Дасыккан альпинисттер Семенов Тяншан, Чыңгыз Айтматов жана Алтай азуулу таажы чокуларына капчыгай аркылуу чыгып барышат. Капчыгайлардын эңкейиши арча, бадал баш болгон бак тарактарга, түркүн гүл жамынган шалбаалары, колоттору жапайы жан жаныбарларга толо.
4: Бабалардан мурасталган улуу кутту сактаган ыйык жерлер бар. Айдарым жел аталар үнүн али күнчө абастаган. Бул жер жүрөгүнө

тал чакырык, мен жеген мейкинди кезип, сапарын улайт. Кумду чексиздиктерден дарыялардан, деңиздерден

0: шамалы эсинде сактаган байыркы чыйыр жолдордон. Адам баласы ал мустактан табият менен таттуу мамиледе болуп келген кеңири түндүк жерлерден чакырык тарады. Бул чакырыкты уккандардын баары сапарга аттанды. Жолдор кайрадан Кыргызстандын жүрөгүндө тогошту. 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары.
1: Жалал-Абад областы. Административдик борбору Жалал-Абад шаары. Калкы 1,214,400 адам. Аянты 33,700 чарчы километр. Жалал-Абад областынын курамына 8 район кирет. Аксы, Алабука, Базаркоргон, Ноокен, Сузак, Тогузторо, Токтогул жана Чаткал району. Биринчи радионун жыштыгы Жалал-Абад FM 104.7, Гербен FM 102.3, Терексай FM 105 жана 7, Майлысай FM 101 жана 9, Тогузторо FM 103 жана 9. Биринчи радио, маалыматты бизден угуңуз. Бишкекте саат 12.

Саламатсыздарбы, назарыңыздарда жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы, микрофондо Сагена Сыргабекова. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Кубанычбек Кангантиев кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча кылмыш ишинин алкагында мамлекетке жалпы баасы 15 миллион долларды түзгөн мүлктү өткөрүп берди. Бул тууралуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдирди. Тергөөдө ал Бишкек мэриясынын жер тилкелерине укук берүү боюнча комиссиясында иштеп турганда ыйгарым укуктарын өзүнүн жана байланышы бар адамдардын кызыкчылыгына пайдаланганы аныкталган. Кангантиев күнөөсүн мойнуна алып, тергөө менен кызматташкан. Ал Royal Construction компаниясынын объектилеринен жалпы аянты 6500 чарчы метр болгон турак жай жана коммерциялык жайларды мамлекетке өткөрүп берген. 2026 жылдын 15 июлунда Ленин райондук соту аны күнөөлүү деп таап, 500 000 сом айыппул салган. 2026 жылдын 1 сентябрынан тартып Москва шаарында жана Москва облусунда Амина мобилдик тиркемеси аркылуу миграциялык каттоого туруу талаптары кеңейтилет. Жаңы тартип жогорку жана орто кесиптик окуу жайлардагы студенттер

0: 249 орунга ылайыкталып, кош бойлуу аялдарга, төрөттөн өткөн энелерге жана ымыркайларга заманбап медициналык жардам көрсөтүүгө шарт түзөт. Курулуш иштерин 2028 жылдын 4-чү ширегинде аяктоо пландалууда. Борбор заманбап медициналык жардам жабдуулар менен камсыздалат. 2026 жылы өспүрүмдөр арасында катталган кылмыштуулук өткөн жылдарга салыштырмалуу 39.5% кыскарган. Бул жүргүзүлүп жаткан профилактикалык иш-чаралардын натыйжасы экенин адистер белгилөөдө. Кененирээк кийинки материалда баяндалат. Жашы жетелек өспүрүмдөр арасында кылмыштуулукту алдын алуу мамлекеттик органдардын жана жалпы коомчулуктун көңүл борборунда турган маанилүү маселелердин бири. Бул багытта укук коргоо органдары тарабынан профилактикалык иштер күчөтүлүп, билим берүү мекемелеринде түшүндүрүү иштери үзгүлтүксүз жүргүзүлүп келет. Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын бөлүм башчысы Нуржан Адылова өспүрүмдөрдүн жүрүм-туруму жакшы болушу үчүн үй бүлө менен коом биргеликте иш алып барышы керек дейт.
1: Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын эң приоритеттүү багыттарынын бири бул жаш жетектер арасында кылмыштуулукту болтурбоо жана алдын алуу профилактикалык иштерди жүргүзүү. 2026 жылдын 6 айына токтолсок, өспүрүмдөр тарабынан жасалган кылмыштын саны азаюуда. Бул проценттик көрсөткүч менен айтсак 39.5%. Көп учурларда өспүрүмдөр кылмышты мүлккө карата жасашат. Ошол эле учурда каракчылык фактылары да жок эмес жана азыркы учурда көйгөй болгон бул транспорттук каражаттарды уурдап кетүү кылмыштар дагы жок эмес. Албетте бул балдардын укук бузуу же кылмыштуулугуна себепкер. Бул биринчиден үй бүлөдөн себептегенде көп учурлар балдар баягы эне ата менен баарлашы жок, өз алдынча жүргөн учурлар жок эмес. Ошол эле учурда коомдогу негизги мамлекеттик кызматкерлер дагы ошол балдардын укук бузуусуна жүрүм турумуна көзөмөл кылып алдын алуу багытта жумуш алып барыш керек. Ошол себептен бүгүнкү күндө жалпы системдик түрдө жумуш алып баруубуз зарыл.
0: Бул багытта Ички иштер министрлиги тарабынан укук бузуулардын алдын алуу максатында профилактикалык каттоодо турган өспүрүмдөр менен жекече иштер жүргүзүлүп, алардын үй бүлөлөрү менен да жолугушуулар уюштурулат. Мындан тышкары билим берүү мекемелеринде мыйзам талаптарын түшүндүрүүгө багытталган лекциялар, жолугушуулар жана рейдтик иш-чаралар өткөрүлүп турат.
1: Укук бузуулардын жана кылмыштардын алдын алуу боюнча иш-чараларды күчөтүү максатында Кыргыз Республикасы Ички иштер министрлиги, билим жана илим министрлиги, эмгек социалдык камсыздоо министрлигинин арасында буйрук чыгарылып, негизги 26 жылда ай сайын лидер кароосуз калган балдар, камкордук, тилемчилик, өспүрүм, мектеп рекети жана башка ушул сыяктуу рейдтер график негизинде өткөрүлүп турат. Бүгүнкү күндө негизги профилактикалык иш чарага токтолуп кетсек, окуу жылдын башынан баштап ошол эле учурда ар бир мектепте Бишкек менен Ош шаарында жаш жетектер менен иштөө инспектору камтылган жана башка региондордо бул мектепте балдарга алдын алуу иш-чара жүргүзүп, мыйзамдарды, укук бузуу деген эмне деген максатта лекцияларды график негизинде өткөрүшөт. Ошол эле учурда баягы лекция катарында өткөрбөй, сөз түрдө буну жана видео тасмалар менен коштоп, социалдык роликтерди дагы өзү тарабыздан тартылганды көргөзүп, ошол балдарга ар бирине жеткирип, эне атасы менен маек өткөзүп жумуш алып барабыз. Ошол эле учурда айтып кетет элем, алдын алуу багытта иш чараларда ошо мектепте эне аталар менен балдар менен мен жана мен үй бүлөм деген жакшы спорттук иш чараларды өткөрдүк. Анан туристтик мезгилге каратада лагерлерде биз балдар арасында спорттук иш чара форумдарды өткөрүп, бүгүнкү күндө дагы жумуштар уланууда.
0: Өспүрүмдөрдүн укуктарын коргоо жана алардын кызыкчылыгын камсыз кылуу маселеси да өзгөчө көңүл чордонунда. Бул багытта акыйкатчынын орун басары Айчүрөк Назаралиева жаш муунга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, аларга психологиялык колдоо да керек экенин белгиледи.
2: Өспүрүмдөрдүн арасында кылмыштуулукту алдын алуу жолдору боюнча, мисалы үчүн, ата энеси миграция кетип аткан учурларда сөзсүз балдар, эгер жаш жетелек балдар бар болсо, аларга карата камкорчу дайындап, ошо ишеним кат калтырып кетиш керек сөзсүз. Анткени ал киши кийин жооп берет ошол балага. Андан тышкары психологиялык, ата эне менен психологиялык байланыш, эгер ошо бала менен ишенимдүү бир байланыш түзө албаса, бул түбүр кооптуу нерселерге алып келиши мүмкүн. Андан тышкары санариптик коопсуздук деп коебуз, же интернет мейкиндигиндеги. Бул жана кибербуллинг, хакерлик, тыюу салынган топторго катышуу, ошондой нерселер жөнүндө кабардар кылыш керек балдарды. Мисалы үчүн шантаж кылбаш керек, кумар оюндарына кирбеш керек, баягы санарип чөйрөдөгү буллинг көрсөтпөш керек. Ошол тууралуу туура маалыматтарды берип, гаджетти берерден мурун ошолор тууралуу бир маалымат бериш керек балдарга.
0: Айчүрөк Назаралиева

0: мектептерге психологиялык сабактар кирээрин кошумча алаты.
1: Андан тышкары баягы психологиялык кызмат көрсөтүү, мисалы үчүн мектептерде сөзсүз түрдө биз айтып келип атабыз, ар бир мектепте психолог болуш керек. Мына буйруса ушул жылдан баштап бир гана Бишкекте эмес, өлкөбүздөгү ар бир мектепте психолог штаттык бирдиги кирип, бүгүнкү күндө психологсуз бир мектеп болбойт деген үмүттөбүз.
0: Өспүрүмдөр арасында кылмыштуулукту алдын алуу үчүн укук коргоо органдарынын аракеттери менен катар үй бүлөнүн, мектептин жана коомдун жоопкерчилиги чоң. Балдардын көйгөйлөрүнө өз убагында көңүл буруу, алардын коопсуз чөйрөдө билим алып, пайдалуу иштер менен алектенишине шарт түзүү келечекте укук бузуулардын азайышына өбөлгө болоорун адистер белгилөөдө. Сагина Сыргабекова, 1-радио. 9-августта Толук Молдо көчөсүнүн Фрунзе көчөсүнөн Абдымовнов көчөсүнө чейинки бөлүгү унаа кыймылы үчүн убактылуу жабылат. Муниципалитеттен билдиргендей, бул убакта курулуш монтаждоо иштери жүргүзүлөт. Ошол эле күнү Фрунзе менен Панфилов көчөлөрүнүн кесилиши автотранспорттун жүрүүсү үчүн кайрадан ачылат. Мэрия айдоочулардан убактылуу өзгөрүүлөрдү эске алып, каттамдардын алдын ала пландап орнотулган жол белгилеринин талаптарын так сактоону өтүнөт. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллардын курсу 87 сом 45 тыйын, евро 100 сом 77 тыйын, рубль 1 сом 6 тыйын, казак тенгеси 18 тыйын, кытай юаны 12 сом 95 тыйынга барабар. 8-августта өлкө аймагында күтүлгөн аба ырайы, абанын температурасы чүй өрөөндө 32-37 градуска чейин ысык болот, талас өрөөндө 27-32 градуска чейин ысык болсо, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 31-36 градус болушу мүмкүн. Ысык Көл облусунун дыйканчылык аймактарында 28 градус нөлдөн жогору болсо, Нарын облусунда 24-29 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт. Бишкек шаарында жаан-чачын жаабайт, абанын температурасы 33-35 градуска чейин ысык болушу күтүлөт.
2: Биринчи радио жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
3: Ободо орошон ойлор.
4: Кайраттын тууну бузса да, кашыгын гүлдү сусса да, оозуңдан чыккан сөзүңө зоок уланып учса да, эл менен сен адамсың, элден чыксаң жамансың. Кабарың күнгө кетсе да, жылдызга колуң жетсе да, жараткандын дүйнөсү бүт колуңа өтсө да, эл менен сен бийиксиң, элден чыксаң кийиксиң.
5: Арстанбек.
6: Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию повтор программы «Актуальный разговор».
7: Актуальный разговор на Биринчи радио. 50 минут прямого эфира, во время которого радиослушатели будут в курсе последних событий, происходящих в стране. В студии поднимаются актуальные темы текущего дня, проходят обсуждения с приглашенными специалистами и экспертами. Программа «Актуальный разговор».

0: Саламатсыз дарбы, эфирде өлкө багыты программасы микрофондо Талай Гүл Чабдарова, уктуруунун режиссеру Алтынгүл Кожогелдиева. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 7 августта Ысык Көл областынын Чолпон Ата шаарында Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин кезектеги жыйынына катышуу үчүн Кыргызстанга келген Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларын кабыл алды. Мамлекет башчысы саламдашуу сөзүндө Кыргызстан ЭЭПти тең укуктуу жана өз ара пайдалуу өнөктөштүктү өнүктүрүү, экономикалык интеграцияны тереңдетүү жана биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу үчүн маанилүү аянтча катары карай турганын белгиледи. Президент Кыргыз Республикасы мындан ары да биримдиктин ишмердүүлүгүнө активдүү катышууга даяр экенин ырастады. Садыр Жапаров кийинки Евразия экономикалык форуму 2027 жылы Кыргыз Республикасында өлкөнүн ЭЭП органдарына төрагалык кылуусунун алкагында өтөрүн белгиледи. Президент ошондой эле форумга өнөктөш мамлекеттерди жана эл аралык уюмдарды кеңири тартуу аркылуу анын катышуучуларынын чөйрөсүн кеңейтүүнү сунуштады. Мамлекет башчысы өнөр жай жана агро өнөр жай комплексиндеги биргелешкен кооперациялык долбоорлорду активдештирүүнүн, ошондой эле биримдикке мүчө бардык мамлекеттер үчүн колдоо жана каржылоо механизмдерине тең укуктуу жеткиликтүүлүктү камсыздоонун зарылдыгына өзгөчө көңүл бурду. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров ошол эле күнү 7 августта Чолпон Ата шаарында Армения Республикасынын премьер-министри Николь Пашинян менен жолугушту. Жолугушууда эки тараптуу мамилелерди өнүктүрүүнүн актуалдуу маселелери, соода, экономикалык жана инвестициялык кызматташууну кеңейтүү, ошондой эле өз ара кызыкчылык жараткан аймактык жана эл аралык күн тартибиндеги маселелер боюнча пикир алмашылды. Мамлекет башчысы Николь Пашинянды премьер-министр кызматына дайындалышы менен куттуктап, армян элинин жыргалчылыгы үчүн жүргүзүп жаткан ишмердигине ийгиликтерди каалады. Президент Садыр Жапаров Кыргызстан салттуу достук, өз ара сый урмат жана ортак баалуулуктарга негизделген кыргыз-армян мамилелерин мындан ары да өнүктүрүүгө өзгөчө маани берерин айтты. Ал сүйлөшүүлөр эки жактуу кызматташтыкка жаңы дем берип, өз ара аракеттенүүнүн жаңы багыттарын аныктоого өбөлгө түзөрүнө ишенимин билдирди. Жолугушууда соода, экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүү маселелерине өзгөчө көңүл бурулду. Президент эки тараптуу кызматташтыкты иш жүзүндө өркүндөтүү, өз ара сооданын көлөмүн кеңейтүү, өндүрүштүк кооперацияны өнүктүрүү жана инвестицияларды тартуу зарылдыгына токтолду. Өз кезегинде Армениянын премьер-министри Николь Пашинян Кыргызстандын Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөсү болуп шайланышы менен президент Садыр Жапаровду куттуктап, бул эл аралык аянтчаларда кызматташтыкты тереңдетүүгө кошумча мүмкүнчүлүктөрдү ачарына ишеним билдирди. Чолпон Ата шаарында Евразия өкмөттөр аралык кеңештин кезектеги жыйыны болуп өттү. Ал жыйындын алкагында бир катар маанилүү документтерге кол коюлду. Алардын арасында Евразия экономикалык комиссиясынын чек аралык рыноктордогу атаандаштыктын абалы жана аларда атаандаштыктын жалпы эрежелерин бузууларды алдын алуу боюнча көрүлгөн чаралар жөнүндө 2025 жылга карата жылдык баяндамасы жөнүндө тескеме, Евразия экономикалык биримдигинин алкагында товарлар менен электрондук соода кылуу жөнүндө макулдашуу, Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттин брокерлеринин жана дилерлеринин мүчө башка мамлекеттердин биржаларындагы уюштурулган соодага катышуусуна жол берүү жөнүндө макулдашуу, Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин чегинде окумуштуулук наамдарды ырастаган документтерди өз ара таануу жөнүндө макулдашуу бар. Евразиялык экономикалык биримдик энергетикалык азык-түлүк коопсуздугуна жана транспорттук байланышка таянган өз алдынча дүйнөнүн өнүккөн бир уюмуна айланышы керек. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасы, Кыргыз Республикасынын Президентинин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиев Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин кеңейтилген курамдагы кезектеги жыйынында сүйлөгөн сөзүндө билдирди.
1: В своем выступлении на заседании Высшего Совета уважаемый Садыр Нурлыжоевич Жапаров отмечал, что необходимо договориться нам о конкретных мерах и инструментах, которые позволили бы укрепить наш агропродовольственный сектор, обеспечить население безопасными и доступными продуктами. Убежден, что работа в данном направлении должна быть продолжена и усилена. Современные вызовы требуют от нас не только анализа ситуации, но и выработки эффективных совместных механизмов оперативного реагирования. Одним из таких вызовов является рост мировых цен на продовольствие. Продовольственная инфляция превращается в источник социальной напряженности. Особенно актуальным это становится в условиях сохраняющегося инфляционного давления. В этой связи считаем важным, что комиссия продолжала активно мониторить ситуацию на аграрных рынках и прогнозирование дефицита или роста цен с учетом информации от государств-членов оперативно выносила на рассмотрение органов Союза решения, позволяющие оперативно купировать риски дисбаланса в этой сфере. Уважаемые коллеги, позвольте обратить ваше внимание на необходимость постоянного повышения привлекательности ЕАЭС для бизнеса и граждан, своевременной адаптации наших механизмов к изменяющимся экономическим реалиям и, где это необходимо, пересмотру подходов по их реализации. Особое значение в этой работе приобретает эффективное формирование общих рынков Союза. Именно они должны стать основой для свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, обеспечивая государствам-членам реальные конкурентные преимущества и дополнительные возможности для экономического роста. Примером этого является рассматриваемый сегодня проект соглашения о допуске брокеров и дилеров к участию в организованных торгах биржи. Реализация данного соглашения позволит расширить доступ участников финансового рынка к инфраструктуре и государств-членов, повысит инвестиционную активность и станет очередным вкладом в создание современного и эффективного общего финансового пространства нашего Союза. При этом не могу не озвучить о рисках при формировании общих рынков Союза. К примеру, сегодня мы рассмотрели ход реализации общих подходов сотрудничества в сфере климатической...
2: Жогорку кеңештин жыйынындагы сөзүндө урматтуу Садыр Нургожоевич Жапаров азык-түлүк секторубузду чыңайтурган жана калкты коопсуз, жеткиликтүү азык-түлүк менен камсыз кыла турган конкреттүү чаралар менен механизмдерди макулдашуу зарылдыгын белгиледи. Мен бул жааттагы иштерди улантуу жана күчөтүү керек деп ишенем. Заманбап чакырыктар бизден кырдаалды талдоону гана эмес, ошондой эле тез жооп кайтаруу үчүн натыйжалуу биргелешкен механизмдерди иштеп чыгууну талап кылат. Мындай чакырыктардын бири дүйнөлүк азык-түлүк бааларынын өсүшү, азык-түлүк инфляциясы социалдык чыңалуунун булагына айланууда. Бул инфляциянын туруктуу басымын эске алганда өзгөчө актуалдуу. Ушуга байланыштуу комиссия айыл чарба рынктарындагы кырдаалга активдүү мониторинг жүргүзүүнү улантышы жана мүчө мамлекеттерден алынган маалыматтарды эске алуу менен тартыштык же баалардын жогорулашы күтүлгөн учурларда бул тармактагы тең салмактуулуктун бузулуу тобокелчиликтерин ыкчам жумшартууга мүмкүндүк бере турган чечимдерди кабыл алуу үчүн бириндиктин органдарына өз убагында сунуштарды киргизип турушу маанилүү деп эсептейм. Урматтуу кесиптештер, сиздердин көңүлүңүздөрдү ЭЭЭптин бизнес жана жарандар үчүн жагымдуулугун тынымсыз арттыруу механизмдерибизди өзгөртүп жаткан экономикалык реалдуулукка өз убагында ылайыкташтыруу жана зарыл болгон учурда аларды ишке ашырууга карата мамилелерибизди кайра карап чыгуу зарылдыгына бургум келет. Бул иште биримдиктин жалпы рынктарын натыйжалуу калыптандыруу өзгөчө мааниге ээ. Дал ушул рынктар товарлардын, кызмат көрсөтүүлөрдүн, капиталдын жана жумушчу күчүнүн эркин жүгүртүлүшү үчүн негиз болуп кызмат кылууга. Ошону менен бирге мүчө мамлекеттер үчүн реалдуу атаандаштык артыкчылыктарды жана экономикалык өсүштүн кошумча мүмкүнчүлүктөрүн камсыз кылууга багытталган. Буга мисал катары бүгүн каралып жаткан брокерлерге жана дилерлерге уюшкан биржа соодасына кирүү мүмкүнчүлүгүн берүү жөнүндө келишимдин долбоорун келтирүүгө болот. Бул келишимди ишке ашыруу каржы рыногунун катышуучуларынын мүчө мамлекеттердин инфраструктурасына кирүү мүмкүнчүлүгүн кеңейтет, инвестициялык активдүүлүктү жогорулатат жана биримдигибиздин ичинде заманбап жана натыйжалуу жалпы каржы мейкиндигин түзүүгө дагы бир салым кошот. Ошол эле учурда мен биримдиктин жалпы рыноктарын түзүү менен байланышкан тобокелдиктерди да карап чыгышым керек. Мисалы, бүгүн биз климаттык күн тартиби боюнча кызматташууга жалпы мамилелерди ишке ашыруудагы жетишилген ийгиликтерди карап чыктык. Айрым өлкөлөрдө көмүртек боюнча жөнгө салуу чаралары тышкы соодада маанилүү факторго айланып жатканын көрүп турабыз. Кыргызстан бирдиктүү ыкмаларды толугу менен колдойт жана улуттук методологиялардагы айырмачылыктар жана рыногубузду бөлүп жарган тоскоолдуктарга айланбашын камсыздоону жактайт. Экинчи мисал, бул платформалык экономиканы жөнгө салуу маселеси. Заманбап санариптик соода ички өнүгүүбүздүн кыймылдаткыч күчүнө айланышы керек. Бирок улуттар үстүндөгү эрежелердин жоктугу, чек ара аралык тоскоолдуктарды жаратуу жана мамлекет, бизнес жана жарандардын ортосундагы кызыкчылыктардын тең салмактуулугун бузуу коркунучун туудурат. Бүгүн кол коюлуп жаткан товарлар боюнча электрондук соода жөнүндө макулдашуу өз убагында кабыл алынган кадам болуп саналат. Ал биздин биргелешкен өнүгүүбүздө ошондой эле биримдиктин ички рыногунда бизнес жүргүзүү үчүн заманбап, ачык айкын жана алдын ала болжолдоого боло турган шарттарды түзүүдө маанилүү этап болуп эсептелет. Эптин башкы кодексине 3-чү өлкөлөр менен электрондук сооданы жөнгө салуучу өзгөртүүлөр келерки жылдын башында күчүнө кирет. Баарыбыздын жалпы максаттарыбыз бар. Керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо, рыноктун ачык айкындуулугун жогорулатуу жана мыйзамсыз товарлардын жүгүртүлүшүнө каршы күрөшүү. Улуттук чечимдерди ишке ашырууда мүчө мамлекеттердин ортосундагы тыгыз кызматташуу, мындай чаралар биримдиктин ички рыногунда товарлардын эркин жүгүрүшүнө жаңы тоскоолдуктарды жаратпаш үчүн фундаменталдык мааниге ээ.
1: И развиваться они должны одновременно. Именно в этом контексте, наряду с защитными мерами и применением мер тарифной политики, особое значение приобретает механизм финансирования кооперационных проектов. Однако сегодня мы вынуждены признать, что действующие параметры этого механизма в большей степени ориентированы на крупные экономики Союза, тогда как для государств с меньшим масштабом экономики его практическая доступность остается ограниченной. Убеждены, что только комплексный подход, сочетание продуманной внешнеторговой стратегии, объективной оценки последствий заключаемых соглашений и эффективных внутренних механизмов поддержки промышленности и кооперации позволит обеспечить действительно взаимовыгодное и устойчивое развитие Евразийского экономического союза. Уважаемые друзья, наши решения напрямую касаются нашего бизнеса и наших граждан. Декларация «Евразийский экономический путь» задала стратегический вектор до 2030 года, и сегодня этот вектор имеет конкретное очертание в утвержденном плане мероприятий. Цель остается неизменной. ЕАЭС должен стать самодостаточным, гармонично развитым полюсом многополярного мира, опирающимся на энергетическую, продовольственную безопасность и транспортную связанность. Для этого требуется меньше деклараций и больше реальных проектов, меньше барьеров и больше взаимного доверия. Только действия прагматично и скоординированно мы наполним Евразийский экономический путь достойным содержанием.
0: Сиздер Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы, Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиевтин Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин кеңейтилген курамдагы жыйынында сүйлөгөн сөзүн уктуңуздар. Белгилей кетсек, 2026 жылы Евразиялык экономикалык биримдиктин жогорку Евразиялык экономикалык кеңешинде, Евразия өкмөттөр аралык кеңешинде жана Евразия экономикалык комиссиясынын кеңешинде төрагалык кылуу милдетин Казакстан аткарып жатат. Бул чечим 2025 жылдын 21 декабрында кабыл алынган. Эми төрагалык кылуу Кыргызстанга өтөт. Бул жыйындын биздин өлкө үчүн да мааниси абдан чоң. Бул тууралуу экономика илимдеринин доктору профессор Төлөнбек Абдыров мындай дейт.
3: ЕЭПке кирердин астында Кыргыз Республикасынын абалын деле көрүп калганбыз. Анда баягы илгери Совет доорундагы болгон байланыштар Союз тарабынан кийин бүт жана үзүлүп байланыштардын бардыгы биз жалпысынан жанакындай эгерде дагы ушул мурунку Союздун мамлекеттер менен байланыш болсо да булар баягы туруктуу болбой, улам эле көпкө мындай бир байланыштар жок болуп калды да ишкиса. Анан ошонун негизинде биздин экономикабыз аябай алсырап, оор абалга келип калды деп айтып кетсек болот да. ЭЭП түзүлөрдүн астында бул деген ар кандай бир аракеттер болгондо, башында бир 1995 жылдары бажы биримдиги деп туруп 5 мамлекет ошол Кыргызстан бар, анын ичинде Өзбекстан, Тажикстан бар болчу, Россия болуп туруп түзүп аракет кылышкан дагы, бирок анда дагы көп нерселерге чогуу бир ойго келе албай эле ар ким өзүнө тартып атып эле баягы өзүнүн менин маселем маанилүүрөөк деп туруп эле ошентип атып ал дагы бир жакшы бир жыйынтыкка келген жок. Андан кийин бир 2000 жылдары Евразис деп калды. Аны деле ошол жаңыдан жаңы форматка кирип дагы бир башкача бир көз караш менен карап, көп ошол мамлекеттер киргенде аякта уже Өзбекстан жок болуп калды да. Анан ошонун ичинде бирок башка мамлекеттер болгон, аякта да Казакстан жүргөн, Россия болуп, башчы болуп, Белоруссия болуп. Анан эми Кыргыз Республикасы дагы аракет кылып көрдү, анда дагы бир бирок Евразис дагы мындай бир жанданып, бир тиги союз дагыдай болуп, жана байланыштарды бекем кылып, экономиканыга көңүл жакшы бурганга мындай анда да бир жакшы мүмкүнчүлүк болбой калды. Анан 2011-жылы ЕЭП деп туруп, башкача форматтарда эми башкача дегенде бул деген ошол ЕЭПке кире турган мамлекеттердин толук жанакындай бир алардын кызыкчылыктарын дагы баягы эске салып, ошого бир көңүл көбүрөөк бурган үчүн ошондо ЕЭП акындык менен болсо дагы иштей баштады. Анан ошондо башында 3 мамлекет кирген, бул деген Россия, Казакстан анан Белоруссия мамлекети кирген. Анан биз ошондо карап көрсөк, ЕЭП чындыгында мындай бир жакшы иштей баштады да. 11-жылы. Анда ошондо анан биз дагы кызыктар болуп калдык. Эгерде ошо кирген мамлекеттин жанакындай бир кызыкчылыктары эске алынса, анда Кыргыз Республикасы дагы кирип ошо иштегенге анда мүмкүнчүлүгү бар экен деген ой менен биз дагы анан аракет кылып баштадык да, ошо кирели деп туруп. Анан ошо аракетибиз баягы акындык менен ошол 2014-жылга чейин келип, анан биз деген ошондо бүт жанакындай эрежелер бар да, кирердин астында эмнени кандай болушубуз керек, эмне кылышыбыз керек, кандай эрежелерди, баягы кандай мыйзамдарды чыгарышыбыз керек деп. Анан ошону толугу менен аткаргандан кийин анан бизди киргизди дагы, анан 2015-жылдан баштап иштей баштадык. Биз баягы киргенде кайсы баягы оюбуз эмнеде болчу? Биринчи, биз үчүн жанакындай 140 миллион базар ачылганы калды, баягы эли бар. Анан өзүбүздүн ошо келечекте товарыбызды сатканга жакшы бир мүмкүнчүлүктөр болмок. Бул биринчиси. Экинчиси, эң чоң жанакындай бир маанилүү нерсе болчу, анткени ошол кезде биздин балдарыбыз, кыздарыбыз көбү ошол Россияда эмгектенип жүрчү да. Анан эмгектенип жүргөндө көптөрү ошол алардын жанакындай укуктары көп эле учурда баягы мүчө ЕЭПтин мүчөсү болбосо эми басынтып эле кыйнап эле ошентип эле жүрчү да. Анан биз киргенде ошол өзүбүздүн дагы анан ЕЭПтин алкагында да ошону өзүбүздүн талаптарыбызды да койгонбуз, биздин балдар да жакшы болсун. Анткени өзүңөр билгендей ЕЭПте 4 жанакындай эркиндик деп коет да. Бул товардын жүгүрүүсү, тейлөөнүн жүрүшү, жанакындай тозголдуксуз, бөгөтсүз. Анын ичинде жана капиталдын жүрүшү, анан эмгек жанакы агымы ал да бир бөгөтсүз жүрүш керек деген эле эркиндик берилген да. Анан ошол биздин балдарыбыз, кыздарыбыз иштеп аткан ошол аларга бир бөгөт коюлбасын, алар жакшылап иштесин, болгон жанакындай жакшы бир жумуштарга эгерде мүмкүн болсо ошолорго да кирип, анан каражаттары да келсин дегенде ошондой бир жакшы бир ой менен биз дагы үмүт менен киргенбиз дагы. Анан эми мына 15 жылдан бери мына былтыр биз 10 жылдыкты өткөрдүк. Анан 10 жылдын ичинде Кыргыз Республикасы эми бир топ эле жанакындай жакшы нерселерге жетти деп айтып кетсем болот, эми пайдасы болду деп айтып кетсем болот. ЕЭПнин алкагында биз киргенде эле биздин алдыбызга бир топ талаптар коюлган. Бул эмне талаптар? Биринчиден, бул ЕЭПте сөзсүз түрдө жана ошол кезде 36 техрегламент иштечи да. Техрегламент деген бул эмне? Бул деген ошол товарга жанакындай кандай эрежеде болуш керек экен, кандай стандарттарда болуш керек экен, жана чыгарылып атканда кайсы баягы сырьё колдонуш керек экен деген бир өзүнчө техрегламент бар. Ал ошондо кирип атканда 36 техрегламент болчу, азыр болсо мына 53'тен ашыгыраак техрегламент пайда болуп калды. Бирок ошондо биз кирип атканда дагы бизге бир 2, 3, 4, 5 регламенттерден мындай бир жакшы бир шарт түзүп берген да, алар бир 2-3 жылдан кийин, мындай 5 жылдан кийин кирет депчи. Биз ошого адаптация болушубуз керек болчу да. Анан ошону менен бизге андан тышкары биз үчүн жанакындай эмгек, биздин баягы агымдарыбыз, кыздарыбыз, балдарыбыз жакшы бир жумуштарга кирип, аларга баягы мурункудай кыйынчылык жаратпай эле, алар дагы жакшы бир өздөрүнүн орнун таап, тапкан акчаларын кайта тиги Бишкекти, Кыргызстанды көздөй баягы жиберип, ушундай бир жакшы нерселер болуп калды да. Андан тышкары Эң чоң бир маселе коюлганда ошондо ЕЭПке кирип атканда эле айтылып аткан санариптештирүү процесстери бул ЕЭПтин алкагында аябай күчтүү башталды. Ошонун негизинде биз да иштейбиз депчи. Анан эмнегедир биз ошол бир 5 жыл ушу санариптештирүү процессине көп мындай неме кылган жокпуз
4: да.
3: Маани бербей, өзүбүздө жана ошол ар кандай аракет жасаган жокпуз да ошолор киргизгенде. Анан мына өзүңөр билгендей биздин президентибиз Садыр Нургожоевич келгенден баштап анан баягы команданы түзүп ошол бир 2020 жылдын аягында ошо 2021 жылдарда баштап анан жана санариптештирүү процесстерин мындай киргизе баштады да. Анан эми азыр өзүңөр жыйынтыгын көрүп атпайсыңар кандай болуп бүт жанакындай салык жагында болобу, бажы жагында болобу, башка жактарында болобу. Биз буга чейин көмүскө экономикабыз кээ бир учурларда эми расмий жанакы маалымат боюнча эле бир 30% болчу деп койчубуз да. Бейрасмий болсо бир 70%га чейин чыгып кеткен күндөрү да болгон да, мындай бир жана изилдөөлөр болуп жүргөндө. Анан эми ошолордун баардыгы азыр ачыкка чыгып, азыр болсо мына экономикабыздын көрүп атпайбыз бюджетке канча түшөт. Эми андан тышкары эми туура баягы санариптештирүү процесстери кирип атканда ошондо туура ар кандай жанакындай эрежелерди киргизип туура жанакындай бир баягы нукка салып дегендей өкмөт жагынан бул аябай көзөмөлгө алынып ошонун баардыгы анан чыккан акчаларды дагы туура пайдаланып атып мына ушул экономикабыз дагы көрүп атасыңар ЕЭПтин алкагында эң баягы бат өскөн экономикалардан болуп атат. Бул ЕЭПтин алкагында гана эмес, негизи эле дүйнөлүк жанакындай бир бүгүнкү учурда мындай мисалында жакшы бир бат өскөн экономиканын бири болуп Кыргыз Республикасы саналып атат. Мына ошону менен көрүп атабыз, мына акыркы кездерде 11%ден кем эмес биздин экономикасынын өсүшү, пайыздан эмес баягы өсүшү көрсөтүлүп атат дүң продукциябыздын. Демек бул мына азыр өзүңөр көрүп аткандай бул ЕЭПке киргенден бери эми айтпадым ошол базар ачылып анан жана стандарттарга биз ылайыкташтырып туруп биздин айыл чарба продукциясы болобу, жанакы өндүрүш продукциясы болобу, ошолордун баардыгы чыга баштап биз деген эң негизгиси ошол стандарттарга ылайыкташтырып үйрөнө баштадык да продукцияны чыгарганда. А бул эмнени көрсөтөт? Бул деген жалгыз эле ЕЭПтин алкагында сатыла турган продукция болбой калды. Бул деген башка дагы дүйнөлүк базарларга чыга турган. Анткени ЕЭПтин жана техрегламент дегени стандарттары, бул деген негизи эле дүйнөлүк стандарттан алынганда жана ISO деген, HASP деген стандарттардан ошону менен баягы өздөштүрүп туруп анан ЕЭПке киргизилгенде, демек биз деген ЕЭПтин стандарттары менен өзүбүздүн жана продукциябызды чыгарсак бул деген дүйнөлүккө дагы ээ болуп калат экен да, баягы чыкканга мүмкүнчүлүк болуп калат. Анан ошонун негизинде биздин көп баягы эми туура бул экономикабыздын кээ бир учурларда баягы алсырап турганы, кээ бир баягы тармактары ал деле моюнга алышыбыз керек, бирок башка жактары деле азыр чыгып өсүп анан ЕЭПтин алкагында биз жакшы баягы көрсөткүчтөрдү көрсөтүп атканыбыз бул деген ошол ЕЭПке дагы киргенибиздин дагы бири ушул жыйынтыгы деп айтып кетсек болот.
0: Урматтуу угармандар, сиздер экономика илимдеринин доктору профессор Төлөнбек Абдыровдун сөзүн уктуңуздар. Кыргызстандын январь-май айларында ЭЭП өлкөлөрү менен болгон соода жүгүртүүсү 2 миллиард 421 миллион долларды түздү. Бул көрсөткүч өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 6%га көп. Ал эми Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин ортосундагы өз ара соода жүгүртүүнүн көлөмү быйыл 7.3%га өсүп, 102 миллиард долларга жетери күтүлүүдө. Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин кийинки жыйыны 1-2 октябрда Белоруссиянын Минск шаарында өтөт. Бул тууралуу Евразия экономикалык комиссиясынын коллегиясынын төрагасы Бакытжан Сагынтаев билдирди. Белгилей кетсек, Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин жыйыны 6-7 августта Кыргызстандын Чолпон Ата шаарында өттү. Жыйында Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин ортосундагы экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүү жана интеграциялык процесстерди тереңдетүү маселелери талкууланды. Ошондой эле тараптардын ортосунда бир катар маанилүү документтерге кол коюлду. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан үчүн жагымдуу эл аралык деңгээлдеги окуялардын бири ушул айдын башында 1 августта Ысык Көл областында өткөн суудагы Формула 1 боюнча дүйнө чемпионаты болуп калды. ага Казакстан, Таджикстан жана Өзбекстандын президенттери катышты. Садыр Жапаров иш-чаранын салтанаттуу бөлүгүн ачып жатып, бул өзгөчө маанилүү окуя экенин жана өлкө тарыхында биринчи жолу суудагы Формула 1 боюнча дүйнө чемпионатынын этабын Кыргызстандын гран-присин кабыл алып жатканын айтты. Бул дүйнөлүк спорттогу эң абройлуу, эң кызыктуу жана эң жогорку технологияларга негизделген белдештердин бири. Мындай жогорку деңгээлдеги дүйнө чемпионатын өткөрүү өлкөбүз үчүн чоң сыймык. Бул Кыргызстандын эл аралык аброю өсүп жатканын айгинелеп, дүйнөлүк спорттук кызматташтыкты өнүктүрүүдөгү маанилүү кадам болуп саналат, деди президент.
4: Өлкөбүз алгачкы жолу суудагы Формула 1 дүйнө чемпионатын Кыргызстандагы гран-присин өткөрүүдө. Баарыңыздарга белгилүү, бул дүйнөлүк спорттогу эң абройлуу, эң кызыктуу жана эң жогорку технологияларга негизделген мелдештердин бири. Бүгүнкү салтанаттуу аземге боордош мамлекеттердин лидерлери, урматтуу Казакстан Республикасынын президенти Касым-Жомарт Кемелович Токаев, Таджикстан Республикасынын президенти Эмомали Шарипович Рахмон жана Өзбекстан Республикасынын президенти Шавкат Миромонович Мирзиёев катышып жаткандыгыңыздар үчүн урматтуу кесиптештерим, сиздерге терең ыраазычылык билдиремин. Сиздердин катышууңуздар Борбор Азия бүгүнкү күндө ишенимдин, ынтымактуу, ынак коңшулуктун жана биргелешип өнүгүүнүн аймагына айланып бара жатканын тастыктап турат. Алгач баарыңыздарды бүгүнкү спорттук майрам менен чын дилимден куттуктаймын. Бүгүнкү салтанаттуу иш-чаранын урматтуу катышуучулары, чемпионат өткөрүүдөгү алгачкы кадам ушул жылдын март айында эл аралык суу мотор союзунун президенти Рафаэлло Чиюлли мырза менен болгон жолугушуумда башталган эле. Анда биз Кыргызстанда гана эмес, бүтүндөй Борбор Азияда буга чейин болуп көрбөгөн иш-чараны өткөрүү тууралуу макулдашканбыз. Бул иш-чараны өткөрүү тарап катары биз ажайып кооз табиятыбызга өтө аяр мамиле жасоо, экологиялык маданиятты сактоо жана эң негизгиси ыйык ысык көлүбүздү кийинки муундарга ушу турган турпаты менен өткөрүп берүү биздин принципиалдуу маселебиз экенин эстен чыгарганыбыз жок. Бул чоң жоопкерчилик уюштуруучулардын биргелешкен кылдат аракетин аяр мамилесин талап кылды. Суудагы Формула 1 бул бир орундуу жогорку ылдамдыктагы болид кайыктар менен өткөрүлүүчү жарыштардын эл аралык эң жогорку категориясы. Бүгүн дүйнөнүн эң мыкты патриоттору, пилоттору биринчи жолу деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте өнөр тартуулаганы турушат. Биздин кереметтүү ысык көлүбүз суудагы Формула 1 дүйнө чемпионатынын тарыхында эң бийик тоолуу аянтча болуп калмакчы. Урматтуу мекендештер жана кадырлуу меймандар, бүгүнкү күндө дүйнө жүзү Кыргызстанды жаңыча тааный баштады. Кыргызстанда туризм мамлекеттин атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүнүн жана эл аралык деңгээлдеги жагымдуу жагдайдын эң маанилүү көрсөткүчтөрүнүн бири. Буюрса, бүгүнкү дүйнөлүк чемпионат дал ушул багыттагы саясатыбыздын ачык айкын далили болуп берет. Биз келген коноктордун санына гана эмес,

0: достук уюмунун юбилейлик саммитине жана 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдык көрүү боюнча жыйындарды өткөрүп келет. Ал даярдык иштерин күчөтүп, документтерди өз убагында карап чыгууну жана бардык иш-чараларды жогорку деңгээлде өткөрүүнү тапшырган. Жакында Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын жетекчиси, министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Кабар улуттук маалымат агенттигине берген маегинде бул даярдыктар тууралуу айтып берген.
1: Негизинен Шанхай кызматташтык уюмунун 31-1 сентябрда боло турган чоң иш-чара Бишкек шаарында өтөт. Бүткүл көчмөндөр оюнунун ачылышы Бишкек шаарында өтөт, бирок андан кийин бул жерден уланып көчмөндөр оюнунун жабылышы бул Ысык-Көлдө өтөт да. Эми өзүңүздөр билгендей, чындыгында бизде кыргызда ошондой дайым эле сөз бар: конок чакырган деле биз баягы жанталашып видеого сырдап актап калабыз да. Бирок былтыр 2025 жылы 1 сентябрда Тяньцзин шаарында, Кытай Республикасында Шанхай кызматташтык уюмунун төрагалыгы бизге өткөн. Биз ошо алардан баштап эле даярдыкты көрө баштадык да. Даярдыкты көрө баштадык. Эки чоң мындай кандай айтсам имаратта да куруп атабыз, конгресс холл Бишкекте. Анан сыйымдуулугу 51251 орундук Бишкек арена спорт аянтчасын куруп атабыз да. Ошол Шанхай кызматташтык уюмунун негизги иш чаралары ушул эки жерде өтөт. Негизинен баардык иш чаралар бүгүнкү күндө 98% даяр десем мен жаңылышпайт элем. Муну биздин урматтуу президентибиз да дайыма көзөмөлүндө турат, анан мен да көзөмөлүмдө турат. Мен ошол объектилерде кез-кез менен барып өзүм карап турам да. Бишкек шаарында да жолдорду доңдоп атабыз, ошо жолдордун жээгинде үйлөрдү да өзүңүздөр көрүп атасыздар, бир өңгө келтирип, бир өңчөй кылып аларда кылып атабыз. Андан сырткары жанагы мен айткан эки объект дагы бүгүнкү күндө бүтүп калды. Азыр негизинен бардыгы бүттү жана жашылдандыруу жумуштары эле калды да кичине.
2: Чет өлкөдөн коноктор келгенде бир нерсени көрсөтүп таң калдырыш керек да. Бул жолу биз ушу Бишкек арена менен таң калдыра алабызбы конокту?
1: Негизинен эми мен деле мамлекеттик кызматта көп жыл иштеп калдым да. Баягы өзүң коллегаларыңды чет элден делегацияларды чакырганда чоң иш чараларды кастерден өткөрөбүз деп дагы көп ойлончубуз да. Кастерден өткөрөбүз, кантип өткөрөбүз деп. Азыр болсо мына биздин Ырыс ордодо деле өткөрө турган залдарыбыз бар, ынтымак ордодо. Азыр Ырыс ордо жаңы конгресс холл чоң салынып атат. Ал жерде дагы мындай көкүрөктү көтөрүп туруп эле конокторубузга көрсөткөнгө мүмкүнчүлүк бар. Бишкек арена бул стадиону, мен дагы бир жолу кайталап кетем, бул 51251 орундук футбол ордосу болуп атат, чоң стадион болуп атат. Бул бүгүнкү күндө Борбор Азияда эң чоң. Муну менен да биз мактана турган. Эми ал жерде бир гана спорт оюндары эмес, ал жерде соода борбору бар, кафелер бар, ресторандар бар. Өзүңүздөр көргөндөй жанында жана балдар ойной турган эс алуу жайы бар эмеспи? Бул жерде болсо, бул жерге келип кичине тамак аш ичип, соода кылып, фитнес залдар бар бул жерде. Мындай элибиз, биздин элибиз келип эс ала турган сонун бир жайлардын бири болуп атат да.
2: Адылбек Алешевич, сиз ушул алдыдагы эл аралык иш чаралардан эмнени күтүп жатасыз? Анткени оңой эмес акча жумшалууда, өзүңүз жана жогоруда берилгендей жарандарга убактылуу кандайдыр чектөөлөр киргизилет, ушул иш чаралар айынан быйыл окуу жылы 15 күнгө кечигип башталат деп айтылды. Анан айрымдар эми ушунун баары керекпи, баягы чоңдор эле өздөрү жыргай берет, жарандар карапайым эл кыйналат, жөн эле деп айтышат да, бизге эмне пайда?
1: Эми бул чоң иш чаралар кыргыз биздин Кыргыз Республикасынын аброюн эл аралык аренада чоң көтөрөт да. Бардык 20 өлкөнүн президенттери келген, андан сырткары дагы чоң кызмат ата турган эл аралык уюмдарда жетекчилери

0: келіп қатысып кетеді. Бұнда біз жаңа мен айттым, жо 31 августта бұл көшмендер ойын ашылышта бұл жерде болады. Бұл дағы абдан чоң іс-шарада. Бұл бір Қырғызстанның өнігі үшін, Қырғызстанның абыройын, Қырғызстан қандай мемлекет екенін келіп біздің мүмкіншіліктерді көруге чоң бір чоң іс-шар десе мен жаңылып айта алам. Анан эми кичине ыңгайсыздыктар болот, эми биздин элибиз аны туура түшүнөт деп мен ойлойм.
1: Быйыл баягы эгемен майрамы дагы бир кечигип майрамдалат деп жарыяланды да. Анан былтыр дагы өз учурунда белгиленбей Манас шаарында белгиленгенде айрымдар майрамдан бери которуп салышты бул бийлик деп сындабашты.
0: Анан жанакы сиздин сурооңузга дагы жооп бербей калып турмун. Окуу 15 сентябрга которгонуңуздун баягы толук кандуу эмес, бирден бир себеби ушул чоң иш чара уюштургандык болду да, бирок окуу процесси, окуу планы эч үзгүлтүккө учурабайт.

0: Олдуктарды жою боюнча дагы абдан көп жумуштарды жасап, биздин элге, биздин ишкерлерге жакшынакай жагдайларды түзүп берүүгө өзү баш болуп мына ишке киргизип атат. Ошонун натыйжасында акыркы 5 жылдыкта мындай жакшы өзгөрүүлөр болду.
1: Сиздер Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын жетекчиси, министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевтин Кабар улуттук маалымат агенттигине берген маегинен алдыдагы ири эл аралык иш-чараларга жана Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдыктар тууралуу сөзүн уктуңуздар. Урматтуу угармандар, ушуну менен өлкө багыты программасын аяктайбыз. Даярдагандар Алтынгүл Кожогелдиева жана Таалай Гүлчабдарова, саламатта калыңыздар.
2: Биринчиде музыка.

0: Радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
1: Бишкекте саат 14. Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
2: Англияда электр камсыздоодогу мүчүлүштүктөн улам поезддер массалык түрдө кечигип, айрым каттамдар токтотулду. Тайланддагы мектептеги ок атуудан 7 адам каза болуп, 15 адам жаракат алды. Долфин тайфунунан улам Кытайдын бир катар портторунун иши убактылуу токтотулду. Ушул жана башка дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктар менен алдыдагы 5 мүнөт аралыгында тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Индиянын Жарханд штатында акыркы бир сутка ичинде чагылгандын соккусунан кеминде 20 адам каза болду. Каза болгондордун эң көбү Гиридих округунда катталып, анда 11 адамдын өмүрү кыйылган. Ошондой эле штаттын бир нече аймагын катуу жаан-чачын менен чагылгандуу аба ырайы олуттуу зыяндарга учуратты. Индиянын метеорология департаменти алдыдагы 3 күнгө кызгылт сары деңгээлиндеги кооптуу аба ырайы тууралуу эскертүү жарыялады. Акыркы суткада Жарханд штатында муссондук жаан-чачын күчөп, нөшөрлөгөн жамгыр жана күн күркүрөө менен коштолду. 22 өлкөнүн окуучулары түндүк уюлга экспедицияга жөнөштү. Бул тууралуу Казинформ жазды. Маалыматка ылайык, эми өспүрүмдөр Арктикада 10 күн окумуштуулардын эмгектери менен таанышып, изилдөөлөргө катышып, түндүк уюлда болушат. Экспедицияга Индия, Кытай, Россиядан жана башка өлкөлөрдөн 14 жаштан 16 жашка чейинки мектеп окуучулары катышууда. Алар Мурманскдан жердин эң жетүүгө кыйын жерлеринин бирине кеме менен жөнөп кетишти. Уюштуруучулар бул долбоор мектеп окуучуларынын илим, технология жана экологиялык изилдөөлөргө кызыгуусун арттырууга жардам берет деп үмүттөнүшөт. Англияда электр камсыздоодогу мүчүлүштүктөн улам поезддер массалык түрдө кечигип, айрым каттамдар токтотулду. Англияда темир жол кыймылында ири үзгүлтүк жаралып, анын кесепетинен көптөгөн поезд каттамдары токтотулуп, же кечигүүдө. Байланыш борборундагы электр камсыздоодогу мүчүлүштүк Улуу Манчестерде, Мидленд аймагында жана Англиянын түндүк батыш бөлүгүндө поезддердин кыймылына олуттуу таасирин тийгизген. Күтүүсүз жаралган көйгөй аталган аймакта каттаган 5 темир жол операторунун баарына бирдей таасир эткен. Натыйжада айрым поезддер кечигип каттап жатса, айрым каттамдар толугу менен токтотулган. Ошондой эле мындай үзгүлтүктөр бейшимби күнүнүн аягына чейин уланышы мүмкүн экени белгиленди. Тайланддагы мектептеги ок атуудан 7 адам каза болуп, 15 адам жаракат алды. Жума күнү Тайланддын Нонхабури провинциясында мектепте болгон ок атуудан 7 адам каза болуп, дагы 15 адам жаракат алды. Бул тууралуу өлкөнүн ички иштер министрлиги маалымдады. Окуя Тайланддын падышалык үй бүлөсү негиздеген абройлуу Депсирин Нонхабури мектебинде болгон. Бул

0: якорь таштап күтүшөт. Божомолдорго ылайык долфин тайфуну 9 августтун кечинде Кытайдын чыгыш жээгине жетиши мүмкүн. Кытайдын метеорологиялык кызматтарынын маалыматына караганда тайфун Япониянын Окинава аралынын жанында болуп, Чжэсян провинциясындагы Вэньчжоу шаары тарапка жылып жаткан. Шамалдын ылдамдыгы саатына 151 чакырымга чейин жетиши мүмкүн. Чжэсян провинциясынын бийлиги өзгөчө кырдаалга карата коопсуздук чараларын күчөттү. Анын алкагында жүргүнчү ташуучу 162 каттам токтотулуп, 474 курулуш кемеси коопсуз жайларга көчүрүлдү.
1: Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
2: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
1: Кыргыз радиосунун алтын казынасына 2006 жылы жазылып калган Тил табияты уктуруусун сунуш кылабыз. Маекте радио журналист Жакып Медетов алып барган.
3: Көңүл буруңуздар. Тил табияты деген циклдык уктуруубузду ообого чыгарабыз. Кыргызда айрыкча чыгаан сөзмөрдү, чеченди, жеш таңдай ырчыны буга айла жок. Ар бир сөздүн мазарына түнөп чыккан дечи тура. Анысы кандай кыргыздын мамлекеттик тили жөнүндө канчалык талаш тартыштар, кайчы пикирлер, камкор, күйүмдүү өңдөнгөндөр чыкса дагы, кыргыз эл жазуучусу Сагындык Өмүрбаев демилге көтөргөн тил табияты атанган уктуруудагы ой тереңдигине жанашкан пикир боло элек. Себеби эмнеде? Кыргыздар нукура тилди бузуп, чыктуу тилибизди коом айлантып, жакырлантып, кут берекесин кетирип, өз тилибизди өзүбүз зордуктап, кордоп, өгөйлөп, анын четин, назик, таза табиятын булгап жатыппыз. Ошондон улам кийинки муун тургай азыркы кыргыз тилинде сүйлөөчүлөрдө чала моңол тил билгендер, орус кыргыз аралашма чалмакей тилдүүлөр, алешем кыргыз тилдүүлөр, чыныгы тил билгилер сыяктуу катмар-катмар бөлүнгөндүк байкалгансыйт. Сагындык Өмүрбаев мына ушуга жан кейитет, ар сөзгө иликтөө салып, түпкү тегине дейре чечмелейт. Максат эмне? Ар сөз өз маанисинде жашаса, колдонсо, өнүксө, өссө, өмүрү узарса, гүлдөсө, уруктанса, тукумдаса, көбөйсө деген тилек. Бул уктуруунун баалуулугу, нарктуулугу айтып түгөткүз. Анда эмесе дил маек угалы.
4: Жалгыз көзгө базарым, жалгыз көзгө базарым. Жалгыз көзгө базар байкуштун деп айтылчу эле. Жалгыз балалууну же башка нерсеси жок. Каранып карманары болсо да ошентип көзгө базары, көзгө базарды дагы көп учурда оос калбай калдык кийин. Өз тил сөзүбүздү кое туруп эле өзгө тилди өзгө сөз таңдабай ээрчип алчу болдук. Баардан дагы эркек кыз дегенди өз ордунда колдонбой жүрөбүз. Момун уксаңар эркек кыз дегендин ордуна бала анан кыз деп койчу болдук. Кыз эмне экен бала болбой? Бала анан кыз деп. Алардын баласы бар, кызы жок дейбиз. Эмне кыз эмне бала эмес бекен? А кыргыз кызым деле кызым деп отурбайт. Балам деп коет кызы деле. Балам деп айтат кызы деле. А кызы ошо кишинин баласы эмне деле? А бул дагы орусча эмне үчүн да? Дагы орусча эмне үчүн да? Көздүн чаары чыгуу деген бир сөз бар эле. Көзүнүн чаары чыга түштүм эле деп айтчу элек. Карасам көзүнүн чаары чыгып турган экен. Ошон деле билдим деп койчу эле. Мага көзүнүн чаары чыгып турган экен. Мага чыгуусу барын ошон деле билдим эле дейт. Же болбосо айтат, ошол сүйлөшөйүн деп барсам мага тим эле көзүнүн чаарын чыгарат деп коет. Эми чындыгында кишинин ачуусу адеп эле көзүнөн көрүнөт эмеспи? Кишинин көзүнөн көрүнөт. Ачуусу дагы же болбосо ошого мээрими дагы жакшы көрүп турган, жаман көрүп турганынын баары адегенде кишинин көзүнөн көрүнөт да. Мына ошон үчүн айтылган көзүнүн чаары чыгып турат деп. Эми ушул адам ачуусунун дал айтылганын унутуп, ошол көздөн чыга түшкөн чаарды унутуп, мени жаман карады деп койчу болдук. Бұл қайсы қаяқты туырауы білесі. Мені жаман қарады. Жаш ұзын келтірді деп қойауыз. Қарын келтірді деп те қойшы болдық. Ал атыгүл түптезілі орысша өтіп, алмаға зылой қарады деп қойшы болдық. Қандайдыр алмаға зылосы бар деп қойшы болдық. Қараңызшы. Тетігі жақшына қай сөздің барын ұнытып қойып тұрып. Ашу деген сөзсіз ұнытып қойып. Ашу деген, ашуысы келді деген сөзсіз дағы атты өтіп, зылосы бар. Зыло менен қарады. Беміне бұлесі. Білімділік бі, орысша. Көз арқалы, көзменен башталған, көзменен тұйындырылған қанша ғана соның сөздері бар әлі. Соның ғана сыпаты сөз айқаштары бар әлі. Мұның бары айтылбай баратады. Айтылбай баратады. Емі көз жару деген сөз бар әлі. Амәне соң көз жару алсаң анан дейт кейді. Бұл қошбойлы аялға айтыла тұрған сөз. Қошбойлы аялдың қырсықсыз төреу алышын тілеуі. Жақшы тілек қошбойлы аялдың қырсықсыз төреу алышына. Оғылышын ұласаң, бұл түшінбей қылған кіші көз қан деп жарылады. Көз жарылып анан бала төрелеуі деп те тікет шынуға мүмкін. Ұшыл ойғыда соқтыға қылады білбеген кіші, аны мұрын ұқпаған кіші. Ашығындығында қошбойлы аялдың баласы төрелгенде көзі жарылбайды. Бала төрелгенде көзі жарық болу деген сөзден алынған тұрғайы. Көзі жарық дей түшті. Қуанды. Көзі жарқырап сүйінді бәчәрені. Ине бәчәрінің көзі жарқырады сүйіншінен. Бала жытына балқыды. Жүзі жарқыды деген сөз. Дабылесі. Жүзі жарқыды деген сөз. Емі көзінде оғы болса деген де сөз бәрелі бір. Жақшынақай. Емі деген сыпатты сөз әлі. Көзінде оғы болса атып салшыдай айтым әлі. Көзінде оғы болса мені атып салған тұрат деп айтылшы әлі. Шыл өте қыжырлы кішініге көріп тұрып айтылған сөз әлі. Бүрені жек көрінің жедеп жеткен түрі бұл өзі. Көзінде оғы болса атып салғысы келеді. Қараңыз. Көрініштің, сөздің көрінішін, сөздің сөз болып тұрып көрінішін қараңыз көз арқылы. Бұл да айтылбай қалды. Башқача да орыс салып кетіп атады. Айтылса да аз айтылып қалады. Білгендер айтады. Емі дағы көзге байланышты. Көзінен шықсын деген бір нарасылық қарғыс сияқты сөз бар әлі. Көзінен шықсын. Қысқа қарғыш білесі. Қысқа айтылған қарғыш ретіндегі. Қылған жақшылықты білбей қойса, соқыр болып қалсын дегенге шейін бар батпайды. Илгерден берки ел ишениминде кишинин жакшылыгын билбеген ал жакшылыкты кайра жамандыкка чыгарган киши сокур болуп калат эмиш. Мына ушундан улам чыккан турбайбы. Андыктан жакшылыкты дайым жакшылык менен кайра кайтарсаң жакшылык көрөсүң деген осуят турбайбы. Эми көктүн суусу деген сөз бар эле. Көктүн суусу. Көк-көк ал суусу эмне? Ал көрсө төрттүлүк мал төлдөгөндө көлдөп чыккан ак. Көлдөп чыккан ак. Айран, сүт, көктүн суусу. Айран сүттүн, айран сүттүн, кымыздын ошол көлдөп чыгышын кыргыз көктүн суусу атаган. Кыргыз жай күнүндө жаны дени жайылып туруп, бапыраңдап турган убагы көктүн суусу көлдөп туруш. Көктүн суусу көп айлык, көп мактанса бир айлык деп да айтылат. Көктүн ошол көктүн суусун аяган болобу? Иче бергиле айланайын, түгөнбөйт деп бапыраңдаган кыргыз. Айткандай, көктүн суусу кымыз саба жарып күрпүлдөп бышылып, айран жуурат казанда, челек башынан ашып, каптарда сүзмө куюлуп, курут жайылып серелерге. Кышка сакталып аткан убак көктүн суусунун азыгы да булардын баары. Ал эми койдун ынак сүтүнөн кайнаган сап-сарэ жигейчи. Оо сап-сарэ жигейди айтпа. Ушунун баары көктүн суусунун көлдөгөн берекеси да. Көктүн суусунун көлдөгөн берекесин киши аябайт. Кишинин жаны дени жайылып табигаттын берекеси, малдын берекеси, сүттүн берекеси төгүлүп турган учур көктүн суусу аталган. Эми ушул сөздү унутулуп айтылбай, эгер айтылган күндө дагы аны дарау туюна коюп алалбай баратат кийин. Эми дагы көк чычканы бар деген сөз бар эле. Көк чычканы бар. Оянын көк чычканы бар. Кудай ургандын десе, анын кандай экени дайын болуп түшөт. Дарау эле дайын. Жолу болбогон киши. Кесепетти өз эмес башкага да кесепете тие турган ар нерседен куру кала берер. Өзү түгүл жанашкан кишиге дагы зыян тийип кетер. Ушу бирөөнүн жолсуздугун айтып атпайбы? Жолсуз деген сөз. Анын жолу ошол жол ошондой деп да коёт. Көк чычканы бар. Муна деп укканда ошол чычкан каралаш түшүнүк келет кишиге. Эмне чычкан көк чычканы ээрчип турабы аны? Деген да түшүнүк келет. Кадимки эле көк чычканды ээрчиште жүргөн сааты барбы? Дегендей да ушул туюм келет кишиге. Бирок мунун мааниси такыр башкача экен. Ошол маанисине келсек, мына ачык далил десек, суалактыгынан киши суалактыгына көзүнө көрүнгөндө иче берсе, жей берсе ичин бузуп алат. İçim buzu alat. Oşol içi buzulgan kişi oşol tışka çurkay veret. İçi buzulup kalgandan giyin iç ötöt de. Oşol beymiral elmenen oturuştan kalat. Cayılgan düğüm dağımdan kalat. Cağımdu sözden kalat. Andıktan el ilgirten ele sıpa sözdü. Sıpa münözdü. Aş damaka dağı, sözgü dağı, mamilege dağı sıpa işini ardaktağan. Oşonu jakşı görgön. Анан тигинтип ошол көзүнө көрүнгөндү жей берип ичин бузуп алгандай мамилесин бузуп алган кишини дагы жаман көргөн ичин бузуп алганы көк чычканы бар деген мына ошондон чыккан турбайбы. Анан ошондон улам айтылат ашаганыңа кубанбай аш болоруна кубан дейт. Ашаганыңа кубанбай тамакты ашты аш болоруна кубан деп. Же болбосо аш ичсең акылың менен деп да айтылат. Аш ичсең акылың менен. Азыр жанагы арак ичкендер акылы менен ичпегенге ошол туура айтылып калып жүрөт кээде аш ичсең акылың менен деген. Эмне? Ичеле бересиңби деп айтылат. Эми кыргызда аш ичсең бетке деп айтылат. Ченебиш деген сөз дагы. Ошол ченебишсең жаныңа жагып жүзүңө кызыл жүгүрөт деп ашык айтып атпайбы? Ашык ичип алып ичиңди бузуп алып азап тартпа деп айтпайбы? Ошол ошондон улам жанагы көк чычканы бар деген кишилерди айткан тойгон жерине улам келе берсе көзүнө көрүнгөнү тойгонун билбей иче берсе ошол андай кишилерди ошол капыялап жаман айткан кыргыз капыялап жаман айткан. Муну ошол күлө багып үйүнө күндө кирген гүл үчөт деп токтогулдун ырында да бар. Ошол күлө багып ошол эле бекер тамак экен деп кире бербе үйгө деп сылык сыпа бол деп атпайбы улурда дагы. Же болбосо түз эле мындай орой айтылган жаманга чоң аягын көрсөтпө. Ал эми улам эле ошол тойдун деп бара берет ал жерине деп мамнтип акыйкат айткан. Тойгонун билбей деген кишилерди ошол жакшы жаман көрөрүн билбей бир барган жерине бара берген кишилерди мына ушинтип айткан. Мына мунун баары тең жанагы көк чычканы бар дегенден чыгып атат. Эми көк шилте деген бир сөз бар эле. Көк шилте. Көк шилте болду дейт. Көк шилте болгуча суу ичирди дейт. Ысыгынан ызыктап кеткен кишини. Ызыктаган ооруну айлап кээде 40 күн деп суу берген учурлар болгон илгери. Ошону 40 күн деп суу бергенде жедеп көк шилте болуп кетет. Тура албай калат. Тура албай калат. Мына ошондо айтат көк шилте деп. Арыгынан жеттиккен кишини айтат көк шилиси чыгып калыптыр дейт кээде минтип да айтат айтор арыктап бүткөн алеттен кеткен кээде көп айтылып атып ооздон түшө калма тажатма сөзсү дагы ошентип коет ал айтылып отуруп же деп көк шилте болгондо анын эмнесин кайталайсың деп коет бул кепке да жатат көк шилте болгон көп айтылып мааниси кеткен сөз. Эми ушуну дагы өз ордунан адаштырып эле жүрөбүз, адаштырып эле айнытып жүрөбүз. Кайра дагы баягы орусчалап кетебиз. Истощение, истощение деп коебуз. Издеп таап алып ошол жоктон тапкансып, кыргызча тап такылды кайра деле сөз табылбай калгансып. Көк шилтени эми биз айтып аткан көк шилтени унутса, көтөрүм деген сөзсү дагы кошунтуп коюп атат. Исташения. Исташения жабыккан деген сөз орусча. Жабыркаган, жүдөгөн, начарлаган, арыктаган. Айтор сан саат сөз бар, бар буга ушунун барын унутуп, атыгыл арык дегенди дагы кошо жалан кабат айтпай унутуп салып, арык жайынча эле арыктаган малжанды айтат. Муну дагы көтөрүм деп да коет. Ал эми көк шилтени дагы унутуп эле жанагы исташения дегенди кошуп жиберип атабыз орусча. Мына караңызчы, биздеги сөздүн көбүн эле жакшынакай ушул сөздүн байлыгыбызды, бай сөзүбүздү жардылантып ийип атабыз. Эми куйка курушуу деген бир сөз бар эле. Куйка курушуу. Куйка болсо кишинин куйкасы. Эми бул курушканда кантип курушат? Уксаң куйкаң курушат дейт. Көрсөң куйкаң курушат дейт. Тим эле куйкаң куруштурат деп айтылчу эле. Куйкаң куруштурат деп. Ушинтип бир нерсеге кыжыры кайнаса, ачуусу келсе же сүймөксөн болуп турганда ушул ушундайча сүрөттөлөт. Же болбосо мындай айтылчу эле, куйкасы курушуунда башка түрү. Ой, кыртышы сүйбөй турат дейт. Же болбосо айтылчу эле, сиркеси суу көтөрбөй турат деп айтылчу эле. Сиркеси суу көтөрбөй эле сиркилдеп турат дейт. Кабагын түйдү деген, кабак бүркө дегендин ордуна айтылган сөздөр эле. Эми ушунча сөздүн баарын мындай кое отуруп эле кайра дагы орусча өтөчөпмай. Ошол кошкуруп калуунун мааниси ошол жылкыга дагы жылкы кошкурат да. Ошол жылкыдан улам чыккан сөз бу дагы. Кошкуруп калыптыр деген кишинин көпкөнчүлүгүн айткан. Кийин ушул эле эстүү көптү дагы эстен дароо чыгарып салып эле жайынча бой көтөрөт деп койчу болдук, бой көтөрөт деп. Же кээде түз эле кайрада орусчалап бой көтөрүп деп айтса да мейли эле высокомерный деп койчу болдук. Высокомерный неме экен? Мына мында неме деген гана сөз калды. Орусча болуп атпайбы калганы? Кандай түшүнсөк болот эми? Эми куйругулаш. Куйругулаш деген сөз бар эле. Бу кептин теги деле жылкы баласына байланыштуу чыккан чабылган аттардын чыгаан күлүгү, ошол чыгаан күлүгү болот. Калгандарга карандатпай марага келет. А кээлери беркилерден калып калбай келатат. Ошо куйругулаш келатат. Ачык айтканда алдын каттын куйругуна жакын, ошол алдын каттын куйругунан калышпай, өзүнүн астында каттан куйругунан калышпай тумшугу тийип куйрукка ушинтип келатса куйругулаш деп айтылат да. Мына теги ат жарышынан, күлүк чабышынан келип чыккан болуп атпайбы бул сөз дагы? Ошол кийин көп жерде колдонулуп кыйла маанида айтыла берилет. Ал киши ошол турмушта деле мындай жол жүргөндө айтылат, биз деле куйругулаш келип калдык аларга. Ошо куйругулаш эле жете келдик деп айтылат. Эми ушул дагы куйругулаштын куйругу дагы үшүлүнкү тартып баратат кийин. Куйругулаштын куйругу үшүлүнкү тартканы көп айтылбай баратат. Же көнгөн ооз ушуну дагы орусчалап өтүп маанисин адаштырып баратат. Ар кандай орусча сөз менен алмаштырып тигини куйругулашты. Эми дагы кулак кагуу деген бир таасын сөз бар эле. Кепке кулак какчы дечи эле. Кеп тыңшабай отурса бирөө, ошол кеп тыңшаса да көңүл бөлбөй отурса, же болбосо ошол кепти укпай эле өз оюндагысын эле айта берсе, эмне сен ушул кепке кулак какпай эле өзгөнүн кебине кулак какпай эле өсүп билгениңди айта бересиңби деп койчу эле. Же болбосо акырын гана ай кулак какчы деп эле койчу эле. Эми ушул сөз маанисин кептишмегин кое туруп эле мени укпай атат дечи болду. Аны укпай атат деген сөз болчу болду. Мени укпай, аны укпай. Бу кандай? Кишинин өзү эмес, кишинин сөзүн укпай атпайбы? Сөз дегенди таштап коюп, сөз дегенди таштап коюп, мени укпай, аны укпай. Сөзүмдү укпай атат деген сөз да. Айтканымды укпай атат деген сөз да. А мени укчу, мени укпа. Аны мен укканы кандай? Сөзүмдү укпай койдум. Сөзүмдү укчу деген сөз. Айтканымды укчу деген сөз. Ушуну да кыргызча айтпай коюп атпайбы? Бу кандай болот эми минтип отурсак? Эми куркулдайдын уясындай деген бир жакшынакай жайлуу сөз бар эле. тиричиликке ыңгайлуу, оңтойлуу, ылайыктуу деген маанини берчеле. Жашоого ыңтайлуу, оңтойлуу деги эле тиричиликке ылайыктуу деген маанидеги киши жашаган үйгө арналып айтылган сөз да бул. Куркулдайдын уясындай деген сөз. Үйдүн ыңгайын айтат. Деги эле татынакай чакан үйү бар эле куркулдайдын уясындай деп коет. Татынакай үйү бар эле куркулдайдын уясындай. Үйдүн чакандыгы да айтылат мында, жылуу жумшактыгы да айтылат мында, алдын эмедей адамга ыңгайлуулугу дагы билинип турат. Мына ушул куркулдайдын уясындайды эми кийин такыр эле капарга алып, же эстен чыгарып койбой, эстен чыгарып коюп атабыз. Удобство алчу болдук мунун ордуна. Бардык удобствосу менен үйү бар деп коебуз, кожойто гана. Бардык удобствосу менен. А куркулдай, эми куркулдайдын уясынын маанисине келели. Куркулдай аттуу кичинекей чымчык бар, биздин жерде көп, бул өзү токойлуу жерде, бадалдуу жерде болот. Топтобун буспай, жуубун буспай учат, учканда дагы. Ынтымактуу бул жаныбар жарыктык. Ынтымактуу жүрөт. Жазында ушу 5-6 жумуртка туйт дагы аны басып балапан чыгарууга келгенде уясын не бир укмуштай жасайт. Бул куркулдайдын уясы деп бекер айтылбаган. Тек эле коостагы көргөнүңөр бардыр, колубуз менен алып да көрүп, муну үйдө дагы алып жүрдүк, алып келип укмуштай чеберчиликте жасалган. Өзү көөкөр түс белинде жасалат. Көөкөр барго жанагы кадимки эле териден жасаган көөкөр, жакшынакай көөкөр. Тагы эле ушул көөкөрдүн өзүндөй. Ары кирип кетсе ары түбүндө уясы бар, түбүндө. Коос ошол суунун кашатына ийилген бутактын учуна жасалат. Жылаандан коркконо турбайбы? Ошол түркүн өзүмдүктүн тыбытынан бир жакшына кайгылып жасайт, уя эмес эле бир буюм болуп калат. Мына ошон үчүн кишинин көзү түшкөндөй, ошон үчүн куркулдайдын уясындай болуп атпайбы? Ошон үчүн айтылганда киши ушул уяга суктанганын жашырбай айткан. Куркулдайдын уясындай жай деп. Мына ошонун баарын унутуп удобный деп койгон да боло албай эле калып атпайбы? Эми кут деген сөз бар эле, кут, кут түшүү, куттуу деген. Ушул кутка байланыштуу не бир куттуу сөздөр дагы айтылчу эле бизде. Кут түшүү, кут түшкөндөй, мунун тетирисинче куту качуу. Кишинин куту качканда катуу коркуп кеткени болот. Кишинин куту качканда капыстан үрөй учканы. Кишинин кутучу өңү кубара түшөт. Анын катуу коркконунан, ошо катуу кишинин коркуп турганын иреңинен көргөн киши айтат ошентип. Бечаранын куту учуп кетти, өңү кубара түштү деп коет. Ал эми киши турмушунда күттүрбөй келген бактылуу күн болот, жакшылык боло калат. Муну кут түшкөндөй деп коет кыргыз. Кут түшкөндөй деп коет. Коюнго батпас кубанычты айтат ошентип. Ал эми куттуулук дагы өз ордун өзгө сөз калдырып ийип аткандай ушул кезекте, өзгө тилге алдырып ийип аткандайын угабыз. Ага повезло деп коебуз. Кутту ошо кут деген сөздүн баардыгын унутуп коюп, кутту ага повезло дей калганыбыз. Эмне повезло? Ушул тилдин маңызын, сөздүн маанисин сонун эле билгендерге да ушинтип айтат. Билбегендер айтса мейли, жакшынакай кыргыз тилин билгендер ага повезло деп коет. Бул түзүк эмес. Эми кутпа деген сөз бар. Кутпа тарап, кутпа жак деп айтылат. Бул түндүк тарап деген сөз. Кутпа намазы деп айтылат ошондон эле. Же кутпа намазына кошулуп пайгамбардын аты окулат. Жума намазына кошулуп окулганын ошо кутпа намазы деп айтылат. Пайгамбар сабанын аттары кошулуп окулган намаз кутпа намазы. Эми кутпа намазынын мааниси түгүл, кутпа түндүк тарап экенин иликтей албай калдык го кийин. Түндүк тарап деле кыргызча айтпай северный деп койчу болдук го. Северный жакта, көлдүн северный жагында дегенге жол болсун. Көрсө түндүк тарабы дегенди орус эли айтпагандыктан ошентишет экен. Эми кутулбас куяга калуу деген бир сөз бар эле. Яйланайын бир кутулбас куяга калдым деп кейит эмеспи? Бир балекеттүү ишке же бир байымсыз кишиге кабылып калган бирөө кыйналып ушинтип коет. Бир кутулбас куяга калдым эле. Мындагы куя дегендин маанисин анча биле албайбыз дагы, ооз көнүп калгандан айта бермей. Саксылеке кылып айта беребиз. Сөз байланышына карап багымда сак болор эле. Азапка, кыйноого, балакетке калдым деген сөздү ушул экен маанисин билсек болот эле. Кутулбас куяга калдык деген сөздү аны деле билбей, ушул кутулбас куяга калуу сөздү таптакыр эле айтылбай бараткан сыйт бу дагы. Момундай бир өтпө маанисиндеги сөз бар эле. Кубалган кушта эмнесин деген. Бул эки мааниде. Эки маанидеги сөз. Эки башка түшүнүктө жүргөндөй. Эгер кадимки ак кууну алган куш болсо, анда ага баа жок. Кадимки ак куу барго, ак куу чоң куш, ак куу кооз куш, ак куу бир ошончолук кыйык куш. Ошону куш алса, куш өзү кол башында эле. Туруп ошол зор ак кууну алса, барып алса, анда башка сын жок ага. Ага даба жок деген сөз да. Ак кууну алды. Эм жок, анын тескерисинче. Ак кууну алмак түгүл, ушу ак кууну алам деп барып, ак куунун туткунунда кылса, басып калса куштун өзүн. А мун эмне? Мун ага деле эмнесин? Ал куштун начарлыгы да. Эми мунун ошол мисалына келели, салам айтып ал жайын сураганда кээ бир карылардын оозунан ушуну уга калабыз, угуп жүргөндөрсүңөр. Оо, кубалган кушта эмнесин? Көрүп турбайсыңбы? Отурам деп карылыгы жеткен абышка ошентип армандап коет, баарынан калганын айтат. Айтор ушул сыңар сөздө кары узак өмүр жолунун түгөнгүс түйшүгүн айтып атпайбы? Түгөнгүс түйшүгүн баарынан калып калган арманын айтып атпайбы? Кубалган кушта эмнесин деп. Мына бу менин курагыман көп өтүп калган карылар деле кубалган кушту оозуна алганын көп угалбай жүрөбүз. Анчайын гана ден соолугунун ошол алын сурасаң, алы начар болсо дагы, карылыгы жетип турса дагы, ден соолугунун начарлыгын, турмушунун начарлыгын көпкө сүйлөп, анан саясатка аралаштырып кеткенин угабыз. А кубалган кушту бул ошо карылар деле көбү биле албай баратат. Эми кучунаш деген бир сөз бар эле. Кучунаш, кучунашы. Капырай тим туруп эле кучунашы кармай калды дейт. Жөн туруп эле ачуу чакырган кишини ошол беттен алып албуттанганды, жай туруп эле туталана кеткенди айтып таң калат аны көрүп турган киши. Капырай анын баягы жини кармай калды деп да коет. Кейит ага сыр билген киши, мурунтан анын сырын билген киши, анын баягы жини кармай калды. Кучунашы бар да, кучунашы кармай калды да анын баягы деп коет. Эми бул кучунаш бакшыларда да болот, кадимки жинди бакшыларда да. Кишини жатыркап эстеп, эстейт, үшкүрөт, албуттана баштаганда ошо бакшыга да айтат, а кучунан чыгармады, чымындарын чакырат тура деп коет. Анын жанынан алыстай берет чогоо тургандар, анын сырын билгендер. Эми бүгүнкү күндө бакшы эмес, соого деле айтылчу кучунашты ошол мына бу көп айтылбай баратат. Кучунаштаптын ордуна кайра дагы орусча ойдуп кетебиз, дагы айталы баягы нервти унутпай, тим туруп эле нерв иштетти деп коебуз. Тим туруп эле нерв иштетти, же болбосо карап туруп эле уруп итетти деп койчу болдук, же кызуугандуулук кылды дейбиз, шум чыгарды дейбиз, же жөн туруп эле кирик шум чыгарды деп бир жоонтоп сөздү ушул жанагы кучунаштын ордуна колдонуп жүрөбүз. Эми кушпоо бек болсун деген сөз бар эле. Караңызчы, мынабу сөздүн таазындыгын караңызчы, тереңдигин караңызчы, үлгүсүн караңызчы. Эмки келерче келиниң менен деп кайнага жеңесине же кайната кайнэсине эбегелебес сөздү эндейлегиче келин кут болсун деш, кандай көрктүү эле омоктуу ой эле колукталып келген жаш жигитке аялың менен деп алактагыча кушпообек болсун дештин көрктүүлүгүн караңызчы. Куштун боозунун бекемдигинен улам эки жаштын турмушунун түбөлүк бекемдигин каалап атпайбы? Ак тилек айтылып атпайбы мында? А түбөлүк турмушунун бекемдиги ошо эки жаштын өкөнө тең, өзгөчө алган жигитке куш таптаган мүнүшкөргө байланыштуу экенин кошокан кулап айтпайбы байкасаңар? Ак тилек мында, ак тилек кушту таптап салат, кушту жакшылап үндөккө келтирет, таптаганда дагы сылап сыйпап сонун таптайт. Ошо сонун тапталган куштун боозу дагы бек болуп бик болот, ал кайра качып кетпейт, кайра качып кетпейт. Деги эле кыргызда İtağı top kuşlarla öneri ışıl örkünde gelgendikten ışıl kuşka baylanıştı kuşbağı ökbazın degenden lomaydı otağız. Ardayım közko görünüp көңілге ұйып қалар елестіу дағы тәрбиелық дағы зор мағынылы сөздер ұшырас емес біле.
3: Ұшыныменен кезектегі тіл табиаты циклдық ұқтырусы соңына шықты. Сіздер қырғыз ел жазушысы Сағындық Өмірбаев менен болған Дил маяке күбө болдыңыздар.
1: Урматтуу жолдошчулар, сиздер уккан Кыргыз радиосунун алтын казынасынан 2006 жылы жазылып калган тил табияты уктуруусу маекте радио журналист Жакып Медетов алып барган.
2: Улуттун тили, аны кылымдан кылымга жетелеген кыярбас күч. Кыргыз тили бай мурасты батырган, баалуу кеңишти жашырган күч. Кыргыз тили элдүүлүктү билгизип, эл экенин туйгузуп турган казына. Улуттун тили анын келечегинин күзгүсү.
5: Биринчиде музыка.

0: Саламатсыздарбы, назарыңыздарда жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы, микрофондо Сагена Сыргабекова. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Кубанычбек Кангантиев кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча кылмыш ишинин алкагында мамлекетке жалпы баасы 15 миллион долларды түзгөн мүлктү өткөрүп берди. Бул тууралуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдирди. Тергөөдө ал Бишкек мэриясынын жер тилкелерине укук берүү боюнча комиссиясында иштеп турганда ыйгарым укуктарын өзүнүн жана байланышы бар адамдардын кызыкчылыгына пайдаланганы аныкталган. Кангантиев күнөөсүн мойнуна алып, тергөө менен кызматташкан. Ал Royal Construction компаниясынын объектилеринен жалпы аянты 6500 чарчы метр болгон турак жай жана коммерциялык жайларды мамлекетке өткөрүп берген. 2026 жылдын 15 июлунда Ленин райондук соту аны күнөөлүү деп таап, 500 000 сом айыппул салган. 2026 жылдын 1 сентябрынан тартып Москва шаарында жана Москва облусунда Амина мобилдик тиркемеси аркылуу миграциялык каттоого туруу талаптары кеңейтилет. Жаңы тартип жогорку жана орто кесиптик окуу жайлардагы студенттерге, мыйзамдуу иштеген мигранттардын үй-бүлө мүчөлөрүнө, эмгекке байланышпаган максатта 90 күндөн ашык болууну пландаган жарандарга тиешелүү болот. Тышкы иштер министрлиги Москвага барууну пландаган жана ал жакта жүргөн жарандарга Амина тиркемесин алдын ала орнотуп, миграциялык каттоодон өз убагында өтүүнү сунушту. Ош шаарында эне бала саламаттыгын коргоого багытталган жаңы перинаталдык борбордун курулушу жүрүп жатат. Бул бор саламаттык сактоо министрлиги тарабынан Германиянын өнүктүрүү банкынын 13,5 миллион евро өлчөмүндөгү гранттык каражатынын эсебинен ишке ашырылууда. Учурда Ош облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасынын аймагындагы курулуш иштеринин даярдыгы 10% түзөт. Объектте күн сайын 30-дан 70ке чейин адис иш алып барууда. Жаңы борбор 249 орунга ылайыкталып, кош бойлуу аялдарга, төрөттөн өткөн энелерге жана ымыркайларга заманбап медициналык жардам көрсөтүүгө шарт түзөт. Курулуш иштерин 2028 жылдын 4-чү чейрегинде аяктоо пландалууда. Борбор заманбап медициналык жардам жабдуулар менен камсыздалат. 2026 жылы өспүрүмдөр арасында катталган кылмыштуулук өткөн жылдарга салыштырмалуу 39,5% кыскарган. Бул жүргүзүлүп жаткан профилактикалык иш-чаралардын натыйжасы экенин адистер белгилөөдө. Кененирээк кийинки материалда баяндалат. Жашы жетелек өспүрүмдөр арасында кылмыштуулукту алдын алуу мамлекеттик органдардын жана жалпы коомчулуктун көңүл борборунда турган маанилүү маселелердин бири. Бул багытта укук коргоо органдары тарабынан профилактикалык иштер күчөтүлүп, билим берүү мекемелеринде түшүндүрүү иштери үзгүлтүксүз жүргүзүлүп келет. Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын бөлүм башчысы Нуржан Адылова өспүрүмдөрдүн жүрүм-туруму жакшы болушу үчүн үй-бүлө менен коом биргеликте иш алып барышы керек дейт.
1: Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын эң приоритеттүү багыттарынын бири бул жаш жетелектер арасында кылмыштуулукту болтурбоо жана алдын алуу профилактикалык иштерди жүргүзүү. 2026 жылдын 6 айына токтолсок, өспүрүмдөр тарабынан жасалган кылмыштын саны азаюуда. Бул проценттик көргөчтөш менен айтсак 39,5%. Көп учурларда өспүрүмдөр кылмышты мүлккө карата жасашат. Ошол эле учурда каракчылык фактылары да жок эмес жана азыркы учурда көйгөй болгон бул транспорттук каражаттарды уурдап кетүү кылмыштар дагы жок эмес. Албетте бул балдар

0: жана Илим министрлиги, эмгек социалдык камсыздоо министрлигинин арасында буйрук чыгарылып, негизги 26 жылда ай сайын лидер кароосуз калган балдар, камкордук, тилемчилик, өспүрүм, мектеп рекети жана башка ушул сыяктуу рейдтер график негизинде өткөрүлүп турат. Бүгүнкү күндө негизги профилактикалык иш-чарага токтолуп кетсек, окуу жылдын башынан баштап ошол эле учурда ар бир мектепте Бишкек менен Ош шаарында жаш жеткендер менен иштөө инспектору камтылган жана башка региондордо бул мектепте балдарга алдын алуу иш-чара жүргүзүп, мыйзамдарды, укук бузуу деген эмне деген максатта лекцияларды график негизинде өткөрүшөт. Ошол эле учурда баягы лекция катарында өткөрбөй, сөзсүз түрдө буну жана видео тасмалар менен коштоп, социалдык роликтерди дагы өзү тарабынан тартылганды көргөзүп, ошол балдарга ар бирине жеткирип, эне атасы менен маек өткөзүп жумуш алып барабыз. Ошол эле учурда айтып кетет элем, алдын алуу багытта иш-чараларда ошо мектепте эне аталар менен балдар менен мен жана менин үй бүлөм деген жакшы спорттук иш-чараларды өткөрдүк. Анан туристтик мезгилге катарда лагерлерде биз балдар арасында спорттук иш-чара форумдарды өткөрүп, бүгүнкү күндө дагы жумуштар уланууда.
1: Өспүрүмдөрдүн укуктарын коргоо жана алардын кызыкчылыгын камсыз кылуу маселеси да өзгөчө көңүл чордонунда. Бул багытта акыйкатчынын орун басары Айчүрөк Назаралиева жаш муунга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, аларга психологиялык колдоо да керек экенин белгиледи.
2: Өспүрүмдөрдүн арасында кылмыштуулукту алдын алуу жолдору боюнча, мисалы үчүн, ата-энеси миграция кетип аткан учурларда сөзсүз балдар, эгер жаш жетелик балдар бар болсо, аларга карата камкорчу дайындап, ошо ишеним каткалтырып кетиш керек сөзсүз, анткени ал киши кийин жооп берет ошол балага. Андан тышкары психологиялык, ата-эне менен психологиялык байланыш, эгер ошо бала менен ишенимдүү бир байланыш түзө албаса, бул өтө бир кооптуу нерселерге алып келиши мүмкүн. Андан тышкары санариптик коопсуздук деп коебуз, же интернет мейкиндигиндеги. Бул жана кибербуллинг, хакерлик, тыюу салынган топторго катышуу, ошондой нерселер жөнүндө кабардар кылыш керек балдарды. Мисалы үчүн шантаж кылбаш керек, кумар оюндарына кирбеш керек, баягы санарип чөйрөдөгү буллинг көрсөтпөш керек. Ошол тууралуу туура маалыматтарды берип, гаджетти бериден мурун ошолор тууралуу бир маалымат бериш керек балдарга.
1: Айчүрөк Назаралиева быйыл мектептерге психологиялык сабактар кирээрин кошумчалады.
2: Андан тышкары баягы психологиялык кызмат көрсөтүү, мисалы үчүн мектептерде сөзсүз түрдө биз айтып келип атабыз, ар бир мектепте психолог болуш керек. Мына буйруса ушул жылдан баштап бир гана Бишкекте эмес, өлкөбүздөгү ар бир мектепте психолог штаттык бирдиги кирип, бүгүнкү күндө психологсуз бир мектеп болбойт деген үмүттөбүз.
1: Өспүрүмдөр арасында кылмыштуулукту алдын алуу үчүн укук коргоо органдарынын аракеттери менен катар үй бүлөнүн, мектептин жана коомдун жоопкерчилиги чоң. Балдардын көйгөйлөрүнө өз убагында көңүл буруу, алардын коопсуз чөйрөдө билим алып, пайдалуу иштер менен алектенишине шарт түзүү келечекте укук бузуулардын азайышына өбөлгө болоорун адистер белгилөөдө. Сагина Сыргабекова, 1-радио. 9-августта Тоголок Молдо көчөсүнүн Фрунзе көчөсүнөн Абдымовнов көчөсүнө чейинки бөлүгү унаа кыймылы үчүн убактылуу жабылат. Муниципалитеттен билдиргендей, бул убакта курулуш монтаждоо иштери жүргүзүлөт. Ошол эле күнү Фрунзе менен Панфилов көчөлөрүнүн кесилиши автотранспорттун жүрүүсү үчүн кайрадан ачылат. Мэрия айдоочулардан убактылуу өзгөрүүлөрдү эске алып, каттамдардын алдын ала пландап орнотулган жол белгилеринин талаптарын так сактоону өтүнөт. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллардын курсу 87.45 тыйын, евро 100.77 тыйын, рубль 1.06 тыйын, казак тенгеси 18 тыйын, кытай юаны 12.95 тыынга барабар. 8-августта өлкө аймагында күтүлгөн аба ырайы, абанын температурасы Чүй өрөөндө 32-37 градуска чейин ысык болот, Талас өрөөндө 27-32 градуска чейин ысык болсо, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 31-36 градус болушу мүмкүн. Ысык Көл облусунун дыйканчылык аймактарында 28 градус нөлдөн жогору болсо, Нарын облусунда 24-29 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт. Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт, абанын температурасы 33-35 градуска чейин ысык болушу күтүлөт.
3: 1-радио жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда 1-радио ыкчам жана так маалымат.
4: Кыргызстан.
3: өздөөлөтүн

0: өрнөк санаган, өзгө журтту өзүндөй баалаган, кошунасына тууганындай караган, катышка камдуу, кадамы шаңдуу, убадага бек элдин улуу журту. Оңго жол, кошуналар менен куроолош жашоого алып баруучу жол.
1: Ысык Көл областы. Административдик борбору Каракол шаары. Аянты 43100 чарчы километр. Калкы 489800 адам. Ысык Көл областынын курамына 5 район кирет. Аксу, Жетөгүз, Тоң, Түп жана Ысык Көл району. Биринчи радионун жыштыгы FM 102.4. Балыкчы FM 105 жана 3. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
2: Биринчиде музыка. Биринчиде музыка.

0: через земли, где ветер помнит древние пути. Через северные просторы, где человек веками живет в согласии с природой, разносится весть. И каждый, кто услышал этот зов, отправляется в путь. Дороги вновь сходятся в сердце Кыргызстана. Шестые всемирные игры кочевников.
1: Баткен области. Административтик борбору Баткен шары. Калкы 525 100 адам. Аянты 16 995 шарчы километр. Баткен областынын курамына 3 район кирет. Баткен, Кадамчай жана Лейлек району. Мындан сырткары Сүйлүктү жана Кызылкыя шары. Биринчи радионун жыштыгы Баткен FM 104.2, Лейлек FM 104.6, Сүлүктү FM 104.3, Чаубай FM 104.1. Биринчи радио, маалыматты бизден угуңуз. Улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Түркия радио телеберүү мекемесинин кызматташуусунун алкагында күн сайын саат 15:30 Түркия үнү радиосу биринчи радионун толкуну.
2: Анкарада саат 12:30, Бишкек вактысы боюнча саат 15:30. Түркия радио телеберүү мекемеси ТРТ'нин кыргызча берүүлөрүн угуп жатасыздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Түрксат 3А, Түрксат 4А, Хатбёрд, Galaxy 19, спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.NET.TRT таякча кыргыз

0: тыныштыққа салым қошуыны мақсат қылуда. Брифингте айтылғандай, келішімден ең маңызды жобаларының бірі жамаатты қорғауны күшейту, Біріккен Ұлттар Ұйымының уставының 51-ші беренесіне лайық, өзін өзі қорғау құқығына таянып, келішімде қол қойған 3 мемлекеттің қайсысына болбосын, құралды қол салу, барына қол салу қатары қаралары белгіленді. Түркия үчүн көптөгөн стратегиялык пайдаларды алып келе турган келишим дүйнөлүк теңиз соода жолдорунун коопсуздугун жогорулатууга, ошону менен экспортуна энергия менен камсыздоо процесстерин тездетүүгө багытталган. Түркияга аймактык таасирин жана тажрыйбасын аймактагы башка күчтүү тараптар менен айкалыштырууга мүмкүндүк берген бул кызматташтык экономикалык туруктуулукту сактоого жана энергетикалык коопсуздукту эң жогорку деңгээлде чыңдоого да багытталды. Келишимдин кыскача баяндамасында келишимге катышуу түрк аскерлерин ар бир аймактык кризиске автоматтык түрдө жайгаштыруу дегенди билдирбей турганы баса белгиленди. Анда күч колдонуу жана аскердик операциялар боюнча чечимдер Түркия Республикасынын конституциялык түзүлүшүнүн жана улуттук чечим кабыл алуу механизмдеринин алкагында кабыл алуунун улантылары билдирилди. Келишимдин гуманитардык жана тарыхый аспектилерине да көңүл бурган текстте Анадолудан Хижазга, Исламабаддан Эр-Риядка чейин созулган бир туугандык линиясы оор мезгилде бири-бирин колдогон улуттардын жалпы баалуулуктарын жана эркин билдирет деп айтылды. Түркия, Пакистан жана Сауд Арабиясынын ортосундагы карым-катнаштардын бир гана мамлекеттер аралык кызыкчылыктарга эмес, жалпы тарыхка, ишенимге жана тилектештикке негизделгени бул келишим бүгүнкү күндөгү тарыхый жоопкерчиликтин стратегиялык көрүнүшү экени баса белгиленди. Түркия, Сауд Арабиясы жана Пакистан менен кол койгон биргелешкен коргонуу келишиминин эч бир өлкөгө багытталбаганын билдирди. Коммуникация башкармалыгынын башчысы Бурханеттин Дуран жума күнү өлкөнүн социалдык медиа платформасында бир дагы өлкөгө багытталган эмес Мекке келишими үч өлкөнүн жалпы коопсуздугун жана жамааттык токтотуусун бекемдейт, коргонуу өнөр жайын кызматташтыгын жана аскердик өз ара аракеттенүүсүн өнүктүрөт. Биздин аймакта тынчтыкты жана туруктуулукту сактоого улуттуу салым кошот деп билдирди. Дуран келишимде өлкөлөрдүн жалпы тарыхын, терең тамырлаган бир туугандык байланыштарын жана стратегиялык негизде тилектештикке болгон күчтүү эрти мындан ары да чыңдоо жагынан тарыхый катам катары мүнөздөдү. Коммуникация башкармалыгынын башчысы президент Режеп Тайип Эрдогандын жетекчилиги астында күчтүү Түркия өзгөрүп жаткан жана татаал глобалдык коопсуздук чөйрөсүндө дос жана бир тууган өлкөлөр менен стратегиялык кызматташуу аркылуу аймактык жана глобалдык тынчтыкка, коопсуздукка, туруктуулукка салым кошууну чечкиндүү түрдө улантарын баса белгиледи. Дуран билдирүүсүндө бул күчтүү эрктин Түркия, Сауд Арабиясы жана Пакистан тарабынан көрсөтүлөрүн айтты. Ошондой эле ал бул боордош мамлекеттердин оор мезгилдерде биргелешип жалпы баалуулуктарынын жана келечектеги коопсуздук архитектурасын тилектештикте курууга болгон чечкиндүүлүгүнүн ачык көрүнүш экенин баса белгиледи.
1: Дүйнө жаңылыктары.
0: Украинанын президенти Владимир Зеленский Россия менен узак убакыттан бери саясий жана экономикалык байланыштарга ээ Балкан өлкөсү менен эки тараптуу карым-катнаштарды жана башка маселелерди талкуулоо үчүн Сербияга алгачкы расмий сапарын жасады. Жума күнү Белград аэропортунан энергетика министри Дубравка Дедович Ханданович тосуп алган Зеленский Сербиянын лидери Александр Вучич менен кечки тамакта жолугушту. Зеленский X социалдык тармагындагы баракчасында өлкөлөрүбүз ортосундагы экономикалык мамилелерди кеңейтүүнү, Европа биримдиги менен болгон байланыштарды, элдерибизге пайда алып келе турган башка тармактарды жана коопсуздук маселелерин талкуулайбыз деп жазды. Сербия тарыхый жактан Россия менен тыгыз мамиледе болуп келген жана президент Вучич Москвага санкция салуудан баш тарткан. Бул позиция Белграддын блокторго кошулууга умтулуп жаткандай Европа биримдиги менен чыңалууга алып келди. Сербиянын президенттигинин аппараты билдиргендей, Вучич менен Зеленский ишемби күнү президенттик сарайда расмий сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, басма сөз үчүн билдирүү жасашат. Сапардан мурун АФП кабар агенттигине маалымат берген жогорку мартабалуу бир украиналык жетекчи мунун сербдерди Россиядан алыстатуу аракети экенин айтты. Бирок Вучич Москвага санкция салбоо чечиминин өзгөрбөй турганын баса белгиледи. Зеленский өз күрөшүнүн жана көз карашынын алкагында Россия Федерациясына карата санкциялар боюнча эмне ойлой турганын айтарына ишенем.

Бирок Сербия Республикасы өз позициясын 4,5 дээрлик 5 жыл мурун аныктаган жана ошондон бери өзгөрткөн жок, деди Вучич. Ал ошондой эле эгер башкача чечим кабыл алынбаса, кырдаал ушул бойдон калат деп кошумчалады. 2022 жылы согуш башталгандан бери көптөгөн эл аралык сапарларды жасаган Зеленский 2019 жылы президент болгондон бери Сербияга барган эмес. Сербия азырда орус казына көз каранды. Президент Вучич Москва менен байланыштуу үзбөй, ошол эле учурда Украинага аскердик эмес жардамдарды көрсөтүп келет. Кремль серб компанияларын Украинага октору жеткирүү менен айыптады. Сербия бул дооматты бир нече жолу четке какты. Вучич өткөн жылы аймактык саммитке катышуу үчүн Украинага барды, ал эми бул жолу Киевке сапар менен барды. Сербия Европа биримдигине кошулуу процессинде, бирок бул процесс Москвага карата саясатынан улам жайлады. Орус кол салууларында Украинанын Борбор шаарынын түндүк чыгышындагы бир районду 3 кишинин, алардын ичинен бир баланын каза болгону билдирилди. Аймактык бир аскердик жетекчи ишемби күнү жасаган билдирүүсүндө Киевке жакындап келе жаткан баллистикалык ракеталар тууралуу эскертти. Москва акыркы айларда Украинанын Борбор шаарына карата чабуулдарын бир кыйла күчөттү. Көбүнчө кыска мөөнөттүү чабуулдарда токтотуу кыйын болгон баллистикалык ракеталардан бири биринин артынан ок атылууда. Аймактык аскердик башкаруунун башчысы Тимур Ткаченко Telegram каналынан Киевтин түндүк чыгышындагы Бровары районуна карата кол салууда араларында бир бала да болгон 3 киши каза болуп 3 киши да жаракат алганын билдирди. Украинанын мамлекеттик өзгөчө кырдаалдар кызматы өрттөнүп жаткан талкаланган имараттардын сүрөттөрүн бөлүшүп, Пухевка айылындагы кол салууда 2 кабаттуу үйдү жана 2 унааны талкалап кампада өрт чыкканын белгилеген. Борбор шаарда болгон АФП-нин кабарчысы Украинанын аба күчтөрү түндүктөн баллистикалык курал колдонуу коркунучу бар экенин эскерткен маалда 10 ашык жардыруунун үнүн уккан. Киев аскердик башкаруусу Telegram аркылуу шаардагы түнкү кол салууларда 4 кишинин жаракат алганын билдирди. Буга чейин Киевде баллистикалык ракеталардын колдонулушуна байланыштуу абадан соккуруу коркунучу жарыяланганы айтылып, тургундарга баш калкалоочу жай издөө тапшырмасы берилген. Пакистандын премьер-министри Шариф социалдык медиа баракчасында Түркия, Сауд Арабиясы жана Пакистандын ортосуна кол коюлган биргелешкен коргонуу келишими боюнча билдирүү жасады. Шариф президент Эрдоган жана Сауд Арабиясынын мураскер ханзадасы Бин Салман менен Мекке биргелешкен коргонуу келишимине кол коюшунан сыймыктанганын билдирип, 3 бир тууган өлкөнүн ортогу ишеним, достук, тынчтык жана коопсуздукту бириктиргенин баса белгиледи. Шариф Мекке шаарында кол коюлган бул тарыхый келишим келечек муундар үчүн тынчтыктын калканы болуп, 3 бир тууган мамлекетке ошондой эле бүткүл мусулман үммөтүнө бакубатчылык алып келишин каалайм, деди. Түркия, Сауд Арабиясы жана Пакистан жума күнү Сауд Арабиясында биргелешкен коргонуу келишимине кол коюшту. Кыргызстандын Чолпон Ата шаарында Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин жыйыны өттү. Ага Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн өкмөт башчылары катышты. Кыргызстандын премьер-министри Адылбек Касымалиев өткөргөн жыйынга Россиянын премьер-министри Михаил Мушистин, Казахстандын премьер-министри Олжаш Бектенов, Беларусьтун премьер-министри Александр Турчин, Армениянын премьер-министри Никол Пашинян, Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов, Ирандын Өнөржай Токен жана соода министри Сейд Мухаммед Атабак жана Кубанын Москвадагы элчиси Гонсалес Энрике Орта катышты. Кызмалиев жыйындагы сөзүндө дүйнөлүк азык-түлүк бааларынын өсүшү социалдык чыңалууга алып келерин эскертти. Казахстандын премьер-министри биримдиктин башчысы Бектенов дүйнөлүк экономикадагы белгисиздикке көңүл буруп, Евразия экономикалык биримдигинин ичиндеги соода көлөмү быйыл 7,3% өсүп, 102 миллиард долларга жетери күтүлүп жатканын билдирди. Армениянын премьер-министри Пашинянда Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттер менен кызматташууну бекемдөө өлкөсү үчүн тышкы саясат жана экономикалык артыкчылык бойдон каларын биримдиктин ичинде пайда болгон тоскоолдуктарды жоюу керектигин айтты. Урматтуу радио кугармандар, ТРТ'нын кыргыз тилиндеги берүүсүнөн акыркы маалыматтарды уктуңуздар.

Кутман күнүңүздөр менен Түрк дүйнөсүнүн акыл чырак тараттуу программабызга кош келдиңиздер. Бүгүнкү чыгарылышыбызда кайгусуз абдал түрк сопулугунун Египетке алып барган алперен тууралуу сөз кылабыз. Аланияда Алаиддин Гайби деген ат менен төрөлгөн кайгусуз элмалы бейктигинин мураскери болгон, бирок тагдыры аны кылычтан мурун калемге, тактынын ордуна постунга багыттады. Айтылгандарга караганда аймакта аң улоого чыккан тоодо жаралаган бир кейиктин артынан түшүп Абдал Мусанын дербиш үйүнө барат. Ал жерде колундагы ок менен тосуп алган Абдал Мусанын кереметинин алдында таң калат. Бул беттешүү бир караганда анын руханий жактан кайрадан төрөлүшү болду. Таажыны, тактыны, бектикти таштап, Абдал Мусага кошулуп, ыктыярдуу дербиш болот. Кайгусуздун өзгөчөлөнгөн сапаттарынын бири түрк тилине болгон сүйүүсү. Анын поэзиясы элдин тили менен сүйлөйт. Түрк элинин жүрөгүнөн чыккан сөздөр менен Кудайга карай багыталат. Бектерибиз элван гүлдөн үстүнө көз жашы менен келет. Шаанын Абдал Мусага деген бул саптар бир элдин руханий жол көрсөтүүчүсүнө гана эмес, маданий эс тутумуна да берилгендикти билдирет. Анын чыгармалары терең суфий түшүнүктөрдү, түрк улутунун жашоо кубанычын, сатирасын жана акылын чагылдырган баянды да камтыйт. Бул саптар анын тынч маанайын чагылдырат. Бир каз алдым казыдан, мойнунда узун түтүктөй, 40 абдал канын куруткан, 40 күн болду кайнатам кайнабайт. Бул саптарда бир гана сатира эмес, ошол эле учурда элдин турмушуна, тамак ашына, дербиштик жолдун кыйынчылыктарына сабырдуулук менен айкалышкан руханий тарбияга ишарат кылган символизм да камтылган. Кайгусуз акыл менен сүйүүнүн чындык жолунда бирге жүрүшү керек экендигин жактайт. Суфизмдин өзөгүнө кирген бул мамиле кайгусуз абдалды Юнус Эмиренин мураскери катары көрсөтөт. Кайгусуздун ырларында бир гана сүйүү, акылмандык эмес түрк улуту жашаган жерлердин жыты, үнү, жада калса сатирасы да камтылган. Жабылган жүзүм зарлар аттуу ырында адамдык сапаттарды жаныбарларга ыйгарып, ирониялык сүрөт тартуу менен табиятты сүрөттөйт. Төө мончого түшүп, музуу жар салып жатат. Суу, ичээр, уй мончого кирген чыгууга кезек күтөт. Бул саптардагы сатира жөн гана жылмаюу үчүн эмес, эки жүздүү динчилдерге, формалисттерге, текеберлерге карата шапалак катары да каралышы керек. Кайгусуз түрк ислам суфизминдеги сатиранын ролун эң жакшы баалаган суфилердин бири. Түрк улутунун исламдашуусунда чоң роль ойногон Хорасан дербиштеринин 14-чү кылымдагы негизги сындарынын бири болгон кайгусуз абдал Алеви Бекташи салтында гана эмес, бүткүл түрк ислам таануу илиминде да терең из калтырган. Абдал Мусадан сыр сактоочу катары тарбияланган бул дербиш Египетке барып, түрк даанышмандыгынын улуу ложасын негиздеген. Анын ложасы бир гана Египеттеги эмес, Анадолу менен Румелиядагы бекташи дербиштеринин эң маанилүү таянычтарынын бири болгон. Кайгусуз абдалдын Египеттеги ложасы 1444 жылы курулуп, 1957 жылга чейин жашаган. Бул ложанын шейхтеринин арасында Анадолунун төрт бурчунан келген түрк дербиштери да бар. Аланиядан Юсуф Баба, Бирежиктен Али Баба, Бурдурдан Юрук Мустафа Баба. Бул ысымдар кайгусуздун үйүнүн түрктөрдүн руханий биримдиги гана эмес, рухий борбору болгонун да көрсөтүүдө. Кайгусуздун Абдал Мусага болгон терең берилгендиги ырларында көп айтылат. Устатынан ажырап калган дербиш ага болгон сагынычын лирикалык түрдө билдирет. Кайгусузум, ажырадым пиримден, ыйлайм падышам Абдал Мусага. Бул сап жеке эле кайгы эмес, ошондой эле Анадолудагы ар бир түрк баласынын бир аксакалга, руханий жолбашчыга, өткөнгө болгон берилгендигин билдирет. Кайгысуздун сагынычы улуттун эңсөөсү. Устатына болгон берилгендиги түрк улутунун өткөнүнө, ишенимине, маданиятына берилгендиги.
Бүгүнкү күндө окурмандар жана угармандар Кайгысыз Абдалды жөн эле дербиш акыны катары эмес, түрк тилин, билимдин, сүйүүнүн тилине айландырган устат, даанышман, жол көрсөтүүчү катары билет. Анын тили бизге жөн гана поэзияны үйрөтпөйт, ал бизге түрк тили аркылуу Кудайга кантип жетүүнү көрсөтөт. Анын өмүрү жөн гана дербиштердин уламышы эмес, түрк улуттук рухунун тарыхый чагылышы. Кайгысыз Абдал Анадолуда чоңойгон түрк уулу. Бүгүнкү күнгө чейин анын сүйүү биздин ыйманыбыз дегени жүрөгүбүздүн түпкүрүндө. Ал эми бул элдин ыйманы акылды да, тилди да, акылмандыкты да камтыганын билебиз. Урматтуу радио угармандар, эл аралык мамилелер боюнча адис илимдин кандидаты Жемилдоо Чебек даярдаган программаны уктуңуздар.

0: Әретінің қырғызча берілеріндегі қызықтар дүйнесі подкаст сериясынан баяндама.
1: Қолыңызды қармап тұрған телефон, сіз менген электронасы, айланып жатқан шамал турбиналары. Барының жалпы ұқшыштығы сейрекездеші үші жер элементтері. Түркия бұл тармақта дүйнелік лигада. Ал еме біз қанчалық чоң потенциалға ейбіз. Бүгін жоғарғы технологияның сейрек мұқтаждықтары туралу сөз қылабыз. Саламатсыздар, урматтуу радио көрөрмандары, бүгүн заманбап технологиянын ажырагыс бөлүгүн айланган сейрек кездешүүчү жер элементтери тууралуу сөз кылабыз. Смартфондордон тартып электр унааларына, шамал турбиналарынын коргоно өнөр жайына чейин көптөгөн тармактарда колдонулган бул элементтер бүгүнкү күндүн технологиясынын негизги муктаждыктары катары каралууда. Күчтүү магниттерде, батареяларда же электрондук системаларда колдонулган бул элементтер өзгөчө жашыл энергияга өтүү жана санариптештирүү процесси менен бирге глобалдык деңгээлде дагы көп көңүл бурууда. Бул абал Түркиянын бул багыттагы потенциалында күн тартибине алып келүүдө. Андыктан энергетика жана табигый ресурстар министри Алпарслан Байрактардын сейрек кездешүүчү жер элементтери боюнча биз өлкө катары дүйнөнүн алдыңкы 5 өлкөсүнүн катарына киребиз деген билдирүүсү бул тармакка карата максаттарды ортого салууда. Түркиянын сейрек кездешүүчү жер элементтери боюнча потенциал тууралуу Стамбул университетинин жер ахбаша инженердик факультетинин Токен инженериясы бөлүмүнүн башчысы профессор доктор Илген Коршон ТРТ Хабер телеканалына маалымат берди. Сейрек кездешүүчү деген сөз сиз ойлогондой эмес. Сейрек кездешүүчү жер элементтеринин аталышындагы сейрек деген аныктама көп учурда туура эмес түшүнүлүүдө. Профессор Илген Куршун бул терминдин молчулук же аздык менен байланышы жок экенин баса белгилеп, сейрек кездешүүчү жер элементтеринин сейрек деп аталышынын негизги себеби бул элементтердин жер кыртышында аз өлчөмдө болушунда эмес. Алардын пайда болуу процесстерине байланыштуу гендин курамындагы сейрек кездешүүчү жер элементтеринин татаал түзүлүштө болушунда. Ушул себептен кыйын иштетүү шарттарынын зарылдыгынын жанында экономикалык жактан иштетүүгө боло турган концентрацияларда чогуу табылган гендердин саны чектелүү болгондугуна байланыштуу. Жогорку технологиялык өндүрүштөгү чечүүчү ролу. Сейрек кездешүүчү жер элементтеринин химиял жактан бири-бирине абдан окшош болушу өзү менен бирге айрым көйгөйлөрдү да алып келет. Профессор Илген Куршун буларды айтты. Анткени сейрек кездешүүчү жер элементтери көрсөткөн окшош химиялык касиеттерден улам бул элементтерди бири-биринен ажыратуунун техникалык жактан татаалдыгы бүгүнкү күндө бул элементтерди өндүрүүдөгү эң чоң кыйынчылыктардын бири катары билинет. Сейрек кездешүүчү жер элементтери өзгөчө алдыңкы технологиялык өнүмдөрдү алмаштыргыч болуп эсептелет. Профессор Куршун бул элементтерди эмне үчүн стратегиялык чейкизат катары караларын төмөнкүчө түшүндүрдү. Сейрек кездешүүчү жер элементтери өзгөчө неодим, празеодим, диспрозий, тербий сыяктуу латаниттер менен бирге итрий жана скандий жогорку натыйжалуу технологиялык акыркы өнүмдөрдү өндүрүү, жашыл энергияга өтүү жана санариптештирүүгө багытталган технологияларга карата глобалдык кызыгуунун тез өсүшү жана алардын ордун басуучу башка нерсенин жоктугунан улам маанилүү стратегиялык чейкизат катары аныкталган. Алар бүгүнкү күндөн өнөр жайынын эң маанилүү чейкизаттарынын бири катары кабыл алынат.

0: Ресейде кездешүүчү жер элементтери бир топ тармакта колдонулат, бирок өзгөчө коргонуу өнөр жайы, электронаалары жана шамал энергиясы сыяктуу электромеханикалык системаларда кеңири колдонулууда. Түркияда өзгөчөлөнгөн кен аймактары. Дүйнө жүзү боюнча сейрек кездешүүчү жер элементтеринин запастары негизинен Кытай, Вьетнам, Бразилия, Индия, Австралия жана Россияда жайгашкан. Болжол менен 120 миллион тонналык дүйнөлүк запастын 35% ээ болгон Кытай ошол эле учурда өндүрүш жана экспортто да биринчи орунда турат. Дүйнөлүк жалпы сейрек кездешүүчү жер элементтеринин өндүрүшүнүн болжол менен 70% да Кытай тарабынан ишке ашырылууда. Түркияда сейрек кездешүүчү жер элементтерине багытталган изилдөөлөр алгач ирет 1950 жылдардын аягында тоо кеңештерин чалгындоо жана изилдөө башкы дирекциясы тарабынан башталган. Бул процессте ар кайсы аймактарда көңүл бура турган кен байлыктары аныкталды. Ал эми Түркиянын кайсы аймактары сейрек кездешүүчү жер элементтерине бай? Түркиянын эң маанилүү белгилүү сейрек кездешүүчү жер элементтери кендеринин бири эски шехер Кызылжа өрүн аймагы. Профессор доктор Куршун бул кендин түзүлүшүнө көңүл буруп, буларды айтты. Түркиянын эң жогорку сейрек кездешүүчү жер элементтеринин запасына ээ кен бул пастнезит, флюорит жана барит минералдарынын кендин курамында болгон эски шехер Кызылжа өрүн аймагы. Кызылжа өрөн аймагында цери, лантан жана неодим сыяктуу сейрек кездешүүчү жер оксидтери бар. Аймакта пилоттук заводдук масштабта өндүрүш иштери улантылууда. Алгачкы этапта лантан, цери, празеодим жана неодим элементтерин өндүрүү максат кылынууда. Профессор Куршун ар кайсы аймактардагы потенциалга да токтолуп, сөзүн төмөнкүчө жыйынтыктады. Өлкөбүздө потенциалы жогору болгон маанилүү сейрек кездешүүчү жер элементтери кендеринин бири Спарта Чанаклыда жайгашкан. Ал эми Малатия Кулунжак аймагындагы сейрек кездешүүчү жер элементтеринин кени лантан, цери, празеодим, неодим, итрий менен бирге торий элементтерин камтыйт. Көрүнүп тургандай, Түркия сейрек кездешүүчү жер элементтери боюнча олуттуу потенциалга ээ жана бул тармакта дүйнөлүк лигадан өз ордун алууга даярданууда. Урматтуу радио көрөрмандар, кийинки подкаст программабызда кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
1: ТРТ'нин кыргызча берүүлөрү бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Түрксат 3А, Түрксат 4А, Хатбёрд, Galaxy 19, Спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00-ден 8:30 чейин интернеттен кайталатууга аласыздар. Ошондой эле 3w.tret.net/kyrgyz веб барагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү. Почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT-чекит, нет-чекит TR. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.

0: карабыз. Кыргызда айрыкча чыгаан сөзмөрдү чеченди жеш таңдай ырчыны буга айла жок. Ар бир сөздүн мазарына түнөп чыккан дечи тура. Анысы кандай кыргыздын мамлекеттик тили жөнүндө канчалык талаш тартыштар, кайчы пикирлер, камкор, күйүмдүү өңдөнгөндөр чыкса дагы, кыргыз эл жазуучусу Сагындык Өмүрбаев демилге көтөргөн тил табияты атанган уктуруудагы ой тереңдигине жанашкан пикир болу элек. Себеби эмнеде? Кыргыздар нукура тилди бузуп, чыктуу тилибизди коом айлантып, жакырлантып, кут берекесин кетирип, өз тилибизди өзүбүз зордуктап, кордоп, өгөйлөп, анын четин, назик, таза табиятын булгап жатыппыз. Ошондор улам кийинки муунтургай азыркы кыргыз тилинде сүйлөчүлөрдө чала моңол тил билгендер, орус кыргыз аралашма чалмакей тилдүүлөр, алешем кыргыз тилдүүлөр, чыныгы тил билгилер сыяктуу катмар-катмар бөлүнгөндүк байкалгансыйт. Сагындык Өмүрбаев мына ушуга жан кейитет, ар сөзгө иликтөө салып, түпкү тегине дейре чечмелейт. Максат эмне? Ар сөз өз маанисинде жашаса, колдонсо, өнүксө, өссө, өмүрү узарса, гүлдөсө, уруктанса, тукумдаса, көбөйсө деген тилек. Бул уктуруунун баалуулугу, нарктуулугу айтып түгөткүз. Анда эмесе дил маек угалы.
1: Жалгыз көзгө базарым, жалгыз көзгө базарым. Жалгыз көзгө базар байкуштун деп айтылчу эле. Жалгыз балалууну же башка нерсеси жок. Каранып карманары болсо да ошентип көзгө базарды дагы көп учурда ооз калбай калдык кийин. Өстөн сөзүбүздү кое туруп эле өзгө тилди өзгө сөз таңдабай ээрчип алчу болдук. Баардан дагы эркек кыз дегенди өз ордунда колдонбой жүрөбүз. Момун уксаңар эркек кыз дегендин ордуна бала анан кыз деп койчу болдук. Кыз эмне экен бала болбой? Бала анан кыз деп. Алардын баласы бар, кызы жок дейбиз. Эмне кыз эмне бала эмес бекен? Кыргыз кызым деле кызым деп отурбайт. Балам деп коет кызды деле. Балам деп айтат кызы деле. Кызы ошо кишинин баласы эме эмнеси эле? Бул дагы орусча эмне эчүү да? Көздүн чаары чыгуу деген бир сөз бар эле. Көзүнүн чаары чыга түштү тим эле деп айтчу элек. Карасам көзүнүн чаары чыгып турган экен. Ошону деле билдим деп койчу эле. Мага көзүнүн чаары чыгып турган экен. Мага чыгуусу барын ошону деле билдим эле дейт. Же болбосо айтат ошол сүйлөшөйүн деп барсам мага тим эле көзүнүн чаарын чыгарат деп коет. Эми чындыгында кишинин ачуусу адеп эле көзүнөн көрүнөт эмеспи? Кишинин көзүнөн көрүнөт, ачуусу дагы же болбосо ошого мээрими дагы жакшы көрүп турган жаман көрүп турганынын баары адегенде кишинин көзүнөн көрүнөт да. Мына ошон үчүн айтылган көзүнүн чаары чыгып турат деп. Эми ушул адам ачуусунун далайтылганын унутуп ошол көздөн чыга түшкөн чаарды унутуп мени жаман карады деп койчу болдук. Бул кайсы каякты туурабы бул өзү? Мени жаман карады же ачуусун келтирди деп коебуз? Каарын келтирди деп да койчу болдук. Ал атүгүл түптөз эле орусчага өтүп ал мага злой карады деп койчу болдук. Кандайдыр ал мага злосу бар деп койчу болдук. Караңызчы, тетиги жакшынакай сөздүн баарын унутуп коюп туруп ачуу деген сөзсүз унутуп коюп ачуу деген ачуусу келди деген сөзсү дагы аттап өтүп злосу бар, зло менен карады. Эмне бул өзү? Билимдүүлүкпү? Орусча көз аркалуу, көз менен башталган, көз менен туюндурулган канча гана сонун сөздөрү бар эле, сонун гана сыпаттуу сөз айкаштары бар эле. Мунун баары айтылбай баратат. Эми көз жаруу деген сөз бар эле. А менен соң көз жарып алсаң анан дейт кээде. Бул кош бойлуу аялга айтыла турган сөз. Кош бойлуу аялдын кырсыксыз төрөп алышын тилеби, жакшы тилек кош бойлуу аялдын кырсыксыз төрөп алышына. Угулушун уласаң бул түшүнбөй калган киши көз кантип жарылат?

0: Өз жарылып анан бала төрөлөбү деп да тике түшүнүүгө мүмкүн. Ушул ойго да соктоо кылат билбеген киши, аны мурун укпаган киши. Ачыгындыгында кош бойлуу аялдын баласы төрөлгөндө көзү жарылбайт. Бала төрөлгөндө көзү жарык болуу деген сөздөн алынган турбайбы. Көзү жарык дей түштү, кубанды. Көзү жаркырап сүйүндү бечерине. Эне бечеранын көзү жаркырады сүйүнчүнөн. Бала жытына балкыды, жүзү жаркыды деген сөз. Жүз аркыл деген сөз да. Эми көзүндө огу болсо деген да сөз бар эле бир. Жакшынакай. Эмне деген сыпаттуу сөз эле? Көзүндө огу болсо атып салчы да айтым эле. Көзүндө огу болсо мени атып салган турат деп айтылчы эле. Ушул өтө кыжырлуу кишинге көрүп туруп айтылган сөз эле. Бирөөнү жек көрүүнүн жедеп жеткен түрү бул өзү. Көзүндө огу болсо атып салгысы келет. Караңыз. Көрүнүштүн, сөздүн көрүнүшүн, сөздүн сөз болуп туруп көрүнүшүн караңыз көз аркылуу. Бул да айтылбай калды. Башкача да орусчалап кетип атат. Айтылса да аз айтылып калат. Билгендер айтат. Эми дагы көзгө байланыштуу. Көзүнөн чыксын деген бир нарасылык, каргыш сыяктуу сөз бар эле. Көзүнөн чыксын. Кыска каргыш билесе. Кыска айтылган каргыш иретиндеги. Кылган жакшылыкты билбей койса, сокур болуп калсын дегенге чейин барып атпайбы? Илгерден берки эл ишениминде кишинин жакшылыгын билбеген, ал жакшылыкты кайра жамандыкка чыгарган киши сокур болуп калат эмиш. Мына ушундан улам чыккан турбайбы? Андыктан жакшылыкты дайым жакшылык менен кайра кайтарсаң, жакшылык көрөсүң деген осуят турбайбы? Эми көктүн суусу деген сөз бар эле. Көктүн суусу. Көк көк ал суусу эмне? Ал көрсө төрттүлүк мал төлдөгөндө көлдөп чыккан ак. Көлдөп чыккан ак. Айран, сүт көктүн суусу. Айран сүттүн кымыздын ошол көлдөп чыгышын кыргыз көктүн суусу атаган. Кыргыз жай күнүндө жаны дени жайылып туруп бапыраңдап турган убагы көктүн суусу көлдөп туруш. Көктүн суусу көп айлык, көп мактанса бир айлык деп да айтылат. Көктүн ошол көктүн суусун аяган болобу? Иче бергиле айланайын, түгөнбөйт деп бапыраңдаган кыргыз. Айткандай, көктүн суусу кымыз саба жарып күрпүлдөп бышылып, айран жуурат казанда, челек башынан ашып каптарда сүзмө куюлуп, курут жайылып серелерге кышка сакталып аткан убак көктүн суусунун азыгы да булардын баары тең. Ал эми койдун ынак сүтүнөн кайнаган сапсары эжигейчи. Сапсары эжигейди айтпа. Ушунун баары көктүн суусунун көлдөгөн берекеси да. Көктүн суусунун көлдөгөн берекесин киши аябайт. Кишинин жаны дени жайылып табигаттын берекеси, малдын берекеси, сүттүн берекеси төгүлүп турган учур көктүн суусу аталган. Эми ушул сөздү унутулуп айтылбай, эгер айтылган күндө дагы аны дароо туюна коюп ала албай баратат кийин. Эми дагы көк чычканы бар деген сөз бар эле. Көк чычканы бар. Оянын көк чычканы бар. Кудай ырыгандын десе, анын кандай экени дайым боло түшөт. Дароо эле дайым. Жолу болбогон киши. Кесепеттүү, өз эмес башкага да кесепете тие турган ар нерседен куру кала берер. Өзү түгүл жанашкан кишиге дагы зыяны тийип кетер. Ушу бирөөнүн жолсуздугун айтып атпайбы? Жолсуз деген сөз. Анын жолу ошол жол ошондой деп да коёт. Көк чычканы бар. Муну деп укканда ошол чычкан каралаш түшүнүк келет кишиге. Эмне чычкан көк чычканы ээрчип турабы аны деген да түшүнүк келет. Кадимки эле көк чычканды ээрчиште жүргөн сааты барбы дегендей да ушул туюм келет кишиге. Бирок мунун мааниси такыр башкача экен. Ошол маанисине келсек, мына ачык далил десек, суалактыгынан киши суалактыгына көзүнө көрүнгөндө иче берсе, жей берсе ичин бузуп алат. İçin buzu alat. Ошол içi buzulgan kişi ошол тышка çurkay beret, içi buzulup kalgandan кийин ичетет да. Ошол бемирал эл менен отуруштан калат, жайылган дүйүм даамынан калат, жагымдуу сөздөн калат. Андыктан эл илгертен эле сыпа сөздү, сыпа мүнөздү, аш тамакка дагы, сөзгө дагы, мамилеге дагы сыпа жини ардактаган, ошону жакшы көргөн, анан тигинди ошол көзүнө көрүнгөндү жей берип, ичин бузуп алгандай мамилесин бузуп алган кишини дагы жаман көргөн, ичин бузуп алганы көк чычканы бар деген мына ошондон чыккан турбайбы. Анан ошондон улам айтылат, ашаганага кубанбай аш болоруна кубан дейт. Ашаганага кубанбай тамакты ашты, аш болоруна кубан деп. Же болбосо аш ичсең акылың менен деп да айтылат. Аш ичсең акылың менен. Азыр жанагы арак ичкендер акылы менен ичпегенге ошол туура айтылып калып жүрөт кээде, аш ичсең акылың менен деген. Эмне? Ичеле бересиңби деп айтылат. Эми кыргызда аш ичсең бетке деп айтылат. Ченебиш деген сөз дагы. Ошол ченебишсең жаныңа жагып, жүзүңө кызыл жүгүрөт деп ашык айтып атпайбы? Ашык ичип алып, ичиңди бузуп алып, азап тартпа деп айтпайбы? Ошол ошондон улам жанагы көк чычканы бар деген кишилерди айткан тойгон жерине улам келе берсе, көзүнө көрүнгөнү тойгонун билбей иче берсе, ошол андай кишилерди ошол капыялап жаман айткан, кыргыз капыялап жаман айткан. Муну ошол күлө багып үйүнө күндө кирген гүл үчөт деп Токтогулдун ырында да бар. Ошол күлө багып ошол эле бекер тамак экен деп кире бербе үйгө деп сылык сыпа бол деп атпайбы улурда дагы? Же болбосо түз эле мындай орой айтылган жаманга чоң аягын көрсөтпө, ал эми улам эле ошол тойдун деп бара берет ал жерине деп мамнтип акыйкат айткан. Тойгонун билбей деген кишилерди, ошол жакшы жаман көрөрүн билбей бир барган жерине бара берген кишилерди мына ушинтип айткан. Мына мунун баары тең жанагы көк чычканы бар дегенден чыгып атат. Эми көк шилте деген бир сөз бар эле. Көк шилте. Көк шилте болду дейт. Көк шилте болгуча суу ичирди дейт. Ысыгынан ызыктап кеткен кишини. Ызыктаган ооруну айлап, кээде 40 күн деп суу берген учурлар болгон илгери. Ошону 40 күн деп суу бергенде жедеп көк шилте болуп кетет. Туралбай калат. Туралбай калат. Мына ошондо айтат көк шилте деп. Арыгынан жеттиккен кишини айтат. Көк шилеси чыгып калыптыр дейт кээде. Минтип айтат. Айтор арыктап бүткөн, алеттен кеткен кээде көп айтылып атып ооздон түшө калма тажатма сөзсү дагы ошентип коет. Ал айтылып отуруп же деп көк шилте болгонда анын эмнесин кайталайсың деп коет. Бул кепке да жатат. Көк шилте болгон көп айтылып мааниси кеткен сөз. Эми ушуну дагы өз ордунан адаштырып эле жүрөбүз, адаштырып эле айнытып жүрөбүз. Кайра дагы баягы орусчалап кетебиз. Истощение, истощение деп коебуз. Издеп таап алып ошол жоктон тапкансып, кыргызча таптакыр кайра деле сөз табылбай калгансып. Көк шилтени эми биз айтып аткан көк шилтени унутса көтөрүм деген сөздү дагы кошунтуп коюп атат. Истощение. Истощение жабыккан деген сөз орусча. Жабыркаган, жүдөгөн, начарлаган, арыктаган. Айтор сан саат сөз бар, бар буга ушунун баарын унутуп атыгүл арык дегенди дагы кошо жалаң кабат айтпай унутуп салып арык жайынча эле арыктаган малжанды айтат. Муну дагы көтөрүм деп да коет. Ал эми көк шилтени дагы унутуп эле жанагы истощение дегенди кошуп жиберип атабыз орусча. Мына караңызчы, биздеги сөздүн көбүн эле жакшынакай ушул сөздүн байлыгыбызды, бай сөзүбүздү жардылантып ийип атабыз. Эми куйка курушуу деген бир сөз бар эле. Куйка курушуу. Куйка болсо кишинин куйкасы. Эми бул курушканда кантип курушат? Уксаң куйкаң курушат дейт. Көрсөң куйкаң курушат дейт. Тим эле куйкаң куруштурат деп айтылчу эле. Куйкаң куруштурат деп. Ушинтип бир нерсеге кыжыры кайнаса, ачуусу келсе же сүймөксөн болуп турганда ушул ушундайча сүрөттөлөт. Же болбосо мындай айтылчу эле, ушу куйкасы курушуунун да башка түрү. қыртышы сүйбей тұрады дейді. Жеп албаса айтылшы еле, сиркесі су көтербей тұрады деп айтылшы еле. Сиркесі су көтербей еле сиркілдеп тұрады дейді. Қабағын түйді деген, қабақ бүркі дегендің орнына айтылған сөздер еле. Ем ұшынша сөздің барын мұндай қой отырып еле қайрадағы орысша өте шепмай. Ошол қошқұрып қалуының мағынысы, ошол жылқыға дағы жылқы қошқұратты. Ошол жылқыдан ұлам шыққан сөз бұдағы. Қошқұрып қалыптыр деген, кішінің көп көншілігін айтқан. Кейін ұшыл ел есті көпті дағы естен дарау шығарып салып еле жайынша бой көтереді деп қойшы болдық, бой көтереді деп. Жегеде түзіле қайрада орысшалап бой көтеріп деп айтса да мейлі еле высокомерний деп қойшы болдық, высокомерний немекен. Мына мында неме деген ғана сөз қалды, орысша болып отпай қалғаны. Қандай түсінсек болады еме. Еме құйрығылаш. Құйрығылаш деген сөз бар. Бұл кептің тегіделі жылқы баласына байланышты шыққан, шабылған аттардың шыған күлігі, ошыл шыған күлігі болады. Қалғандарға қарандатпай мараға келеді. Ағейлері беркілерден қалып-қалбай келетеді. Ошо құйрығылаш келетеді. Ашық айтқанда алдың қаттың құйрығына жақын. Ошол алдың қаттың құйрығынан қалышпай, өзінің астында қаттан құйрығынан қалышпай, тұмшығы тиіп құйрыққа ұшынтып келатса құйрығылаш деп айтылады. Мына теги ат жарышынан, күлік чабышынан келіп шыққан болып отпайбы бұл сөз тағы. Ошол кейін көп жерде қолданылып, қиыла маңында айтыла беріледі. Ал киши ошол турмушта деле мындай жол жүргөндө айтылат, биз деле куйругулаш келип калдык аларга. Ошо куйругулаш эле жете келдик деп айтылат. Эми ушул дагы куйругулаштын куйругу дагы үшүлүнкү тартып баратат, кийин куйругулаштын куйругу үшүлүнкү тартканы көп айтылбай баратат. Же көнгөнөбүз ушуну дагы орусчалап өтүп маанисин адаштырып баратат, ар кандай орусча сөз менен алмаштырып дегене куйругулашты. Эми дагы кулак кагуу деген бир таасын сөз бар эле. Кепке кулак какчы дечи эле. Кептиң шабай отурса бирөө. Ошол кептиң шаса да көңүл бөлбөй отурса, же болбосо ошол кепти укпай эле өз оюндагысын айта берсе, эмне сен ушул кепке кулак какпай эле өзгөнүн кебине кулак какпай эле өсүп билгенин айта бересиңби деп койчу эле. Же болбосо акырын гана ай кулак какчы деп эле койчу эле. Эми ушул сөз маанисин кептишмегин кое туруп эле мени укпай атат дечи болду. Аны укпай атат деген сөз болчу болду. Мени укпай, аны укпай. Бул кандай? Кишинин өзү эмес, кишинин сөзүн укпай атпайбы? Сөз дегенди таштап коюп, сөз дегенди таштап коюп, мени укпай, аны укпай. Сөзүмдү укпай атат деген сөз да. Айтканымды укпай атат деген сөз да. А мени укчу, мени укпа. Аны мен укканы кандай? Сөзүмдү укпа, сөзүмдү укпай койдум. Сөзүмдү укчу деген сөз. Айтканымды укчу деген сөз. Ушуну да кыргызча айтпай коюп атпайбы? Бу кандай болот эми минтип отурсак? Эми куркулдайдын уясындай деген бир жакшынакай жайлуу сөз бар эле. Тиричиликке ыңгайлуу, оңтойлуу, ылайыктуу деген маанини берчү эле. Жашоого ыңтайлуу, оңтойлуу деги эле тиричиликке ылайыктуу. Деген маанидеги киши жашаган үйгө арналып айтылган сөз да бул. Куркулдайдын уясындай деген сөз. Үйдүн ыңгайын айтат. Деги эле татынакай чакан үйү бар эле куркулдайдын уясындай деп коет. Татынакай үйү бар эле куркулдайдын уясындай. Үйдүн чакандыгы да айтылат мында, жылуу жумшактыгы да айтылат мында, алдан эмедей адамга ыңгайлуулугу дагы билинип турат. Мына ушул куркулдайдын уясындайды эми кийин такыр эле капар калып же эстен чыгарып койбой, эстен чыгарып коюп атабыз. Удобствону алчу болдук мунун ордуна. Бардык удобствосу менен үйү бар деп коебуз, кожойто гана. Бардык удобствосу менен. А куркулдай, эми куркулдайдын уясынын маанисине келели. Куркулдай аттуу кичинекей чымчык бар. Биздин жерде көп, бул өзү токойлуу жерде, бадалдуу жерде болот. Топтобун буспай, жуубун буспай учат учканда дагы. Ынтымактуу бул жаныбар жарыктык. Ынтымактуу жүрөт. Жазында ушу 5-6 жумуртка туйуп дагы аны басып балапан чыгарууга келгенде уясын небір ұқымыштай жазайды. Бұғыр қолдайдың ұясыда бекер айтылбаған тек әлі қоғыстағы көргеніңір бардыр, қолы ұсменен алып та көріп, мұны үйдедағы алып жүрдік, алып келіп, ұқымыштай шеверсілікті жазылған. Өзі көкір түспелінде жазылады. Көкір бар ғой, жаңағы қадым келе теріден жазаған көкір, жақсынақай көкір. Тағылышы көкірдің өзінде ары кіріп кетсе, ары түйінді ұясы бар түйінде. Қос, ұша суының қашатына иілген бұтақтың ұшына жазылады, жыланынан қорқан отыр ғой. Ұша түркін өзімдіктің тұбытынан бір жақсына қайғылып жазайды, ұя мәселе бір бұйым болып қалады. Міне, ошон үшін кішінің көзі түшкенде, ошон үшін құрқылдайдың ұясындай болып отпайды, ошон үшін айтылғанда. Киши ушул уяга суктанганын жашырбай айткан. Куркулдайдын өзүн уясындай жай деп. Мына ошонун баарын унутуп, удобный деп койгон да бола албай эле калып атпайбы. Эми кут деген сөз бар эле, кут. Кут түшү, куттуу деген. Ушул кутка байланыштуу небир куттуу сөздөр дагы айтылчу эле бизде. Кут түшү, кут түшкөндөй. Мунун тетирисинче куту качуу, кишинин куту качканда катуу коркуп кеткени болот. Кишинин куту качканда капыстан үрөй учканы, кишинин кутучу өңү кубара түшөт. Анын катуу коркконунан, ошо катуу кишинин коркуп турганын иреңинен көргөн киши айтат ошентип: бечаранын куту учуп кетти, өңү кубара түштү деп коет. Ал эми киши турмушунда күттүрбөй келген бактылуу күн болот, жакшылык боло калат, муну кут түшкөндөй деп коет кыргыз. Кут түшкөндөй деп коет. Коюнго батпас кубанычты айтат ошентип. Ал эми куттуулук дагы өз ордун өзгө сөзгө алдырып ийип аткандай ушул кезекте, өзгө тилге алдырып ийип аткандайын угабыз. Ага повезло деп коебуз. Кутту ошо кут деген сөздүн баардыгын унутуп коюп, кутту ага повезло дей калган угабыз. Эмне повезло? Ушул тилдин маңызын, сөздүн маанисин сонун эле билгендерге да ушинтип айтат. Билбегендер айтса мейли, жакшынакай кыргыз тилин билгендер ага повезло деп коет. Бул түзүк эмес. Эми кутпа деген сөз бар. Кутпа тарап, кутпа жак деп айтылат. Бул түндүк тарап деген сөз. Кутпа намазы деп айтылат ошондон эле. Же кутпа намазына кошулуп пайгамбардын аты окулат. Жума намазына кошулуп окулганын ошо кутпа намазы деп айтылат. Пайгамбар сабанын аттары кошулуп окулган намаз кутпа намазы. Эми кутпа намазынын мааниси түгүл, кутпа түндүк тарап экенин иликтей албай калдык го кийин. Түндүк тарап деле кыргызча айтпай северный деп койчу болдук го. Северный жакта, көлдүн северный жагында дегенге жол болсун. Көрсө түндүк тарабы дегенди орус эли айтпагандыктан ошентишет экен. Эми кутулбас куяга калуу деген бир сөз бар эле. Яйланайын бир кутулбас куяга калдым деп кейит эмеспи? Бир балекеттүү ишке же бир байымсыз кишиге кабылып калган бирөө кыйнала. Кыйналып ушинтип коет. Бир кутулбас куяга калдым эле. Мындагы куя дегендин маанисин анча биле албайбыз дагы, ооз көнүп калгандан айта бермей сакселекей кылып айта беребиз. Сөз байланышына карап баамдасак болор эле, азапка, кыйноого, балакетке калдым деген сөздү ушул экен маанисин билсек болот эле. Кутулбас куяга калдык деген сөздү аны деле билбей, ушул кутулбас куяга калуу сөздү таптакыр эле айтылбай бараткан сыйт бу дагы. Момундай бир өтпө маанисиндеги сөз бар эле: кубалган кушта эмнесин деген. Бул эки мааниде, эки маанидеги сөз, эки башка түшүнүктө жүргөндөй. Эгер кадимки ак кууну алган куш болсо, анда ага баа жок. Кадимки ак куу бар го, ак куу чоң куш, ак куу кооз куш, ак куу бир ошончолук кыйык куш. Ошону куш алса, куш өзү кол башындай эле туруп, ошол зор ак кууну алса, барып алса, анда башка сын жок ага, ага даба жок деген сөз да. Ак кууну алды. Эми жок, анын тескерисинче ак кууну алмак түгүл, ушу ак кууну алам деп барып ак куунун туткунунда кылса, басып калса куштун өзүн, мун эмне ага деле эмнесин? Ал куштун начарлыгы да. Эми мунун ошол мисалына келели, салам айтып ал жайын сураганда кээ бир карылардын оозунан ушунууга калабыз, угуп жүргөндөрсүңөр. Оо, угуп алган кушту эмнесин? Көрүп турбайсыңбы? Отурам деп карылыгы жеткен абышка ошентип армандап коет, баарынан калганын айтат. Айтор ушул сыңар сөздө кары узак өмүр жолунун түгөнгүс түйшүгүн айтып атпайбы? Түгөнгүс түйшүгүн. Баарынан калып калган арманын айтып атпайбы? Кууп алган кушту эмнесин деп. Мына бу менин курагыман көп өтүп калган карылар деле кууп алган кушту оозуна алганын көп угалбай жүрөбүз. Анчайын гана ден соолугунун ошол алын сурасаң, алы начар болсо дагы, карылыгы жетип турса дагы, ден соолугунун начарлыгын, турмушунун начарлыгын көпкө сүйлөп, анан саясатка аралаштырып кеткенин угабыз. А кууп алган кушту бул ошо карылар деле көбү биле албай баратат. Эми кучунаш деген бир сөз бар эле. Кучунаш, кучунашы. Капырай тим туруп эле кучунашы кармай калды дейт. Жөн туруп эле ачуу чакырган кишини ошол беттен алып албуттанганды, жай туруп эле туталана кеткенди айтып таң калат. Аны көрүп турган киши капырай, анын баягы жини кармай калды деп да коет. Кейит ага сыр билген киши. Мурунтан анын сырын билген киши, анын баягы жини кармай калды. Кучунашы бар да, кучунашы кармай калды да анын баягы деп коет. Эми бул кучунаш бакшыларда да болот, кадимки жинди бакшыларда да. Кишини жатыркап, эстеп, эстейт, үшкүрөт, албуттана баштаганда ошо бакшыга да айтат, а кучунашы кармады, чымындарын чакырат тура деп коет. Анын жанынан алыстай берет чогоо тургандар, анын сырын билгендер. Эми бүгүнкү күндө бакш эмес, соого деле айтылчу кучунашты ошол мына бу көп айтылбай баратат. Кучунаштаптын ордуна кайра дагы орусча өтүп кетебиз, дагы айталы баягы нервти унутпай, тим туруп эле нерв иштетти деп коебуз. Тим туруп эле нерв иштетти, же болбосо карап туруп эле уруп итетти деп койчу болдук, же кызуугандуулук кылды дейбиз, шум чыгарды дейбиз, же жөн туруп эле кирик шум чыгарды деп бир жоонтоп сөздү ушул жанагы кучунаштын ордуна колдонуп жүрөбүз. Эми кушпообек болсун деген сөз бар эле. Караңызчы, мынабу сөздүн таазындыгын караңызчы, тереңдигин караңызчы, үлгүсүн караңызчы. Эмки келерче келиниң менен деп кайнага жеңесине же кайната кайнэсине эбегелебес сөздү эндейлегиче келин кут болсун деш, кандай көрктүү эле омоктуу ой эле колукталып келген жаш жигитке аялың менен деп алактагыча кушпообек болсун дештин көрктүүлүгүн караңызчы. Куштун боозунун бекемдигинен улам эки жаштын турмушунун түбөлүк бекемдигин каалап атпайбы? Ак тилек айтылып атпайбы мында? А түбөлүк турмушунун бекемдиги ошо эки жаштын өкөнө тең, өзгөчө алган жигитке куштаптаган мүнүшкөргө байланыштуу экенин кошокан кулап айтпайбы байкасыңар? Ак тилек мында, ак тилек кушту таптап салат, кушту жакшылап үндөккө келтирет, таптаганда дагы сылап сыйпап сонун таптайт. Ошо сонун тапталган куштун боозу дагы бек болуп бик болот, ал кайра качып кетпейт, кайра качып кетпейт. Деги эле кыргызда ит агытып куш салуу өнөрү ошол өркүндө келгендиктен ушу кушка байланыштуу кушпообек болсун дегенден улам айтып атабыз. Ар дайым көзгө көрүнүп көңүлгө уюп калар элестүү дагы тарбиялык дагы зор маанилүү сөздөр учурач эмес беле.
1: Ушуну менен кезектеги тил табияты циклдык уктуруусу соңуна чыкты. Сиздер кыргыз эл жазуучусу Сагындык Өмүрбаев менен болгон Дил маеке күбө болдуңуздар.
2: Урматтуу жолдоштор, сиздер уккан кыргыз радиосунун алтын казынасынан 2006-жылы жазылып калган тил табияты уктуруусу маекте радио журналист Жакып Медетов алып барган.
3: Алыста иштейм деп алданба. Арабек калган тагдыр, жүлүн сыздаткан жүк 200, карайлаткан кара тизме, кайрылмандар жана жер которгондор. Өз мекенинде ишкерликтин түрүн колго алган ийгиликтүү жердештер, мекендештердин өлкөнү өнүктүрүүдөгү орду, мекен карттын мааниси. ички жана тышкы миграция саясаты тууралуу мекендештер программасы ар жуманын ишемби күнү саат 16:35 биринчи радиодо.
4: Назарыңыздарда биринчи радионун мекендештер уктуруусу. Саламатсыздарбы кадырлуу радио угуучулар, микрофондо Гүлжан Каражанова. Кыргызстанда расмий катталган жумушсуздардын саны өткөн жылга салыштырмалуу дээрлик 18.2%-дан 25%-ка чейин кыскарып, жумушсуздуктун деңгээли 3.7%-ды түздү. Жумуш издеп иш менен камсыз кылуу органдарында катталгандардын жалпы саны 38.2 миңден 56.5 миң адамга чейинки көрсөткүчтү түзүүдө. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин расмий маалымат боюнча өлкөдөгү жумушсуздуктун негизги көрсөткүчтөрү тагыраагы жумушсуздуктун деңгээли эл аралык эмгек уюмунун методологиясы боюнча 3.7%. Катталган жумушсуздардын саны министрликтин маалымат базасында расмий түрдө 38.2 миңден 38.7 миңге чейин адам жумушсуз катары катталган. Бул мурунку жылга салыштырмалуу 18.2%-дан 25%-ка чейин. Гендердик курамы жумушсуздардын жалпы санынын ичинен болжол менен 45.9%-ын аялдар түзөт. Кадырлуу радио угуучулар, биз бүгүн калкты иш менен камсыз кылуу, чет мамлекеттерде жүргөн эмгек мигрант өлкөгө кайтаруу иштери тууралуу айтып беребиз. Биз менен бирге болуңуздар. Туура кесип тандоо жумушсуздуктун алдын алат деген пикирин бөлүшкөн агартуу министри Догдургүл Кендирбаева бул тууралуу министрликте аткарылып жаткан жумуштар тууралуу айтып берди. 12 жылдык билим берүүнүн негизги максаты дагы окуучулардын туура кесипти тандоосуна багытталган. Ал жумушсуздуктун алдын алат деди министр.
5: 7-чи класстан баштап предметтер кирет. Бүтүндөй табигый так илимдер кошумча предметтер кирет. Себеби биринчи дүйнөлүк билим берүү системасында биздин аттестатыбызды айрым гана өлкөлөр тааныбаса массалык өлкө тааныбайт. Анткени дүйнөлүк стандарт өзгөрдү толугу менен. Эгерде мурун өзүбүздүн өткөн китептерди карасаңар көпчүлүгү маалыматтык жана энциклопедиялык китептер болгон. Азыр толугу менен өнүктүрүүчүлүк мамлекет баягындай рыноктук экономика, демократиялык коом, бирок рыноктук тандоо. Өзүң тандайсың, өзүң кесипке болосуң, өзүңдүн жашооңо өзүң устат, өзүң жоопкерчил болосуң. Бирок ошол коомдо бала ийгиликтүү иштеп кетишине анын алган мектепте алган билимдери гана жардам берет, көндүмдөрү. Ошон үчүн бул эрте кесипке багыт беришин баштадык да. 12 жыл десе эле баягы көпчүлүк айтып атпайбы, 19 жашка чыгып кетет экен. Андай эчтеке жок. 7-чи класстан баштап профилдештире баштайбыз. Быйылкы жылы предпрофильный же профилден алдындагы базистик окуу планы киргизилди. Кийинки жылы толугу менен профилдештирүү. Ошондо бир нече багытка бөлүнөт. Буга чейин сиздер билесиздер, мен келгенге чейин эле мыйзамда гимназия жана лицей деген түшүнүктөрдүн баарын алып салынган. Понятийный аппарат ал жерде жок. Бирок биз ошолорду тереңдетилип окутулган билим берүү мекемелерин айлантабыз. Мисалы үчүн областтык таланттуу балдар үйлөрү, мектеп, интернаттары бар. Балким лицейлер бул физика, математикалык багытындагы кошумча акча төлөнбөйт, бирок тереңдетилип окутулган сааттар көбөйтүп берилет. Химия, биологиялык мектептер ачылат. Бул жерде тескерисинче ушул эртеңки күнү медицина тармагында, генетикалык окумуштуулук тармагында иштейм дегендерге 7-чи класстан баштап ошол предметтердин саны көбөйөт, башка предметтер. Ошол эле учурда бүткүл дүйнөдө айрыкча Кыргызстанда жумушчу кесиптерге болгон таңкыстык абдан жогору, абдан жогору. Бизде карап көрүп атасыңар, Кыргызстанда болуп көрбөгөндөй өнүгүү, курулуш иштери, жолдор салынуу, туристтик сервистик өлкөгө айланып атабыз. Эмне деген миллиондогон туристтер келип атат, аны тейлей турган адистерибиз жетишпейт. Ошон үчүн мектептин базасында 10-11 класстарда кесиптик билим берүүнү айкалыштыруу менен бир эле мезгилде дипломду алып чыгат жумушчу кесип боюнча. Анткени мына карап көргүлө, үйүңөрдү электрикти чакырсаңар канча сом алып атат, сантехникти чакырсаңар канча сом алып атат. Кээ бир эле 5 жыл окуп жумушсуз калуу эмес. Кеп ар бир мектептин максаты эртең билим алган инсан эмгек рыногунда өзүн өзү багуу, өзүнүн муктаждыгын ишке ашыруу кудуретине ээ болуш керек да. Биз мисалы үчүн бар да 18-ге чыккандан кийин деле үйлөнгөндө деле ата эне үйлөндүрөт, аны төлүк эле ата эненин пенсиясында жашагандар бар. Бирок азыр каатчылык заманы. Каатчылык дегенде жоопкерчиликти өзүңдү өзүң бага алган, үй бүлөңө камкорлук көрө алган талаптар келе жатат. Эмгек рыногунун талабы ошол. Анын үстүнө биздикилер негизинен шайкеш кетиш керек эле. Эгерде бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна эркин аралашканыбыз мына 1998 жылы болду. Биринчи жолу биз Кытайга чыктык, Кытай товары келди, башка өлкөлөргө барып жатабыз. Бүткүл дүйнөлүк соода аракеттери жүрүп атат, алакалары. Бирок биздин балдарыбыз бүткүл дүйнөлүк билим аймагына чыккан эмес. Бирок ошол балдарыбыз Кытайда деле окуп билим алып жашап, Англияда, Европада, Японияда. Бирок биз алардын ошол деңгээлдеги билим көндүмдөрүн калыптандырууга бардыгыбыз шарт түшүшүбүз керек.
6: Биле кетсек, июнь айында ачык кабинет жоопкерчилиги аймагы медиа долбоорунун окагында эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри Канат Сагынбаев Бишкек шаардык калкты иш менен камсыздоого көмөктөшүү борборуна барган. Бул иш сапардын жүрүшүндө журналисттерге борбордун ишмердүүлүгү тааныштырылды. Аталган борбордун директору Талант Чекшенов 9-чу класстын балдары үчүн даярдалган тесттер, көндүмдөр менен тааныштырып, министр Канат Сагынбаев медиа өкүлдөрүнө өзүнүн кесип тандоосу тууралуу маалыматтары менен бөлүштү.
7: Жалпысынан 6694 бала быйылкы окуу жылында камтылды, ушул жерден келип тест өтүштү.
8: Тесттин суроолорун ким даярдады?
7: Тест бул илимий изилдөө институтунун эмеси менен иштелип чыккан тест. Бул баардык жыйынтыктары анан ар бирөөнө индивидуалдуу түрдө чыгарып беребиз кагазга.
8: Сиз эмнени айтып койсоңуз, бул тестти тапшыргандан кийин кандай эмеге ээ болот?
7: Бул биринчиден баланын өзү учурда аныктай албаган жөндөмдөрүн жана шыктарын көрсөтөт да. Мисалы кээ бир балдар окуп алып чындыгында таң калат да, чын элеми могу эмени жакшы көрөм депчи. Мисалы могу китеп, моундай тармакта эмелерди жакшы көрөм, ушундай жактырам деп ата энелери да кийин кайра келип айтышат да, чын элеми моундай, анда биз балабызды могуга мындай тармак окутсак болот турбайбы депчи. Анткени бул илимий изилдөөлөр негизинде иштелип чыккан тест да. Ушул жерден өтөт, анан бул жерде мына кесиптик багыт берүү боюнча оюндар, бул жерде көрсөңүздөр балдардын ылдамдыкка, угууга, аң сезимдерин аныктоого, анан VR-очкилер бул интерактивдүү экскурсия көрсө болот. Бул негизинде телефонду коюп туруп эле биздин да иш берүүчүлөрдүн эмелери бар ичинде, ушул жерден туруп эле мисалы Куликовскийдин жана башка ошолордун ичинде экскурсия бар. Анан бүгүн бизде Бишкек шаарынын 11-чи мектебинин окуучулары тест өтүп атты эле.
8: Бул башкармалык алып барган иш өзүнүн жыйынтыгында жумушсуздукту азайтууга багытталган иштерди алып барат. Азыр эле коллегам айтып кеткендей, бул жерде мектепти жаңы бүткөн балдар билбейт да кайсыл жака барып кандай. Мен өзүм эле мисал катары эметсем, башында мен деле кичинекей чагымда эми баарыбыз кимиси милиционер, кимиси доктор, кимиси мен мисалы космонавт болгонум, эңсеги алып эми тилекке каршы космонавт болуп калдым. Бирок ошол школду бүткөндөн кийин колдо дагы тилдерди үйрөткөн болчу бизге, чет элдик тилдерди, өзгөчө англис тилин. Анан ошол тилди өздөштүргөндөн кийин ошол дипломатия саясат багытына өзүмдү мындай туура көрүптүрүп ошол багыт менен кеткен. Эми жашоо ар кандай болот экен, дипломатия болгону менен бүгүнкү күндө мамлекеттик кызматта иштеп атам. Эми мамлекеттик кызматта социалдык тармакты, анткени биринчи менин мамлекеттик кызматтагы ким, анда министерство труда миграция молодежи болчу. Ошол жерде биринчи жолу ошо адис болуп ошол жака кирген болчу.
6: Бүгүнкү күндө Бишкек шаардык калкты иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү борборунда өзгөчө көңүл бөл чет мамлекеттерде иштеп келген мекендештерди иш менен камсыз кылууга бурулууда. Бул тууралуу борбор жетекчиси Талант Чекшенов айтып, мына буларга токтолду.
9: Азыркы учурда баардык ушул биздин кызматтар, консультациялык маалыматтар ушул бизге кайрылган жарандарга толук берилүүдө. Анткени азыр эми биздин өкмөттүн дагы талабы кайтып келген мигранттарыбызга дагы ушул жерде өзүбүздүн ата мекендик иш берүүчүлөрдүн эмесинен, базасынан иштеп берүү деп талап коюлган. Ошондуктан биз азыр мына жакын арада эле чоң ярмарка өткөрдүк Бишкек мамлекеттик университетинин базасында, Кусейин Карасев атында. Ошол жерде 100 ашуун иш берүүчү жеринен келип өзүнүн вакансияларын сунуштады. Андан тышкары окуу жайлар, жогорку окуу жайлар, кесиптик окуу жайлар ошол жерде окутуу мүмкүнчүлүктөр боюнча кесип, башка кесиптерди, баягы биздин көп кайтып келген мигранттарыбыз чет өлкөдө иштеп, бирок тастыкталган кесиптери жок, ошол кесиптерин тастыктоого мүмкүнчүлүк алууда бүгүнкү күндө. Анткени биз азыр ушул көз карандысыз валидация борборун менен биргеликте ушул биздин жарандарыбызга кесиптерин тастыктап, сертификат же тийиштүү документтерди алып мүмкүнчүлүк алууда. Биз учурда 5000 ашуун вакансия бар Бишкек шаары боюнча. Бизде азыркы эң негизги талап болгон кесиптер, өзүңүздөр билгенде, Бишкек шаарына жаңғы автобустар келген ушулорго 600-дөй айдоочу керек автобус айдоочулар.
4: Ал эми эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министринин калкты иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү башкармалыгынын башчысы Наргиза Туркебекова өлкөдөгү жумушсуздуктун деңгээли боюнча айтып, орун алган көрүнүштөрдү четтетүү багытындагы аткарылып жаткан иштерди атады.
10: Отчеттук мезгилде Кыргыз Республикасынын эмгек рыногунда жалпы ушул улуттук статистика комитети маалыматынча 104700 жумушсуз жарандар бар. Алардын ичинен 60236 биздин аймактык башкармалыктарга кайрылып, иш издөөчү каттоого турат. Отчеттук мезгилде республика боюнча ошо жылдын башынан бери 4554 жаранды ошо эмгек рыногуна талап болгон өздөрүнүн кесибине ылайык жумуш менен камсыз кыла алдык. Андан тышкары сиздерге маалым болгондой ошо убактылуу жумуш орундары менен дагы эгер жарандардын ошо квалификациясы жок болсо көбүнчө ушул жарандарга ошо аймактардагы социалдык аймактарды жакшыртуу максатында тартабыз. Сан алкагында да 5300 ашуун жумушсуз жарандар ошо убактылуу жумуш орундарына тартылды. Ал эми тилекке каршы ошо каттоого тургандардын ичинен көпчүлүгү бул 85%нын кесиптик билими жок. Бул 9-11 классын бүтүрүүчүлөр. Ошол себептен бүгүнкү күндө биз ошо Бишкек шаарынын кесипке багыт берүү борборуна турабыз. Эми эсептен дегенде анткени биздин окуучуларыбыз мынакей көбү биз 9 класс алабыз. Анткени 9 классын бүтүрүүчүлөр булар кесип тандоо алдында турушат. Айрымдар ата энелеринин багыты менен эмгек жолун баштап кетишет. Эмгек миграциясына чыгып кетишет. Же болбосо кесиби жок эле иштеп квалификация талап кылбаган кесиптер иштеп кетет. Ошол себептен эмгек рыногуна талап болгон кесиптерди маалымат берүү боюнча адамдардын өзүнүн ошо окуучулардын шыгын аныктоо максатында бул тиешелүү тесттер, оюндар иштеп чыккан ошолордон өтүп биз багыт беребиз. Ал эми тандоо балдардын өзүндө калат. Бул кесипке багыт берүү бул эң негизги фундамент адамдын эмгек жолунда. Анткени адам туура кесибин тандаса анда келечекте ошол кесипти окуп ошол кесиби менен иштейт. Андан тышкары биз ошо мен жогоруда айткандай 85%нын кесиби жок деп атпаймынбы, биз ошо 3500 ашуун жумушсуз жарандарды эмгекке талап болгон кесиптерге окуттук. Эгер жарандарыбыз жумушсуз болсо биздин аймактык башкармалыктар кайрылып каттоого туруп, каттоого тургандан кийин ошол кызматтарды мен төмөндө айтканда бекер ала алышат.
11: Мисалы бүгүнкү күндө президенттин тапшырмасы анан калса миграциялык саясат боюнча концепцияны экинчи этап иштеп атпайбы, алдында мекенчилерге кайта келип атат. Алар келгенде биринчи менен камсыз болуш керек.
10: Туура айтасыз, бул эң акыркы жылдарда биз эмгек рыногу өнүп жатат. Ар кайсы тармактар өзгөчө, ошо курулуш тармагы, мынакей курулуш тармагы, өндүрүш тармагы, кызмат көрсөтүү тармагы, соода тармагы өнүгүп жатат. Ушул жакта бизде көбүнчө ошо жумушчу кесиптерибиз талап болууда. Ошо менен биргеликте бизде мынакей эмне себептен айлык маяна биринчи ирет учурда ушу апрель айынан баштап медиктердики, мугалимдердики көтөрүлдү. Анткени айыл аймагында ушул кызматкерлер бизде жетишсиз. Ошол себептен айлык маяналар да көтөрүп жатат. Сайын 24-нчү жылдан баштап 250 000 ашуун жыл сайын жумуш орундар түзүлүп кетет. Бул улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча. Өзүбүздө дагы жумушчу күчтөр керек болгондуктан чет өлкөлүк жарандарга дагы квота бөлүнүп, аларга дагы жумуш берилип атат. Ошол себептен учурда ошо президентибиздин чакырыгы боюнча биздин эмгек бригада кайтып келип, ошо өз жергесинде иштеп, өзүнүн үй бүлөсүн, өзүнүн балдарынын жанында болсо деген чакырык болууда. Анын алкагында дагы мен жогоруда айтып кеткен биздин активдүү чараларыбыз дагы өзүнүн приоритетин көрсөтүп жатат. Ошол менен биргеликте биздин көп эмгек мигранттарыбыз өз убагында туура эмес кесип алган, тандаган же тандабай эле эмгек миграциясы жолуна түшкөндүктөн алар ошол кесиптин ээси, бирок документтери жок. Ошол себептен биз агартуу министрлигинин астындагы сертификация жана валидация борбору бар. Ошол менен биргеликте да тыгыз иш алып барабыз. Отчеттук мезгилде ошо 5 айдын ичинде 1200 чукул жарандыбыз. Бул эмнени билдирет сертификация валидация деген? Мисалы үчүн адам окуган эмес, бирок миграция жолунда жүрүп курулуш тармагын иштеп сварканы ичин аябай жакшы билет. Аны бул жака сертификаты бар адамдын айлыгы көбүрөөк болот сертификаты жок адамга караганда. Ошол себептен биз ушул борборго жөнөтөбүз. Ал борбордон ошо иш берүүчүлөр өздөрү комиссия болуп бир күн ичинде эле сертификат сайт дагы, тастыктайт дагы, анан бир жума ичинде ошо мамлекеттик үлгүдөгү сертификат берет сварщик деген. То есть 3 ай сварканы окуунун кажети жок. Ошол багытта биз күчөтүп иш алып барып жатабыз.
4: Бул борборго удаа эле жарандарды чет өлкөгө ишке орноштуруу борбору жайгашкан. Аталган борбордун директору Бакыт Кудайбердиев соңку маалыматтар менен тааныштырды.
12: Бүгүнкү күнгө биздин 15 000 жакын биздин жаран жумушка орноштурулду бул легалдык түрдө. Эң эле көп багыт боюнча бул Улуу Британия кеткен күн биздин бүгүнкү күнү 5 000 ашуураак биздин жаран кетип атат. Андан тышкары Болгарияга 2 000 жакын адам кетти, Германия 1300 жакын адам кетип атат, Турцияга 2000 ашуун биздин жарандар ишке орноштурулду. Бул ушул 4-5 багыт бул популярдуу актив мезгил деп атат. Мен айтып аткан багыттар боюнча баардык эле бул отельный бизнес, гостиничный сервис боюнча кетип жатат Болгария, Турцияга. Ал эми Улуубританияга бул биз жарандар жанагы сельхоз работа боюнча. Ал Улуубританияда иштеген боюнча 6 айлык мөөнөт, айлыктары аябай жакшы болгондуктан, андан тышкары тил талабы жоктугунан биздин жарандар көбүнчө Улуубританияга кетем дегендердин саны көп болот. Азыркы күндө проблема баары мына деп атат. Бүгүнкү күнү өзүңүздөр билимдүү болгондор, Улуубританияга биздин балдар кетебиз деген балдардын саны аябай арым болуп атат. Бирок тилекке каршы Улуубританиядан 45 миң эле адамга берилген квота, 45 миң адамга дүйнө жүзүнө. Ошонун 15 миңге жакын квотаны биз алып атабыз. 30% биз Кыргызстан алып атабыз. Бул жакшы тенденция, бирок ага карабастан биздин жарандар кетем деген саны көп болуп атат. Ошого байланыштуу нааразычылык көп. Биз жөн эле жана регистрация ачканыбызда кеминде 30 миңден 70 миңге чейин адам катталышып атат. Ошонун ичинен болгону 4000-5000 адамды алар чакырып атат Улуубританияча. Андан мурунчуку барып келген жылкы 2 жыл мурун, 3 жыл мурун барып келген балдарды жумуш берүүчүлөр алар кызыктар экен. Анткени алар опыты бар, жумушту билет деп ошолор чакырган менен биргеликте 15 миңге жакын жана кетип атат. Бул проблема ушул ички Кыргызстан ичинде проблема болуп атат. Андан тышкары чет өлкөдө биздин жарандар азыркы мезгилде өзүңөр билесиздер биздин борбор жумуш орношторунан тышкары жана жүк 200 боюнча биз жумуш алып барабыз. Өкмөт тарабынан жылына 60 миллионго жакын акча каражат берилип биздин чет өлкөдө өлүп калган каза тапкан биздин жарандарды сөгүп Кыргызстанга келүү боюнча. Ошол боюнча проблемасын айтып кетейин, бул акыркы мезгилде туризм болуп көбөйүп калды, медицинский туризм. Биздин жарандар Турцияга жана Индияга барышып, леченияга барышып каза тапкан болуп атат. Ошолордун саны көбөйүп баштады. Жылына 470-450 жакын биздин жарандар каза тапты. Проблема эмне болуп атат? Проблема көбүнчө биздин жарандар өзүнүн укуктарын билбестен көбүнчө өз жана диаспораларга кайрылышып туруп, диаспоралардын акча топтошуп кийин гана бизге Кыргызстан келип атат да. Бирок биздин мыйзам жазылган, так жазылган, биздин жана мигрант KG деген сайтыбыз бар, ал жерде инстаграмдын баракчабыз бар, биз айтып атабыз, эч кимден акчаны суранбай эле ошо чет өлкөдөгү биздин МИДдин өкүлчүлүктөрү бар, ошолорго кайрылсаңар 3 күн ичинде биз акчаны бөлүп уже Кыргызстанга сүйүп алууга даярбыз. Эгерде аякта өзүнүн каражаты менен келип калса, бир туугандары алып келип калса, бизге кайрылса, бизде 3 күн ичинде акчаны бүт чыгымдарды төлөп бересиң деп атат. Бирок ошол ал жерде да бир кичине проблема болуп атат. Биздин жарандар маалыматты так алышып албастан ошо диаспорага күч кетип атат. Диаспоранын чогуу акча топтошуп анан кыжылап болушуп кыйналышып атат. Ошондуктан мен көбүнчө айтып атабыз, биз масалка каражаттарын чыкканда дагы маалымдайбыз, ошо жүк 200 боюнча маалыматты так билип алгылайык. Мына азыркы өзүңүз көргөндөй, азыркы биздин Кореяга кетип аткан жаналгандар боюнча аларга да ушул маалымат берип кетебиз. Эми кудай сактасын, бирок эми кыргыздын балдары чет мелекке кеткенде бүт нерсе даяр болуш керек экен да. Негизинен Россия Федерациясынын өзүңүздөр билесиздер, бир 300 миңден 400 миңге жакын жарандар азыркы мезгилде жумуш кылып жатышат Россия Федерациясында. Ал жакта көбүнчө биздин жарандар проблемасы жанагы невыдача, невыплата, заработная плата деп атат. Ал эмнеден себеп чыгып атат? Бул эмне дегенде, мына былтыркы жылдын 25-жылдын бүтү боюнча биздин жарандар негизи эле 25 миңге жакын адам легалдуу түрдө кетип атат да, виза аркылуу чет мемлекетке чыгып кетип атат. Бирок тилекке каршы Россия Федерациясына 2 миңге жакын адам кетти виза аркылуу. А калган адамдар биз билбейбиз, кайсы шаарында жүрөт, эмне кылып жүрөт. Ошол себептен биздин жарандар укугун коргогонго биздин күч жетпей атат да. Эгерде биз аркылуу кетсе биз билебиз кайсы заводдо, кайсы фабрикада, кайсы жетишиптан биз жарандар билебиз. Алардын жумуш берүүчүлөр менен биз тыгыз байланышта болуп турабыз дагы. Алар менен биз биздин жарандарга айлыктын аянасын баары төлөөдү боюнча алардын эрежеси сактоо боюнча биз та маалыматты берип
13: коргойбуз.
12: Эгерде биздин жарандар биз аркылуу жеке менчик агент аркылуу кетишсе чет өлкөгө, биз алардын кайсы жерде турганын, кайсы жерде жашап атканын билгилетип болсок, алар мамлекет тарабынан уже укугу бекемделип, биз алардын укугун коргоого даярбыз.
6: Чет өлкөлөрдө жарандарды ишке орноштуруу борборунун маалыматына ылайык, быйылкы жылдын 5 айынын ичинде эле анын көмөгү менен 11675 жаран ишке орноштурулган. Борбордун ишмердүүлүгүн актуалдуу кызматташтык географиясынын кеңейиши Корея Республикасынан тышкары Улуубритания, Словакия, Түркия жана башка мамлекеттер менен эки тараптуу келишимдердин алкагында ишке орноштурууга көмөк көрсөтүлүп келүүдө. Кадырлуу радио окуучулар, ушун менен программабыз соңуна чыкты. Программаны даярдап жана алып барган Гүлжан Каражан болдум. Сак саламатта калыңыздар.
14: Бабалардан мурасталган улуу кутту сактаган ыйык жерлер бар. Айдарым жел аталар үнүн Али Күнчө абастаган.

ал чакырык, мен жеген мейкилди кезип сапарын улайт. Пунду чексиздиктерден дарыялардан, деңиздерден

0: Бишкекте саат 17. Баткен областы. Административдик борбору Баткен шаары. Калкы 525100 адам. Аянты 16995 чарчы километр. Баткен областынын курамына 3 район кирет. Баткен, Кадамчай жана Лейлек району. Мындан сырткары Сүйлүктү жана Кызылкыя шаары. Биринчи радионун жыштыгы Баткен FM 104.2, Лейлек FM 104.6, Сүлүктү FM 104.3, Чаубай FM 104.1. Биринчи радио, маалыматты бизден угуңуз.
1: Урматтуу радио кугармандар, алдыда азыр сиздер биринчи радионун Арт Майдан программасынын кайталоосун угасыздар.
2: Алам сыйган Айкөл баяны, Айкөл баяны. Кыйырга таанылган кыргыз керемети, кыргыз керемети.
3: Ооба. Мен сизге алып келдим.
2: Уболгон обон кайрык. Тагдыр күзгүсү болгон театр, дилдиреген поэзия, опера, балет, сүрөт, музыка, графика. Калк казынасын уютуп, улутунгусун кармаган маданият өкүлдөрү, өнөр дүйнөсүндөгү жаңы ысымдар. Көкүрөгүндө көркөм дүйнө тунуп, көңүлүндө көркөм сөз туйлаган жаратмандардын ийгиликтери. Мунун баары Сайра Батыркулова менен бирге Арт Майдан уктуруусунда. Ар жуманын бейшемби күнү саат 20:40 биринчи радионун толкунунда Арт Майдан уктуруусу.
4: Саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен. Биринчи радионун толкунунда Арт Майдан уктуруусу, микрофондо мен Сайра Батыркулова. Маданият тармагындагы жаңылыктарды, ийгиликтерди жана көйгөйлөрдү талкуулаган уктуруунун бүгүнкү чыгарылышы жылдын эң чоң жаңылыгы болгон маданий мекемелерге берилген кызматты куна алар. Маданият өкүлдөрүнүн кубанычы менен коштолот. Биздин толкунда болуңуздар. Жакында эле маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигине караштуу маданият мекемелерине Кыргыз Республикасынын президентинин колдоосу менен маданият тармагын чыңдоо максатында 117 кызматтык унаа тапшырылды. Белгилей кетсек, тапшырылган Chevrolet үлгүсүндөгү унаалар ата мекендик өндүрүш, тактап айтканда Беловодский айылындагы Тулпар авто жыйноочу заводунда чыгарылган. Унаа тапшыруу аземинин алдында аймактардан келген бир катар жетекчилер менен баарлашканбыз. Токтогул районунун маданият бөлүмүнүн башчысы Тахмина Нусупова унаа зарылдыгы чечилгенине кубанып, Тоолуу райондун алыскы аймактарындагы маданият үйлөрү, музейлерге жетүү жеңилдегенин, мамлекеттик камкордук жаңы эмгектерди жаратууга демилге болорун билдирген.
5: Жакшы сүйүнүчтүү күн болуп атат. Бүгүн мынакей Кыргызстан боюнча бардык маданият бөлүмдөрүнө, региондордогу театрларга, музей кызматкерлерине жана библиотекаларга берилип атат. Анын ичинде биз Токтогул райондук маданият бөлүмүнө дагы жеңил машина берилип жатат. Бул эми бизге бүгүнкү күндө замандын талабы, бизге керек болчу. Себеби багы эми союз мезгилинде болгон болушу мүмкүн, бирок акыркы жылдары бизде мындай машина жок болчу. Маданият үйүндө да жок, маданият бөлүмүндө дагы жок болчу. Себеби биз эми маданий иш-чараларды көп өткөрөбүз. Өзүбүздүн жаныбызда, өзүбүздүн жеке менчик машиналарыбыз менен, же болбосо такси менен ушинтип каттап көп жумуштарыбызды бүтүрүп келгенбиз буга чейин. Анан албетте бизге автоунаанын зарылдыгы абдан керек болчу. Эми баягы Кудай буюрса биз маданият кызматкерлерине, алар эми баягы коллектив менен көп-көп болуп барат эмеспи, бир 10-12 киши бата турган автоунаа болсо деп жүргөнбүз. Бирок бул дагы бизге жакшы, Кудай буюрса деп үмүттөн турабыз. Бүгүнкү өкмөткө, биздин негизи эле президентибизге, министрликке баардыгына ыраазычылык билдиребиз. Кубанычыбыз коюнубузга батпай аябай сүйүнүп атабыз. Маданият кызматкерлерине деги эле Кыргызстан маданиятына абдан жакшы көңүл бөлүнүп атат. Мына 1-апрелден баштап айлык маяна дагы 100% көтөрүлөт деп үмүттөнүп аябай күтүп атат биздин кызматкерлер. Мынакей былтыр эмес, мурдагы жылы болсо 1,000,000 сомдук аппаратуралар менен камсыздаган биздин маданият үйлөрүн баардык райондордо. Жыл сайын ошо капиталдык ремонттор жүрүп атат, үнгүтөткүч аппаратуралардан сырткары костюмдар тигилип атат, аспаптар алынып берилип атат. Мына быйыл момунтуп жаңы машина алып алып атабыз. Негизи эле абдан жакшы бизге камкордук күч, биз аябай ошону болгонун сезип атабыз. Чоң рахмат айтам, разыбыз. Эми биз ошол маданиятты көтөрүп, ошо улуттук ден дүйнөлүк бийиктикке чыгып, баарыбыз жакшы кызмат кылышыбыз керек деген гана жерде турабыз азыр.
4: Мындай кубаныч Баткен облустук китепканасына да буйрулган. Жетекчи Топчугул Пирматова Баткен облусунда жалпысынан 80 китепкана бар экенин, алардын баарына керектүү мезгилде жетүү кыйынчылык жаратып келгенин айтып, унаны айдап кетүүгө ашыгып тургандыктарын, жаңылыкка жамааттын баары сүйүнүп жатканын айткан.
6: Бизге дагы

0: Biz rahmat деп айтам. Машина менен тааныштык, техникалык мүмкүнчүлүктөр бардыгы талапка жооп берет. Шофёр менен келгенбиз, ошо айдап кете турган. Өзүбүз да айдашып кетебиз.
1: Укканда аяй сүйүндүңүздөрбү?
0: Ооба, ооба, бир эле мен сүйүнгөн жокмун. Биздин коллектив баарысы сүйүндү. Мындан бир 3 күн мурда айтышты, ошо машина берилип жатат, келип алып кетиңиздер уналарды деп. Анан баардык коллектив менен сүйүндүк. Ошо Баткен облустук китепканасына берилип жатканына, китепканаларга биринчи жолу берилип жатат мындай машиналар. Өтө кубанычтабыз.
1: Сиздердин китепканада канча кызматкер иштейт? Мисалы, барып акыбалын сурай турган китепканалар алыс жайгашканбы?
0: Биздин өзүбүздүн китепканада, областтык китепканада 24 кызматкер иштейт азыркы убакта. Анан бир эле эмедес да, областтык китепканада эле да. Ал эми област боюнча китепкана көп да, 80 китепкана бар.
1: Ошонун баарына жетиш кыйын эле да.
0: Ошо да, кыйын да, айрыкча айылдык китепканаларда. Бүгүнкү күндө эми бизде бул жерде өтө көйгөйлүү болуп жаткан ошо айылдык китепканалар болуп жатпайбы? Ошолорду барып көрүп, анан көйгөйүн ошо жайында чечип, болбосо жеткирип турганга көйгөйлөрүн да мындай өтө жакшы да. Азыркы убакта эми китепкана боюнча адис дагы нас, ошон үчүн өтө усулдук жардамга муктаж китепканалар, айрыкча ошо айыл жеринде аймактарда китепканаларга.
1: Документтерин алдыңыздар, эми бердин дароо эле кетесиздерби Баткенге?
0: Ооба, биз эми буюрса бүгүн кечинде чыгып кетесиз же эртең эртең менен саат 5:00 чыгып кетели деп сүйлөшүп атабыз, бирок азырынча эми ошо эки вариант да.
2: Автоуна Каракол шаардык маданият бөлүмүнө да каралган. Бөлүмдүн жетекчиси Таалайбек Илипбаев каз катар тизилген унаалар калкка кызмат кылсын деп кубанычы менен бөлүшкөн.
3: Бүгүн мынакей борбордо автоунаалар тизилип, көптөгөн музей кызматкерлери, театр кызматкерлери жана ошондой эле маданият бөлүмүнүн башчылары өтө сүйүнүп кубанып турган чагы. Каракол шаардык маданият бөлүмүнүн башчысы катары биз дагы өтө терең ыраазычылыкты билгизебиз. Анткени буга чейин мына ушундай чоң мүмкүнчүлүктөр жаралган эмес. Эми мынакей Каракол шаары дагы сүйүнүп турган чагыбыз. Кыргыз маданиятында өнүгүүлөр, өсүүлөр боло берсин. Албетте бизге колдоо көрсөткөн жетекчилигибизге, жетекчилерге, кыргыз өкмөтүнө, албетте биздин министрликке терең ыраазычылык билдиребиз.
2: Жаңы унаалар өлкө боюнча райондук жана шаардык маданият үйлөрүнө, облустук китепканаларга, музейлерге жана театрларга бөлүштүрүлгөн. Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министри Мирбек Мамбеталиев автопаркты жаңылоо бул масштабдуу мамлекеттик программанын бир бөлүгү экенин, өткөн жылы министрлик муктаждыктар үчүн автобустарды тапшырганын, ошондой эле музыкалык аспаптарды пландуу түрдө жаңылоо, театр имараттарында оңдоо жана калыбына келтирүү иштери жигердүү улантылып жатканын, жалпыга маалымдоо каражатына берген интервьюсунда кабарлаган.
4: Бүгүн мына маданият тармагында жакшы күн. Бизге 117 автоуна маданият министрлигине тапшырылып атат. 117 автоуна алганга 177 миллионго жакын акча каражат бөлүнүп берилди. Бул автоунаалар райондук шаардык маданият бөлүмдөрүнө, андан тышкары облустук китепканаларга, облустук музейлерге, маданият министрлигине караштуу театрлар, оюн зоок мекемелерге баардыгына ошо берилип атат. 100 ашык маданий мекемелер унаалуу болуп калат. Биз муну менен дээрлик 100% баарын камсыздап беребиз. Республика боюнча дээрлик баардык маданий мекемелерди райондук шаардык маданият министрлигине караган баардык мекемелерди ушул автоунаалар менен камсыздап берип атабыз. Быйыл ошол материалдык техникалык базаны чыңдоо боюнча былтырдан баштап, мурдагы жылдан баштап аябай акча каражатты республикалык бюджеттен жакшы бөлүнүп берилип атат. Былтыр автобустарды алганбыз, быйыл мына автоунаалар менен камсыздап берип атабыз. Четинен музыкалык аспаптарды да жаңылап келатабыз. Бунун баары баягы эшигин көрүп төргө дейт го. Ошо биз материалдык техникалык базаны оңдоп чыңдап, ошол эле театрларды оңдоп түзөө иштери жүрүп атат. Мунун баары ошол мамлекет көңүл буруп маданият тармагы буюрса өнүгүп келатат.
5: Өлкө боюнча маданият
4: 12 миңге жакын кызматкер иштейт. Мына Кудай буйурса 1 апрелден дагы баштап урматтуу Садыр Нурожоевичтин тапшырмасы менен дагы айлык маана дагы көтөрүлгөнү турат. Анын үстүнө да иштеп атабыз.
2: УНА тапшыруу аземине министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев катышып, өлкө башчысынын тапшырмасы менен маданият тармагынын материалдык техникалык базасын чыңдоо, маданият инфраструктурасын жаңы

0: Чыгармачыл жамааттарды колдоо жана кызматкерлердин эмгек шарттарын жакшыртуу боюнча системалуу иштер жүрүп жатканын белгилеп, маданият кызматкерлерин куттуктады. Министрлер кабинетинин төрагасы 117 унааны сатып алууга 176,9 млн сом бөлүнгөнүн айтып, автоуналардын ачкычын маданият министрлигине расмий тапшырды.
1: Арбаңыздар, урматтуу маданият кызматкерлери, кадырлуу мекендештер, сиздер менен мына кылымдар бою салт болуп келе жаткан Нооруз майрамынын алдында абдан жакшы бир себеп маданият мекемелеринин автоуну тапшыруу аземине байланыштуу жолугушуп жатканыма мен өтө кубанычтуумун. Ушул автоуну тапшыруу маданият чөйрөсүндө көрсөтүлүп жаткан колдоонун бир бөлүгү, маданияттагы иштердин абалын жакшыртуудагы дагы бир кадам. Урматтуу президент Садыр Нуржоевичтин жетекчилиги астында акыркы 5 жылдын ичинде олуттуу өзгөрүүлөр болгонун мына сиздер жакшы билесиздер. Жылына 100 кем эмес ишкана курулуп, 100 кем эмес социалдык объекттер ишке киргизилип жатат. Миңдеген адамдар батир алып жатышат. Сиздер күнүгө көрүп жаткан бийик крандар экономикасынын кайра жаралуусунун өнүгүүсүнүн белгиси. Эмгек акылар, пенсиялар, жүрөк пулдар көбөйтүлдү. Урматтуу өлкө башчыбыз Садыр Нуржоевичтин маданият тармагын өнүктүрүү боюнча тапшырмасы менен жигердүү аракеттер болуп жатат. Материалдык техникалык базаны чыңдоо, маданий инфраструктураны жаңылоо, чыгармачыл жамааттарды колдоо жана маданият кызматкерлеринин эмгек шарттарын жакшыртуу боюнча системдүү иштер жүргүзүлүүдө. Маданият чөйрөсүн каржылоонун көлөмү жыл сайын туруктуу өсүүдө. Маданият тармагынын бюджети 2020 жылы 2,800 млн сомду түзсө, 2025 жылы бул көрсөткүч 6,9 млрд сомго чейин көбөйдү. Башкача айтканда, акыркы 5 жыл ичинде маданият тармагын каржылоо дээрлик 2,5 эсеге өстү. Бул мамлекет тарабынан маданиятка болгон колдоонун күчөп жаткандыгын айкын көрсөткүчү. 2025 жылы маданият мекемелеринин материалдык техникалык базасын чыңдоого 851 млн сом акча каражаты бөлүндү. Анын алкагында бир катар маанилүү жабдуулар жана техникалар сатып алынды. Атап айтканда 72 даана кичи жана чоң автобустар, VIA топтору үчүн 21 комплект музыкалык аспаптар, заманбап LED экрандар, дүйнөлүк деңгээлдеги Steinway роялы жарык жана үн жабдуулары, акустикалык системалар жана башка керектүү техникалар камсыздалды. Инфраструктураны жаңылоо максатында жыл сайын каражаттар бөлүнүп, өлкөнүн бардык аймактарында маданий мекемелер салынып, жаңыланып жатат. Жогоруда айтып кеткендей, бүгүн мамлекет тарабынан маданият тармагын колдоо боюнча кезектеги кадам жасалып жатат. Биз маданият министрлигинин карамагындагы мекемелердин жана аймактык бөлүмдөрдүн ишмердүүлүгүн жакшыртуу, алардын материалдык техникалык базасын чыңдоо максатында өзүбүздүн өндүрүштөн чыккан 117 автоуна сатып алууга 176,9 млн сом бөлүнүп, бүгүн сиздерди жаңы унаалар менен камсыз кылып жатабыз. Бүгүнкү күндө маданият мекемелеринин балансында турган автотранспорттун олуттуу бөлүгү физикалык жана моралдык жактан эскирип, көп жылдар бою жаңыртылбай пайдаланып келген. Тапшырылып жаткан автотранспорт каражаттары сиздердин ишиңиздерди жеңилдетип, жаңы дем берет деп ишенем. Бул унаалар элге кызмат кылып, маданиятты жайылтууга, жаш муундарды тарбиялоого жана улуттук баалуулуктарыбызды сактоого кызмат кылсын. Урматтуу маданият кызматкерлери, акыркы жылдары маданият чөйрөсүндө канчалык олуттуу жетишкендиктер болсо да, алар менен чектелип калбастан дагы мындан көп эсе жакшы иштөө керек экенин баарыбыз түшүнөбүз. Статистиканы карап көрүп жана башка өлкөлөр салыштырып бизде пайдаланбай жаткан көп потенциал бар экенин дааны көрүүгө болот. Алсак театрга, музейлерге келгендердин саны алдаганча көп болушу керек эле. 2024 жылдын статистикасы боюнча искусство жана эс алымынын ички дүн продукцияга үлүшү болгону 0,2% түзгөн. Өнүккөн өлкөлөрдө бул көрсөткүч 3%-дан 8%га чейин жетет. экономиканын өнүгүүсүнө жараша жылдан жылга республикалык бюджеттен каржылоо көбөйөт. Ошол менен бирге маданият мекемелери да рентабелдүү болууга, каржылоого өз салымын көбүрөөк кошууга аракет жасоо керек. Театрларга, музейлерге келгендер канчалык көп болсо, жазуучулардын, акындардын китептерин окурмандар канчалык көп сатып алса, маданияттын өнүгүүсү үчүн каражаттар ушунчалык көбүрөөк боло тургандыгы түшүнүктүү. Ошол менен бирге министрлик тарабынан маданият жана искусствону пропагандалоо иши жигердүү болсо, көптөгөн экономикалык көйгөйлөр чечиле турганын белгилеп кетким келет. Биздин мыкты кинокартиналар, адабий чыгармалар, пьесалар, сүрөттөр, музыкалык чыгармалар жөнүндө маалымат жалпы элге жетпей жатат. Театрды, музыканы, адабиятты изилдеген сынчылар такыр жок калгандай сезим пайда болууда. Бугунда Чыңгыз Айтматовдун багын ачкан Муи Арагон болгонун баарыбыз билебиз. Ошол сыяктуу биздин таланттарга калыс баа бере алган, жалпы элге таңазалап сүрөй алган, сүрөй турган сынчылардын тобу зарыл. Ушул ишти министрлик ойлонуп колго алышы керек. Урматтуу маданият кызматкерлери, сиздерди колуңуздарга тийип жаткан автоунаа менен куттуктайм. Ушул автоунаалар менен элибиздин маданиятынын демин ар бир айылга, ар бир жаранга жеткирүүгө шарт жакшырат. Ааламга бара турган жол айылдан башталат деген жакшы сөз бар. Азыркы мезгилде ошол жол менен бара жаткан эл уламдан улам көбөйүүдө. Айылдан калкыбыз Бишкек, Ош сыяктуу ири шаарларга, андан ары АКШ баштаган башка өлкөлөргө кетип миграция күч алган эле азыр кичине басаңдап калды. Эмне үчүн бул процесс бир багыттуу болуп жатат дегенде, анын бир себеби адамдар айылда маданий турмуш жетиштүү деңгээлде эмес деп ойлошот. Автоунаа менен ар бир айылды аралап, шанга бөлөп, кыргыз искусствосу менен адамдардын жан дүйнөсүн азыктандыра турган сиздер, урматтуу маданият кызматкерлери, сиздерге чын ден соолук, чыгармачылык ийгиликтерди жана жооптуу ишиңиздерге чоң жетишкендиктерди каалайм. Кыргыз маданияты өнүгүп өсө берсин. Азыр болсо эми уруксат берсеңиздер, ушу автоунаанын ачкычын тапшырып коеюн.

0: Мамлекет тарабынан тапшырылган унаалар Нооруз майрамынын алдында тапшырылып, майрамда алгачкы кызматка жол баштады. Алардын арасында Чоңалай райондук маданият бөлүмү дагы бар. Райондогу эң алыскы маданият мекемеси Борбордон 50 чакырым алыс. Ал Кашкасуу айылдык маданият үйү. Ага баруу үчүн жеке унааларды же каттамдагы таксилердин кызматын пайдаланып келген жетекчилик эми кызматтык унаа менен барып кабар алып турат. Чоңалай райондук маданият бөлүмүнүн башчысы Абдыкарим Кудайбергеновдун айтымында акыркы жылдары маданият тармагына жасалган камкордук көңүл жылытып ишенимди пайда кылды.
1: Президентибиз Садыр Мырзакулович тарабынан, биздин министрибиз Нурбек Эмиевич тарабынан, министрлик кабинет тарабынан чоң колдоо болуп, бүтүлгөн чоң сүйүнүчкө бөлөнүп, жаңы автоунаа алып алып, үйүнүп, жаңы автоунаа менен жаңы жумуш өнөрүбүз баштаганын учурубуз азыр. Буга чейин маданият бөлүмүндө эски автоунаа болгон, ал айдоого жараксыз болчу. Андан кийин былтыркы жылдагы таможнядан чыккан эски нивааларды служебный катары пайдалантыла деп берип, ошону служебный катары пайдаланып турганбыз. Быйылкы жылы биз үчүн күтүлбөгөн чоң бир кубанычтуу жаңылык болду десек жаңылышпайбыз. Жаңы автоунааны алып, жаңы дем, жаңы күч менен бүгүнкү күндө иш баштаганын учурубуз. Биздин райондо негизинен бир райондук маданият үйү, 8 айылдык клуб бар. Бүгүнкү күндө алардын ишмердүүлүгү айыл эргесиндеги район деңгээлинде өткөрүлгөн маданий чараларды жогорку деңгээлде өзүнүн максатына ылайыктуу автоунаасы жок мезгилде деле уюштуруп келген. Бүгүнкү күндөн бизге автоунаа берилгени бул биз үчүн дагы бир чоң дагы бир иштөөгө чоң кадам түздү десек жаңылышпайбыз. Анткени ар бир айылга кыдырып, ар бир элдин маданиятка болгон көз карашын жогорку деңгээлге көтөрүү максатында маданият кызматкерлери иш алып барууда. Бизде жалпысынан негизги состав район боюнча 75 кызматкер бар. 75 кызматкер өзүнүн жумушун жогорку деңгээлде аткарып, бүгүнкү күндө автоунаа келгенден бери андан бетер алардын иштөөгө болгон кызыгуусу артып, жаңы программалар менен, жаңы гастролдук чыгармалар менен бүгүнкү күндө иш алып барып атабыз. Райондун борборунан эң алыскы Жекенде айыл өкмөтүндө Карамык айылдык маданият үйү бар, 45 чакырым алыстыкта турат. Анан ошондой эле район борборунан алыс Кашкасуу айыл аймагында Кашкасуу айылдык маданият үйү бар, ал 50 чакырым алыстыкта жайгашкан. Мурда эми биз өзүбүздүн жеке автоунааларыбыз менен кыдыруу жүргүзүшүбүз, жеке демөөрчүлөрдүн колдоосу менен иш алып барчубуз. Анан бүгүнкү күндө эми автоунаа берилгенден кийин эми бул толук составка бир аз тардык болот. Бизге эми чоң автобустар болсо ар бир айылга өзүнчө гастролдук концерттер менен барабыз деген план болгонбуз, бирок ал деле кудай буюрса болуп калса керек деген ниет менен. Биздин райондо акыркы 5 жылдын ичинде маданият тармагына өтө чоң колдоолор көрсөтүлүп келе жатат. Материалдык техникалык базабыз сынгууда бир топ ийгиликтүү иштер жасалып атат. Бүгүнкү күндө биздин маданият үйлөрүнүн абалы жергиликтүү бийлик тарабынан, республикалык бийлик тарабынан колдоого алынып, маданият үйлөрү капиталдык ремонттордон оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, элге мындай бир жакшы шарттар түзүлүп атат да. Анан формаларыбыз дагы акыркы 5 жылдын ичинде бир топ формаларыбыз жаңыланып, сахна кийимдери жаңы формалар менен толукталды. Негизинен гастролдук чыгармаларда эски чыгармаларды жаңы метод менен иштеп, элге кеңири жайылтуу боюнча гастролдук чыгармалар болот. Анан бизде театр болбогон үчүн кыска метраждуу баягы спектакльдерди өзүбүз даярдап, өзүбүздүн күчүбүз менен алып чыгып элге тарткылап келебиз. Эл тарабынан дагы бүгүнкү күндө маданиятка болгон көз караш бир аз болсо жогорулап, элдин кызыгуусу артып, күндөн күнгө элдин талабына ылайык чыгармаларды жаңыртып иштеп алып чыкканга биз аракет кылууда. Бизде дагы тоолуу район болгон үчүн жаштардын көпчүлүгү эле баягы эмгек акка келгенде, эмгек акы аз өлчөмдө болгондуктан кетип калышат. Бирок ошондой болсо дагы биз кадр маселесин үзгүлтүккө учуратпай, тийиштүү адистер менен биргеликте кадр маселесине дагы эки тарапты иш алып барабыз. Жетиштүү деп айтуудан алысмын, эми жетишсиз, бирок кадр маселесинде көйгөй жок. Бүгүнкү күндө маданият кызматкерлери өтө чоң кубануу менен күтүп атат. Анткени бир топ жылдан бери маданиятка мындай көңүл бурулар болгон эмес, ошол үчүн сүйүнүп аябай күтүп атат. Эми жогорку айлык алып, дагы эмгегибиз, үнүбүз жогору жака жетип бир дегендей ниеттер менен, жакшы тилектер менен эмгек акыбыз көтөрүлсө дагы талыкпай жакшы ийгиликтер жаратышты көрөбүз деген сеним менен бүгүнкү күндө ар бир кызматкердин сүйүнүчүндө.
0: Жумгал райондук маданият бөлүмүндөгү Ак Жолтой унаага ээ болушуп кубануу менен районго айдап кетишкен. Маданият бөлүмүнүн башчысы Токтобек Ысыранов мындай камкордук үчүн жогорку жетекчиликке ыраазычылыгын билдирди.
2: Жумгал райондук маданият бөлүмү Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинин аймактагы бөлүмү болуп эсептелебиз. Методикалык жардам алган маданий мекемелерибиз бар ар бир айылда. Андан сырткары райондук маданий мекемелерибиз бар. Мисалы алсак, Жумгал райондук тарых этнографиялык музейи, Жумгал райондук Советбек Байгазиев атындагы борборлоштурулган райондук китепканабыз, Жумгал райондук маданият үйү, андан сырткары Чынары Дүйшөев атындагы балдар искусство мектеби, Солтор Осмонбетов атындагы балдар искусство мектеби, Минкуш балдар искусство мектеби жана Жаңарык балдар искусство мектеби болуп ушул маданий мекемелер менен иштейбиз. Андан сырткары 14 айылдык маданият үйлөрү клубтары жана 14 айылдык китепканалар менен иш алып барабыз. Мындайча айтканда Жумгалдын борборунда жайгашкан болсок, Жумгалдын батыш тарабына 60-70 километр жол жетчү элек, Жумгалдын чыгыш тарабына кайра 60-70 километр жол жетчү элек. Буга чейин чынында биздин айылдарга баруу, методикалык жардам көргөзүү, элдик маданий жактына тейлөө боюнча ар түрдүү фестивалдарды уюштуруп келебиз, конкурстарды уюштуруп келебиз. Мына ошол убакта чынды көйгөйүбүз бар болчу, көйгөйүбүз өтө чоң болчу. Анткени жол кире май эч нерсеси жок болгондуктан, унаабыз жок болгондуктан биз жеке унааларга кайрылган аргас болчубуз. Ошолор менен колдонгонго аргас болуп иш жүргүзүп келдик. Анан азыркы күндөгү Жапаров Садыр Нургожоевдун саясаты менен Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинин саясаты аркылуу чынында эле бизге чоң кубаныч, чоң мындай ишке деген чоң дем берди десек туура болот. Алган күнү эле Жумгалды карай айдап келдик. Эртеси күнү 17 айдап келдик. 18 күнү биз Нарын шаарында чоң республикалык масштабтагы президент өзү катышкан чоң иш чара болду. Ошол жакта биз өзүбүздүн кол өнөрчүлүгүбүздү, улуттук таамдарыбызды, боз үйүбүздү даңазалаган чоң жакшы иш чара болду. Мына ошол иш чарага барып дагы катышып келдик. Албетте мында дагы биз мурункудай жол тосуп же жеке унааларды пайдаланып же такси кызматын пайдаланбай абдан жакшы алып келдик.
0: Райондун аймагы кенен, алыскы айылдарга жетүү үчүн 70-80 чакырым жол жүрүш керек. Ага карабай тынымсыз маданий иш-чаралар болуп турат. Токтобек Ысыранов Жумгал райондук маданият мекемелери жаңы багыт, изденүү, жаңылануу жолунда экенин айтып, атайын эсепти толтуруу, каражат табуу маселесин дагы эстен чыгарбай аракет көрүп жатабыз деп кошумчалады.
2: Бул бир күндө эле кыдырып бүтө калчу аймак эмес, анткени жогору тарабын кыдырып барып ар бир жеринде жанагындай иш чаралар өткөндө 2-3 күндүк убакыт алчу нерселер бар болчу. Ал убакта эми барган унаабыздын айдоочусу дагы ар кандай мындай кыялдарын көргөндө учурлар бар болчу. Атайын айдоочу каралбайт экен, бирок өткөндө министрибиз май маселесин, бензин маселесин чечпейбиз дешти. Советтер Союзу маалында эми маданиятка өзгөчө көңүл бурулган учурлар болуптур. Ал убакта эми чынында маданият мекемесинде көптөгөн техникалар бар болчу экен. Ал убакта атайын автобустар жана автобустар, автоклубтар деп ушундай техникалар бар болчу экен. Ал эми союз тараган мезгилден баштап чыны биздин Жумгал райондук районунда маданият мекемелеринде техника жок болчу. Анан бирөөлөрдү кээ бир мекемелердин бир эски техникаларын келип пайдаланып жүрүшкөн учурлар дагы кездешти. Анан бирок азыркы күндө былтыркы жылы дагы маданият министрлиги тарабынан бир техникаларды беришкен, Нива автоунаасын, бирок алардын дагы азыркы күндө мындай пайдаланууга даяр эмес да, мындай неме эскирген унаалар болуп калган. Анан азыркы күндө жакшы буйруса бар. Жакшы жардамдарды, жакшы колдоону алып атабыз биздин жетекчилик тарабынан. Анткени биздин жумгалда дагы бир жумгал калга келип атканда жумгал музыкал драма театры дагы бар да. Аларга министрлик тарабынан атайын микроавтобус берилген. Азыр алар эки жака гастролдоп өздөрүнүн спектакльдерин коюп келе жатышат. Анан акыркы 5 жылдан бери маданиятка чынында эле абдан мамлекет тарабынан көңүл буруу, колдоо жакшы болуп атат. Ошол эле аппаратураларыбыз менен райондук мекемелерибиз аппаратуралар менен музыкалык үн күчөткүч аппаратуралар менен дагы камсыз болдук. Ошол эле формалар менен камсыз болдук. Жакшы формаларды компьютерлер менен китепканаларыбыз китептер менен атайын компьютерлер менен камсыз болуп атышат. Ошол эле былтыркы жылы ар бир балдардын искусство мектептерине инструменттер үчүн дагы атайын акча каражаттары каралды. Мына ошолордун менен азыркы күндө материалдык техникалык базабыз маданий мекемелердики толугу менен камсыз болду десек дагы өтө жакшы деңгээлде материалдык базабыз чыңдалды. Атайын эсептерди толтуруу боюнча да бизде тапшырмалар бар. Ошол эле учурда мисалы көрүүчүлөрдү киргизүү боюнча атайын туристтерди кабыл алуу боюнча дагы иштерди жүргүзүп атабыз. Мисалы музейге атайын көрүүчүлөрдү кабыл алуу боюнча бул монополия менен бекитилген атайын акча каражаттар бар. Мына ошонун эсебинен макулдашылып туруп ошо менен иштеп атышат. Ошол эле учурда ар бир айылдарга биз концерттерди уюштурганга аракет кылып атабыз. Мына былтыркы мурдагы жылкы жылдардан бери ар бир айылдарда биздин маданият үйүнүн кызматкерлери, ошол эле айылдык маданият үйүнүн кызматкерлери биргеликте ар бир айылга, жумгалдагы ар бир айылдарга барып өзүбүздүн маданий иш чараларыбызды, концерттерибизди тартуулап келип атабыз. Андан сырткары биздин маданият үйүнүн алдында атайын курчак театры деп атайын курчактар менен иштеген өзүнчө ийдим иштейт. Мына ошонун менен дагы ар бир мектептерде, ар бир айылдарда, бала бакчаларда өзүбүздүн оюндарыбызды, спектаклибизди тартуулап атайын эсепке акча түшүргөндүн аракетин кылып атабыз. Мындайча айтканда биз азыр маданият кызматкерлери өзүбүз дагы сүйлөшүп калабыз бул жерден. Биз эми мамлекеттен ушунча мамлекет бизге камкордук көрүп атат, колдоо көрсөтүп атат. Биз дагы эми мамлекетке жардам беришибиз керек. Ал үчүн колубуздан келишче жакшы иштешибиз керек, атайын эсептерибизди толтурушубуз керек деген тапшырманын үстүндө иштеп атабыз. Ар бир айылдарда мисалы чоң-чоң фестивалдарды уюштурганга аракет кылып атабыз. Ал жерде элдин кабыл алуусу абдан жакшы. Анын үстүнө могу материалдык база дагы бир топ нерсени чечет экен. Ошол эле формалар, ошол эле үн күчөткүч аппаратуралар, инструменттер, мына ушунун баардыгы тең эле элдин тартылуусу, маданиятка тартылуусуна чоң таасир берет экен да. Мисалы жыл сайын Мурав фестивалин, туристтик фестивалдарды, Көлдөйөң фестивали, Коломто фестивали деп райондук маанидеги Ак Көл фестивали деп мына ушундайларды дагы уюштуруп келатабыз. Анан ар бир айылдарда ыр кеселер уюштурулуп калат, элчи өнөргөнчү деп өткөрүлөт, сар мердендер уюштурулат. Мына ушундай менен элдин маданиятка деген тартылуусу албетте жакшы.
0: Кайсыл районго байланышып кабар албай эле мамлекет тарабынан маданият тармагына жасалган жакшы иштер маанай көтөрүп, иштөөгө дем берип жатканын, материалдык техникалык базанын жакшырганы иштин ийгилигине дагы таасир берип жатканын айтышты. Балыкчы шаардык маданият бөлүмүнүн башчысы Саламат Мухамбетов балыкчыдагы бардык масштабтуудагы чакандагы иш-чараларга маданият ишмерлери катышат. Бул тармакка жасалган аракеттер жогорку деңгээлде экенин айтат.
1: Сайыз тарагандан бери мындай кызмат куна деген түшүнүк кошо болгон эмес да. Бул шаар ичинде шаарга тиешелүү аймактын ичинде көптөгөн майда иш чаралар көп болот да. Бүт маданий массалык иш чараларга ар кандай объектилер ачылыштарына маданият үйүнүн өзгөчө музыкалык аппаратурасын коюп ошол жерге бүт кызматыбызды кылып келебиз. Ушул күнгө чейин кандай иш чара болбосун жеке машинелерге май куя эле ошо музыкалык аппаратура ташып жүргөн кездер болгон да. Балык шаарына атайын ылайык жакынкы балык шаарын жакын жайгашкан көкмөйнөк 1, көкмөйнөк 2, ак өлөң айылдары, орто токой айылы, таш сарай айылы бизге биздин балык шаарынын карамагына кошулду да. Ошол айылдарда бизде бүгүнкү күндө айылдык клубтар бар, китепканаларыбыз бар. Ошолорго ар кандай бир иш чаралар өткөрүүдө жеринде кандай иштер жүргүзүлүп атканын жеринде барып көрүүчүн дагы маселе туулуп келген. Ушул күнгө чейин өзүбүздүн жеке машинелерге чөнтөктө май куя эле ошол жерге иш чараларга өзүбүз барып жеринде барып карап келгенбиз. Бизге көкмөйнөк 2 айылдык айылы бүгүнкү күндө элдик конуш кылып айтылып калбы да, ошол конушка барып келгенде эле бир 50-60 километр болуп кетет да аралыгычы. Бизге аябай кандай эле чоң белек болду өкмөт тарабынан. Официалдуу тапшыргандан кийин машинелердин бүт тиешелүү документтерин маатын колубузга карматкан, өзүбүз кайра аман эсен балыкчыга айдап кеттик. Андан кийин эле көп өтпөй эле мынакей Нооруз майрамын өткөрдүк. Ошо Нооруз майрамында дагы пайдасы тийип атат уюштуруу иштеринечи. Балыкчы шаарында бүгүнкү күндө 4 тармак иш алып барат. Алар Эсен Думанай атындагы шаардык маданият үйү, Сапарбек Касмамбетов атындагы борборлоштурулган китепкана тармагы жана өздөрүнүн филиалдары шаар ичинде, аны жана биз айтып аткан жаңы бизге кошулган айылдарда, анан сырткары Болот Менжилкыев атындагы балдар искусство мектеби и анан балыкчы тарых аймактануу музейи 4 тармак бар. Жалпы жолунан ушул 4 тармакта бүгүнкү күндө 93 жакын кызматкер эмгектенет. Ал жерде негизги кызматкерлер, анан техникалык тейлөө кызматкерлери. Кызмат кунанын жоктугунан эле ушу кичинеме кармалып калыптыр да, телефонун аркылуу байланышып кандай иш болуп атат, эмне кылып атасыңар депчи. Бүгүнкү күндө жеринде барып, жеринде өзүбүз барып көрүп чараларды уюштуруп алганга, жыйындарды кылганга дагы жакшы мүмкүнчүлүк шарт түзүлүп атат да. Негизинен ушу бизге кызматтык автоны министрлик берек кылды. Ушуга чоң ыраазычылык билдиребиз, учурдан пайдаланып. Анан чындыгында ушу Болот Менжилкыев атында балдар искусство мектеби Кудай кааласа өзүнүн имарат мурун ушу имараттын жетишсиздигинен эски имаратка эле жайгашып калган. Бүгүнкү күндө Болот Менжилкыев атында балдар искусство мектебинин 285 баланы тарбиялап жатат. Андан да көп кабылса болот, бирок анча окусаң кабыл алганыңыз мүмкүнчүлүгү жок. Буюрса ушу министрликтин жаңы заманбап бир типтеги музыкалык мектептерин куруу планына буюрса ошо Болот Менжилкыев атындагы мектеби да буюрса кирип атат. Эмки жылы курулушу болот деген ниеттебиз да. Ал эми калганында сиз айткандай материал техникалык базанын чындоо, балык шаарындагы маданий объекттер бүгүнкү күндө акыбалдары өтө жакшы акыбалда. Бизде кошумча ушу жергиликтүү бюджеттин эсебинен да каржыланабыз. Ошол себептүү дагы жергиликтүү бюджет дагы четте калбастан ушу маданият тармагындагы имараттарыбызды материал техникалык базабы чындоодо жакшы тыйындарды бөлүп берип, биздин маданий объекттерибиз, имараттарыбыз жогору деңгээлде деп айтсак деле болбойт, бирок жакшы деген баа койсок болот. Шаардык маданият бөлүмдөрүнүн кызматкерлеринин каржылоо маселеси экиге бөлүнүп калганбыз да бүгүнкү күндөчү. Болот Менжилкыев атындагы балдар искусство мектеби бүгүнкү күндө толук республикалык бюджеттен каржыланат. Ал эми калган жана мен жогоруда айтып кеткен тармактар жергиликтүү бюджеттин эсебинен каржыланат. Ошол негизинде бүгүнкү күндө кызматкерлерибиз иш алып барып атат. Ал эми азыр биз өзүбүздүн акчабызды монча сом таап, биз аябай өзүнчө жашообузга шарт түшүп кеттик деп айткандан алыспыз азырынча. Бирок эми буюрса ошо пландарды коюп атабыз алдыга атайын эсепке, спецсчетко тыйын түшүрүү маселелеричи. Бул урматтуу президентибиз Садыр Мырзакожоевичтин акыркы чыгарган указдарынын акыркы 2-3 указы түзмөтүбүз маданиятка тиешелүү. Бул адам ошо ден соолугун чыңдоо, адеп ахлак, жалпы ушул маданият, жалпы ушул республика боюнча маданият. Мисалы, маданият ар бир үй бүлөдөн башталат. Маданият ата эненин баласына болгон мамилесинен башталат. Ошол экинде Бекеринен президентибиз указды чыгарып, ошол указдын негизинде иш алып барып, жалпы кыргыз эли туура нукка түшсүн деген ниет болот. Ошол жерде биздин сиздер айткандай маданият тармагынын кызматкерлерин эмгеги буюрса зор болот деген ниеттебиз. Буга чейинки дагы президенттин указдарын атайын түзүлгөн программалардан иш алып барып атабыз. Өзгөчө коомчулукта кенен талкууга түшүп аткан зордук зомбулук маселеси болуп атпайбы? Ошол экинде дагы биз мектеп окуучулары менен биргеликте ушу маданият жергиликтүү билим берүү бөлүмү менен Балык шаардык маданият бөлүмү чоң чоң иш чараларды койдук алдыга. Кудай кааласа мына жакынкы арада мектептер арасында дагы ушу Чыңгыз Айтматов атабыздын 100 жылдыгына карата именно ушул чыгармаларын тиешелүү мектеп арасында да чоң кароо сынактар болгон атат. Жакынкы арада билим берүү бөлүмү да уюштуруп атат ушу балдар арасында мектеп окуучуларынын арасында КВНдер маселесин окуучуларды ар бир мектептин окуучулары бири бирине жакындаштырып бири бирине жакшы мамиледе болуп үйрөтүндөчү. Андан сырткары дагы биз маданият бөлүмү деген китепканалар биздин маданият үйлөрүбүз жакшы жакшы иш чара өткөрүп атат. Биздин маданият үйүбүздө мына жакында эле ошо жаш таланттар театры деген бар. Ошолорго дагы мектеп окуучуларын кадимкидей ошо караосуна өткөрүп таланттуу балдарды сахнада ойнотуп ошолорго образ жаратып мүмкүн ошо өздөрү ошо илгерки ата бала бабаларыбыздын ролун аткарууда өздөрүн кадимкидей патриоттук сезимдерин дагы мүмкүн ойготото болушубуз керек деген ниеттебиз. Жалпы Балык шаардык маданият бөлүмүнүн атынан биздин министрликке, биздин өкмөткө, улуу урмат президентке чоң ырахмат билдиребиз.
0: Өзгөн райондук маданият бөлүмүнүн башчысы Аскар Сапарали уулу аймактардагы маданиятты көтөрүүгө жасалган кадамдар кызматкерлердин ишке болгон кызыгуусун арттырып атканын айтып, райондо 4 музыкалык мектеп, 1 маданият үйү жана 24 айылдык китепкана, ошондой эле маданият үйлөрү бар экенин, жыл башында ВИА группаларды түзүү үчүн музыкалык мектепке 1 миллиондук аппаратура алышканын, мындай мамиле маданият кызматкерлерин дагы жоопкерчиликтүү иш алып барууга шыктандыраарын кабарлады.
2: Акыркы жылдары өлкө жетекчилиги тарабынан башка тармактардай эле маданият тармагына да көңүл буруп атканы өтө кубанычтуу болуп атат биз үчүн. Маданият мекемелери менен кошо райондук маданият бөлүмдөрүнө дагы атайын кызматтык унааларды беришти. Аларды биз ошол берилген күнү бизде жана Нооруз майрамына жакындап калганына байланыштуу ошол күнү эле кечинде айдап жолго чыгып райондорго, региондорго жетип келдик. Коллектив аябай жакшы кабыл алышты. Жанагындай сары май сүркөшүп, жанагындай чачала чачышып дегендей. Буга чейин мындай болгон эмес экен да. Быйыл биринчи жолу ушул өлкө жетекчилигинин колдоосу менен кызматтык унааларды берди. Бул деген ошол региондордо дагы маданиятты өркүндөтүүгө чоң өзүнүн салымын кошот экен. Райондук маданият бөлүмүнө караштуу ошол 4 музыкалык мектебибиз, 1 райондук китепканабыз, 1 райондук маданият үйүбүз бар. Андан сырткары жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына караштуу 27 айылдык, 24 айылдык китепкана, маданият үйлөрүбүз бар. Негизинен райондун борборунда анан алыскы айылдарда дагы маданият үйлөрү жайгашкан. Ал жака дагы барып маданиятты өнүктүрүүгө, мындай айыл жерлеринде дагы маданиятты элдин руханий жактан көтөрүүгө кызматтык автоунаанын салымы чоң эле болот экен. Ал алгандан бери азыр Нооруз майрамын өткөрүп, Нооруз майрамын жогорку деңгээлде. Андан бери азыр пландар болуп атат, ошол баардык маданият мекемелерин кыдырып көрүп чыгабыз. Региондорго дагы акыркы жылдары башка мисалы үчүн курулуш тармагында же болбосо оңдоп түзөөнүн өткөрүү боюнча дагы региондорго дагы уже көңүл бурула баштады жогорку деңгээлде. Анан автоунаа боюнча бизде эски Нива үлгүсүндөгү автоунаа бар эле, аябай эскилиги жеткен. Ал башка ишканадан биздин ишканага өткөрүп берилген эле. Ошону оңдоп түзөп, ошону дагы пайдаланчубуз. Буга чейин ошол эски үлгүдөгү Нива үлгүсүндөгү автоунаабыз болгон. Азыр жаңы унааны алып келип, анын дагы алыскы региондорго ошол эле бийик толуу
3: айылдарга пайдаланабыз деген ойдобуз. Өзгөнү районунда ошол 13 айыл өкмөт болсо, бардык эле ошол айылдарда маданият үйлөрү, китепканалар бар да, 30 чакырымга чейин алыстыктар да бар. Жеке унааларыбыз менен каттайт элек. Ошол кызматка дайындалгандан кийин эле ошол бардык маданият мекемелерди кыдырып, көрүп, өзүбүздүн көзү менен көйгөйлөрдү аныктап чыкканбыз. Өзгөнүн районундук маданият үйүнө дагы акыркы жылдары жакшы көңүл бурулуп, ошол былтыркы жылы LED экран алганбыз райондук өнүктүрүү фондунан. Формаларды жанагындай концерт костюмдарды тиктирилген министрлик тарабынан. Анан быйылкы жылкыга ошол 21 республика боюнча 21 мектепке жанагындай аспаптарды берди атайын ВИА группалар боюнча. Ал боюнча бизде шаардык Сыдык Маматов атындагы балдар музыкалык мектеби ошол 21 мектептин катарына кирип, жаңы аспаптар менен толукталып, ошол ВИА группаны кайра жандандыруу иштери жүрүп жатат. Жакында эле бизде айлык 100% көтөрүлөт деп күтүп атпайбызбы? Ошого бизден дагы региондордо маданият кызматкерлерине да ошондой жоопкерчилик пайда болуп атат. Биз буга чейин деле ошол элдин маданий руханий жактан көтөрүүгө аракет кылып келгенбиз. Мындан ары дагы ошол жоопкерчилик менен аракет кылабыз. Региондордо, райондордо кандай гана иш чаралар болбосун, бул сөзсүз маданият кызматкерлеринин катышуусу менен болот да. Ошон үчүн бизде президенттин жарлыктарын, программаларын ишке ашырууга мындан ары дагы толук кандуу аракет кылып көңүл бурабыз. Биздин министрдин биринчи орун басары Файзбек Натурбекович башка региондордун катарында өзгөн районунда дагы келип, имараттарды көрүп, подвалынан крышасына чейин чыгып, өз көзү менен көрүп, көйгөйлөрдү аныктап кеткен. Долбоорлор даярдалып атпайбы? Мына музыкалык мектептер боюнча, маданий борборлор боюнча жакынкы жылдары ошолордун көйгөйлөрдү аныктап, ошолордун катарына киргизебиз деген ойдобуз. Көйгөйлөр бар, эми бизде жанагы имараттар, балдар музыкалык мектептердин имараттары эскилиги жетти көпчүлүгүнүн. Ошол ремонт, капиталдык ремонт муктажылыгы болот. Кээ бирлерин башынан курулуш иштерин жүргүзүүгө туура келет. Чындыгында өлкө жетекчилиги тарабынан, маданият министрлиги тарабынан акыркы жылдары маданият тармагына өзгөчө көңүл бурулуп, өзгөчө ушул региондордо дагы маданият аркада калып кетпесин деп өнүктүрүү, өстүрүү иштери аябай жакшы деңгээлде жүрүп жатат. Эми маданият ата бабаларыбыздан колдон колго мурас болуп өтүп келатат да. Ушул сакталышына, маданияттын сакталышына иштегендер, ушул айлыктын аздыгына карабай иштегендер, өзүнүн кесибин сүйүп иштегендердин салымы чоң деп эсептейм мен дагы. Кудай буйруса, апрель айынан баштап маданият кызматкерлеринин айлык акысы 100% көтөрүлүп, бир өзүнүн муктаждыктары чечилип, дагы ушул маданиятка кызмат кылсам, ушул элди руханий жактан көтөргөн аракет кылсам деген чоң бизде мотивация болот сөзсүз. Өлкө жетекчилигинин колдоосу, ушул маданият кызматкерлеринин болгон камкордугу бул сөзсүз жоопкерчилик алып келет.
0: Талас шаардык маданият бөлүмүнүн башчысы Бактияр Абдыкадыров жергиликтүү калкты руханий жактан камсыздоо үчүн жан үрөп иштеп жатышканын айтып, кубанычы менен бөлүштү.
4: Биринчиден учур менен пайдаланып биздин министрликке, анан ошол өкмөтүбүзгө рахмат айтып кетким келет. Мен бул жакта иштегенге жакында 30 жылга жакындап барып атат. 30 жылдан бери министерство культуры эми бизди такырлыкка карабай калган да. Машина эмес, компьютер, ручка алтырылат. Бултурдан баштап бизди эл катары көрүп, аппаратура алып берип, музыкалдык мектебибизге ансамблин аспаптарды алып берип жакшы карап атат. А быйыл болсо 14 март күнү таң калдык, биз списокту өзүбүздү көрүп алып машина алабыз деп. Бизде иштеген кызматкерлер 40 ашык киши. Биздин карамагыбызда ушул бир музыкалдык мектебибиз бар, бир оркестрибиз бар, анан музей, көп сүрөт музейибиз бар да. Ошол жерде жалпы 40-45 кишинин тегерегинде иштейт. Буга чейин биз только өзүбүз менчик машинаны колдонуп жүрчүк. Любой иш-чара ошо машинанын алып эле минип алып кетчү. Азыр болсо ошо жаңы машина деп почти нулевой пробег менен алганы коллектив таң калып атат. Ошондойду даже күткөн эмеспиз. Түшүбүздө да мындай болгон эмес, сыйынып атат. Ошол машина келип ишканабыздын артында турганда өзүнчө сыймык, өзүнчө иштегинде келет. Аны ошол маданиятка көңүл бурганы бир белгиси да. Ошол себептен биз дагы бир жолу чоң рахмат, анда дагы бир сыймыгыбыз ушул машинабыз Кыргызстандын машинасы, өзүбүздүн жерибизден чыккан машина болуп аткандан кийин эки эсе кубанычтабыз да. Балдар сүйүнүп эме кылды, анан келгенде эле бисмилла деп келгенде иш чаранын эмесине келди, Норузга дайындык. Уже биринчи кызматым Норузга жасап берди машинабыз, барып сүңүлүп жакка жасаган апаларыбызга жеткизип сүңүлүп таап келип Нормурда ошол бир көйгөй болчу да. Транспорт жетишпей ошол моментте бисмилла деген Норустун баштадык, жакшылык менен баштадык да. Министрлик айтып машина бергенден кийин Нарки район, Министерство культуры бюджетине каралган машиналарды биз каржылап беребиз. Шаардык мекемелер депутаттарга кайрылып ошо жардам берсин дегенде биз заранее бюджетке киргизгенбиз. Азыр болсо 3 май эмеле мэрия чечип берип атат. Калганы болсо ремонт постепенно бюджетке киргизип каржылап беребиз деп сунушту. Анан биздин министрлигибиз айтты, кадмин төрагасы да айтты, ошо машина только ошо маданияттын жумушуна, маданиятка иштеп берет. Эми кудайга шүгүр, биздин өзүбүздүн машиналар бар. Эми бул машинаны сактап айдаганга аракет кылабыз. Талаш шаарында өзү кичике болгону менен көп иш чаралар сырт жакка да болуп калат да. Районго чыгабыз, Манас ордого чыгабыз. Ошол себептен машина көйгөй бар болчу да. 50% ошол машина менен чечилет да. Ошо бул акыркы болбосун, бул башаты болсун. Жакшылап ошо биздин музыкальный мектеп, музейлерге да ошондой эле уна келип жакшы болот эле.
0: Өлкө боюнча 117 маданий мекемеге унаалардын берилиши тармактын өнүгүүсүнө кошкон зор салым. Райондук маданият бөлүмдөрүнөн сырткары мындай көлүктөр облустук театрларга жана китепканаларга дагы берилди. Касымалы Жантөшөв атындагы Ысык-Көл облустук музыкалык драма театры буга чейин артисттер гастрольго чыгууга ылайыкталган автоунаада алган. Директору Таалай Тургунов жеңил машина чакан топту жеткирүүгө, тез ыкчам иштерди бүтүрүүгө колдонууларын айтат.
5: Бизде бүгүн дагы өтө кубанычтуу майрам десек болот. Анткени акыркы жылдары маданият тармагында өтө өзгөчө көңүл бурулар болуп отурат. Мына өткөндө дагы бизге ушул жанагы транспорт берген болчу, азыр эми бирден жеңил автоуна берип атат. Бизде буга чейин 2 маршруткабыз бар, 15 кишилик анан 18 кишилик. Анан эми азыр дагы бир ушундай жеңил унаалы болуп отурабыз. Бул колдоолордун баардыгы бизге дем күч берип отурат. Анткени акыркы мезгилдерде айыл жергелерине жетпей атканбыз ушул баягы мындай мүмкүнчүлүктүн жоктугунан. Азыр эми ушу иштеш керек. Бизде 169 штат, анын ошо бир 60га жакыны чыгармачылык топ. Буюрса ушул алган унааларыбыз менен жер жерлерди кыдырып гастролдоп баягы бир эстер мезгилинде деп коебуз го, ошол күндөрдү кайра бир кайталап ордуна тургузабыз деген ойдобуз. Өзүбүздүн ушул театр, чыныгы театр көрөрмандарын мындай бир издеп таап барып өзүбүзгө бир мындай чыгармачылыгыбызды тартуулап көрөрмандарыбызды топтоо.
0: Борбордогу улуттук тарых музейинин директору Жылдыз Бакашева улуттун уңгусу маданият, андыктан ар бир маданият мекемеси эргүү менен элге кызмат кыла берсин дейт.
6: Маданият тармагы үчүн абдан чоң тарыхый күн десек болот. Себеби ушу маданият болгону биринчи жолу ушунча унаа маданий мекемелерге берилип жаткандыгына биз абдан терең ыраазычылык билдиребиз. Биринчиден Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровго, өкмөткө, ошондой эле министрибиз Бирбек Кемелжагы, министрликтин жалпы аппаратына. Себеби жакшы көңүл бурулган эмес, буйрса мына маданиятка дагы абдан чоң суммадагы акчалар бөлүнүп атат, материалдык техникалык база бекемделип атат. Ошону менен бирге мына бүгүн жалгыз эле республикалык гана маданий мекемелерге бербестен регионалдык райондук мекемелерге берип баткандыгы дагы биз үчүн абдан чоң кубанычтуу. Бекеринен маданият улутту сактайт деп айтылбайт. Эгерде маданият өнүксө, маданият мындан ары дагы дүркүрөп өссө, биздин улутубуз ошонун ичинде өлкөбүз өнүгүп өсө.
0: Ардактуу угармандар, биз бүгүн маданият министрлигине караштуу театр, музей, китепкана, райондук жана шаардык маданият бөлүмдөрү жана үйлөрүнө берилген автоунаалар тууралуу кенен чыгарылыш жасадык. Министрлик мындан ары материалдык техникалык базаны чыңдоону улантаарын билдирген. Маалыматка ылайык, Кыргызстанда 12 000 жакын маданият кызматкерлери бар. Апрель айынан тартып кызматкерлердин айлык акысы дагы көтөрүлөрү белгиленген.

0: Ардактуу угармандар, ушуну менен арт майдан уктуруусу соңунда уктурууну даярдап эфирге алып чыккан мен Сайра Батыркулова болдум. Аман туруңуздар.
1: Алам сыйган Айкөл баяны. Айкөл баяны. Кыйырга таанылган кыргыз керемети. Кыргыз керемети.
2: Ооба. Мен сизге арнап келдим.
1: Болбологон обон кайрык. Тагдыр күзгүсү болгон театр. Дилдиреген поэзия. Опера, балет, сүрөт, музыка, графика. Калк казынасын уютуп, улутунгусун кармаган маданият өкүлдөрү, өнөр дүйнөсүндөгү жаңы ысымдар, көкүрөгүндө көркөм дүйнө тунуп, көңүлүндө көркөм сөз туйлаган жаратмандардын ийгиликтери. Мунун баары Сайра Батыркулова менен бирге Арт майдан уктуруусунда. Ар жуманын бейшемби күнү саат 20:40 биринчи радионун толкунунда Арт майдан уктуруусу.
3: Урматтуу радиочулар, азыр сиздер биринчи радиодо Арт майдан программасынын кайталоосун уктуңуздар.
4: Жамандыкты унуткан жакшы, жакшылыкты унуткан жаман.
5: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу. Бишкекте саат 18.
6: Здравствуйте, урматтуу радиочулар, биринчи радионун толкунунда апта маалымат алдоо программасы менен уланта талгач программабыздын өзөгүн түзө турган окуялардын анонсу менен тааныштырабыз. Президент Садыр Жапаров ЭИБге мүчө мамлекеттердин өкмөт башчылары менен жолукту. Мамлекет башчы өнөр жай жана агроөнөр жай комплексиндеги биргелешкен кооперациялык долбоорлорду активдештирүү зарылдыгын белгиледи.
7: Это вопрос усиления работы, наращивания совместных кооперационных проектов.
6: Чолпон отошарында Евразия өкмөт аралык кеңешинин кеңейтилген курамдагы жыйын өттү. Министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касмалиев, Заманбап аналитик сууда ички өнүгүүдөгү кыймылдаткыч күчкө айланышы керектигин билдирди.
8: Современная цифровая коммерция должна стать нашим внутренним драйвером роста.
6: Чолпон отошарында Кыргызстан-Россия экономикалык форумы жана Кыргызстан-Россия аймактар аралык конференциясы да уюштурулду. Президент Садыр Жапаров Россиянын аймактарынын жетекчилерин кабыл алды. Кыргызстанда бала ырысы мамлекеттик жөлөк пулун төлөө башталды.
9: Бир айдын ичинде 192,000 баланын арыздары кабыл алынып, 5-августта биз каржылап баштадык да.
6: Бул жумада өлкөбүздө бир катар маанилүү эл аралык иш-чаралар орун алды. Президент Садыр Жапаров Ысык Көл областынын Чолпон Ата шаарында Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин өкмөт башчылары менен жолукту. Мамлекет башчы өз сөзүндө Кыргызстан ЭИБди тең укуктуу жана өз ара пайдалуу өнөктөштүктү өнүктүрүү үчүн маанилүү аянтча катары карай турганын билдирди. Өнөр жай жана агроөнөр жай комплексиндеги биргелешкен кооперациялык долбоорлорду активдештирүү зарылдыгын белгиледи.
3: Президент Садыр Жапаров Чолпон Ата шаарында министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев, Армения Республикасынын премьер-министри Никол Пашинян, Беларусь Республикасынын премьер-министри Александр Турчин, Казакстан Республикасынын премьер-министри Олжас Бектенов, Россия Федерациясынын өкмөтүнүн төрагасы Михаил Мишустин, ошондой эле Евразия экономикалык биримдигине байкоочу мамлекет катары иш-чараларга катышкан Өзбекстан Республикасынын премьер-министри Абдулла Арипов жана Евразия экономикалык комиссиясынын коллегиясынын төрагасы Бакыт Чан Сагинтаев менен бир аянтчада жолугушуу өткөрдү. Жолугушуунун жүрүшүндө өлкө башчысы Садыр Жапаров Кыргызстан ЭИБди тең укуктуу жана өз ара пайдалуу өнөктөштүктү өнүктүрүү, экономикалык интеграцияны тереңдетүү жана биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу үчүн маанилүү аянтча катары карайт. Мындан ары да биримдиктин ишмердүүлүгүнө активдүү катышууга даяр деп баса белгиледи.
7: Кыргызская республика высоко ценит сложившийся формат.
8: Кыргызстанды ЭИБди тең укуктуу жана өз ара пайдалуу өнөктөштүктү өнүктүрүү, экономикалык интеграцияны тереңдетүү жана биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу үчүн маанилүү аянтча катары карайт. Кыргыз республикасы менен ар да биримдиктин ишмердүүлүгүнө активдүү катышууга даяр. Өнөр жай жана агроөнөр жай комплексиндеги биргелешкен кооперациялык долбоорлорду активдештирүү үчүн ошондой эле биримдикке мүчө бардык мамлекеттер үчүн колдоо жана каржылоо механизмдерин механизмдерине тең укуктуу, жеткиликтүү камсыздоонун зарылдыгы бар. Кийинки Евразия экономикалык форумы 2027 жылы Кыргыз Республикасында өлкөнүн ЭИП органдарына төрагалык кылуусунун алкагында өтөт. Форумга өнөктөш мамлекеттерди жана эл аралык уюмдарды кеңири тартуу аркылуу анын катышуучуларынын чөйрөсүн кеңейтүү пландалууда.
3: Жолугушуунун жүрүшүндө Беларусь Республикасынын премьер-министри Александр Турчин, Белоруссиянын президенти Александр Лукашенконун жылуу саламын өлкө башчысы Садыр Жапаровко жолдоп, Кыргызстан менен Белоруссиянын ортосундагы өз ара кызматташуу жигердүү уланып жатканын баса белгиледи.
8: Мен Кыргызстанга буга чейинки келгенимде министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Алешевич менен бир катар стратегиялык маанидеги документтерге кол койгонбуз. Бүгүнкү күндө ал документтер ийгиликтүү ишке ашып жатат. Үстүбүздөгү жылдын күз айларында Белоруссия Кыргызстан аймактык форум өтөт. Азыр ага даярдыктар жүрүп жатат. Кыргызстанда кандай гана курулуштар жүрүп жатканын көрүп турабыз. Бишкек шаары дагы болуп көрбөгөндөй өзгөрүп жатыптыр. Биз дагы Кыргызстандын гүлдөп өнүгүүсүн каалайбыз.
3: Ал арада Армения Республикасынын премьер-министри Никол Пашинян Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин кезектеги жыйынын өткөрүүгө Кыргызстан жогорку деңгээлде даярдык көргөнүн белгиледи.
8: Мен Чолпон Ата шаары өнүгүп жатканын көрүп турам. Бул аймакта ири инвестициялык долбоорлор дагы ишке ашып жатканы байкалууда. Бул албетте сиздин жетишкендигиңизге жана министрлер кабинетинин аткарган иштердин натыйжасы экени талашсыз. Биз дагы Кыргызстандын өнүгүп жатканын кубанычта кабыл алабыз. Эки өлкө ортосундагы мамиле кызматташуу мындан ары дагы кеңейе берет деген ишенчтебиз.
3: Белгилей кетсек, Чолпон Ата шаарында 6-7 август күндө Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин кезектеги жыйыны өттү. Иш-чарага биримдикке мүчө мамлекеттердин өкмөт башчылары катышты. Отурумда ЕИП алкагында 15 ашуун маанилүү маселелер каралып, соңунда бир катар келишимдерге кол коюлду. Айдар Темиралиев, Биринчи радио.
6: Чолпон Ата шаарында Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин кеңейтилген курамдагы жыйын өттү. Отурумда өнөр жай кооперациясы, саналиттик экономика, транспорттук байланыштар, логистика, айыл чарба, азык түлүк коопсуздугу, энергетика жана ички рынактагы тоскоолдуктар сыяктуу 15 ашык маселе каралды. Жыйындын соңунда электрондук соода, биржаларга өз ара катышуу, окумуштуулук наамдарды таануу боюнча документтерге кол коюлду.
3: Өнөр жай кооперациясы, саналиттик экономика, транспорттук байланыштар, логистика, айыл чарба, азык түлүк коопсуздугу, энергетика жана ички рынактагы тоскоолдуктар сыяктуу 15 ашуун маселе Чолпон Ата шаарында өткөн Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин кезек

0: Абдан жыш, кечээ биз тарч өйрөдө өтө ачык жана мазмундуу талкуу жүргүзүп, азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо боюнча биргелешкен аракеттерибиз тууралуу кеңири баяндаманы уктук. Жогорку кеңештин жыйынындагы сөзүндө урматтуу Садыр Нургожоев Жапаров агро азык-түлүк секторубузду чыңдай турган жана калкты коопсуз, жеткиликтүү азык-түлүк менен камсыз кыла турган конкреттүү чаралар менен механизмдерди макулдашуу зарылдыгын белгиледи. Мен бул жааттагы иштерди улантуу жана күчөтүү керек деп ишенем. Заманбап чакырыктар бизден кырдаалды талдоону гана эмес, ошондой эле тез жооп кайтаруу үчүн натыйжалуу биргелеш механизмдерди иштеп чыгууну талап кылат. Мындай чакырыктардын бири дүйнөлүк азык-түлүк бааларынын өсүшү. Азык-түлүк инфляциясы социалдык чыңалуунун булагына айланууда. Бул инфляциянын туруктуу басымын эске алганда өзгөчө актуалдуу. Ушуга байланыштуу комиссия айыл чарба рынокторундагы кырдаалга активдүү мониторинг жүргүзүүнү улантышы жана мүчө мамлекеттерден алынган маалыматтарды эске алуу менен тартыштык же баалардын жогорулашы күчөтүлгөн учурларда бул тармактагы тең салмактуулуктун бузулуу тобокелдиктерин ыкчам жумшартууга мүмкүндүк бере турган чечимдерди кабыл алуу үчүн биримдиктин органдарына өз убагында сунуштарды киргизип турушу маанилүү деп эсептейм.
1: Продолжал активно мониторить ситуацию.
2: Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин кезектеги жыйынында Казакстандын премьер-министри Олжас Бектенов ИАЭП алкагында товарлардын эркин жүгүртүлүшү, электрондук соода, жалпы маалыматтык процесстер жана жасалма интеллект технологияларын кеңири киргизүү керектигин айтты.
3: Мировая экономика продолжает развиваться в условиях высокой неопределённости.
0: Тышкы чакырыктарга карабастан ИАЭПке мүчө мамлекеттердин экономикалары туруктуулугун жана мындан ары өсүү мүмкүнчүлүгүн сактап калууда. Өткөн жылы ИАЭПтин ички товар жүгүртүүсү 95 миллиард АКШ долларын түзүп 3.5% төмөндөгөн. Ошол учурда быйылкы жылы өсүш кайра калыбына келип, бул көрсөткүч 7.3% өсүп 102 миллиард долларга жетет деп болжолдонууда. Мындан тышкары азыркы шартта сооданын санариптик механизмдерин өнүктүрүү өзгөчө мааниге ээ. Биз ИАЭПте товарлардын электрондук соодасы боюнча келишимге кол коюуну колдойбуз. Анын ишке ашырылышы электрондук коммерциянын өнүгүшүнө, бизнес үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдүн ачылышына жана рынокторго жетүү шарттарынын жакшырылышына өбөлгө түзөт деп ишенебиз. Экинчиси, жалпы маалыматтык процесстер Евразия экономикалык биримдиктин ички рыногунун технологиялык негизин түзөт. Бул механизм мүчө мамлекеттер менен комиссиянын ортосунда түзүмдөлгөн маалыматтарды алмашууну камсыздайт. Азыркы учурда анда экономикалык кызматташтыктын ар кандай тармагына тиешелүү ири көлөмдөгү маалыматтар топтолуп, негизинен маалымат булагы катары пайдаланылууда.
2: Евразия экономикалык бирлигине мүчө мамлекеттер менен кызматташтыкты чыңдоо Армения Республикасынын тышкы саясаттагы жана тышкы экономикалык жаатта артыкчылыктуу багыттардын бири бойдон калууда. Анын негизги принциптеринин бири товарлардын, кызмат көрсөтүүлөрдүн, капиталдын жана жумушчу күчүнүн эркин жүрүшү далилдейт. Бул тууралуу Армения Республикасынын премьер-министри Никол Пашинян ИАЭПтин өкмөт башчыларынын жыйынында билдирди.
4: Прежде всего, позвольте выразить искренне признательность председателю кабинета министров Кыргызской республики.
0: Баарынан мурда Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Алишевич Касымалиевке Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин жыйынын салтка айланган жылуу меймандостук менен кабыл алып, жогорку деңгээлде уюштурган үчүн чын ыкластан ыраазычылык билдирүүгө уруксат этиңиздер. Армения Республикасы үчүн Евразия экономикалык бирлигине мүчө мамлекеттер менен кызматташтыкты чыңдоо тышкы саясаттагы жана тышкы экономикалык багыттагы артыкчылыктуу багыттардын бири бойдон калууда. Ошону менен бирге Армения Евразия экономикалык бирлигинин негизин түзгөн принциптерге бекем карманууну ырааттуу жактай турганын өзгөчө белгилегим келет. Евразия экономикалык бирлигинин негизги принциптеринин бири товарлардын, кызмат көрсөтүүлөрдүн, капитал жана жумушчу күчүнүн эркин жүрүшүн камсыз кылуу болуп саналат. Армения Евразия экономикалык бирлигине мүчө бардык мамлекеттердин чарба жүргүзүүчү субъекттери үчүн мүмкүн болушунча ыңгайлуу, тең укуктуу жана басмырлоосуз шарттарды камсыз кылып келет. Биз дал ушундай мамиле Евразия экономикалык бирлигинин бардык аймагында колдонулууга тийиш деген позицияны карманабыз.
4: Последовательно выступает за приверженность.
2: Чолпон Ата шаарында өткөн Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин жыйынынын соңунда бир катар маанилүү чечимдер кабыл алынып, документтерге кол коюлду. Биринчи документ бул илимий наамдар тууралуу документтерди өз ара таануу жөнүндө чечим кабыл алынды. Эми алардын ээлери өз квалификациясын кайрадан тастыктап, кошумча бюрократиялык жол жоболордон өтпөстөн бирликтин бардык аймагында эмгектене алышат. Бул окумуштууларга жана изилдөөчүлөргө дипломду кайсы мамлекеттен алганына карабастан өз мүмкүнчүлүктөрүн толук ишке ашырууга кеңири шарт түзөт. Экинчиси, жалпы каржы рыногун түзүүнүн алкагында биримдикке мүчө өлкөлөрдүн брокерлерине бирликтин бардык өлкөлөрүнүн фондулук биржаларындагы соодага катышууга мүмкүнчүлүк берет. Бул инвестициялык кызматташууну кеңейтет. Үчүнчү документ бул бирликтин ички рыногунда товарлардын электрондук соодасы жөнүндө болду. Бул документ сатуучулардын да сатып алуучулардын да кызыкчылыктарын коргоого багытталат.
5: Бул жумада Чолпон Ата шаарында Кыргызстан-Россия экономикалык форуму жана Кыргызстан-Россия аймактар аралык конференциясы да уюштурулду. Президент Садыр Жапаров жыйындын

0: катышуучуларына видео кайрылуу жасады. Өлкө башчы 2025 жылдын жыйынтыгы боюнча эки өлкөнүн товар жүгүртүүсү дээрлик 4 миллиард АКШ долларына жетип, Кыргызстанда россиялык капиталдын катышуусу менен иштеген ишканалардын саны 1800'ден ашканын билдирди.
1: 8-чи Кыргызстан-Россия экономикалык форуму жана 12-чи Кыргызстан-Россия аймактар аралык конференциясын өлкө башчысы Садыр Жапаров ачып берди. Ал Кыргыз-Орус экономикалык форумунун катышуучуларына видео кайрылуу жасап, эки өлкө ортосундагы кызматташтыктын негизги багыттарына токтолду. Мамлекет башчысы Кыргызстан-Россияны ишенимдүү стратегиялык өнөктөш катары көрөрүн баса белгиледи. Өлкө башчысы белгилегендей, эки тараптуу соода-экономикалык мамилелердин жигердүү өсүшү туура тандалган стратегиялык багытты ырастайт. Мамлекет башчысы өз кезегинде эки өлкө ортосундагы өнөктөштүктүн негизги жыйынтыктарына токтолду.
2: Сегодня Иссык-Көл вновь становится местом встречи представителей государственных органов.
3: Бүгүн Иссык-Көл дагы бир жолу Кыргыз Республикасы менен Россия Федерациясынын мамлекеттик органдарынын, ишкер чөйрөлөрүнүн жана эксперттик коомчулуктун өкүлдөрүнүн жолугушуу жыйынына айланууда. Кыргызстан Россия Федерациясынын стратегиялык өнөктөшү жана союздашы катары карайт. Өлкөлөрүбүздү жалпы тарых, руханий жана маданий жакындык, өз ара урматтоо жана ишеним бириктирип турат. Дал ушул бекем негиздер элдерибиздин бакыт жашоосун камсыздап, кызматташтыкты кеңейтип, алдыга ишенимдүү кадам таштоого мүмкүнчүлүк берип келет. Өткөн жылы Россия президенти урматтуу Владимир Владимирович Путин менен болгон сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө эки тараптуу кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүүнүн узак мөөнөттүү багыттарын караганбыз. Эки тараптуу мамилелердин бүгүнкү динамикасы тандалган багыттын туура экенин ырастап турат. Муну соода экономикалык кызматташтыгыбыздын көрсөткүчтөрү даана далилдейт. 2025 жылдын жыйынтыгы боюнча эки өлкөнүн товар жүгүртүүсү дээрлик 4 миллиард долларга жетип, Кыргызстанда россиялык капиталдын катышуусу менен иштеген ишканалардын саны 1800'ден ашты. Инвестициялык кызматташтыкта ырааттуу чыңдалууда. Россия салттуу түрдө Кыргыз Республикасынын экономикасына эң көп инвестиция салган өлкөлөрдүн бири болуп саналат жана стратегиялык маанидеги долбоорлорду ишке ашырууда ишенимдүү өнөктөш бойдон калууда.
2: Были определены долгосрочные ориентиры дальнейшего развития Кыргызстана.
1: Чолпон Ата шаарында өткөн 8-чи Кыргызстан-Россия экономикалык форуму жана 12-чи Кыргызстан-Россия аймактар аралык конференциясына Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин онлайн форматта катышып, президент Садыр Жапаровко маанилүү демилгелерди жеке өзү колдогону жана эки өлкө ортосундагы өз ара пайдалуу кызматташтыкты чыңдоого өзгөчө көңүл бурганы үчүн терең ыраазычылыгын билдирди.
2: Знаю, что на Иссык-Көлде
3: 2025 жылдын жыйынтыгы боюнча эки өлкөнүн товар жүгүртүүсү 26% көбөйүп 5 миллиард АКШ доллардан ашты. Россия Кыргыз өнүктүү фонду да жогорку натыйжалуулук менен иштеп жатат. Анын алкагында Кыргызстандын экономикасынын ар түрдүү тармагындагы 4000'ге жакын биргелешкен долбоор 1 миллиард АКШ доллардан ашуун суммага каржыланды. Бул каражаттардын эсебинен бир катар завод, фабрика жана ишкана курулуп, же жаңыланып, жаңы өндүрүштөр ачылып, миңдеген жумуш орундар түзүлдү. Ошондой эле республиканын экспорттук мүмкүнчүлүгү кыйла жогорулады.
1: Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Кыргызстан менен Россия Федерациясынын ортосундагы мамилелер стратегиялык өнөктөштүк жана союздаштык мүнөзгө ээ экенин баса белгилеп, эки тараптуу мамилелерди чыңдоо мамлекеттик саясаттын негизги артыкчылыктуу багыттарынын бири деп кошумчалады.
2: Сегодняшний форум и межрегиональная конференция.
3: Бүгүнкү форум жана аймактар аралык конференция кыргыз-россиялык кызматташтык системасында өзгөчө орунду ээлейт. Бул жөн гана пикир алмашуу аянтчасы эмес, конкреттүү чечимдер кабыл алынган, биргелешкен долбоорлор башталган жана өлкөлөрүбүздүн бизнес өкүлдөрү менен аймактардын ортосунда түз байланыштар бекемделген мейкиндик болуп саналат. Кыргызстандын министрлер кабинети мамлекет башчы белгилеген багыттын алкагында экономиканы модернизациялоо, инвестициялык климатты жакшыртуу, өнөр жай, энергетика, транспорт жана туристтик инфраструктураны өнүктүрүү боюнча ырааттуу иштерди жүргүзүп келет. Биз россиялык өнөктөштөр менен кызматташууну мындан ары кеңейтүүгө ачыкпыз жана жаңы биргелешкен демилгелерди ишке ашырууга кызыктарбыз.
2: Развитием промышленности.
1: 8-чи Кыргыз-Россия экономикалык форумунун алкагында 40'тан ашуун документке кол коюлду. Алардын катарында инвестициялык макулдашуулар, ири инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашыруу боюнча келишимдер. Ошондой эле эки өлкөнүн ишкерлери ортосундагы экспорттук, импорттук контракттар бар. Алдын ала маалыматка ылайык, кол коюлган келишимдердин жалпы суммасы 800 миллион АКШ долларын түзөт. Дал ушул келишимдер келечекте конкреттүү инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууга өбөлгө түзөт дейт Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунун төрагасы Артём Новиков.
4: А также подписаны соглашения между регионами и городами двух стран.
3: Кол коюлган документтердин арасында күн электр станцияларын куруу, кыргыз темир жолунун инфраструктурасын өнүктүрүү, анын ичинде темир жол тармагындагы өндүрүштүк кубаттуулуктарды түзүү боюнча долбоорлор бар. Ошондой эле Кыргыз Республикасы менен Россия Федерациясынын ортосунда бирдиктүү мобилдик байланыш мейкиндигин түзүү тууралуу макулдашууга дагы кол коюлду. Бул эки мамлекеттин жарандар ортосундагы байланышты жеңилдетет жана санариптик кызматташтык багытындагы маанилүү демилгелердин бири болуп саналат. Бул жөн гана экономикалык форум эмес, Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы негизги экономикалык байланыш аянтчасы болуп калды. Форумдун жүрүшүндө эки тарап соода экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүүгө багытталган жаңы сунуштар, жаңы ыкмалар жана жаңы долбоорлор иштелип чыгып, алар кийин мамлекеттер аралык макулдашууга жана биргелешкен долбоорлорго негиз болот.
1: Белгилей кетсек, Чолпон Ата шаарында өткөн 8-чи Кыргызстан Россия экономикалык форуму жана 12-чи Кыргызстан-Россия аймактар аралык конференциясына мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, ишкерлер, инвесторлор жана эксперттер чогулду. Иш-чарада эки өлкөнүн өнөр жайын өнүктүрүү, энергетика, инвестиция тартуу, аймактар аралык кызматташуу сыяктуу ар кыл тармактарда талкуулар уюштурулуп, эки тараптуу 40 ашуун келишимдерге кол коюлду. Форумдун алкагында Ысык Көл облусунун Бостери айылында өнөр жай жана айыл чарба көргөзмөсү дагы уюштурулуп, ишкерлерге ата мекендик органикалык продукциялар, өнөр жай жана айыл чарба техникалары, Нукура кийизден жасалган улуттук буюмдар жана сувенирлер, Кыргызстанда расмий түрдө курулуштурула баштаган Chevrolet үлгүсүндөгү автоунаалар сунушталды. Айдар Темиралиев, 1-чи радио.
0: Урматтуу радиочулар, сиздер 1-чи маалымат радиосунда апта маалымат алдуу программасын угуп жатасыздар. Президент Садыр Жапаров Чолпон Ата шаарында Россия Федерациясынын аймактарынын жетекчилерин кабыл алды. Жолугушууда аймактар аралык байланыштарды чыңдоо, соода экономикалык алакаларды кеңейтүү жана биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу маселелери талкууланды.
5: Кыргызстан менен Россиянын кызматташтыгы стратегиялык жана союздаштык деңгээлинде. Ушул тапта эки өлкө биргелешкен ири инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууга жана аймактар аралык түз байланыштарды күчөтүүгө басым жасап жатат. Чолпон Ата шаарында өткөн 8-чи Кыргыз-Россия экономикалык форуму жана 12-чи Кыргыз-Россия аймактар аралык конференциясы дал ушул максаттарды бириктирет. Өлкө башчы Садыр Жапаров Чолпон Ата шаарында Россия Федерациясынын аймактарынын жетекчилерин кабыл алды. Анда аймактар аралык байланыштарды чыңдоо, соода экономикалык алакаларды кеңейтүү жана биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу маселелери талкууланды.
6: Убежден, что настало время переходить от подписания рамочных соглашений к реализации конкретных проектов.
7: Алкактык макулдашууларга кол коюу этабынан өтүп, конкреттүү долбоорлорду ишке ашырууга өтө турган учур келди деп ишенем. Биз өзгөчө өнөр жай, фармацевтика жана айыл чарба продукциясын кайра иштетүү тармактарында биргелешкен өндүрүштөрдү өнүктүрүүдөн чоң мүмкүнчүлүктөрдү көрүп турабыз. Ошондой эле экономиканы санариптештирүү, заманбап технологияларды жайылтуу жана жогорку окуу жайлары менен өнөр жай борборлорунун ортосундагы кызматташтыкты арттыруу учурдун талабы деп эсептейм.
5: Мындан тышкары экономикалык санариптештирүү жана заманбап технологияларды киргизүү маанилүү бойдон калууда. Биргелешкен инновациялык долбоорлорду ишке ашыруу үчүн Кыргызстан Россиялык өнүктөштөргө жогорку технологиялык паркынын жана тамчы атайын финансылык инвестициялык аймагынын мүмкүнчүлүктөрүн сунуштоого даяр. Биз ар бир аймактын мүмкүнчүлүктөрү биргелешкен долбоорлор аркылуу ишке ашат деп ишенебиз, деди президент Садыр Жапаров.
6: Сегодня здесь представлены регионы Российской Федерации, обладающие значительным промышленным.
7: Бүгүн бул жерде Россия Федерациясынын ири өнөр жай потенциалына ээ болгон көптөгөн аймактарынын өкүлдөрү катышууда. Алардын ар бири машина куруудан жана энергетикадан тартып, инновациялар менен агро өнөр жай тармагына чейинки багыттарда жогорку тажрыйбага ээ. Биз ар бир аймактын мүмкүнчүлүктөрү биргелешкен долбоорлор аркылуу ишке ашат деп ишенебиз. Ушуга байланыштуу мен облустардагы президенттин ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнө Россиялык өнүктөштөр менен биргеликте кызматташ шунун келечектүү багыттарын аныктоо жана конкреттүү инновациялык долбоорлорду, логистикалык демилгелерди, өндүрүштүк кооперацияны жана аймактар аралык байланыштарды практикалык жактан ишке ашырууну камсыз кылуу боюнча тапшырма бердим.
5: Президент Садыр Жапаров буга чейинки Красноярск шаарында өткөн аймактар аралык конференциянын жыйынтыктары алаканы арттырууга олуттуу түрткү бергенин белгиледи. Анын айтымында мындай формат мамлекеттик органдар, бизнес өкүлдөрү жана аймактар ортосунда түз диалог жүргүзүүнүн эң натыйжалуу механизми.
6: В целях придания дополнительной динамику сотрудничеству мной существенно расширены полномочия полномочных представителей президента.
7: Кызматташтыкка кошумча дем берүү максатында президенттин аймактардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн ыйгарым укуктары кеңейтилди. Аларга Россия Федерациясынын субъекттери менен өз ара кызматташтыкты өнүктүрүү үчүн аймактык деңгээлде чечимдерди кабыл алуусуна жол ачылды. Мындай ыкма жер жерлерде коюлган милдеттерди ишке ашырууну кыйла тездетет деп ишенем. Бул өзгөчө маанилүү. Анткени эң керектүү долбоорлор дал ошол аймактарда жүзөгө ашырылып, жаңы өндүрүш ишканалары, жаңы жумуш орундары түзүлөт.
5: Жетишилген макулдашуулар жана кабыл алынган чечимдер эки тараптуу экономикалык кызматташтык үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Бул тууралуу Россиянын губернаторлору белгилеп, бардык багыттар боюнча кызматташтыкты бекемдеп, биргелешкен долбоорлорду ийгиликтүү ишке ашырууга кызыктар экенин билдиришти. Региондордун жетекчилери агроөнөржай комплекси, IT тармагы жана туризм чөйрөсүндө биргелешкен долбоорлорду жүзөгө ашырууга өзгөчө көңүл бурушту. Бул боюнча Россия Федерациясынын президентинин чет өлкөлөр менен аймактар аралык жана маданий байланыштар боюнча башкармалыгынын башчысынын орун басары Антон Рыбаков төмөкүлөргө токтолду.
8: Соглашения, которые были заключены в прошлом, позапрошлом году, они уже реализуются.
9: Өткөн жылы түзүлгөн макулдашуулардын негизинде анын ичинде россиялык алдыңкы компаниялардын катышуусу менен бир катар долбоорлор ийгиликтүү ишке ашырылууда. Бул кызматташтык өз ара ишенимдин жана өнөктөштүктүн бекем негизи болуп саналат. Форумга Россиянын ири компанияларынын өкүлдөрү катышууда. Бул эки тараптуу экономикалык кызматташтыкты кеңейтүүгө, жаңы инвестициялык демилгелерди ишке ашырууга жана биргелешкен долбоорлордун санын көбөйтүүгө өбөлгө түзөт. Ишенимиңиздер үчүн чоң рахмат. Биз мындан ары да бардык багыттар боюнча кызматташтыкты бекемдеп, биргелешкен долбоорлорду ийгиликтүү ишке ашырууга даярбыз.
5: Кыргыз-Россия экономикалык форуму менен аймактар аралык конференциясы алдыңкы компанияларды тыгыз кызматташтыкка тартып, биргелешкен инновациялык долбоорлорду ишке ашырууга мүмкүндүк берет. Демек, Кыргызстан менен Россиянын кызматташтыгы конкреттүү өндүрүштөрдү, инвестицияларды жана аймактардагы реалдуу долбоорлорду ишке ашыруу багытында ишенимдүү өнүгүүдө.
0: Кыргызстанда бала ырысы мамлекеттик жөлөк пулун төлөө башталды. Өзөгү жылдын июль айынын аягына карата ай сайын берилүүчү аталган мамлекеттик жөлөк пул 191796 балага дайындалган. Аларга 5 августтан биринчи төлөмдөр берилди. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги жөлөк пулдарды алгачкы төлөө үчүн 235,7 миллион сом каражат бөлгөн. Жаманы кабарчыбыз Улмаз Каимова улантат.
5: Бишкек шаарынын тургуну Рабыкан Ниязова эгиз балдарына биринчи жолу бала ырысы жөлөк пулун алганын билдирди. Ал башка жөлөк пул албагандыктан бул мен үчүн сүйүнүчтүү кабар болду дейт.
10: 25-нче жылы төрөлгөн эгиз балдарым алдым. Бай жигит, нур жигит. Айткан күндөн баштап эле 1 августтан карта түшөт деди. Түшкөнгө чейин ушу социалдык башкармалыкка бардым. Ошол жака бардым. Түндүктөн эле сразу эле кылып беришти эле, 5 эле мүнөттө эле. Кече түшүп турго, өтө жакшы кабыл алдым. Себеби мен пособияда калбайм, башка да калбайм да. Мен үчүн өтө сүйүнүчтүү кабар болду, аябай жакты мага.
5: Ал эми Бишкек шаарынын дагы бир тургуну Марапат Абдывали кызы да эки баласына аталган жөлөк пулун алган. Ал колуна тиери менен балдардын жакшы көргөн азыктарын алып бергенин айтат.
11: Абдымыкшалова Салиха 2 жашта да, а Шадина 11 айлык. Бала ырысы жөлөк боюнча 1200 эки балам алдым. Алганымдын эле сүйүнүп биринчисинен балдарыма жакшы нерселерди алып бердим. Өздөрүнө жаккан нерселерди алып бердим да. Йогурт, ушундай майда чүйдөлөрүн алып бердим. Анча болсо да жардам экен мого. 11 айлыкта балама сүт жеткизе албачумун, астынан деле жететкен, аны деле алып бердим. Мурун жеткизе албачумун, азыр шулардын өзүнүкүнө өзүнө жететкен да.
5: Ошондой эле каарманыбыз бала ырысы жөлөк пулу боюнча социалдык тармактардан маалымат алып, арызды түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу жөнөтө албай, эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгына барганын кошумчалады.
11: Бала ырысы боюнча ошо телефондордон чыкканда угуп калган болчу, инстаграмдардан, анан өздөрү деле соцсетьтердагылар чалып, ушул жактан пособияга чыкканда алар чыгарыш берген үчүн анан бул жака эки баланы каттадык, алып кетишкен. Азыр болсо июлда тапшырган болчумун да. Сразу эле кабыл алышты. Документтерди тапшырганда соцсетьтердагылар жардам беришти. Эжекелер мен бул жактан түндүктөн жүктөй албай коюп, алар өздөрү жардам берип чыгарышып беришти да. Баары эле тапшырып эле бат эле болду.
5: Ушул жылдын июль айынын жыйынтыгы боюнча ай сайын берилүүчү мамлекеттик бала ырысы жөлөк пулу 191796 балага дайындалган. Бул тууралуу эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Мирланбек Байгончоков билдирди.
12: Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгынын негизинде 1-июлдан баштап жаңы мамлекеттик жөлөк пулу бала ырысы деген киргизилген болчу. Буга чейин маалымдагындай эки жол менен кайрылса болот болчу. Биринчиден мобилдик тиркеме аркылуу, экинчиси болсо территориалдык башкармалыктарга келип жазуу түрүндө өздөрүнүн арыздарын бергенге мүмкүнчүлүктөрдү биз тосуп бердик да. Бир айдын ичинде 192000 баланын арыздары кабыл алынып, 5-августта биз каржылап баштадык да.
5: Бала ырысы жөлөк пулуна тапшырылган арыздардын 83% түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу кабыл алынса, 17% жер жерлердеги эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыктарына тапшырылган. Өз кезегинде эки мамлекеттик банк акча каражаттарын жөлөк пулду алуучулардын эсептерине которушканын Мирланбек Байгончоков белгиледи.
12: Биринчи жолу электрондук форматта жөлөк пулду биз дайындап атабыз. Ошонун негизинде дагы каражаттарды биз которуп атабыз. 83% мобилдик тиркеме аркылуу катталды. Ал эми 17% болсо бул биздин башкармалыктар аркылуу жарандар өздөрүнүн арыздарын берип кетишти. Бүгүнкү күндө болсо ошол каржыланган каражаттардын негизги бөлүгү бул 99% деп айтсак болот. Ар бир ошо арыз берген жарандардын счетторуна түштү. Эки банк аркылуу болчу, бул элдик жана айыл банк аркылуу. Бүгүнкү күндө болсо биз элдик банк менен өзүбүздүн ишибизди дагы деле алып барып атабыз. Алар болсо башка коммерциялык банктар менен да иштерин алып барып, биздин божомол боюнча жакын арада башка банктар да бул системага кошот деп атабыз.
5: Өлкө боюнча жалпысынан жөлөк пул ала турган курактагы балдардын саны болжол менен 440000 жетет. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сом болсо, ал бийик толуу аймактардын коэффициенти менен аныкталып берилет.
12: 3 жашка чейинки балдардын биздин божомол боюнча саны 440000 тегереги. Бирок бул жерде айтып кетиш керек, алардын ичинде да жанагы бийик толуу аймактарда алуучу балдар да бар да. Жөлөк пулдун суммасы 1200, бирок ал сумма бийик толуу аймактардын коэффициенттерин негизинде аныкталып берилет да. Эгерде бийик толуу аймактардагы коэффициент мисалы 1.5 болсо, анда деген алынуучу жөлөк пул 1800 болот да. Максималдуу 2 чейин жетиш мүмкүн. Бул 1.8 2 чейин, ошондо 2400 чейин жетет да. Бирок орто эсеп менен эгерде ала турган болсок, бул 1400 сомдун тегереги болот да, орто эсеп да.
5: Мирланбек Байгончоковтун айтымында 5-августта министрлик тарабынан жөлөк пулду төлөп берүү үчүн 235.7 млн сом өлчөмүндө каражат сарпталган.
12: Бүгүнкү күндө биз 235 млн сомду котордук. Бул биринчи айдын суммасы болуп атат. Эмки айларда эгерде арыздар көбөйүп, балдар көбүрөөк катталса, суммасы дагы көбүрөөк болот да. Негизинен биз ушул 2026-жылга болсо 3 миллиарддын тегереги деп биз божомолдогонбуз. Бюджетте каражаттар бар, толугу менен каржыланып турат убагында.
5: Белгилей кетсек, 2026-жылдын 1-июлунан Кыргызстанда төрөлгөндөн тартып 3 жашка чейинки балдарга ай сайын берилүүчү бала ырысы мамлекеттик жөлөк пулун дайындоо үчүн арыздарды кабыл алуу башталган. Мындай мамлекеттик колдоо жаш балалуу үй бүлөлөрдү социалдык жактан камсыздоого жана алардын жашоо шартын жакшыртууга багытталган. Улмаз Каюмова, 1-радио.
0: Менин атта программа аягына чыкты. Бир жума ичиндеги маанилүү окуяларды 1-радионун кабарчылары сиздерге чагылдырып берди. Келерки жумада жагымдуу жаңылыктарды күтөлү. Саламатта болуңуздар.
13: Музыка.

0: Урматтуу радио угармандар, азыр сиздер биринчи радиодо Кыргыз Ленд программасынын кайталоосун угасыздар.
1: Кыргызстандын кооз жаратылышы, уникалдуу маданияты жана элибиздин бай мурасы баары Кыргыз Ленд программасында. Ар ишемби 18:40 Кыргыз Ленд кыргыз жеринин жүзүн, жүрөгүн жана сулуулугун чагылдырат. Өзүңүздү мекендин ажайып дүйнөсүнө буруңуз. Биз менен бирге болуңуз.

Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, сиздер менен биринчи радионун кыргыз лентасы берүүнүн алып баруучусу Алтынгүл Кожогелдиева. Бүгүнкү программабыз Кыргызстандын бермети, Борбор Азиянын жүрөгү болгон касиеттүү Ысык Көлгө арналат. Биз бүгүн көлдүн миңдеген жылдык тарыхына, анын табигый кооздугуна, элибиздин руханий дүйнөсүндөгү ордуна, ошондой эле акыркы мезгилде дүйнөнүн көңүлүн бурган эл аралык иш-чараларга токтолобуз. Биз менен бирге болуңуздар.

Ысык көл бул жөн гана көл эмес. Бул кыргыз элинин сыймыгы, тарыхы, маданияты, туризми жана дүйнөгө таанылган бренди. Кылымдарды карыткан бул аймак бүгүн дагы жаңы тарых барактарын жазууда. Урматтуу кагармандар, Ысык көл деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан. Аянты 6200 ашык чарчы чакырымды түзөт. Тереңдиги 668 метрге чейин жетип, дүйнөдөгү эң терең көлдөрдүн бири болуп саналат.

Көлдүн эң чоң өзгөчөлүгү ал кышында тоңбойт. Ошондуктан элибиз аны ысык көл деп атаган. Көлгө 80 ашык дарыя куят. Бирок андан сыртка агып чыккан бир дагы дарыя жок. Кылымдар бою бул аймак Улуу Жээк жолунун маанилүү бөлүгү болуп келген. Бул жерде көптөгөн элдер соода жүргүзүп, маданияттар бири-бири менен байланышкан. Археологтор бүгүнкү күнгө чейин көлдүн айланасынан байыркы шаарларды

түгін саяхатчыларын суктандырган. Орус саяхатчысы Николай Пржевальский өмүрүнүн акыркы күндөрүн ушул жерде өткөргөн. Анын күмбөзү бүгүнкү күндө да Каракол шаарында сакталып турат. Акыркы жылдары Ысык Көл эл аралык деңгээлдеги ири иш-чаралардын борборуна айланып келе жатат. Бул Кыргызстан үчүн чоң жетишкендик болуп саналат. Жакында эле Ысык Көлдүн жээгинде дүйнөлүк деңгээлдеги F1H2O суудагы Формула 1 боюнча эл аралык мелдеш өткөрүлдү. Бул жарышка дүйнөнүн ар кыл мамлекеттеринен эң күчтүү спортчулар келишип, жогорку ылдамдыктагы кайыктар менен күч сынашты. Жарыш миңдеген көрөрмандарды өзүнө тартып, дүйнөлүк маалымат каражаттары аркылуу Кыргызстандын кооз жаратылышын жана туристтик мүмкүнчүлүктөрүн кеңири тааныштырды.

Бул иш-чара өлкөнүн эл аралык аброюн көтөрүп, туризмди өнүктүрүүгө жаңы дем берди. Ысык Көл акыркы мезгилде спорттун гана эмес, эл аралык дипломатиянын дагы маанилүү аянтчасына айланды. Бул жерде бир катар эл аралык форумдар, кызматташтык боюнча жолугушуулар жана жогорку деңгээлдеги жыйындар өткөрүлдү. Аларга бир нече мамлекеттердин президенттери, өкмөт башчылары, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү жана чет өлкөлүк делегациялар катышып, аймактык кызматташтык, экономика, экология, инвестиция жана туризм маселелерин талкуулашты.

0: Мындай жолугушуулар Кыргызстандын дүйнөлүк коомчулуктагы ордун бекемдеп, Ысык Көлдү эл аралык кызматташтыктын символу катары дагы бир жолу таанытты, дейт Кыргыз Республикасынын экономика илимдеринин доктору профессор Жумабек Жайылов жана экономика илимдеринин доктору профессор Гуас Жапаров биринчи радиого өз пикирин мындайча билдиришти.
1: Рахмат, эми быйыл жыл Кыргызстан үчүн өзгөчө жыл болуп атат. Анткесе мына жакында эле Шанхай кызматташ уюмунун юбилейлик чаралары өтөт, жанагы бүткүл дүйнөлүк көчмөндөрдүн оюну өтөт. Ошол катарда мына бүгүндө ошол жанагы Чолпон ата шаарында Борбор Азия өлкөлөрүнүн жетекчилери менен Азербайжандын президентин жолугушуу болуп атат, консулдук кеңеш деп коет. Ал эми мынау консулдук кеңештин чыкканына бир 6-7 жыл болуп калды. Ал бекенден болгон жок, анткесе ошо мөөнөткө чейин Борбор Азия өлкөлөрү ар кимиси ар кандай саясат жүргүзүп, көбүнчө баягы Батыш Кытай, Россия менен кызматташып келишкен да, соода, экономикалык, инвестициялык кызматташуу болгон. Анан эми баягы бардык проблеманын чечилгенине байланыштуу баягы структуралдык реформалар жүргүзүп, анан кийин кой эми ушул беш мамлекет өз ара мындай соода экономика кызматташын күчөтөлүк деп ошентип ушундай кеңеш түзүлгөн да мамлекеттин жетекчилеринен. Ал жашындакай жыйынтык берип атат. Анткесе мына эгерде акыркы мына 3-4 жылдын экономика көрсөткүчтөрүн карап көрсөк, Борбор Азия өлкөлөрү дүйнөдөгү эң өнүгүп аткан мамлекеттердин арасында астында турат. Анын ичинде Кыргызстан мына кече эле ошол Чолпон атада кеңеште Өзбекстан президенти Мирзиёев белгилөөдө Кыргызстан дүйнөдө эң экономика иштеп жогорку деп көрсөтүп атат деп жатат депчи. Бул мен ойлойм бекенден эмес, анткесе баягы кошуна менен жакшы болсоң, мамилелерди чечсең, баягы саясий мамилелер болгон да, гран болгон таяк менен ошонун баарын чечип, азыр эми бардык күч аракеттердин баарын экономикалык мамилелерге жумшап атабыз. Экономикалык байланыштар күчөп атат жылдан жылга. Өзгөчө мынау биз башында жөнөкөй эле баягы соода менен алектенсек, акыркы жылдар баягы экономикалык конкреттүү проекттер ишке ашып атат. Өзгөчө мынау бардык өнөр жай тармагында, энергетика тармагында ушул Борбор Азия өлкөлөрү, мына Өзбекстан, Казакстан, Кыргызстан, өзгөчө мынау Камбар ата КЭС биринде салган турат, консенсус болушулду. Андан тышкары мына Өзбекстан Казакстан менен биз менен чогуу атайын баягы промышленный кооперация деп коет да, автосборочный жанагы машина заводдору салып атат да, шевролерин чыгарып атпайбызбы өзүбүз? Азыр мындай толук кандуу жеңил унаага жетишип атабыз да. Ушундай чоң өзгөрүштөр болуп атат. Борбор Азия өлкөлөрү баягы минералдык сырьевой ресурста өтө байбыз да, байбыз. Мына мен эгерде биз баардык ошол 5-6 мамлекетти алып көрсөк, дүйнөлүк рейтингде нефть, газ, алтын, уран жана андай критический материал деп коюп атпайбы азыр жанагы жанагы электромобиль чыгарганга, жана кремний, бериллий, сымап, ошо боюнча биз эгер жалпы алганда биз дүйнөлүк рейтингде 10 мамлекеттердин арасында турабыз да. Кээ бир эме боюнча, уран боюнча мисалы Казакстан 1-2 орунда турат да, алтын боюнча Өзбекстан 1-2 орунда турат да. То есть бизде баягы жалпы алганда ушул эмеде келечекте боло турган интеграциялык уюмда аябай баягы жаратылыш ресурстар өтө бай да, бай. Бул экинчи нерсе. Үчүнчү нерсе, мен ойлойм мынау дүйнөлүк эмеде демографиялык проблема деп коет да мисалы. Батыш өлкөлөрдө баягы депопуляция деп атат, население өспөйт. Ошол эле Россияны карасак, естественный прирост жок, минус менен өтүп атат да. Бизде Борбор Азияда ал проблема жакшы деңгээлде коюлган да. Жанагы жылдан жылга биздин калктын саны өсүп атат. Калктын саны, бул человеческий ресурс, бул баягы иштей турган адамдар да. Анын ичинде жаштардын саны уже башка мамлекеттерге караганда бизде көп да. Мисалы батыш өлкөлөрдү карасаң, алар уже эмес, кары картаңдар көп, пенсияга чыккандар. Жаштар иштей турган адамдар жок. Ошол үчүн алар жанагы ар кайсы жакта, ар кайсы мамлекетте мигрант таап келип иштетип атпайбы. Бизде ал проблема жок. Наоборот, ашыкча ресурстар болуп атат. Ошол жагынан да кызыктырып атат да, кызыктырып атат. Анан дагы бир кызыктырган нерсе, жана айттым, жана критический материал деп коет да, ал келечекте ошол эле нефть, газды алмаштыра турган материалдар ушулар. Ошого биз байбыз. Андан тышкары энергетика, гидроэнергетикалык потенциалды атпайсызбы? Мына ошо Тажикстан менен Кыргызстан өзгөчө бай да. Суу ресурстары бизде бай. Биз айерде жанагы гидроэнергетикалык потенциалды биз Кыргызстан болгон 10% колдонуп атабыз. Анын үчүн 100% эгерде колдонсок бизде ашыкча электр энергия болуп биз электр энергияны башка мамлекетке сатмакпыз да. Ошон ушул жагынан да кызык. То есть инвестициялык мүмкүнчүлүктөр бизде көп да Кыргызстанда, Борбор Азияда аябай көп. То есть чет мамлекеттер эгерде акчасын салса ушул тармактарга, алар өзүлөрүнүн да пайдасын көрөт, анан бизге

0: ошол фонд ачылган, анан бүгүнкү повесткага дагы ошо фонддун акчасын бир 100 миллион долларга жеткиребиз дегенде мен окудум. Ар кайсы булактардан ошондой күн тартибинде бар экен. Анан ал фондду кандай иштетебиз, эмне кылабыз, каяк алып барабыз дегенде дагы ошо жанагы мен айтып кеткен соода, мындайча айтканда товар оборотун ошо кайсы компонентке алып келип коебуз да. Мисалы биз болсо көбүнесен медикаменттерди дагы ошол жерден, анткени бизде табигый чөптөр көп да, чөптөрчү. Муну биз бүгүнкү күндө экспорттаганда куркак кургатып эле экспорттойбуз да. Анан ошону кайра иштетип бир деңгээлге чыгарыш керек го деп менин оюм да бул. Эми баягы фонд түзүлгөндөн кийин Азербайжанга эмне кызык, биз ошол фонддун негизинде ошону өркүндөтүшүбүз керек да. Ошол деңгээлде бир инвестициялык проекттерди ошол деңгээлге, ошол багыттарга коюш керек да.
1: Бүгүнкү күндө Ысык Көлдө заманбап мейманканалар, пансионаттар, эс алуу борборлору, этношаарлар жана туристтик комплекстер тынымсыз көбөйүүдө. Жыл сайын миллиондогон туристтер Кыргызстанга келип, көлдүн кооз жаратылышына, тунук суусуна жана кыргыз элинин меймандостугуна күбө болушат. Туризм менен катар жолдор жаңыланып, аэропорттун мүмкүнчүлүктөрү кеңейип, жаңы инфраструктура курулуп жатат. Бул иштердин бардыгы өлкөнүн экономикалык өнүгүүсүнө чоң салым кошууда.

Ысык көл ата бабабыздан калган улуу мурас. Аны сактоо, тазалыгын камсыз кылуу жана кийинки муундарга өткөрүп берүү ар бир жарандын милдети. Бүгүн дүйнө Кыргызстанды кооз жаратылышы, элинин меймандостугу, спорттук иш-чаралары жана эл аралык форумдары аркылуу таанып жатат. Демек, Ысык көл биздин сыймыгыбыз гана эмес, дүйнөгө ачылган терезебиз дагы болуп эсептелет. Программаны даярдап алып барган мен Алтынгүл Кожегелдиева кайрадан эфир толкунунда жолугушканча аман болуңуздар.

0: развития экономики Кыргызстана. Президент Кыргызской республики Садыр Жапаров 7 августа в Чолпон-Ате встретился с главами правительств государств, членов Евразийского экономического союза. Встреча состоялась в рамках очередного заседания Евразийского межправительственного совета. Главное внимание дальнейшему развитию экономической интеграции, промышленной и аграрной кооперации, а также созданию равных условий для государств-участников. Подробнее в нашем репортаже. Встреча в Чолпон-Ате объединила руководителей правительств стран ЕАЭС, прибывших в Кыргызстан для участия в заседании Евразийского межправительственного совета. В мероприятии приняли участие председатель кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев, премьер-министры Армении Никол Пашинян, Белоруссии Александр Турчин, Казахстана Олжас Бектенов и Михаил Мишустин. В качестве государства-наблюдателя в мероприятиях ЕАЭС участвовал премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. Также во встрече принял участие председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев. Приветствуя глав правительств, Садыр Жапаров подчеркнул, Кыргызстан рассматривает ЕАЭС как важную площадку для развития равноправного и взаимовыгодного партнерства.
1: Сегодня Евразийский экономический союз подтверждает свою востребованность как эффективное интеграционное объединение, способное обеспечивать устойчивость экономик государств-членов и создавать новые возможности для совместного развития. Именно поэтому наша общая задача – сохранять единство, укреплять взаимное доверие и последовательно углублять экономическую интеграцию в интересах наших народов, наших стран. Уважаемые главы правительств, регулярные заседания, совместные проекты и инициативы в Союзе являются подтверждением того, что наши страны последовательно укрепляют сотрудничество и наполняют интеграцию реальным практическим содержанием. Хотел бы отдельно отметить успешное председательство Республики Казахстан в органах Евразийского экономического союза. Кыргызская республика готова оказывать необходимое содействие и вносить свой вклад в реализацию приоритетных направлений работы союза в период председательства Казахстана.
0: Главы правительств государств, членов ЕАЭС, в свою очередь, подчеркнули важность дальнейшего укрепления экономического взаимодействия, расширения взаимной торговли и реализации совместных проектов, отметив необходимость переводить достигнутые договоренности в конкретные результаты. Председатель правительства России Михаил Мишустин.
2: Хотел бы в первую очередь сказать, что Евразэс развивается успешно. Внутренние товарные потоки сегодня между нашими странами составили 7,5 триллионов рублей. А торговля России с странами ЕАЭС увеличилась за январь-май на 10%. И это такое серьезное движение в сторону развития.
0: Премьер-министр Белоруссии Александр Турчин.
3: Двухсторонние наши отношения идут вверх. Садыр Нургажович, после вот и моего официального визита, мы с Адылбеком Алешевичем были подписаны ряд документов стратегического характера. Осенью состоится первый белорусско-кыргызский форум регионов, поэтому движение идет, и я думаю, что оно будет только нарастать.
0: Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.
4: Взаимодействие между Казахстаном и Кыргызстаном является ярким примером союзнических отношений, основанных на доверии и взаимопонимании. Этому в первую очередь способствует доверительный политический диалог между лидерами двух стран. Хочу заверить, что мы с моим коллегой, уважаемым Адылбеком Алешевичем, координируем взаимодействие по линии правительств, намерены реализовать все намеченные планы с максимальным эффектом для наших государств.
0: Премьер-министр Армении Никол Пашинян.
5: Я должен сказать, что посещаю Чолпон-Ату уже в течение 8 лет, а в течение последних лет с невооруженным глазом видно, какие активные развития тут идут. Инвестиционные программы, очевидно, реализуются. И я должен отметить, что это действительно успех Кыргызстана, ваш личный успех и успех правительства Кыргызстана. И мы, конечно же, радуемся этими успехами, потому что развитие наших стран открывает новые возможности для дальнейшего углубления наших отношений.
0: целом, встреча показала, что Кыргызстан связывает дальнейшее участие в ЕАЭС прежде всего с практической экономической отдачей, развитием производства, расширением кооперации, привлечением инвестиций и созданием новых возможностей для бизнеса. Таким образом, Кыргызстан намерен и дальше активно участвовать в интеграционных процессах ЕАЭС, делая акцент на конкретных совместных проектах и равных возможностях для всех государств Союза. На уходящей неделе в Чолпон-Ате состоялось заседание Евразийского межправительственного совета, на котором были подписаны важные соглашения по электронной торговле и единому финансовому рынку. Главы правительств стран ЕАЭС обсудили развитие взаимной торговли, промышленной кооперации, продовольственную безопасность и цифровизацию экономики. Особое внимание участники уделили электронной торговле, научно-техническому сотрудничеству и развитию агропромышленного сектора. Подробнее в материале Айдай Назаркуловой.
6: 6-7 августа в городе Чолпон-Ата состоялось заседание Евразийского межправительственного совета. На заседании были обсуждены вопросы развития экономического сотрудничества и углубления интеграционных процессов между государствами-членами Евразийского экономического союза. Также сторонами был подписан ряд важных документов. В Евразийском межправительственном В Совете приняли участие главы правительств государств-членов ЕАЭС. Это премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Беларуси Александр Турчин, премьер-министр Казахстана Улужас Бектенов, председатель Кабинета министров Кыргызстана Адылбек Асамалиев, председатель правительства России Михаил Мишустин, а также председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев. В своей речи председатель Кабмина Адылбек Асамалиев отметил, что необходимо укреплять продовольственную, финансовую и техинтеграцию в ЕАЭС.
7: Повестка нашего заседания является действительно насыщенной. Вчера в устном составе мы провели предельно откровенную и содержательную дискуссию, заслушали обстоятельный доклад о совместной работе по обеспечению продовольственной безопасности. В своем выступлении на заседании Высшего совета уважаемый Александр Владимирович Апар отмечал, что необходимо договориться нам о конкретных мерах и инструментах, которые позволили бы укрепить наш агропродовольственный сектор, обеспечить население безопасными и доступными продуктами. Убежден, что работа в данном направлении должна быть продолжена и усилена. Современные вызовы требуют от нас не только анализа ситуации, но и выработки эффективных совместных механизмов оперативного реагирования. Одним из таких вызовов является рост мировых цен на продовольствие. Продовольственная инфляция превращается в источник социальной напряженности. Особенно актуальными это становится в условиях сохраняющегося инфляционного давления. В этой связи считаем важным, что комиссия продолжала активно мониторить ситуацию на аграрных рынках и прогнозирование дефицита или роста цен с учетом информации от государств-членов оперативно вносила на рассмотрение органов Союза решение, позволяющее оперативно купировать риски и сдаваться в этой сфере.
6: Также было отмечено, что объем взаимной торговли между государствами-членами ЕАЭС в текущем году ожидается на уровне 102 миллиардов долларов, что на 7,3% больше показателя прошлого года. Об этом заявил премьер-министр Казахстана Улжас Бектенов. Положительную динамику по основным макроэкономическим показателям отметил председатель правительства России Михаил Мишустин. По его словам, в странах ЕАЭС растут объемы ВВП, промышленного производства, сельского хозяйства и розничной торговли. Продолжает развиваться и взаимная торговля.
8: Сегодня мы принимаем ряд значимых решений. Ну, во-первых, взаимное признание, наконец-то, документов о ученых с вами. И их обладателями гражданам государства Тюрки придется дополнительно подтверждать свою квалификацию, проходить различные бюрократические процедуры для работы на всей территории Союза. У исследователей, у новаторов, ученых появится больше возможностей реализовать свой потенциал, независимо от того, в какой стране они получили диплом, что будет подтверждать вашу свободу. Во-вторых, в рамках формирования общего финансового рынка предоставим брокерам нашего государства возможность участвовать в торгах на биржах всех стран Европы, что послужит расширению инвестиционного сотрудничества. В-третьих, утвердим соглашение об электронной торговле товарами на внутреннем союзном рынке. Оно, напомню, призвано защитить интересы как продавцов, так и покупателей. Ну а для бизнеса будут действовать единые и понятные правила, ну а как следствие нашим гражданам будет доступен более широкий всеобъемлющий ассортимент товаров продукция на маркетплейсах, на электронных торговых площадках.
6: Узбекистан предложил расширить сотрудничество с Евразийским экономическим союзом в направлениях цифровой торговли, промышленной кооперации, зеленых технологий, трудовой мобильности и туризма. Об этом заявил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. Важное место в повестке заняло научно-образовательное сотрудничество. Участники поддержали взаимное признание документов об ученых степенях и квалификациях. Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакыджан Сагинтаев рассказал о подписанных документах.
9: Первое соглашение об электронной торговле. Соглашение направлено на соблюдение прав и экономических интересов участников взаимной электронной торговли. Второе соглашение о допуске брокеров и дилеров к участию в организованных торгах на биржах государств ЕС. Третье соглашение о взаимном признании ученых званий. Главы правительства обсудили торгово-экономические отношения Союза с ключевыми партнерами, в том числе в ход переговоров о свободной торговле. Еще одно важное направление – совершенствование механизмов сотрудничества между налоговыми органами. Прорабатывается вопрос расширения перечня товаров, подлежащих обязательной прослеживаемости.
6: Отметим, что следующее заседание Евразийского межправительственного совета пройдет 1-2 октября в городе Минск. Айда Инизаркулова, Биринчи Радио.
0: В Кыргызстане начались первые выплаты нового ежемесячного пособия «Бала ЫРСЫ» для детей в возрасте до 3 лет. По итогам июля государственная поддержка назначена почти 192 тысячам детей. Кто уже получил эту помощь, как оформляется пособие и насколько востребованной оказалась новая мера поддержки семей, расскажем в нашем репортаже. Для семей, воспитывающих маленьких детей, дополнительная государственная поддержка становится важной частью социальной помощи. Особенно в первые годы жизни ребенка, когда расходы на питание, одежду, уход и другие необходимые нужды семьи значительно возрастают. Именно для поддержки родителей с детьми до 3 лет в Кыргызстане с 1 июля начала действовать новая ежемесячная выплата «Бала ЫРСЫ».
10: В управлении нам сразу пошли навстречу. Сказали, что обычно ответ дают в течение 3 дней. Но в нашем случае все решили буквально за 5 минут. Несмотря на очередь, приняли очень хорошо. Раньше мы даже не могли оформить паспорт ребенку. Ничего не получалось. А сейчас это для нас большая радость. Ежемесячное пособие «Бала ЭРСИ» — это счастье ребенка.
0: С 1 июля в Кыргызстане начался прием заявлений на новое ежемесячное государственное пособие «Бала ЫРСЫ». Его размер составляет 1200 сомов в месяц на каждого ребенка от рождения до достижения 3-летнего возраста. При этом доход семьи не учитывается. Пособие предназначено для всех детей, соответствующих установленным требованиям. По данным Министерства труда, социального обеспечения и миграции, по итогам июля пособие назначено 191 796 детям. 5 августа ведомство профинансировало на эти выплаты 235,7 миллиона сомов, после чего банки начали зачисление средств получателям. Кому назначается пособие и каковы его основные условия, рассказывает заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики Мирланбек Бойгончоков.
11: Как вы знаете, президентом Кыргызской Республики был издан указ о введении нового государственного пособия «Бала ЫРСЫ» с 1 июля. Начиная с 1 июля мы начали принимать заявки от наших граждан. В основном это есть два пути, два метода. Это первое через мобильное приложение и второе это через обращение в территориальные управления. За июль месяц в целом мы определили и обозначили 192 тысячи детей, которые уже зарегистрированы в этой системе. И для этих целей со стороны Министерства труда, социального обеспечения и миграции были перечислены средства в коммерческие банки в размере 235 миллионов сомов. И по информации коммерческих банков, на сегодняшний день почти 99% получателей уже получили на свои счета этот вид пособия.
0: Подать заявление можно через территориальные региональные управления Министерства труда, либо через мобильное приложение «Тундук». Для оформления требуется заявление, ID-паспорт родителя или законного представителя и свидетельство о рождении ребенка, СПИН, отметил заместитель министра труда, соцобеспечения и миграции Кыргызстана Мирланбек Байгончоков.
11: Хочу сказать, что вначале, конечно, были технические проблемы, которые мы совместно с ОАО «Тундук» решали. На сегодняшний день многие вопросы мы решили. Если какие-то вопросы будут возникать со стороны заявителя, мы готовы помочь в решении этих проблем. Пособие определено в размере 1200 сомов, но она не окончательная, она также корректируется с учетом коэффициентов для высокогорных отдаленных районов. То есть она может колебаться от 1,1 до 2.
0: Новая мера поддержки была введена на основании указа президента Садыра Джапарова в марте этого года. В министерстве отмечают, что программа рассчитана на поддержку семей именно в первые годы жизни ребенка. Продолжит заместитель министра труда, соцобеспечения и миграции Кыргызстана Мирланбек Байгончоков.
11: По нашим прогнозам и по статистическим данным, порядка 33% населения – это наши дети. Из них порядка 37% живут в бедности. И в первую очередь этот вид пособия направлен им, чтобы обеспечить им первоначальные необходимые вещи, это питание. Поскольку каждый вложенный сом в начале развития детей, он дает очень большой век уже в будущем.
0: Таким образом, первые выплаты по программе «Бала ИРСЫ» уже начались. В дальнейшем пособие будет выплачиваться ежемесячно до достижения ребенком трехлетнего возраста. Для тысяч семей это станет дополнительной финансовой поддержкой в период, когда расходы на питание, одежду, уход и другие нужды ребенка особенно высоки. Вы слушали еженедельную программу «Апта». У микрофона был Канат Султакеев. До новых встреч!
12: Жалпы адамзат тажрыйбасын эске алган улуттук идея жана кыргыз наркына таяна өнүгүүнүн башкы багытын көрсөткөн Уңгу жол тууралуу уктуруу ар аптанын 5-чи күнү саат 10:00 жана 15:10 биринчи радиодо.
13: Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар, эфир толкунда Уңгу жол уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Жыйнакан Кайыпова. Улуттук дем дүйнөлүк бийиктик Уңгу жолундагы өзөк маанини эл арасына кеңири жайылтуу деп келебиз. Бул жолу биз ошол кыргыздын улут уңгусун сактап, колдонуп, таратып келген замандаштарыбыз менен пикир алыштык. Тарых музейинде өткөн иш-чарага катышып, Кийиз дүйнө коомдук фондунун колөнөрчүлөрү тарабынан даярдалган улуттук салттуу кийимдердин коллекциясын көрсөткөн береги, ак элечек кийген айымдардын катарын толуктап көргөзмөнүн ажарын ачкан колөнөрчү, изилдөөчү Гүлсана Атамкулова өзү кийип турган кийимдердин мисалында тарых таржымалы мындайча баяндап берди.
14: Кыргыз эли эл болуп таанылуусу анын кийими менен дагы айырмаланат. Биздин кыргыз элдин салттуу кийимдеринде көп айырмачылыктар бар башка элдерге салыштырмалуу. Биз ошолорду улуу апалардан жана ошондой эле салттуу билим алып жүрүүчүлөрдөн үйрөнүп, кайра ошону тигип, өз колубуз менен жасап чыгып, жайылтуу иштерин жасайбыз. Жаштарды дагы ар түрлүү курстарга окутабыз. Ал эми кийимдерге токтоло кетсем, ар бир кийимдин өзүнүн жаш курагына, ошондой эле социальный статусуна жараша өзгөчөлүктөрү бар. Мен өзүмдөн баштайын, өзүм кийип турган кийимдер бул Жалал Абад областынын Аксы районуна таандык кийимдердин түрү. Башымдагы элечек ал жакта илеки деп айтат. Илеки деп айтылып калганын себеби бул жука марлиден бир аз калыңыраак болгон кездемени илеки деп коюшкан. Ошондон оролгон үчүн илеки деп атап коюшат. Илеки, каляк, элечек деп түрүн менен айтыш керек. Бул биздин диалектибизге карап өзгөрүп турат. Мен кийип турган бул бизге Бактыхан деген апа Чүкө уруусуна таандык илекини өзү өз колу менен ороп бизге көрсөтүп берген. Андан сырткары мен да көйнөк кийип турам. Бул көйнөк беш бел көйнөк деп айтылат. Бул азыр белдемчи тосуп турат, бирок мунун белинде бүрмөлөр бар. Ошол белинин бүрмөсүнөн беш бел деп атап койгон. Бул кийип турган белдемчим дагы ошол Аксы районунун өзүмдүн жеке изилдөөмдө ошол жакта музейде бир үлгүсү бар жана ошондой эле бир эжеде сактоочу катары өзүнүн апасыныкын сактап жүрөт, ошонун үлгүсүндө тигилген. Ал эми жалпы кыргыздын салт кийимдерине токтоло кетсек, бул жаш куракка карап, мисалы үчүн секелек кыздардын кийимдери, алар чыптама, чыптама, көйнөк, анан топу. Андан бираз кыз бойго жеткенде ага кундустан дебетей кийгизип баштаган. Чачын 40 чачы өрүм кылып, башына кундус дебетей кийгизип, кыргызда кыздын чачылуу деп коет. Болгон байлыгын кыз төрөлгөндөн баштап эле ошол кызына арнап, атене кийимдеринде ошондой эле тагынчу кооздуктарындагы ошол өзүнүн колунда болгон байлыгын чогултуп, ошол кызына сатып келип, апасы жасап берип, ушинтип тагып өстүргөн. Андан кийин кыз турмуш жолуна аттанганда шөкүлө кийгизип аттандырган. Ал шөкүлө дагы бир үй бүлөгө же болбосо бир урууга таандык шөкүлө болгон. Ал шөкүлө да ушунчалык баалуу болгон. Үй бүлөнүн же болбосо ошол уруунун же ошол айылдын бир дараметин ошол шөкүлөдөн карап да билип коюшкан. Себеби анда кооз, маржандар менен, жакут таштар менен, кундуздун баалуу деген өкүнүн жүндөрү менен жана күмүш бөлүкчөлөр менен кооздолгон. Кызды узатып жатканда шөкүлөнү кийип барып, андан кийин кайра ал шөкүлөнү төркүнгө берип жиберген. Ал шөкүлө ошол сиңдилерине же болбосо ошол уруунун кыздарына таандык болгон. Анан эле кыз турмушка чыкканда ошол уруунун элечегин ороогон. Келин болуп баштагандан ороп, ошол өмүрү өткөнгө чейин элечекти оронуп өтүшкөн. Биздин улуу салттуу билимди алып жүрүүчү апалардын айтып берүүсүнө таянып айтып атам. Элечекти кулач деп да эсептешет. Биз болсо азыр эми метр менен эле айтабыз. 20 метрден баштап 40 метрге чейинки кездеме уролот. Анан кээ бирлер эме деп калышат, ай ошондой көптү кантип көтөрүп жүргөн деп. Анан биз өзүбүз изилдөөбүздө ар бир региондун өзүнө таандык, ар бир уруунун өзүнө таандык элечеги бар. Ошол элечектерди биз атайын ушул мындай таразага тартып көрдүк да. Бул жеңил эле, бул себеби кездеменин эни 90 сантиметр, аябай ал жука болгондуктан өтө оор эмес. 1 килограмм 300 грамм, 1 кило 500 граммга чейин. Анан могу түштүк тараптыкы дагы башка кооздой турган элементтери бар, алардыкы бир аз оор болуп калат. Эми 1 кило 800 ошондой болот.
13: Ал эми Ата жолу коомдук бирикмеси Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепканада 7 дубандан чогулуп келип кеңеш курду. Ошондо улут наркы, кол өнөрчүлүгү деги эле маданий баалуулуктарды сактап, муундан муунга берип келген апаларды кездештирдик. Алардын катарында Ысык Көл облусунун Жетөгүз районундагы Саруу айылынан келген Рапия Ашымканова бул коомдук ишке кандайча аралашып калганын эске сала, аткарган иштери тууралуу айтып берди.
15: Жетөгүз району Саруу айылынан келдим. Бул уюмга киргеним мындан мурун да далай жолдорду бастырып, көз ачыктардын жолун көргөзүп, молдолордун жолун көрүп, барды көргөзүп, жокту көргөзүп, кууган кандай, колуңда барды кандай, бүт ошол турмуштун баарын көргөзүп келип, анан кийин кайсы жол туура, кайсы жол туура эмес экенин тарбия, таалим менен көргөзсө да баарынчы, анан адамдын көкүрөгүн ачат экен да. Мен ушундай түшүнүккө келдим. Анан ошентип жүрүп, анан молдолорун ыдыраазы, алардын турмуштарында көрдүм да. Жаамат болуп жүрдүк. Эч ким малдык чөлөктө алар менен жаамат болуп жүрдүм да. Чалымын көрүштүм. Көз ачыктарды да көрдүм. Алардын жамандыктарын көрдүм. Анан молдосуна да ыраазы, көз ачыгына да ыраазы. Андан көрө 5 маал намазымды окуп, орозомду кармап, ниетим Кудайга түз болсо болду деп, кол өнөрчүлүк ишкана ачып кеттим. Азыр штабта 20 жыл болуп калды. Ажайып деген кол өнөрчүлүк ишканабыз бар. Кыргыздын эмнеси болсо ийиктен баштап
16: өзүбүз жасап
15: тебетийде жасайбы, элечегин дагы эмне кыргыздын кол өнөрчүлүгүнүн баарын жасайбыз.
16: Өзүбүз
15: жумушчуларыбыз да бар, башка кыздар да бар. Көп кыздарды үйрөтүп өзү алдынча азыр группа түзүп кеткендер бар. Мурас, Таберик дешип. Андан тышкары айылда да Толтай эмне деген кыз келиндер үйрөндү. Ал жагынан дагы акча таппасак да жүрөгүбүз менен баягы ата бабадан калган нерсени жүрөгүбүз менен талант бар экен да. Такыр таштагыбыз келбейт дагы. Ушул кийинки муундар үйрөнүп калса деген гана аракет менен жүрөбүз да ал жакта дагычы.
16: Анан башка салт санаа боюнча?
15: Салт санаа боюнча кыргыздын үрп адат жанагы кардаш салты боюнча биз бул ата жолуна келдим да мен анан кайсы жол туура экен. Ата жолуна келгенден кийин бул ата жолунун туура жактары. Бул деген кыргыздын үрп адаттары таза илгерки кыргыздын ата жолу менен жүрөт экен да. Ал жактары жакты, анан бул өзүбүз
16: так. Кайсы жол экен? Айтып бербей.
15: Мисалы үчүн ата энелер эмне жол кылчу эле? Улун урматтачы, кичүүнү сыйлачы, кийимден баштап адеп акылап, бүттүн кыргыздын болгон нерселердин баары ушул жерде бар да. Биздин жаштар да бар. Анан келгенден кийин бул устат болуп атпайбыз. Биздин Айгүл менен Абды биздин менин көңүлүмө абдан туура келди. Жакшы адамдар экен үй бүлөсү менен. Мындай тил табышкан да адамдар болот эмеспи? Менде мисалы үчүн чыркылдашып тил табышпай калабыз да. Булар менен жакшынакай тил табышып бир туугандай болуп 13-14 жыл болуп калды мен келгениме. Ошондон бери ушулар менен кол үзүшпөй бир туугандай болуп иштеп атабыз. Көлдө да толтура шакирттер барбыз да. Аларды негизи мен жетектейм, ал көл жакты. Келип чогуу кеңешип, булардын көрсөтмөсүн аткарып турабыз. Аякта дагы ушул элди агартуу жолунда бир топ жакшы адамдар бар.
17: Той болот, жамандык жакшылык болот, жыйын болот, баягы мектеп бар дегенде ушулдо кандай сиздердин ордуңуздар?
15: Биз эми тойлордо болсо биз ысырапкорчулуктун баарын айтып эле жүрөбүз. Айтып кийин жүгүнгөндөрдөн бери айтып атып биз азыр көлдө деген кийиктин баары калды. Азыр өлгөн жеткенге болгону жанагы ынтымак акча чогултат эмеспи биздики. Ошого эле плюс 100 сом Куран окутканыбыз. Жөн гана барып Куран окуп окуп кетебиз. Ашта, кырктардачы акча көтөрүп сумка көтөрмөй жок
17: деп. Тамак ичпейт.
15: Тамак ичебиз. Куран окуп атат, дасторкон жайылып атат, тамак ичебиз. Бирок деген сумка көтөрүп баягы шалбарган жолук көтөргөндүн баарын таштаганбыз. Биз ошондой тартипте
17: үгүт ишин жүргүзөбүз.
15: Үгүт иштерин жүргүзөбүз. Анан келиндер эмне үчүн жүгүнөт биздин көлдөчү? Көрсө мурдам ичет, бел жүз бел сынганып кетти, эмне жүгүнбөй калган деп улууларды айтыптарчу. Көрсө жаш болсо эрте күйөөсү каза болуп калса, ал келин ошол күндөн баштап жүгүнбөй калат экен. Көрсөчү, бел сынды деген сөз ошол экен. Көрсө күйөөсү өлдү, өлгөн кишилер жүгүнбөйт дегенине күйөөсү өлгөн жүгүнбөй атат деп илгери ошончуч экен.
17: Бул эми жакшыбы, жаманбы?
15: Жакшы, жакшы. Жүгүнгөн аябай жакшы. Эми таштанып кетиптер, кайнага кайнаталары турса кыйкырып саламдашкычакты деп койсо алар батасын берет. Ийип коет болду, ийип коет. Батасын берет, анан алар бир чети баталып атышат, экинчи ыйба болуп атпайбы? Мындайча айткандачы, эгер күйөөсү өлбөсө, мисалы үчүн мен деле, мисалы үчүн менден улуу бираз кишилер калды, мен деле эгер алышканым жок, бирок болсо мен деле жүгүнөм да ошондой.
13: Ушун менен уң жол уктуруусунун кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Программаны даярдап алып барган Зинакан Кайыпова, саламатта болуңуздар.
18: Агайыны ынтымактуу болсо ат көп, аузын ынтымактуу болсо аш көп.
19: Ардактуу радио каармандар, назарыңыздарга белгилүү дагестандык ислам аалымы Шейх Ахмад Ажы Абдуллаевдин Такваалардын жакшы кулук мүнөзү аттуу китебинин кыргыз тилинде котормосун сунуштайбыз. Бул эмгек мусулмандардын адеп ахлагын жана такваалыгын арттырууга багытталган.
20: 3-чү бөлүктүн 11-чү бөлүмү. Айкөлдүк, кең пейилдик жана берешендик. Берешендиктин маани маңызы. Билгиле, берешендик бул бирөөлөргө кайрымдуулук кылууда кыйынчылык тартпоо. Дагы айтышты. Берешендик бул кайрымдуулук кылуу жөнүндө ой келер замат аны аткаруу. Таква аддакка кайтат. Берешендик деген бул байдын кедейге берүүсү эмес. Берешендик деген бул муктаждын оокаттууга берүүсү. Алла Таала айткан: жер которгондор келгенге чейин орун даярдашып, ыйманын бекемдеп кармап, көчүп келгендерди сүйүшөт. Аларга берилген нерселер үчүн жүрөктөрүндө бир да кызганыш табышпайт. Өздөрүндө жетишсиздик болуп турса да, өздөрүнө караганда өзгөлөрдү жогору коюшат. Ким өз нафсисин сарандыктан сактаса, алар аныгында кутулуучулар. Хашр сүрөсү 9-чу аят. Бул аят Меккеден мухажирлер келгенге чейин Мединада жашаган ансарлар жөнүндө түшкөн. Ансарлар көчүп келишкен меккеликтерди сүйүшчү. Меккеден келгендерге гана берилүүчү олжонун үлүшүнө көз караштуу эмес жана эч кандай муктаждыкты сезишчү да эмес. Алардын жүрөктөрүндө өздөрү муктаждык жана жетишпестик абалда болушса да, мухажирлерди өзгөчө белгилеген. Алланын чечимине кичине да болсо нааразычылыктары жок эле. Дагы бул аят бышырылган койдун башы тартуу кылынган бир мединалык мусулман жөнүндө түшкөн деп да айтышат. Ал ошол тартууга келген койдун башын садака кылып коёюн деп жети үйгө кирген. Ар бир үйдүн ээлери башкага берүүсүн айтып, акыры койдун башы алгачкы үйгө кайтып келген. Жана ошондой эле бул аят бөлөк мединалык адам жөнүндө түшкөн дешет. Ал кишиге мейман келгенде анын алдына тамак коюп, мейман аны дагы тамактан жеп жаткан экен деп ойлосуш үчүн шамды өчүрүп койгон. Ошентип ал адам өзүнүн да жана үй бүлөсүнүн да мейманды артык көргөн. Мына ушул жөнүндө Алла Таала айтылган аятты түшүргөн. Айтышат: Айкүл адам бул үйдү меймандар үчүн жана бир туугандар үчүн салган адам. Ал эми сараң адам бул үйдү өзү үчүн салган адам. Дагы айтышат, Айкүл адам бул өзү ачка болуп турса да өзүнө караганда ток адамга артыкчылык берген адам. Мындайча айтканда Айкүл адам өзүнүн кызыкчылыгын бөлөктүн кызыкчылыгы үчүн өзү муктаж болуп турса да курмандык кылууга даяр турат. Андай адам өзү ичпей туруп тамагын бөлөк адамга берет, ал адам анчалык ач эмес болсо. Хадисте айтылат, бул дүйнөдөгү жомарты да сараңы да бар элдин арасында ансарлардай бир да эл болгон эмес. Акыйкатта алардын бардыгы берешен, араларында бир да сараң адам жок. Сахава Хузайфа аль-Адави айткан, Ярмук согушунда мен өзүмдүн аталаш бир тууганымды издеп калдым. Жанымда бир аз сууум бар эле, ошону ичирейин дегем. Аны издеп таптым да мен сага суу ичирейин дедим. Ал макулдугун берип башын ийкеди. Аңгыча суусаганынан өлөйүн деп жаткан адамдын онтогон үнү угулуп калды. Аталаш бир тууганым тигиге бир деп белги кылды. Онтогон адам Хишам ибн Ас экен. Мен суу ичесиңби десем башын ийкеп ичем деп белги берди. Аңгыча Хишам чаңкоодон өлгүнү жаткан дагы бир адамдын онтогон үнүн угуп калды да сууну ичпей тигиге бар деп белги кылды. Мен ал кишинин жанына барсам ал үзүлүп кетиптир. Мен кайра аталаш бир тууганыма кайтып келсем анын да жаны чыгып кеткен экен. Бул окуя бирөөнүн өмүрүн сактап калуу үчүн өзүнүн нафсисин курмандыкка чалуунун мисалы эле. Айкөлдүктүн бул түрү мал мүлктү курмандык кылуудан алда канча өйдө турат. Ат-Такмила китебинде жазылган эң туурасы бул айтылган аят Абу Талха ал-Ансари тууралуу түшкөн. Алла Тааланын элчисине бир мейман келди. Бирок үйүндө конокто сыйлоого эч нерсе жок эле. Пайгамбарыбыз араңарда бул адамды сыйлап кое турган бирөө барбы? Алла ага ырайым кылсын деп сахабаларга кайрылганда Абу Талха орунан турду жана мейманды ээрчитип үйүнө алып барды да аялына Алланын элчисинин коногуна сый көрсөт деди. Аялы тамактандырайын деп жаткан балдарын жаткырып шамды өчүрдү да мейманды тамактандырды. Ошондо жогоруда айтылган аят түшүрүлгөн. Эң аз дүйнө нерселери менен чектелүүгө көнгөн такыбалардын жүрөгүндөгү кең пейилдиги жана берекеси эң жогору болгон. Айтышкан кайсы бир падыша өзүнүн вазирине мындай деди. Аалымдар өздөрүнүн абалы жана жүрөктөрү менен суфилерге караганда мыкты. Вазир макул эместигин билдирди да кошумчалады. Биз аларды эки иш менен сынайбыз. Биринчиси, ал бир нече миң дирхам менен бир адамды медресеге жөнөттү да андагы аалымдарга. Падышамага бул дирхамдарды араңардагы эң татыктуу жана эң кемел аалымга берип кой деп буйрук берди деп айтып кой деди. Баягы адам медресеге барып вазирдин айтканын айтты да ошол татыктуу аалым ким деп аалымдарды сурады. Ошондо аалымдардын арасынан бирөө мен деди эле жанындагысы айтты. Бул жалган айтат, менмин. Ошентип аалымдардын ар бири өзүнүн эң мыкты экендигин айтып чыгышты. Ошондо жиберилген адам мен силердин эң татыктуу экениңер экендигин аныктай албайм деп дирхамдарды эч кимсине бербей кайра алып кетти да болгон окуяны айтып берди. Ошондо вазир каражаттарды суфилердин турак жайына бердирип жиберди эле аалымдардын карама каршысындай окуя болду. Суфилердин ар бири ал менден жакшы, ал мага караганда татыктуураак деген экен. Экинчиси, вазир бир адамдын колуна кылыч карматып суфилердин турагына жөнөттү да падыша мени силердин башчыңардын башын алып келүүгө жөнөттү, ошол ким деп сурагын деди. Баягы адам барып сураганда суфилердин бири мен башчымын, экинчиси жок, бул жалган айтат, башчы менмин деп суфилердин ар бири шеригинин жанын сактап калуу үчүн өзүнүн жанын курмандыкка чалууга даяр болгон экен. Чабарман алардын башчысы ким экенин аныктай албай кайтып келип болгон окуяны айтып берет. Аны ушул эле максатта колуна кылыч карматып аалымдарга жөнөткөн экен. Алар суфилердин карама каршысында иш кылышыптыр. Вазирдин бул далили падышаныкынан жүйөлүүрөк болгон экен. Шаардагы жана айылдагы биздин замандын мүриттери ал замандын мүриттеринде эмес экендигин көрүп жүрөсүң. Улуу такыва Ябу Язид аль-Бастами айткан: «Балыктагы бир улан менден өттү. Ал менден сиз үчүн дүйнө нерселеринен четтөөнүн деңгээли канчалык?» деп сурады. Мен: «Биз тапкан нерсебизди жейбиз, таппасак сабыр кылабыз» деп жооп бердим. Ал улан мага мындай деп айтты: «Бизде балыкта иттер ушундай кылышат. Биз жегенге эч нерсе таппасак аларга шүгүр кылабыз, ал эми бир нерсе тапсак аны бөлөктөргө берүүнү артык көрөбүз». Айкөлдүктүн жана берешендиктин артыкчылыгы. Айша энебизден ирывайат кылынат. Алланын элчиси айткан: «Берешен адам Аллага жакын, адамдарга жакын, бейишке жакын жана тозоктон алыс. Сараң адам Алладан алыс, адамдардан алыс, бейиштен алыс жана тозокко жакын. Жахыл, бирок берешен адамды Алла Таала ибадат менен алек болгон, бирок сараң адамга караганда жакшыраак көрөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: «Берүүчү кол алуучу колдон жакшыраак». Бишир ибн аль-Харис айткан: «Сараңды кароо жүрөктү таш боор кылат». Айтышат, момундардын башчысы Али ибн Абу Талиб бир жолу ыйлап жиберди. Андан анын ыйлоого эмне себебин болгонун сурашканда, ал мындай деп жооп берди: «Бир жумадан бери менин үйүмө коноктор келбей калды. Алла Таала мени басынттыбы деп коркуп жатам». Ривайат кыланат: сахаба Анас ибн Малик айтты: «Үйдө коноктор үчүн өзүнчө бөлмөнүн болуусу үйдүн зекети болуп эсептелет». Айкөлдүк жана берешендик жөнүндө айтылган чырайлуу сөздөр. Биринчи, аалымдардын бири айткан: «Эгерде муктаж бирөө менден бир нерсе сурап келсе, жок дегенди жаман көрөм. Анткени ал жакшы адам болсо, мен анын абийирин сактап калам, ал эми жаман адам болсо, өзүмдүн абийиримди сактайм». Экинчи, айтылган: «Жакшы адамдын коногу да жакшы». Үчүнчү, Ибрахим ибн аль-Жунайт айткан: «Төрт сыпат бар жакшы адам, ал мейли жетекчи болсун, аларды четке какпаш керек. Чогулушта атаң кирип келсе орунан туруу, мейманды сыйлоо, илим алып жаткан дин аалымдарына кызмат кылуу жана билбегенин суроо». Төртүнчү, Абдуллах ибн Мубарак айткан: «Бөлөктүн мүлкүнөн баш тарткан жүрөктүн берешендиги өзүнүн мүлкүн кайра садака кылган берешендиктен баалуураак. Мындайча айтканда, адам өзүнүн мүлкүнөн кайры садака кылууга даяр болуп туруп, бөлөктүн бергенинен баш тартуу такыбалык жактан баалуураак». Айкөлдүк, кеңпейилдик жана берешендик жөнүндө икаялар. Айкөлдүк, кеңпейилдик жана берешендик боюнча бийик деңгээлге жеткен мурунку такыбалардын тарыхынан төмөндөгүдөй икаялар айтылып калган. Биринчи, Гулам Халил аттуу адамдын суфийлерге кылган чыгымынын негизинде халиф алардын баштарын алууга буйрук берет. Жунайт аль-Багдадиге ал мусулман мыйзамы боюнча аалым болгондуктан аны жайына коюшат. Ал чечимди Абу Сафардын максабы боюнча чыгаруучу Алими Шаххамма Раккама ан-Нури жана дагы бир топ адамдарды камакка алышат. Алардын ар биринин алдына терең килемче жайышат. Өкүм кылынгандарын, алынган баштарын ошол килемге коюу үчүн. Ошондо ан-Нури биринчи болуп алдыга чыгат. Желдет андан: «Эмнеге ашыгып жатканыңды билесиңби?» деп сурайт. Ан-Нури билээрин айтат. Желдет андан кайра сурайт: «Сени ашыгууга түрткөн эмне?» Ошондо ан-Нури: «Мен шериктеримди бир аз көбүрөөк жашай турсун деп жатам» деп жооп берет. Желдет абдан таң калат да бул жөнүндө халифке билдирет. Халиф болсо камалгандардын иштерин изилдеп кайра караштырып чыгуу үчүн казыга жөнөтөт. Казы Абу Хусайн ан-Нуриге фикх боюнча суроолорду берет. Ан-Нури берилген суроолордун туура жообун айтат да мындай деп кошумчалайт: «Жана Алла Тааланын аны менен гана жашаган кулдары бар. Алар сүйлөсө бир гана Алла жөнүндө сүйлөшөт». Андан соң ал казыны ыйлоого мажбур кылган дагы бир нече сөздөрдү айтат. Казы Халифке мындай деген билдирүү жасайт. Эгер ушул адамдарда адашкан болсо, анда жер бетинде бир дагы такыва адам калган эмес болуш керек. Айтышат, Али ибн Фудайль өзүнүн мааласынын соодагерлеринен бир нерселерди сатып алат. Ага, эгерде базардан алсаңыз арзан ала телеңиз деп айтышат. Аларга жооп кылып ал мындай дейт. Бул адамдар биздин жаныбызга бизден бир пайда таап кетели деп токтошкон. Үчүнчү, Абул Хассан аль-Бушанже ажаатканага кирип өзүнүн шакиртин чакырды да ага менин көйнөгүмдү чеч да баланчага алып барып бер деди. Андан сен ажаатканадан чыкканча күтө турсаң болбойт беле деп сурашканда ал мындай деп жооп берди. Мен кечиктиргенде нафсим чечимин өзгөртүп жибербесин дедим. Төртүнчү, Кайс бин Саад ибн Убададан сурашты. Сен өзүңүн да жоомарт адамды көрдүңбү? Ал ооба, бир жолу чөлдө бир аялдын үйүнө токтодук. Кийин күйөөсү келди. Ал күйөөсүнө меймандар келгенин айтты. Күйөөсү ургачы төөнү алып келип аны сойду да бизге. Экинчи күнү ал дагы бир ургачы төөнү алып келип сойду да, бул да силерге арналган, эмне кылсаңар өзүңөр билгиле деди. Биз кечээки төөнүн этинен бир аз эле жегенибизди жана анын этинин көбү калганын айтканыбызда ал мен өзүмдүн меймандарымды кечээки тамак менен меймандабайм деди. Биз ал жерде 2-3 күндөй болдук. Анткени жамгыр жаап, биз жолго чыга албай жаттык. Кийин кетерибизде анын үйүнө 100 динар таштадык да аялына биз үчүн күйөөңөн кечирим сурап кой деп айтып, ал үйдөн чыгып кеттик. Түшкөндө биз артыбыздан бизди кыйкырып чакырып жаткан кишинин үйү болду. Токтогула, эй, сараң жолоочулар, силер эмне? Менин сыйыма бааны дайындадыңарбы? Анан ал кууп бизге жетти да айтты. Бул акчаңарды сөзсүз кайра кайтып алгыла. 5-чи. Айтышат, Абдуллах ибн Хаффар өзүнүн чарбасына бара жатып, жолдо бирөөлөргө караштуу курма багына эс алуу үчүн токтоду. Бакта өңү кара кул иштеп жатыптыр. Ага тамак алып келишти эле аңгыча кашаадан бир ит секирип түшүп кулга жакындады. Ал ага нан ыргытты эле ит жеп алды. Ал экинчисин анан үчүнчүсүн да ыргытты. Ит аларды да жеп койду. Абдуллах ибн Жаффар ал адамга карады да, эй кул, сенин бир күндүк тамагың канча деп сурады. Ал сен көрүп турган мындайча айтканда 3 нан деп жооп берди. Абдулла сурады, эмне үчүн сен өзүңдөн итти артык көрдүң? Ал мындай деп жооп берди, бул жакта иттер болбойт. Бул ит алыстан ачка болуп келиптир. Мен ага бербей кое алганым жок. Абдуллах дагы сурады, сен эми бүгүн кандай кыласың? Кул айтты, мен бүгүн ачка болом. Ошондо Абдуллах ибн Жаффар мындай деди, адамдар мени жоомартсың дешет, бирок бул менден да жоомартыраак экен. Андан соң Абдуллах ибн Жаффар бакты, андагы болгон нерселери менен ээсин сатып алды да баягы кулга эркиндик берип жана бакты да ага белек кылып берди. 6-чы. Муттариф ибн Шахир айтты, силердин бирөөңөр муктаждыгын менин аткарып берүүмдү кааласаң аны кагазга жазып мага берсин. Акыйкатта мен бирөөлөрдүн жүзүнөн муктаждыктан басынуусун көрүүнү каалабайм. 7-чи. Айтышат, бир адам Хассан ибн Али ибн Абу Талипке өтүнүч менен кайрылды эле Хасан ага 50,000 дирхам жана 500 динар берип ага жүк ташуучуну алып келүүсүн айтты. Тиги киши жүк ташуучуну алып келгенде өзүнүн кымбат баалуу кийимин берди да, бул мен тараптан берилген жүк ташуучунун акысы болсун деди. 8-чи. Имам аш-Шафи өлүм алдында жатып айтты, баланча адамга айткыла, менин денемди ошол жуусун. Бирок ал адам ошол маалда алыста эле. Андыктан имам аш-Шафи көз жумган соң анын денесин ал жууй албай калды. Качан ал адам сапарынан кайтып келгенден кийин имам аш-Шафинин ага айткандарын жеткиришти. Ал имам аш-Шафинин жазма дептерин ага алып келүүсүн өтүндү. Алып келип беришкен соң ал жазма дептерди ачып, андан имамдын 70,000 дирхам өлчөмүндө карызы бар экенин окуду. Андан соң ал киши имам аш-Шафинин карыздарын төлөп берип, бул менин анын денесин жууганым болсун деп айтты. тоозунчу таква ассари ассакати майрам күнү үйүнөн чыгып бир чоң мансаптуу кишини жолуктурду. Ассари ал киши менен салкын учурашты. Ага бул өтө мансаптуу киши эмеспи деп айтышты эле ал мен аны тааныдым. Бирок пайгамбарыбыздан эки мусулман жолугуша турган болсо, ортолоруна 100 рахмат түшөт. Анын 90 жылуу маанай менен учурашканына берилет деп айтылган. Мен ал кишиге көбүрөгү калсын дедим. 10-чу. Такваалардын бири айткан: "Бир суук күнү мен Ибн аль-Хариске кирдим да, анын жука кийимчен титиреп үшүп отурганын көрүп, ага мындай деп кайрылдым. Эй Абу Насыр, мындай күндөрү адамдар жылуу кийинишет. Сен болсо чечинип алыпсың да." Ал мага мен муктаждардын кандай оор акыбалда экенин эстедим. Менин аларга жардам бергендей мүмкүнчүлүгүм жок да. Ошондуктан алардын сууктагы оор акыбалдарын алар менен кошо бөлүшкүм келди деп жооп.
18: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо. Сонкөл. Тянь-Шан тоолорунун эң кооз көлдөрүнүн бири. Сонкөл деңиз деңгээлинен 3016 метр бийиктикте жайгашкан. Ал Нарын областынын түндүк-батыш бөлүгүндөгү Сонкөл тоо менен Молдо тоонун кырларында жайгашкан зор өрөөнчүдө. Сонкөлдүн суусу тоолордон агып түшкөн чакан дарыялардын эсебинен толукталып турат. Ал эми көлдөн Сонкөл дарыясына агып чыгып, Оргуштаган Нарын дарыясына кошулат. Сонкөл тулаңдуу мейкиндикте жайгашып, кыргыз жайлоолору менен курчалган.
1: Көйгөйдү чечкенден көрө анын алдын алган оңой.
21: Ар дайым мыйзамдуу жол бар.
1: Укуктук сабаттуулук жашоону жеңилдетет.
21: Эмгек келишими,
1: турак жай көйгөйү,
21: үй бүлөлүк маселелер,
1: жеке менчикке ээлик кылуу, мурастоо, алимент, юридикалык кеп-кеңеш.
21: Мунун баары биринчи радионун жаңы долбоорунда.
1: Аптанын жума күндөрү саат 14:00 сиздин укук уктуруусун угуңуз. Түз эфирде сиздин сурооңузга юристтер жооп берет.
21: Укугуңузду билиңиз, үйрөнүңүз, коргоңуз.
18: Бишкек шаары. Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары болуп эсептелет. Калкы 1,027,200 адам. Аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104.1. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз. Бишкекте саат 20.
22: Кыргызстан көп улуттуу, бирок бир максаттуу мамлекет. Бул өлкөдө кылымдар бою ар башка улуттун өкүлдөрү тынчтыкта, бир үй бүлөдө жашап келишет. Кайсы улут болбосун, Кыргызстанда жашап, эмгектенип жатса, ал биздин жаран. Кыргыз жаран уктуруусу ар жуманын ишемби күндөрү саат 15:10 биринчи радиодо.
23: Биринчи радионун эфир толкунун Кыргыз жаран уктуруусу улантат. Микрофондо Айгүл Маметова, саламатсыздарбы? Кыргызстан көп улуттуу, бирок бир максаттуу мамлекет. Бул өлкөдө жашаган ар бир жаран мамлекеттин өнүгүшүнө салым кошуп, кыргыз жараны катары өз өлкөсүнүн тарыхын билген, ата-бабадан калган салт-санааларды сыйлаган, мамлекеттик тилди урматтаган инсан болушу керек. Кыргызстанда кылымдар бою ар башка улуттун өкүлдөрү тынчтыкта, бир үй бүлөдөй жашап келишет. Алардын ар бири өлкөнүн өнүгүшүнө өз салымын кошуп, кыргыз эли менен тагдырын бириктирип алган. Кыргызстанда жашаган улуттардын бири татар улуту. Татар эли бул жерге ар кандай тарыхый себептер менен келген. Алар өлкөнүн өнүгүшүнө чоң салым кошуп, коомдук турмушуна активдүү катышып, улуттар аралык ынтымакты бекемдөөгө салым кошуп келишет. Алардын бири бүгүнкү биздин каарманыбыз Светлана Фаридовна. Ал улуту башка болсо да, жүрөгү кыргыз жери менен бирге соккон инсандардын бири. Светлана Фаридовна жаш муундарга билим берип келе жаткан мугалим. Ал улуту боюнча татар кызы. Бирок анын тагдыры Кыргызстан менен тыгыз байланышта. Светлана Айым Кыргызстандын Кооз Талас өрөөнүндө төрөлүп, ошол жерде чоңойгон.
2: Саламатсыздар, менин атым Светлана, келинмин, 3 баланын энесимин, кесибим боюнча мугалиммин. Мени орус деп да жашпайт экен, мен болсом мен орус эмесмин деп дагы деле айтып келет экенмин. Негизи улутум боюнча мен татаркамын, Кыргызстанда төрөлүп өскөнмүн, чоңойгонмун. Ушул жерде Айтматов районунда Кызыл Адыр айылында туулуп өскөнмүн. Ошол жакта бала чак кезибиз өткөн. Жогорку билим жайын аяктаганмын. Ошол жерде турмуш куруп энелик жолго аттанганмын. Кыргыз элинде мага биринчи таасир калтырган нерсе бул кичипейлик, жөнөкөйлүк, адамкерчиликтүүлүк, кең пейил, мисалы балким бирөө келе турган болсо, нанос дий дегенибиз барго, ошол нерселер мен үчүн аябай маанилүү, жөнөкөй жана сиңимдүү. Башка өлкөнүн жарандары келе турган болсо, же болбосо бир туугандарыбыз, тааныштарыбыз келе турган болсо, жөнөкөй эле ушул сөз, нанос дий деген сөз дээрлик эле чоң сыйга, татыктуу адамдар деп эсептеп, мисалы жакын адам болсо деле, тааныган адам болсо деле жакын кабыл алып, жакшы кабыл алып, жылмаюу пайда болот, жакшы сезимдер ойгонот деген демекчимин. Негизи эсте каларлык нерсе болот окшойт деп айта аламын да. 5-6 жашымда кичинекей кезимде бир тууган эжем мага чоң салым кошкон деп айтсам жаңылышпаймын. Себеп дегенде ал жөнөкөй сөздөрдү үйрөтүп, жөнөкөй сүйлөмдөрдү үйрөтүп, анан майда эле жөнөкөй күнүмдүк жашоодо болгон нерселерди жумшап, ошо кыргыз тилинде сүйлөп мага үйрөткөн да. Анан кийин тегеретибизде баардык эле кыргыздар болгондон кийин курбуларым, биринчи курбуларым ушу кыргыз улутунда курбулар болчу. Алар менен биз чогуу ойноп жүрүп, ал кезде сонун бизде жакшынакай жаш кезибиз болчу. Биз аябай көп ойночубуз. Ал кезде гаджет, телефон, интернет деген нерсе жок болчу. Ошондон улам мен аралашып, чогуу ойноп, чуркап жүрүп, кыргыз тилин жакшы сиңимдүү кылып үйрөнүп алган экенмин. Кыргыз элинин меймандостугу жөнүндө көп нерсе айтсам болот. Негизи эле менин айлана чөйрөмдө ошончалык ичи пейили, кең адамдар бар. Алардын баары эле кандай көрсөң эле сүйүнүп, жакшы нерсени тартуулаганга, көңүлүңдү көтөргөнгө, кандайдыр бир жардам керек болсо, жардам бергенге ар дайым дайын. Негизи мен дагы ошондой адаммын. Өзүмдүн колуман келген жардамымды эч качан аябаймын. Негизи көргөн, билген адамдардын баары эле ошондой жакшы жактарын көбүрөөк байкаймын. Балким бул менин тартибим боюнчабы, балким бул мен мага берген тарбиядан уламбы, билбейм, бирок негизи кездешкен адамдардын баардыгы эле жакшы сүйлөп, жылуу сөздөрүн тартуулап, көптөгөн жакшы нерселерди үйрөтүп келишет мага. Мен дагы ошондой өзүмдүн жакшы жактарымды көрсөтүп, жакшы жактарымды тартуулаганга аракет кылып жүрөм тагы эле. Кыргызстанда жашап жүрүп, иштеп жүрүп, негизи көптөгөн, дээрлик көптөгөн жетишкендиктерге ээ болдук. Баарынан дагы маанилүүсү үй бүлө куруп, ушул жерде балалуу болуп отурганыбыз, баарынан дагы ушул жерде жогорку жайды ийгиликтүү аяктап, кесипке ээ болуп, ошол кесипке иштеп келип, чоңдогон ийгиликтерге, жетишкендиктерге жетиштик десем айтсам жаңылышпаймын. Алардын арасында көптөгөн сыйлоо каттарым бар, көптөгөн билим жогорулатуу жөнүндө сертификаттарым бар. Негизи 3 баланы чоңойтуп келаткан кезде ошол дагы мен үчүн чоң сыйлык, чоң жетишкендиктер. Алдыда дагы да көптөгөн максаттар бар, алдыда көптөгөн дагы ийгиликтер турат десем жаңылышпаймын. Ошол үмүттө жашап келебиз. Негизи мугалим катары Кыргызстандагы жаштарга окугула, көбүрөөк окугула, китеп окугула, билимиңерди өрчүндөгүлө, көптөгөн ийгиликтерге жетиш үчүн негизи китеп окуш керек, билимдүү болуш керек. Азыркы заманда көптөгөн талаптар мисалы коюлбайт. Азыркы заманда бизде жетишкендиктер көп бар да, мисалы убактыбыз кенен, интернет бар азыркы заманда, көптөгөн мисалы каражат көп коротпостон билим алса болот. Ошолго бизде баардык нерселер бар азыр. Бизде болгон, колубузда болгон телефон болобу, же компьютер болобу, ноутбук болобу, ошол интернетти туура багытта окууга, туура багытта илимдүү адам болгонго иштеткиле демекчимин. Анан дагы биздин жаш өспүрүмдөр көптөгөн жаман сөздөрдү колдонот. Сүйлөп аткан кезинде ошол сөздөрдү мааниси жок, кайдагы, кайдан келген сөздөрдү колдонбогонго, анын ордуна жакшы, мээримдүү, жакшы сөздөрдү колдонгонго чакырат элем. Колуңардан бардык нерсе келет. Таза болбосо, колуңарда телефон жок болсо, интернет жок болсо, билимканага барып китеп окусаңар, ошол жерден көбүрөөк илимдүү нерселерди аласыңар өзүңөргө. И ошол китептен тапкан нерсени дээрлик көп өмүр бою колдоносуңар.
23: Светлана Фаридовна жаш муундарга билим берип гана тим болбостон, кыргыз тилин, маданиятын, каада салтын терең урматтоону да үйрөтүп келет. Анын сабактары дайыма жылуулукка, урматка жана мекенге болгон сүйүүгө толгон. Светлана айым үчүн Кыргызстан жөн гана жашаган жер эмес,

Ысык көлүн, Чүй областын, биздин жашаган жерибиз Таласты кеңири көргөм деп айтсам жаңылышпаймын. Негизи Кыргызстанды мен бөлүштүрүп айта албаймын. Мага бардык аймактары жагат, бардык жерлери жагат. Өзгөчө айта турган болсок, бул тоолору, кең адырлары, гүлдүү сонун жерлери, шаркырап аккан сууларыбыз, жашыл болуп бир өзгөчө бир аба бөлүп чыгарган токойлорубуз, шаарларыбыз деле негизи бардык эле Кыргызстандын бардык жерлери мага жагат. Бөлүштүрүп айтканга мен элестете албайм дагы, айтпайм дагы, полный эле дээрлик эле Кыргызстаныбыз мага аябай жагат. Башка өлкөлөргө дагы чыгып көргөн кезим болгон, салыштырмалуу жакшы жактарын дагы плюстарын дагы байкап келгенбиз. Бирок негизи биздин Кыргызстаныбыз дагы азыр өнүгүп келаткан жагында алдыда дагы да көптөгөн ийгиликтер бар деп ишеничтебиз. Ошол себептен мага негизи Кыргызстандын жаратылышы жагат, кооз жаратылышы, таза абасы жагат, биздин суубуз, таза суубуз. Айта берсең көп нерселер бар, негизи Кыргызстан мага аябай жагат. Кыргызстан ата мекеним, ыйык жерим, салыштырбас жерим. Негизи Кыргызстан мен үчүн бул үй бүлө, жакын адамдар, курбу досторум, туугандарым, бир туугандарым. Негизи эң кымбат жерим. Кайда болсом дагы ушул жакка келгим келип, ушул жакты эңсеп, ушул жакты ойлоп турган жерим негизи. Үй бүлө баалуулуктар жөнүндө негизи ата эненин ролу аябай маанилүү болот. Ар бир күнү, ар бир күн сайын, ар бир үй бүлөдө кечкисин болобу же түшкү тамактануу болобу, баардык үй бүлө мүчөлөрү бир столдо жыйналышып, чогуу отуруп тамактанып аткан кезде, ошол кезде улуу муундагы адамдары, ошол үй бүлөнүн мүчөлөрү жакшы таасир эте турган сабак сыяктуу кылып сөздөрдү айтса келерки муунга. Алар ошону тамагы менен кошо сиңип ала тургандай болуп, дээрлик мындай тарбиясы жакшы болот да. Ошол себептен тамак ашка отурганда балдарыңыздар негизи сиздерден тарбия көрөт, үлгү алышат. Балдардын маңдайында отуруп телефон чукулабастан ошол жакшы жакшы сөздөрдү айтып, үлгүлүү нерселерди айтып берип, бир кандайдыр бир жакшы нерсеге умтултуп балдарды пейилин кен коюп, мындай жокчулукту айтпастан көптөгөн мындай бир кандайдыр бир жакшы нерселерди айтканда ошол бала сиңирип алат да. Анан чоңойгондо ошол баланын да келечеги кең болуп, ойлогон ойлору дагы кең болуп, и алдыда коюлган максаттары дагы кең болуп, ошол нерселерге жетишет деген үмүттөмүн. Бала тарбиялоодо негизи баалуулуктар көп болот. Алардын арасында атап кетчүдөй бул мээримдүүлүк. Азыркы балдар ошого аябай мындай талап кылышат да ошол нерсеничи. Андан тышкары сыйлоо, урматтоо, улууларды урматтоо, сыйлоо. Биз үлгүбүз негизи биздин балдарыбызга, кийинки өспүрүм жаштарыбызга. Биз өзүбүздү тарбиялашыбыз керек. Азыркы балдарды аларга деле сиңимдүү кылып сабак катары айтып өтүш керек. Бирок эң башында эле өзүбүздөн башташыбыз керек. Эгер биз өзүбүздү туура тарбиялап, туура алып жүрүп, жакшы мисал катары өзүбүздүн поведениебизди, өзүбүздүн алып жүргөнүбүздү көрсөтсөк, балдар ошону дээрлик жакшы сиңирип алышат да өздөрүнө. Ошол себептен көбүрөөк мээримдүүлүктү тартуулаш керек балдарга. Жакшы сүйлөп, туура түшүндүрүп, ошол менен тарбия алып барышыбыз керек. Көбүрөөк китеп окуганга аракет кылышыбыз керек. Азыркы балдар аз окуп калышты. Негизи дээрлик эле көбүрөөк окушубуз керек. Балким өзүбүз үйдөн китеп окуп баштасак дагы, балдар ошону көрүп, алар дагы китеп көтөрүп калгандар учурлар дагы болот да. Негизи азыркы тапта биздин үй бүлөбүз үчүн бир кандайдыр бир кыйынчылыктардын учуру деп айтсам болот. Себеп дегенде постоянно адам үчүн негизи бир кандайдыр бир тандоо болуп турат. Ошондуктан кандай учур болбосун, кандай кыйынчылыктар болбосун, мен өзүм келин болгондон улам келиндерге айта кетчүмүн, кандай учур болбосун умтула бергиле алдыга карай, чоңдогон максаттарды койгула, ошол максаттарга жетем деп жакшы ниетте, жакшы багытта алдыга карай
умтула

0: бергиле болгон сыноолор, болгон кандайдыр бир тоскоолдуктар болобу, кыйынчылыктар болобу, булардын баары убактылуу демекчимин. Кыргызстанда жашоо сонун, жашоо шарт дагы азыр сонун, мүмкүнчүлүктөр дагы көп, кенен. Заманыбызга жараша азыр көптөгөн ылайыктуу шарттар бар. Ошол шарттарды кабыл алып, туура багытта жашоону алып баруу чоң максат коюу, бул жеткиликтүү нерсе бардыгыбызга. Анан дагы айта кетчү нерсе, энелерге таандык сөз болсун. Энелерден көп нерселер өсүп келаткан балдардын тагдырына, кийинки жашоосуна көп көп көп маанилүү нерсе бул эненин сөзүнөн, эненин мээримдүүлүгүнөн. Эне качан мээримдүү болот, качан өзүнүн пейили ток болот, ошол кезде эне балага мээримин төгүп баштайт экен. Ошондуктан урматтуу айымдар, келиндер, апалар, апчи сиңдилер, баардык нерселер убактылуу, кыйынчылыктар дагы убактылуу. Балдардын көңүлү эң кымбат нерсе, ошондуктан өзүбүздүн ичибизди толтуралы, китеп окуйлу, өнүгөлү, өсөлү, туура багытта өрчүйлү. Анан балдарыбызга дагы туура тарбия берип, жакшы сөздөрдү үйрөтүп, китеп окуганга, жакшы мамиле курганга үйрөтөйлү. Көптөгөн жакшылыктар бар алдыда. Балдарга көп кенен жаратылышты көрсөтүңүздөр. Сонун керемет жерибиз бар го. Ошол жака көбүрөөк алып чыгып, кенен нерселерди көрсөтүңүздөр. Ошондо баланын дагы кругозору, ички дүйнөсү кенен болот. Көз карашы кенен болот. Кийинки жашоого дагы мындай пейили кенен болуп чоңоет бала. Биздин айлыгыбыз 100% көтөрүлдү. Биз ошол үчүн негизи эле дээрлик өлкө башчыбызга, Садыр Нургожоевичке терең ыраазычылык билдиребиз. Мен дагы бир видео тартып койсом, ал дагы аябай көп просмотр алган экен. Негизи бизде сүйүнүч сезимдери болуп турат. Өлкөбүз үчүн бул дагы болсо бир чоң кадам өнүккөнүбүзгө. Бул көптөгөн кандайдыр бир үй бүлөлөргө көптөгөн поддержка, мотивация, жаш өспүрүмдөргө дагы. Негизи бизге ыраазычылык сезимдер, мени мисалы ыраазычылык сезимдер аябай күчтөп турат. Дагы да мотивация көбүрөөк болуп турат. Баарыңыздарга ийгилик.
1: Урматтуу угармандар, улут ар башка болсо да, жүрөктөгү сүйүү бирдей. Мекенди сүйүү бул ар бир адамдын эң улуу сезими. Светлана Фаридовна сыяктуу адамдар достуктун, биримдиктин жана мекенчилдиктин жандуу үлгүсү. Кыргызстанда эң чоң баалуулук бул достук жана ынтымак. Татар эли сыяктуу башка улуттар да кыргыз эли менен бир келечек куруп келишет. Кайсыл улут болбосун, эгер ал кыргыз тилин, дилин урматтап, бул өлкөнү өз мекеним деп билсе, ал биздин жаран. Кыргыз жараны болуу бул чоң сыймык жана жоопкерчилик. Ар бир жаран өзүнүн билими, тарбиясы, адеби жана эмгеги менен Кыргызстанды өнүктүрүүгө өз салымын кошсо, өлкөбүздүн келечеги жаркын болот. Урматтуу радио угармандар, ушуну менен кыргыз жараны уктуруусу соңуна чыкты. Уктурууну даярдап алып барган Айгүл Маметова болдум. Кайрадан эфир толкундан жолукканча саламатта туруңуздар.

0: Ovoda Oroşan oylar.
1: Taza bolsun, suğday bol, bağırın cuğup getirgen. Güçtüğü bolsun, cirdey bol, bağırın çıdap götürgen. Kalıgul.
2: Kırgızstan, investorlar üçün açık ülke. Кыргызстан стратегиялык жайгашуусу, жагымдуу инвестициялык климаты жана бизнесте мамлекеттик колдоонун уникалдуу айкалышы менен ишенимдүү, өнөктөш жана жаңы мейкиндик. Инвесторлор үчүн жол картасы сунушталып, онлайн каттоо, коштоп жүрүү колго алынды. Кыргызстан коопсуз өлкө. Жалал-Абад областы. Административдик борбору Жалал-Абад шаары. Калкы 1,214,400 адам. Аянты 33,700 чарчы километр. Жалал-Абад областынын курамына 8 район кирет. Аксы, Алабука, Базаркоргон, Ноокен, Сузак, Тогузторо, Токтогул жана Чаткал району. Биринчи радионун жыштыгы. Жалал-Абад FM 104.7. Гербен FM 102.3. Терексай FM 105 жана 7. Майлысай FM 101 жана 9. Тогузторо FM 103 жана 9. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
3: Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол койгон 2030 жылга чейин улуттук өнүктүрүү программасы өлкөнүн негизги стратегиялык багыты болуп эсептелет. Бул программа Кыргызстандын туруктуу өсүшүн камсыз кылууга, халктын жашоо сапатын жогорулатууга жана адамдык капиталды өнүктүрүүгө багытталган. Өнүгүү 2030 уктуруусунда сиз өлкөнүн өнүгүү векторлары, жаңы долбоорлор, реформалар жана алдыга коюлган максаттар тууралуу кеңири маалымат аласыз. Өнүгүү 2030 өлкөнүн келечегине ишеним берген уктуруулардын циклы. Ар бир чыгарылышта эксперттердин пикири, аналитикалык материалдар жана жарандардын үнү камтылат. Биринчи радиодо өнүгүү 2030 Кыргызстан менен бирге өнүгөлү.
4: Саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар, биринчи радиодо өнүгүү 2030 программасы, микрофондо Гүлбүбү Үсөнова. Коомдук коопсуздук мамлекеттин туруктуу өнүгүүсүнүн, жарандардын бакуат жашоосунун жана мыйзам үстөмдүгүнүн негизги шарттарынын бири болуп саналат. Мындан улам өнүгүү 2030 программасында коомдук коопсуздукту камсыздоо артыкчылыктуу багыттардын катарына киргизилген. Коомдук коопсуздукту сактоо жана кылмыштуулукту алдын алуу жарандардын бейпилдигин, укуктарын коргоону жана мамлекеттин туруктуулугун камсыз кылган эң негизги багыт болуп саналат. Ички иштер министрлиги коомдук коопсуздукту камсыз кылуу жана мыйзамдуулукту бекемдөө боюнча иштерди улантууда. Негизги көңүл кылмыштуулукту алдын алууга, коомдук тартипти сактоого жана укук бузууларды болтурбоого бурулууда. Коомдук жайларда орнотулган видео байкоо камералары активдүү колдонулуп, мыйзам бузууларды өз убагында аныктоого жардам берүүдө. Ар бир укук бузуу катталып, тиешелүү органдар тарабынан көзөмөлгө алынат. Заманбап санариптик технологияларды колдонуу менен коомдук коопсуздукту чыңдоого багытталган коопсуз өлкө долбоору ишке ашырылууда. Республиканын бардык аймактарында, анын ичинде шаарларда жана айылдарда, трассаларда жана коомдук жайларда интеллектуалдык видео көзөмөл системалары киргизилип жатат. Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын башкы тескөөчүсү Маматисак Өмүрзаковдун айтуусунда, жыл аягына чейин 20 миңден ашык камера коюлат.
5: Кыргыз Республикасында жол коопсуздугун камсыз кылуу багытында мурда коопсуз шаар деп Бишкек шаарында гана пилоттук негизде болсо, азыркы учурда Кыргыз Республикасынын бардык аймактарында камераларыбыз ишке кирип, иш алып барып жатат. Бул негизинен жолдо болгон кырсыктардын, ошол жерден жараат алган адамдардын, өлүмдөрдүн алдын алуу, ошол жол эрежесин так сактоого үйрөтүүчү биздин бирден бир алдын алуу иштерибиздин бири болуп эсептелинет. Түнү да, күндүз да алыстан жакындатып тартуу үчүн жанакы кымбат баалуу камералар, булардын качествосу аябай жакшы. азыркы күндө республикалык бюджеттен баардык эле каржылоолор болуп атат. Бизде техникалар аябай көп алынып атат. Ошол себептен жакынкы күндөрдө эле мамлекет тарабынан 370 автоунаа бөлүнүп берилди. Алардын да ар бири ошол биздин жумушка карата жасалган, үстүндө камералары бар. Алар дагы жанакы жол эрежесин бузган айдоочуларды аңдап билет. Акыркы учурларда мурда жанакы коопсуздук курун тагынбаган айдоочуларга штраф келчү эмес. Азыркы камералар сапаты аябай жакшы болгондуктан ошол коопсуздук куру бар жок экенин дагы көрүп билүүгө боло турган камералар орнотулду. Бул камералар аркылуу бизде жүзүнөн таануу, бул ар бир адамды эле жүзүнөн мындай тааный турган камера эмес. Бул жерде издөөгө кирген адамдардын гана сүрөтүн киргизебиз биз. Анан ошол адамдарды гана жүзүнөн таанып издеп табат. Бул боюнча аябай кандай чоң иштер жүрүп жатат. Бул кылмыштардын көпчүлүк бөлүгүн ошол камералардын жардамы менен биз ачып жатабыз. Өлкө боюнча 10,000 ашык камера коюлган. Ал эми биздин борборго кошулганы 4,000 жакын камерасы биздин центральный борборго кошулган. Ал эми калган камералар болсо аймактык башкармалыктарда камераларды караган кызматкерлер, адистер бар, ошолорго кошулган. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нургожоевич Жапаровдун Ички иштер министрлигине коюлган тапшырмасы бул республика боюнча коопсуз өлкөнү түзүү, жанакы жарандарыбыз өзүн ээн эркин сезүү, бардык жерде коопсуз сезүү үчүн 20,000 ашык камера орнотууга бизге тапшырма койгон.
4: Учурда кылмыштуулуктун айрым түрлөрү интернет мейкиндигине өтүп жатат. Алдамчылык, жеке маалыматты уурдоо жана кибер чабуулдар көбөйүүдө. Мындан улам санариптик коопсуздукка өзгөчө көңүл бурулуп жатат. Адистердин айтымында, мамлекеттик кызматтарды санариптештирүү менен катар маалыматтарды коргоо системаларындагы өнүктүрүү зарыл. Бул жарандардын жеке маалыматтарынын коопсуздугун камсыздоого жардам берет. Дал ушул багыттагы укук бузууларды алдын алуу боюнча ченемдик актылар жаңыланды дейт Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын бөлүм башчысы Канатбек Исаков.
6: Бүгүнкү күн санарип маселеси. Бул видеокамера, видеокөзөмөл орнотуудагы ушул укук бузуулардын алдын алуу боюнча эң негизги көрсөткүчтөрдүн бири болот. Бул видеокамера адамзатты түздөйт деп биз туура ишенебиз, потому что көзөмөлдө турганын жарандар өздөрү сезип турат. Жаман ыплас бир кылмыштардан же укук бузуулардан жазаланууга мындай бир кажети бар да, жакшы пайдалуу нерселерди алып келет. Анан бул мыйзам кабыл алынгандан кийин сөзсүз түрдө мыйзам иштеши керек. Мурунку мен айтып өткөн эски мыйзамдарда ушул механизмдер дагы кошумча ченемдик укуктук бир инструмент катары колдоно турган бир актыларыбыз жок болчу. Ошол себептен ушул мыйзамды так жана баардык мамлекеттик органдарга, жергиликтүү бийлик органдары биргелешип иш алып баруу үчүн 2022-жылдын 23-августунда 469 саны менен Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин укук бузуулардын алдын алуу боюнча мамлекеттик саясаттын концепциясын бекитүү жөнүндөгү токтомун кабыл алдык да. Бул кабыл алуу ушул мыйзамда көрсөтүлгөн да. Бул концепция деген өзү мындай жалпак сөз менен айтканда бул мамлекеттин бийлик өкүлдөрүнүн көз карашы, мамлекеттин ушул укук бузууга болгон, кылмыштуулукка болгон көз карашы да, концепциясы. Бул концепциянын ичине баардык мамлекеттик органдар, ошонун ичинде ички иштер органдары, укук коргоо органдарынын баарынын кыла турган, жасай турган, ушул мыйзамды иштетпей турган атайын тапшырмалар коюлган. Көзөмөл видеокамералар, ошол эле жана биз бүгүнкү күнгө чейин алып келе жаткан укук бузуулардын алдын алуу боюнча көп иш мерчемдер. Анан жаңы мыйзамыбыз кабыл алынып атат. Анын негизинде ушул биздин мамлекеттик саясаттын концепциясы бекитүү жөнүндө укук бузуу боюнча концепциябыз кабыл алынып атат. Эми бул концепцияны да иштетиш керек да. Ушул концепция дагы коюлган тапшырмалар так иштеш үчүн биз атайын 2023-жылдын 4 декабрында 22-28 карата укук бузуулардын алдын алуу чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясаттын концепциясын ишке ашыруу боюнча иш аракеттердин улуттук планы деп өкмөттүн токтому менен ушул планды бекитип алдык да.
4: Улуттук өнүгүү планына ылайык, алдыдагы 3 жылда белгиленген иш чаралар этап-этабы менен ишке ашырылат. Мындай чечимдерди колдонуу укук тартибин жогорулатууга, укук бузууларды ыкчам аныктоого, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоого жана жарандар өздөрүн коопсуз сезе турган чөйрөнү түзүүгө мүмкүндүк берет.
6: Биздин улуттук планда ушу концепцияга кийинки 26-28 жылга карата улуттук планыбыз бекитилди. Мөөнөт менен жазыла турган иштер абдан көп. Ошол эле видео камера, ошол эле жол коопсуздугун камсыздоо боюнча дагы мисалы алсак, мисалы алкотестерлер атайын азыр алкотестерлерди киргизгенбиз. Ал жака баягы адамдын айдоочунун абалын текшерүү боюнчачы атайын алкотестер сертифицированный алкотестерлерди киргизебиз. Ал дагы жакшы да, эми кагазга ороп алып үйлөчү же болбосо медициналык кармакка алып баруу жагы дагы ошо туура жагын каралат да. Если алкотестер киргизгенден кийин мен ичимдик ичкен жокмун, мен соо эле айдап жүрөм деп ага кошулбаса, андан кийин анан бул медициналык кармакка барып ошонун деңгээлин текшерүүгө деп ушундай жаңы нерселер кирет да. Эми биздин улуттук пландын жанагы биринчи этабында өткөн бул окутуу методикалык коштоо багыттары болуп эсептелген да. Мисалы ушул мыйзамдарды түшүндүрүү жана методикалык бир колдоо, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүн ушул укук бузуу боюнча билимдерин жогорулатуу, коомчулуктагы ушундай мыйзамдар бар экен, ошол эки мыйзамды кайсыл жерден ким менен колдонуу боюнча атайын иш аракеттер жүргүздүк. Дагы бир мисал келтирип кетейин, жагы жаңы кнопка СОС деп коюп атабыз. Бул коомдук жайларда атайын бир кнопка болот, баягы ошол жерде бир уруш талаш же бир кооптуу бир нерсе же кылмыш же укук бузуу болот турган болсо ошол кнопканы басканда сөзсүз түрдө адресный баягы видео камералардагы ошол жактын баарына карап, анан ушул жакта эмне болуп атканын баарын бирдей көрсөтүп, анан бизге чакырып келип сөзсүз түрдө ал ушул кнопка СОС иштеген учурда атайын тийиштүү кызматкерлер, медицина кызматкерлери, биздин ички иштер министрлигинин кызматкерлери сөзсүз дароо барып ошол жакта иш алып барыш керек. Ушундай инструменттерди уже практика жүзүндө ушул пландын кийинки этабында ушу практика жүзүндө колдоно турган механизмдер кирген да.
4: Өнүгүү 2030 программасында коомдук коопсуздукту жогорулатуу үчүн бир катар чаралар, укук коргоо органдарынын ишмердүүлүгүн модернизациялоо, санариптик технологияларды колдонуу аркылуу кылмыштуулукту алдын алуу, видео байкоо системаларын кеңейтүү, калк арасында укуктук маданиятты өнүктүрүү, коррупцияга каршы күрөштү күчөтүү каралган. Бул чаралардын негизги максаты жарандар үчүн коопсуз жана ыңгайлуу жашоо чөйрөсүн түзүү болуп саналат. Коомдук коопсуздук мамлекеттин экономикалык, социалдык өнүгүүсүнүн негизги шарты болуп саналат. Өнүгүү 2030 программасынын бул тармактагы белгиленген багыты дал ушул максатты ишке ашырууга багытталган. Урматтуу радио кагармандар, сиздер Өнүгүү 2030 программасын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.

0: Элине Агедил кызматы, өмүрүн арнап, тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян. Жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
1: Биринчи радиодо Инсанат иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.
2: Саламатсыздарбы, урматтуу радиоочулар, Оодо Инсанат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы микрофондо Зинахан Каипова. Урматтуу радиоочулар, бүгүн кыргыз казакка атагы чыккан түрк макын жана оончу Майра Керим кызынын кыргыз радиосунун алтын казынасына Кыргыз Республикасынын эл артисти режиссер Турсун Нуралиев 1998 жылы жазып калган маегин угасыздар. Майра Керим кызынын өз өмүр жолу, акындык өнөргө кандай чегелгени жана ыйык сахнада эң кызык айтышкан учурларын баян кылган маеги сиздерди кайдыгер калтырбайт деген ойдобуз. Акындын адегенде өнөргө кандай келгени тууралуу бала чагын эскерген маеги менен баштайлы.
3: Ким билет, жылдар өткөндөн кийин эки элдин таразасында калатын болгондон кийин мен ушул өзүмдүн эл журтумда жүргөндөгү кыргыз элинин колуна келип түшкөндөн кийинге ушу эгиз элдин синтездүү тилинде өз жан дүйнөмө ушул акындык дараметтин, ошол байлыктын, ушул Кудайдын берген шыбаасынын калай келип коно калганы жөнүндө кичине маалымат айтып бербедиңизби? Мен акынмын дегенден де оолакмын. Төкмөмүн деп төп айта да албайбын. Бул маган бир Кудай Тааланын берген шыбасы. Бала кезимде көкүрөгүмдө ошол тунуп жаткан өнөрдүн бар экенин, ошонун өсүп өнүгүшүнө бирден бир себепкер болгон мени өстүрүп тарбиялаган ата-энем. Ата-энемдин жанында болбосом да, мен өзү негизи кишилердин колунда, ата-энемден бөлөк жерде ар бир адамдын колунда тарбиялангам. Бул бала кезимден мен мындай ырдага немелерге шыктуу элем. Шыкты болганда бир өзүмдү кыйратып да ырдачы эмес элем. Акындык өнөр болсо, бул жанагы эң биринчи атам дүйнөдөн кайтканда, бул 75-жылы болчу, кегенге апарып ошо өзүнүн тууган жерине көмүп, ошо кайтарда баягы эң улу эжем ошо баарыбызды көчүрүп алып кетемиз эми деп тети балкаш өрөнүнө карай касиеттүү Баканаш жергесине карай ошо жака сапар чекмей болдук. Ошондо автобус менен кетип баратабыз, жүктү тиеп койгон, калганыбыз автобус менен кетип баратабыз. Ошо мен ал кезде жаңыдан домбыраны кичине чертип үйрөнүп жүрдүм эле. Өзү атам колдон домбыра чапкан, өзү ыргаш уктуу, өзү жорго керим деген атка конган, ырдап отурганда ошо боз үйлөрдө жан басы менен ушул малдас токунуп отуруп эле жорголоп кетчү экен ушул киши. Көзүн көргөндөр, биз ал кезде балабыз, кийинки көзүн көргөндөрдүн баарлыгы айтып калат эскерип. Энем да болсо анда санда жаңагы киши колунда тарбиялансам да анда санда келип турганда ошо энем байкуш курак курап, чийге жанагы жип оротуп отуруп, маган түрдү жиптерди мындай чыйратып ороткузуп койчу эле. Ошондо өзүнчө эле ыңылдап эле бир буудай куш жөнүндө бир байыш жаныш деп эле сүйлөчү эле. Негизи мына кыргыз элинде кийин келгенде билдим бул нерселердин эмне экенин. Башында алга сокур сезим билчү эмес экенбиз, энемиздин кандай касиетти адам болгонун, атамыздын да учурунда ушундай колунда деринде менин негизи канымда, ата тегимде, аргы түпкү нускамда бир нерсе бар экени ушул кишилердин жөнүндө айтып өткөн сөзүмдөн белгилүү болуп турса керек. Анан ошо атам өлүп калды деп эдимби, ошондо кайтып келе жатканда жанагы бир кичинекей домбура бар колунда, анан эжем болуп баарыбыз болуп бир автобус менен келе жатып бир холодный вода, мындай суук суу ичкен жерге токтоду. Ошо жерге келгенде мен ушундай айылдан алыс узап бараткандыкыбы, ушундай атамды эскерип ушундай ырдап ыйладым мен. Ушундай ырдап ыйладым, ошондо баарлыгы кой көз тиет, токтот мындай нерсени, ыйлаба деп ошо мени тизгиндиктеп койганда, ошондо менде бир болгон экен ошо. Ушунда бир ачылып, кейиннен эл арасындагы төркүн жакка барганда баягы атасы өлгөндө кошкон кыз бул деп ошентип көп айтчу болду да. Бизде казакта муну жоктоо деп коет. Сол кезде абдан маган атактуу жоктоо берилмесе да, өзүмчө жан дүйнөм эргип атам өлгөндөгү бир актарылган сезимимдин, жанагы жан дүйнөмдү керип турган эндиги жетимдиктин жели желкемен шыбырайткош чиркин ай дегенди сезингендегим бекен балким азыр өзүм артыма бурулуп карап ойлонуп отурганда ошол нерселерди ушундай азыр баркына жетип атам.
2: Инсанат уктуруусун улантат. Эгиз элдин сахнасында эркин чабыттаган аялдан чыккан төкмө Майра Керим кызынын кыргыз радиосунун казынасындагы маегин улантабыз. Ар дайым бийик сахнадан өзүн

0: кыргыз элинин келини, жээнимин деп сыймыктануу менен ырга салган Майра Керимкызы 1962-жылы Алматы облусунун Кеген районундагы Жылуусуу айылында туулган. Шакка конгон булбулдай оозунан өр бермети төгүлүп турган акындын жүрөгү узакка созулган катуу оорудан кийин 2009-жылы 18-августта 47 жашында сокпой калды. Бир гана канет кылчу жерибиз атан өлсө тайлак бар, жүгү жерде калбаска дегендей, анын жолун улантуучу өзү менен кошо ээрчитип акындык өнөргө тарбиялаган шакирт кыздары жана апасынын домбырасын колуна алып жаш жамакчылардын катарында жаркылдап чыга келген Акжолтой аттуу уулунун да акындыктын жолуна түшкөнү болду. Эмеси айтыштын кызык учурлары тууралуу кайталангыс Майра акындын өз оозунан угалы.
1: Ойлонуп азыр дегенин өтүр өнөктөсүнө дейин тизмектеп ушул айта кетсем деген оюм. Ошондон кийин жанагы аңгы жакка биз турмуш көрдүк. Мисалы эжем колунда тарбияландым. Ошонтип ар жак бир жакта уже малчы болуп жүрдүк. Талалуу жерде касиетинен айналайын. Мынау Курт ауданында Желтораңгы деген жер бар. Ошо Желтораңгы жеринде эң чоң улуу эжем ошо жака турмушка чыккан. Ошол киши чабан бол, мал бакчы. Ошол талалуу жерде жана колунан чыгарбай кызга 40 үйдөн тыюу деп катуу тарбиялаган ошо Батима эжекебиз. Ошондо жанагы радиоларды косуп койгондо ошо кыргыздан ырчылардын баарыгы маашы кем, жанагы аккан суу жөнүндө жанагы термелерди дагы Мырзамирбек аганын эстекемнин ырларынан андылеги ушундай биз укчу элек бала болсом да укчу элемде ушундайларга өзүм негизи жакын болдум. Бирок мындай бизге кол жетпес нерсе бийик сыяктуу болуп сезилчү ал кезде маган. Ошентип жүргөндө бул кийинки кездерде жанагы орус тойлору тойлонуп казак элинде биздин жакта акындар аябай чоң конкурстар болуп такшалган акындардын баарлыгы чыга баштады. Ушундай кадимкидей кызыгып жүрдүм. Ошентип жүргөн учурда мен турмуштан ушу айранга үрдөбүшүп калган учурум болчу. Басымдан кадимкидей бир топ убакытта жашоодо жанагындай өзү кишилердин колунда чоңойсом бала кезден баштап анан жана муңдуктун да көңүлүгүн карап өскөндүкүбү зээрдемде негизи дээримди эрте чоңойдум. Бирок ошондой убакыттарда кадимкидей ден соолугумда да бир топ ноокас болуп ошондой да өттү башымдан. Турмуштан да таяк жеген учурларым болду. Бирок эч нерсени мен мындай бир азыр ушунун баарлыгы көргөнүшү да өттү да кетти. Себеби эң биринчи ушул кыргыз жигити ушу канат жолдошум мага колун сунган күнү ошол канаттын бак элеги менен бирге келип менин басыма ушул бак конду деп ойлойм. Ошо дээримде бар болгону мен ошонун ачылышына түздөн түз бирден бир себепкер болгон ошол канат менен кол кармашкан күнүмдөн баштап андан кийин жанагы район арасындагы болгон акындар айтышына Кашкынбаев Марат деген ага биздин Курт ауданынан биздин Кеген ауданына айтышка алып барды. Айтуган Шайымов деген агатайдын жанында мени ошентип биринчи жолу ушундай акындар айтышына түшүп калып ал жерде мен ана айтыш деген ушул экен деп өзүмчө даярданып алсам алдын эч ким сурабайт экен ал текстиңдин баардыгы ошентип калып эл арасы эл таразасы көргөн турмушумдан ата энемдин кан дилинен келген анан өзүмдүн жанагы өнөргө койгон дээримден келип туруп ошол таразаланып экчеленип келип туруп жанагы эркин ушу жан дүйнөмдүн эркин сезимине ушунчалыкты жөлөк таяк болуп берген колума кол бутума бут болуп жан дүйнөмдүн өзү күлүктөй чапкысы келген учурларда тизгинин тартпаган камчысын дайыма жаңылбай салып турган канат жолдошумдун саяпкерлигинен ошо элден келип бүкүл биринчи акындар айтышына түшүп калгандан баштап эле ногу менен кетип баратат деп ойлоймун. Бирок ошо дагы эле мен айтуудан тайманам. Мынчалыкты бетти жарып айта албайм мен акынмын деп. Менде болгон өнөр ушул калктын казынасы ушу эл журтка буйурсун. Анан биринчи жолу айтышка аттануум бул 90-жылкы кеч күздөгү Кеген ауданынын Кара Булак деген жеринде болгон Бөлтүрүк Атыхан уулу деген касиеттүү атанын 120 жылдык тоюнда ошонун тукумдары жасап өткөргөн акындар айтышына барып калдым. Казакта Улуу Жүздөн чыккан Бөлтүрүк Атыхан уулу деген Кеген өрөөндө жасап өткөн касиеттүү адам экен. Мунун өзүнүн тукумдарынан Касен деген ошолордон уланып келген балдардан Бек Оспанов деген бала бул өзү менден 3-4 жашы киши бала экен. Бирок негизи жанагы касиеттүү тукумдан экенин көрсөтүп ошол өз тукумунда жанагы байгеге кыл куйруктан камбар атанын тукумунан тигип коюп сайып коюп ошонун тегерегинде республикалык деңгээлдеги ушу акындар айтышы өткөргөн жерге айтпадымбы Кашкынбаев Марат деген ага мени Күрт районунун атынан ал кезде канат экенбиз ушу Күрт ауданында жашап аткан убакыт ушу жактан алып бара жатканда ошо жолдо кетип баратканда машинанын ичинде Айтуган Шайымов деген ага менен ошо кет бара жатабыз. Ал 10 шакты, 20 шакты жылдарга чукул жакындар айтышында жүргөн өзү журналист, акын, жазуучу атактуу Айтуган Шайымов деген агатай. Ошолор менен бара жатып, ушул кишилердин негизи кулагым салып отурчумун сөзүнө. Кулагым салып отурчумун ошонтип Кеген ауданында барган айтышта мен биринчи жолу акындарда айтышына жолум мындай бир жакшы эле жакшы болду. Бирок чоң акындарды ошондо аябай барлык чоң акындарды көрбөсөм да ошо ушунчалыкты элге аты чыгып калган ошол жерде теле сынактан көрүп жүргөн акындардын бир тобун көрүп аябай сыймыктандым. Мен эч качан акындар айтысына орун издеш үчүн байыга кылыш үчүн да ушул күнгө дейин ушул нерседен үмүт этип барбайбын. Мыкты партнер жанагы мыкты жетелеп откан же бир жакшы жетекке эрген же болсо ушундай бир шерик издеп көрүнгөлүү акындын ушул калчоосуна түшсөм экен ушунун колуна ушул киши таа тургузса да айшары тургузса да ошо бүк түшүрсө да чык түшүрсө да ошол кишинин колунда тагдырым болот анан ушундан дарамет жыйнаймын ошо билбегенимди үйрөнөмүн деп барамын ошондо байкелүү эмес жүлдөлүү орунга ээ болуп кайттым эми андан кийин ошондон келе салып эле бир айдын көлөмүндө болбой туруп эле анда Куртур районунда баягы Балтагул Бийгелдиевдин 100 жылдык тоюна деп тагы да баягы Майраш деген биздин кызыбыз чыгып атыптыр акындар айтышына катышат деп апарып ошол жерден да мен кадырлуу муашы экен мен да келип акындар айтышын айтышып жүргөн казактын эл акынын деңгээлинде уже азыркы ушунчалыкты чоң акындардын бири Эсенкул Жакыпбеков деген бул киши өзү курама темир куруш болот деп орус менен казактын ортосундагы бууданынан чыккан тукум ошо Эсенкул ага менен айтыштым бул киши менен айтышкан айтышымда ушунчалыкты бул кишинин бийиктигин сөзүнүн ушу негизи эл ичинде аңыз кептер жатпайт да Эсенкулга туш келген адам өлдү деп ойлойт бүттү мынау азыр Эсенкул эми такымга басат мурундуктап алат деп айтат да эс аганын ырдаганында билесиз баягы бул жерге келип ашыкеми аял алам казактан дегенде айтпадыбы ошо казактан катын бер деп сурадыңыз калдыбы катын алар убагыңыз казак сизге кай кызын бермек эле жыгылып жаткан кезде жыланыңыз деп ушундай сөздөрдү айткан акын ошону мен 90-жылдары ошол киши менен түшүп калып ушундай жакшы жетелеп отуруп бир көңүлүмдү оорутпай бирок айтты өзгө турмак өзүмө кыйбас карындашым энең кантип кыргыздарга кыйды экен сени деп ушундай бир арман айтты да анан мен айтып жатам ар бир адам өзүм утумун болсун деген сиз да тилек айтасыз жакшы орунга майра кыз консун деген бирок кеткен кыздын өз эсеби өзүндө кой агажан болсо да алганымда болсун деген деп мен баары бир жанагы өз жагыма бир ай тартынкырап койдум кеткенден кийин ошо бирок жакшы дамдуу айтыш болду деп ошо биринчиликти берип ошо байкелүү орунду берип андан кийин райондагы болгон айтышта Бозой сапкозунда өттү ошондо баш байкени мага ыйгарды ушу ал байкесинде эмес ошондо айтып аткан себебим жанагы келген акындар айтышындагы болгон өзүмдүн дареметимди элдин таразасында сыналган сынактардын үзүндүсү ошонун болгон баасы жеткен жеги ошондо ал эми мына чоң акындардын чөйрөсүнө түшүшүм бул касиетинен айналайын бул кыргыз элинин сахнасында болду 92-жылы баягы чоң айтышта болду бул акындар айтышында өзүңүз көрдүңүз жанагы энди мен сөзбө сөз жаттап калбасам да айткан сөздөрүн билемин алып айып Дайырбек деген агай мен биринчи акындар айтышында айтышып калдым ошол киши айтып жатат кайдан келген келинен кай жеңең жоолук салды эле ким сага төшөк салды эле дейт ушундай жакшынакай кайнага экен сулуу тораттай таза манаптай болгон жигит экен бирок дабысын салып мени кадимкидей мындай капталдап кичкене теңине алгансынбагандай болуп сүйлөдү анан айттым ушу кыргыздан кыз акындар эмнеге чыкпайт десем ушу кайнагалар кагып турбайбы эмне айтарыңы агажан билип турмун сөзүңө кулагымды түрүп турмун үф деген түкүрүккө тургуз сөз айт жатасың бирок да кайсы ким кай жеңең жоолук салды дебей ага мен сиз эмес бүкүл кыргыздын отуна кирип турмун деп ушу аябай өзүмдү төмөн сезгим келбеди айткым келип калган да ошол айтты кай жеңең төшөк салды эле дебедиби ошондо айтып жаттым жакшы сөзгө көңүл дедим катты айтсаң жүрөктү өйүптөсөт дегиң мен сиздей кайнагадан айналайын аңдып жүргөн келиндин төсөктөрүн деп балким мен туура эмес айттымбы чыкса уйкаштай эч нерседен мисалы нукту нерсени азыр кичкене кичкене мындай эметип атабыз бирок эч качан ырды кооздайын деп ойлобойм болгон оюм жанагы айткан суроону так жооп бергим келет ошондой өзүм ушундай ойлоймун кезеги келгенде ушу жутуп калсам ушу өзүм тунчугуп калгандай болом андан кийин жана Абдылда менен айтышып калдык Абдылда айтат бүл түркөндөй эриниң о жеңе сени көргөндөй эридим жылдызы болуп келипсиң го канаттайын эриңин жакшы болду келгенин Кудай буюрса кеп капсың эми жакшы болсо жакшы себептер эртерээк бу Канатбай экеме бир эркек бала төрөттөр дейт. Бирок сени көргөндө ээридим деп аябай ушундай кайны болуп айтышып атат. Анан өзү томпойгон томолок келген ушу көзгө толумду оозго да толтура сүйлөйтүндөй жигит экен. Өзүнүн аткаруучулук чеберчилиги, ырды аткарып жаткандагы дикциясы ушундай мага жакты. Аны айтып жатам. Оозундан маржан сөздөр лекилденген олтуруп орундукка бекимделген. Мен сени баккан келинден айланайын томпайтып тойган козу секилденген деп. Жанагы сөзүнө дагы бир жеринде айттым ана бир эркек бала төрөп бер дебеди. Жакшыга болот жаным себеп деген мен сенин айткан сөзүң элеп көрөм. Канатбай экен күч кубатта турар болсо мен сага бир эмес 10 баланы төрөп берем. Ушундай бир да айтыштар жанада тытышкан айтышка жетелекпиз. Бетимиз ачыл элек. Бетимиз ачылып аябай арындап кеттик деп да айтпайбыз. Андан кийинки жанагы сиз айтып атпайсызбы? Сөз атасын тааныбай сөздүн учуру келгенде сүйлөйсүңүз экен мынтип айтыптыр, токтоналымынтип айтыптыр касиетинен айналайын деп. Анан ошондо такем дегенде мен табылдактан акындар арасындагы менен айтышып жүргөн кыргыз элиндеги акындар айтышындагы айтышып жүргөн акындардын арасында өзүнчө чоктугу бийик койгон жана мага ушундай курч сөздөрдү айтатын учуру келгенде эч нерсени ушу токтобой тилиндеги нерсесин айтып калатын өткүрлүгүн анан ушунчалыкты өзүм негизи барктайм. Далай акындар жакшы акындардын баардыгын бирин кем бирин артык көрбөйм, бирок ошол киши менен көбүрөөк кагыштым да, көбүрөөк кагыштым. Себеби ана биринчи акындар айтышында айтып атат, сакалын алып келиптир жанагы. Баягы Чүйүлүк, Чүй облусунун атынан чыккан бир акын менен айтышпады, Бишкек шаарындагы бир мугалим ба, доцент ба ошо мен. Ошондо талкандап кеткен бу сакалын асылып коюп. Ошондон аябай кадимдей сескенип калдык. Бир топ ана дээринде бар, зердесинде бар акындар аңдып отурбуз такемди эми. Анан такем менен мен түшүп калдык айтышка, ошондо айтып атат. Кече чоң газатка салым салып келдим, бүгүн сакалымды жоктобогун жашарып саган жагамбы деп сакалымды алып келдим деди. Анан мындай карасам баягы ак кементай кийип, ак калпакты кийип, кара сакалды көлөмдү коюп туруп келген болчу. Биринчи күндөр сахнанын төрүнө көрк берип. Анан жан менен айтышканга келгенде сакалын алып тастаса көптөн бери алынбаган сакалдын орду көктүкүл болуп, анан бети момундай алакандай бети жаңагы ак калпак менен тиги ак кементайдын ортосунда анча деле мындай көрк болбой калыптыр чындыгында да. Ошону айтып жатам. Тилиң түсүп келатат тесесиңе, жакшы сөзгө көңүл чиркин өсөсүңө. Кече сен Мухаммед пайгамбарга окшош элең, бүгүн окшошсуң го казактын алдар көсөсүнө деп. Ушундай бир мына элге жаккан жанагы бир бирин көтөрө кыркып бир астарлуу сөз менен аяр сүйлөп отуруп ал аябаган жерде апчый кармай калып ушундай кармашта өткөн айтышты жакшы көрөм. Жана бирин бири мактап отурган өткөн кеткенди айтып анын баары тарыхта калган нерсе, ал дээринде бар адамдын казыналы көкүрөгүндө сакталып жүрө берет. Ал жана акындар айтышында болсо бул такем менен жанагы ошо сиз айтып өткөн жердегидей бир таласта болгон кактыгыш болуп калды. Бул эми бүкүл эл жана теледидар тартып калбаса да ошол жерде чуркап жүргөн касиетиңен айналайын. Бүкүл кыргыз элинин баардык руханий байлыгы Манастын миң жылдыгы дүңкүлдөп дүйнөгө аты чыгып аткан учурда жана караул чокунун төбөсүнө чыгып тургандай адамдын жан дүйнөсүнө ар бир дубандан келип атабыз. Ошондо ушунчалык бир толкундануу сезимин берип өзүмчө эргип жүрүп жанагы бир жетелеп алып ошо ат башынын ак моюн деген жеринде Жылдызбек Албайт деген бир кайнымыз бар экен, акын төкмө бала, жана Дайырбектин иниси болуп келет. Өзү кыйын жорголоп жетелеп койсоң жоргосунан жазбай эрчип отуратын бала. Ошол бала менен атка минип ошо боз үйлөрдү аралап айтышып жүрүп анан такемди сагынып күтүп жатабыз. Анан келди. Келди дегенин угуп баягы Нарын дубаны өзүнчө, Ысык көл дубаны өзүнчө, Чүй Жалал Абад, Ош Талас болуп боз үйлөрүн тигип ошолордун ортосунда жаңа оюн зоок өткөрөтүн сахналарында жыйнап келип аябай чоң маракелүү той болбодубу? Ошондон жанагы Нарын областынын сахнасында айтышмай болуп калдык. Себеби Теңирим Манас деген өзү жакшы жөрөлгө менен келген экен, ушу актанып айтып жатат. Жакшы келаткан баштап жакшы эле сүйлөдү, коноксуң сөз башта деди. Анан мен айтышып атам, анан кийин өзүнө кезек берсем анан бир кезекте мынтип айтып атат. Майражан рас катындан чыккан баатырым, жетип тур сенин акылың. Майра кыз сени көргөндө менин кычышып кетет такымым дейт. Бул эми күтүлбөгөн окуя, күтүлбөгөн сөз. Бирок жанагындай эргип турдубу? Жай эр азаматтын бир ушундай бир аркасы кармап кеттиби негедир? Ошо сөздөсө сөзгө балким, көздө караса көзүндө толуп калсам керек. Жанагындай сөздү айтканына караганда акыры мен боягына буруп койдум. Бул өзү негизи Ысык көлдөн кыздарында акысы калбаган жигит экен. Анан бирок азыркы турмуштагы жашап жаткан жолдошу Зуракан Акылова деген биздин кайын эже болуп келет экен, көлдүн кызы. Анан мен ойлодум, бул киши чоң деле болсо ошо жездеригине буруп мага ушундай тийишти го деп анан акырын айттым. Табылды, жакпады го акырганың, бирок да Майра сөзүн макулдады. Таке сен келиндерге көз салып нагыласың, сен ансыз деле жылытпады ба Сыккөлдүн кыздарын такымдары деп. Ошонсо эле ушул ушуну кайрадан ушу такым тегерегине карай буратын түрү бар жаңа кайба эргип алыптыр. Өзү болот экен ушундай бир учурлар дейм. Анын үстүнө ургачы менен эркектин ортосунда болгон акындар айтышында мен күткөн эмес нерсем бул. Анан дагы да андан арман катуу сөздөр да кетти эле да. Ушунчалыкты ушундай дартка чалдыктың беле ушундай кычышып калган дегенге дейинги айтып анан сахнадан өзүнө кезек берсем убакыттын тардыгына байланыштуу айтыш бүттү деп токтотту. Бирок көрүнүп калды ошо теригип калды го деп ойлодум. Кап деп анан мен да кетип баратам. Кетип баратып жаңагы Сыккөл дубанына карай басып баратып жолдошум бар касымда. Ушул жерде бир топ элдер коштоп жүргөн элдер бар. Каптаган калк көрүп атат ал акындар айтышын. Аңгы жакка ишимде кетти. Чиркин ай атанын улу касиетинен айналайын. Манашчылардын атасы атка конгон Тынбек аксакалдын баласы алмастын сынығындай болгон актан атанын баласы. Канча дегенмен азаматтык жасап жигитчилик бир өнөр көрсөтөм деп мен баягы ургаачылыгымды улу көрүп койдум ба эмнеге катуу айтып койдум деп ичимде кетти менин. Ошо эки күнгө чейин унчукканда эки күндөн кийин баягы Сыккөлдүн сахнасына шылтоо кылып акындарды чогулттум атайын. Алты акын чогулуп келип калды. Алты акын болду дизмеге киргени. Таластан Садырбек деген бир жаш бала бар экен. Өзүбүздүн көл өрөөнүн Сапарбек Касманбетов аксакал. Ошо областынын Карасуу деген жеринен Токторбай Жунушуп деген аксакал. Бул жанагы нарындан үч төкмөй ошо актаныптын өзү табылды. Анан эмгекчил деген жеринен Тянчан районунан жанагы Жеңишбек Токтобаев, Жылдызбек Алыбаев деген жанагы ат башынын ак мойнунан ушул алты эркек акын экен, ошо алты калпак алып Кыдыракенин китептерине кишине символист намындай жанагы сый болсун деп сатып алып бирден косуп айтыш уюштуруп элдин көңүлүн көтөрүп анан ал жерде эч ким аны баштап жаткан башка эч ким болгон жок. Өзүбүз эле эл үчүн, өзүбүздүн кызыкчылыгыбыз үчүн тойду бир шаңды өткөрүү ишинде кыргыз элине жасап аткан кызматым го деп иш жан дүйнөмдөн түшүнүп ушуну баштама көтөрүп көлдүн сахнасына акындарды чогултмай болуп чогултуп калдык. Аңгы жака келди. Келип анан чайга кирели деп атабыз астын ала. Анан ошо көлдүн сахнасы жанагы элдин сахналарынын баары жакшы жасалгаланып келиптир. Көлдүн да сахнасы өзүнүн дараметине жараша жана боз үйдүн келбетиндей кылып жарым кесиндисиндей кылып анан арматурадан варит этип анан ар бир жерине кызыл тазыл лента тартып коюптур. Ошо биздин көлдүн сахнасынын көркү ушул экен. Анан ошону карап чайга кирерде айтып атат: Майраш, кыйынсынып сүйлөйсүң бу, элдин сахнасы чапан чапкыты менен келиптир, көлдүн сахнасы кантыптыр, жалаңаш келип калган дейт. Чайга кирерде балдардын баары тызылдап жатат. Айкөл ансамблин курган балдар бар болчу. Айпырмай бир жооп кайтарбасаңыз болбот го, бугусу аябай катуу жукпадыбы деп анан чай сунуп атып айтып атам. Таке, кудайым көлдүктөргө ийип берген, көлдүктөргө көйгө көп нерсени тийип келген. Биздин жактын сезон эле бүтө элек го, карачы биздин сахна купальник кийип келген деп. Аңгы жака чай ичип антып мынтип бүтүп кечинде акындар айтышын жасайбыз деп элдин баарына кабарлап койгонбуз. Калктан көп, элден көп эч ким болгон жок ушунчалыкты. Улусу күчүсү сахнанын этегине дейин этектеп келип отурат. Ичимде ойлодум, башка бир кайнелерим менен айтышайын да, такем менен баягы мурда эки күн мурда кактыгышып калбадымбы, ошо жумшагыраак айтыш болсо экен эми кичине десем, ошо такем сахнада мени күтүп калыптыр. Мен Майраш менен айтышам кай. Баягы жыгылган күрөшкө тойбойт болуп мен да чыктым, мен да жыгылып калсам да. Бирок жүрөксүнүп бир моо жеримде турду. Эмне айтар экен чиркин? Кайсыл адиске салып, кай томогуман чалып түшөт экен? Эмне даярдап келди экен көкүрөгүндө? Баягы күнү балким менден жаман көңүлү калып калдыбы деген ой менен баштады. Маган өзүң сүйлө дейт, жок, коноксуз сиз сүйлөңүз деп анан такем баштады. Такем баштап келатат. Негизи кейде өзү адамдардын ошо акындардын кейде бабында болуп турганда тыңдасаңыз бул өзү укмуш дүйнө. Кейде жанагы 15 мүнөт менен бизди чектеп жанагы опера балет театрында эл каптаган калкта баягы оригинал башындагы айтыш жакшы болуп да кийинки айтыштардын баардыгы менен мындай көңүлүм толбоду дебейм. Бирок жанагы кейде калк көтөрөтүндөй калктын жыйналмай калатыны көңүлдү оорутат да. Өзүбүз жана кызый баштаганда деле убакыт баягы кендирди кесип коңгуроон шылдырлатып бусурман кылышынды токтотуп тастайт. Ал жанагы жерде жанагы такем өзүм таң калдым. Таластын таласынан баштап касиеттим келип туруп жанагы эскилинин этегинде эстүү энебиз каныкейдин эч ким баспаган жерге эрдин сүйөгүн койгузуп ошол жерде кылымдан кылымга эч кимге көз ачылбайт ошондой табышмактуу касиеттүү ол уялуу жер кылып таштап кеткенине дейин төгүп келатат. Төгүп келип анан айкырган ак куланы айта келип туруп анан баягы тай торунун эмесинен бир эки ушундай эмени айтып келип туруп көрөңгөсү толтура чыныгы атанын улу деген атка ошо мен ошол жерде баа бердим такеме. Ошонун баарын тыңдап отурам. Айтып келе жатат бир малда мынтип келди дагы. Эмнеге бул жаңагы ак кула менен тайтору жакты кесип келе жатат десем, ошонтип мени карап туруп анан тикелей мындай качырып кирди. Илгери алты байталды бир айгыр кайтарчы элек деди. Мына эми биз алты айгыр бир байталдын артында жүрөбүз. Ушул экен айтайын деген ой. Жанагы эркек акын алтоодо. Ургачыдан мен эле. Ошону карабайсызбы? Сөзүнүн өрнөктөп өрнөктөп келип туруп тийген жем. Кап деп ушундай бир топка кадымгыдай аптыгып калдым, апкарып калдым. Эмнеден баштарымды да кандай дерин билбей калдым. Саламым да бары оозуман башка жака чыгып кетип, анакырын такеме карай баштадым. Табылды айтар сөздү байкадың ба? Майранын тунугун сен шайкадың да. Айгыр деп бала сөздү баштап алып, сен бүгүн тийдиң өзүң шайтаныма. Ошондо арындын үч айгырын топтосоң да чамасы жетпейди сык болдум байталына деп. Экебиз катып кеттик. Аңгыч жака кайра шундай баштады. Байтал чаап, байгалбай терикпегин. Айгыр болсом ал менин көрүп келим дедиби, ушундай айтты да. Казактын бир байталы кайкандайсың, алдында мынча жырттын эликкенин, такымы кысып жүргөн табылдынын баштаңчы майра таяу желиккенин деп ушундай кетти. Бул эзели жанагы мисалы акындардан келе жаткан нерсе. Ушу баягы Тулганбай аксакал айтты эле эси кеткен эркек аял менен айтышат деп айткан бабалардан калган сөз бар майраш. Ошо жакшылап ырыңдыр да эле эл ичинде жүрө бер. Казактын бир байталы кайкандайсың алдында мынча жырттын эликкен такымы кысып жүргөн табылдынын баштаңчы майра таяу желиккен деди. Мен так жаттап калдым ушул сөздү. Накта ушунун ушу нугу ошол болду. Ушунда мен теригип калдым кадимгидей мына сөзгө. Казактын байталысың дедим мен. Калган тамашасына териккен жокмун. Ал болот. Көтөрөт деп айтып атат. Түшүнөт деп айтып атат. Сөз жегеним үчүн айтып атат. Ошондой айтты анан айтып жатам. Оозуңа ушул сөздү салганыма, акылыңның ушул деңгээлге барганыма. Казактын байталысың деп кемсинтпегин. Мен азыр кыргыздын биеси болуп калмадым ба? Келген экен табылды тиресүүгө, айтыштың маны сөзбөн күрөсүүдө. Байтал чаап байгалбайт деп айтпагын айтаке касиетти тиги көкөтайдын ашында байга алган касиетти көк байталды билесиңби? Сүйлөй бер. Жокко менин кайгымдагы акылыңдын көрүнүп тур айрымдары. Ошо казактын бир байталын кайтара албай кор болду топ кыргыздын айгырлары деп менде тарынганымдан катып кетип калдымбы? Аңгычака жанагы ырдап атканда билесиң да халыктын арасында үү деп катты уже үн чыгып кетти азаматтар кадимгидей күйзөлүп кетти. Анан ошо калкка карап айтып жатам. Туып тур табылдынын күнү теги кей сөзү көңүлүмдүн каймагын иритеди. Кеширгин ак калпакты азаматтар силерге окшош бир карын сармайды такеңдей бир кумалак ширтеди деп. Ошентип анан кайра такем алып сөздү баягы жыгылган күрөшкө тойбойт болуп экенбиз эле 2-3 жолу кайрыктар кетти. Бирок сөздүн мурчу да, курчу да анын да каптап кирген жери ушундай жооп карсы жооп алган жерде ушул болуп калды. Анан такем кетип калды. Баягы калпагында салам сокат кылып жана Жеңишбектен бери жиберели деп жана Жылдызбек менен Жеңишбек баарлыгы болуп калпактарын сыйлап атсак ошо жанагы комуссуз айтышып жүргөн 77 жылкы эмгекчилден бир жаш бала чыкпадыбы? Ошол бала айтат Жеңеке Табылдыбай экемди жакшы эле такаладың Табылдыбай экем качып кетти деп капаланба кеп калды чурулдаган бакалары тиги бала. Жылдыз экөөсү кармашып турат колунан анан айтып жатам. Жарыгым жеңен кантип жездесин такаласын. Жеңен кантып орунсуз табылдыны жакаласын. Кеп калса чурулдаган курбакалар биздин барбыз ысык көлдү жагаласын деп жүргүлө деп тамагын берип чайын берип узатып койдук.
0: Инсанат уктуруусун улантат эгиз элдин сахнасында эркин чабыттаган аялдан чыккан төкмө Майра Керим кызынын кыргыз радиосунун казынасындагы маегин улантабыз.
1: Эртесине Ош областынын Карасуу деген жеринде жана Токторбай Жунусов деген кисиби барып атанын тоюнда жана Тайырбек Сатыбалдиев аксакал менен кадимгидей салгылашып кармашып жүргөн акындардан көрөңгөлү уже көп жылдан бергай өнөр адамы болуп калган ушу төкмөлүк өнөргө кадимгидей аркалуу акындай кирип кетет экен. Ошол киши айтты Майраш жүрсөң ана биздин ошо Ош тубанынын тигип келген боз үйлөрүндө отурган кисилердин баарлыгы ушу алып келсең ушу келинди бир тыңдайлы деп айтты деп жүрө айтышып бир кагышып кармашып кичине бир тамашалашалы деп чакырды. Эртесине бардык биздин жаныбызда касиетинен айналайын Тилек Мататанын тукумунан бир балбандарды күрөшкө алып барган биздин университетте иштеген бир мугалим жүрөт. Анан жанагы бир эме жөнүндө санжыралар аны муну толуктап жазып жүргөн Жылкыбайба Жамиле деген киси сен жөнүндө эмелер жазып жүрөм материалдар чогултуп жүрөм деп ал киси ээрчип жүрөт жанымызда. Анан Жылдызбек бар жанагы жолдошум бар ошентип 5-6 киши болуп жанагы жерге бардык. Барып анан конок болуп чай берип атат чай ичердин астында сөөрө деп коет экен мындай тактайдан көтөрүп сөөрө деп коет экен
2: орундук жасап коет
1: орундуктар бар экен боз үйлөрдүн ортосунда турду ошонун үстүнө отургузуп бизди анан айтышып калдык. Бул өзү бул кисинин эмесинде түштүк элинин өзүнүн бир казыналуу байлыгы ушундай бир комуз иш нерсе кармабай малдас токунуп кос тизен ары бери чайкап отуруп анан мындай ыргалып отуруп ырдайт экен. Ошондо жакшы эле келе жатат ырдап келатат, анан бир жерде мынтип айтты маган: «Ай, кызыл тилди чабайын, көңүлүңдү табайын, жүрөгүңдүн пилтасын майра келин жагайын, жанагы табылды айткан байталдын эрттеп минип алайын» дейт. Ошентип ал киши накта ошол сөз болгондо, ал киши мени эрттеп миништи эмес, ошол кызыл ошол байталдын тилин чаап элге таркатайын дедиби, ошондой ой айтам деп жанагы сөз кайрыгы кеп калды окшойт оозуна. Өзү ырдап атырып эле күлбейди да, жылмайып. Анан мен карап калып, ой, кайсасканынан болсо ушундай айтты деп анан айтып атам. Менде домбурамды чертким келбей калды. Жанагы кисинин өзү сөз эле мага демөөр берип эле өзүнчө илхам ой котубейди. Анан айтып жатам, мен деле карап эле тикелей ырдап кирдим. Окшош болсо да ошо кисинин обону менен эле артынан эрчип алдым. Кары бүркүт жаш эт көрүп жутунады, бирокто келин жолду тутунады, пайгамбардын жашына чыккан кезде кайнатам калай калай кутурады. Атаке, бул сөзгө кулагыңды түрөө көргүн, өзүңдүн жолуң менен жүрө бергин, мени сенин балаң токуп минип жүргөй, сен өзүң кемпириң дак мине бергин деп ошентип айтат. Каткырган эл, өзүм да күлүп, ал киси деп күлүп атабыз. Сөөрөдөн аңгы чакка тиги киши аябай мындай күлүйт да, анан ошо оозунда жанагы кишинин байкап калдым, бир тиши жок экен. Ошо оозу же кийинчерээк айтты, ал ошо диабет болуп ооруп экен, ошо киши ушу тиши түшүп калыптыр. Ошо кийин өзү айтты, өзү аябай сөз жеген ушунчалыкты, ай майра, ушу катуу кетип калбадыкпы деп ушунчага дейин айтты. Анан айтып жатам, ошо киши күлгүйгөндө айтты мындай, байкап калып: «Кубат берсин ошо буласынын шалдарына, ошо аксакал жеттиге окшойт арманына, кыз келинге кудуңдап койбосун деп апам үйдө тишин кагып калганына» деп тамашаны айтып ошо кисиге узаттык. Жакшы эле элдер, ал жердеги отурган сакалдуулар, сериядан кайда миниш керек экен, кимге миниш керек экен билбейсиң, уят кылып келдиң, келинине түш кайтышпай эле койсоң деп. Ал киши, бирок ага эч кандай арданган да жери жок, бирок ушундай бир эме болуп калды да.
2: Сөз келди да,
1: сөз келип калды ушундай. Бирок мен мындай жеңдим же болсо жеңилдим дегенден оолакмын. Ошол кисинин ошол сөзү, ал киши ушундай өткүр курч айтпаса, жана такем жандай такым жөнүндө айтпаса, баягы ургачымыз, биз төмөн этек ургачымыз деп анан унчукпай элге жүрө берсек, баягы көйнөктүн этегинин астында калат көп аңгеме. Ал жанагы тилге келип турган сөз, бул ооздон чыккан түкүрүк кайра жутса мекрук болуп калбасын деп анан келген кезде сүйлөп калат экен. А кээде мындай болот, кээде жылдызымда жанбай калган учурлар болот. Андай учурларда өзүм сеземин ушундай бир болгондо. Ар жагында казакстандар боз үй тигип келбедиби? Анан ушунда Азымбек Жанкулуев деген тактуу акын бар казак элинде. Ошол өзү Афганга барып келген, өзү ошо патриот казак улдарынын бири. Ошо айтып жатат, жоолук салып анан жолдошум менен бирге барып калсак, боз үйдүн астынан күтүп алып ырдап атат: «Майратай, сөзгө кулак сап койсоңчу, курдашыңдын сөзүнө бап койсоңчу» деп. Өзү менен замандаш экен. «Келдиң кой төркүнүңдүн төрүнө сен басыңда жаулыгыңды ап койсоңчу» деп айтып жатат да. Өзү обону ошо ушундай бир жакшы обон, жанга жагымды. Анан ушунун окшогусунун обонуна салып эле жооп кайтарып атам, босогодон өтө элекпиз. «Атымды майра кыз деп айкой табып койган оу, мен өзүм калмай жүрөм сабык тойдон, ал деме жаулыгыңды алтын курдас, кыргыз эл ак ниетин жауып койган игагагагай» деп ушундай бир кайрып калдык. Анан боз үйгө өткөрүп алып, күйөө балдар рахмат деп эле ушундай, бул жанагы жөн эле саламдашуу учурундагы жанагы наз рахмат айналайын деп ошондой эл журт бата берип атат. Ушу эми калктын казынасы экен. Бул казынасын жан дүйнөбүзгө сиңире билсек, аны урпактан урпакка жеткизе билсек, учурунда дурустап пайдалана билсек, энди мына бир ушу дарамет да, дарамет.
2: Ия,
1: ушунун өсүшүнө да, мунун өчүп калышына да бирден бир себепкер бизди курчаган орто. Эмнеге током токко болуп, жакем жамбыл жамбыл болуп атагы чыккан? Эмнеге арзыматырчылар тарыхта калган? Булардын баарынын курчаган ортосуна байланыштуу кендири кесилгендер эптеп жан багуудун аркасында жанагы ханды мактабырдап, төрөнү мактабырдап ошентип жан багып кеткен. А бирок да жана сиз айткандай, бул дегениң эч качан баш ибес керек эч нерсеге деп бас кеспек бар, тил кеспек жок. Андай учурларды да көргөнбүз, хан төрөлөр ырдатып да көргөн, ырдап да анын ошо хан менен каранын ортосунда кандай элчилик жолду табыш үчүн ханга да кызмат этип көрүп жүрөбүз, каранын да ортосунда жүрөбүз, бирок баары бир жанагы дээрибизге жыйнаган өзүндүк көз карашыбыз баарыбыз баары бир өз жан дүйнөмүздөн анан элге баары бир жетет деп ойлоймун. Мооруки мамикей Мамбет деген аксакал бир тойго чакырып калып, анан айтып жатат: «Ой Майраш, мооруки жакшылыгыма бир жар салып бербейсиңби айналайын? Атайын сени алдырдым», деп мооруки эл дегенин ушундай депутат шайлап атат. Ушу ак батасын алып коеюн деп элдин ушу бир тамак берип аттым эле ошо тоюма күбө болуп бергениң деп анан ушул каракол шаарында ушул өйдөгү жанагы конок үйдө кереге таштан эштек тукумунун баардыгы чогулуп келип ушул кисинин кызматында экен. Касиетинен айнала кыдыракен тукуму. Анан ошондо ушул киси кирип келсем ушу орундукка отура электе ушундай мындай тоголок келген узунунан келген орундуктар жанагы чоң залында экен. Элдер чогулуп отуруп кызматында чуркап жүргөн эсиктеги балдар жанагы эжелердин баардыгы кишилер айтты мына мына жакта отурат кириңиз кириңиз деп. Анан кирип калсам ошо төрдөн өзү ошол чыпалактай болгон ак жумал келген ушу адеми байбишеси бар экен. Ушу энелик мээрим өңүнөн төгүлгөн. Мамбет ага болсо өзү бакыйган, маңдайы жапжарык, өзү сөздү ушу ушундай куу тил, ушундай ушундай адам экени көрүнүп турат көз карашынан баарынан. Анан ушул киши айтып атат: «Майраш, ушу мынакей 11,000 операция жасадым, өттүн касапчысы боломун. Ушундай ушундай элдин татыгына татып калыптырмын, эми элимден бата алып коеюн деп атам. Кана бир жар салып койчу агаңды мактап», деди. Ким мактап деп сурабасын, мактаганды ким жаман көрбөсүн? Бирок жанагы жерде ушундай домбырасыз эле туруп мен мындай эле айтып коеюнчу десем эле айта кой айта кой деп көтөрүлүп депутаттардын тулаңдары, эл ичине салып жаткан ылаңдары, тетиги откан бармактай байбиченин мамакеипти балбан кылып чыгарганы деп. Сизди да эл журт сүйгөн кишим десин, илгерилеп жүрсүнбай кешиң десин, басканын колуна алып келип түшүрсө да милиция менен сенин колуңа түшүрбөсүн деп. 67 жашка чыкканда ушу сен ишке жараксыз кылбай оңдоп ырдабайсың го Майраш, деди. Анан айтып жатам: 70 жашың жеткенде желкеңден каруу кеткенде саясаттын көзөңгүсүнө бут салыпсың атаке, жетеби чамаң тепкенге, деп. Ошентсек такыр сен такыр болбады го, кой мен чыкпасам болбой калды. Илгертен акындарды барктаган, анын үстүнө айланайын, Балбайдын тоюнда бүкүл Балбай атанын арбагын асманга көтөрүп Казактан келген бир акынга сага деп байланып турган жоргону кыргыздын атынан деп туруп, эч кандай кыл куйрукка кызыкпай туруп ошону намыс алып берип кыргыздан казакка мингизип жиргесиң, деди. Эстекем экөөң эки жорго коюлган, эстекем деген сыйды эстекем алып ал, өз сен өзүңө деген сыйды ошо казактын бир жигитине мингизип жиргесиң, деди. Төркүнүңө тартканың болбо, бирок төрөлүү сөздү жасап кеттиң, деп ошондо сенин маңдайыңан өттүм эле. Көп эл барып өөп атканда сен байкаган жоксуң аны. Ал эми Шапак Батырдын тоюнда, Кусейин Карасаевдин тоюнда да ушундай көл элинде дайыма астыга чыгып жүрөсүң, дайыма барып куттуктап өөп коюп жүрөм, мен да сүйүнүп жүрөм сыртыңан. Сен элдин байлыгысың, могу жакшы ат, сулуу кыз, алгыр бүркүт, кыран бүркүт, алгыр тазы, бул ошо баатыр калктын казынасы», деп айткан. Ошону мен бүгүн сенин бир дайыма ушу сага тилегимди билдирип жүрсө элем, бүгүн бир жакшылап өөп коеюн деп турам, өзүм билем азыр барайын, деп жаныма карай басып келе берди. Элдин баары күтүп турат ушу ошондой. Каалаган жеринен өбөйүн дейт да. Каалаган жериңизден өбүңүз, бирок мен бир ооз сөз айтайын, андан кийин өбө бериңиз, дедим. Аңгычака жаныма ошол киши келден айтып жатам: «Сөзүңүздүн айтып турган жүйөсү бар, бирок акындардын кызыл тилинин киеси бар. Таңдаган тапкан жерден өпсөң өпкүн агажан, аузумдун канат деген ээси бар», деп. Ошентсек той сөз эмес бекен, деп анан жанымдай костюм кийип барган, ушунун чөнтөгүнө визиткасын өз колу менен салып туруп, столума келбегин, бирок үйүмө келгениң, жолуң түшкөндө конок болгонуң, деп ушундай жакшы тилек айтып костюмсүз эле баргам. Маңдайыман чачымды көтөрүп туруп, маңдайыман эки үч кайтара өөп ушу батасын берди. Мына ушундай учурлар болуп калат кээде. Мына жанагы Азиянын үч президенти келди деп саламдашуу салт кайланбадыбы? Кээде ушул саламдашуу менен да чектелип жүрөбүз, бирок саламдашуудун өзү чоң жоопкерчилик. Ошо мени да алып келди Зинагүл Орозгазиевна Камбарова деген эжекебиз, областтык маданият башкармасын башкарат. Ушул баардыктарын жооптап келип, анан концерт бергизип, эми кайсы эл болбосун өз падышасына, өз ханына, төрөсүнө, төргө өткөн адамына, баардыгына ушул өнөр адамдарын кызматка жараткан үчүн бизди алып барып ушул жерлерге өздөрүнүн нугуна, өздөрүнүн орундуу жерлерине пайдаланат. Жанагы үч президент келди дегенде саламдашууга киргизди. Сыпаттуу болуп жасалган экен орундук. Бир тарабында өкмөттөн келген жанагы сырттан келген делегация, төрүндө биринчи орундукта орындықта Ислам Каримович отырып тұр, екінші ортада Асқар аға отырып тұр, үшінші орындықта бергі шетінде Нұрсұлтан аға отырып тұр, жан жағында жаңағы телехранительдер арт жағында басып тұрып тұр, мо жағында көлдің төрелерінен отырады бергі тарабында. Анан кіріп орындыққа қойып тұр, анан кірерде маған Садықов Мәрембек Төлеберіш деген аға айтты. Бұл кісі мәдениет жағын, неме жағын, телешілігі, әкімшілік жағында. Майраш, саған көп нәрсе үйретпейбіз, бірақ дегенің ер азаматша кейде мындай бір шарт-шұрт деп басып кетесің, астыңмен кіріп артыңмен шыққанды ұмытпас ұшыны, деді. Бұл чоң мәдениет екен. Байқабаймыз біз. Ана шо, кіріп еле анан саламдасып жатамын. Ап қарушында бір басқаша болып қалдым ошо жаңа кісілерді көргенде. Анан ойғонып еліміздің сана ташы талалары, үш елдің ынтымағын ойлап бүгін бас қосты түрк атаның балалары. Оу, түбіміз түрк атадан болған менен, әр елдің тарихы бар томдар менен. Өз ағам өзбегелі келе жатат Алишер Бабур салған жолдар менен. Келуге Ысық көлді қош көрдіңіз, қолтықтап қырғыз қазақ қос белгіңіз. Көрелі көлдің жері сізге разы, ұрматты Ислам ағай қош келдіңіз, деп бірінші жаңағы Ислам ағайға бас иіп, ырдап атып, шо ишарат жасап қойын. Ұшын мен толқынданып кеттім, себебі Ислам Каримович орнынан тұрып, ұшы қолым мұндай қойып еле, маған мұндай бір жылы жүзбен еле жылмайып, ишарат жасап қойғанда, ел ағым келіп, бұл тек қана үш патша емес, бұл үш мамлекеттің алдында қатшот, мұндай есептегенде. Адамның дәреметінің деңгелінің. Ұшын чалықты ұшы жерде өзімнен өзім ұшында бір басқаша болып қалып, денем дүркіреп, жаңа кісі орнынан тұрып сый жасап, бір көңіл бұрып қойғанына. Ұшы Асқараға рахмат, рахмат деп айқай қол шап, айбай ұшындай қуанып кетті. Ұшында асекемнің көзіне көзім түшкенде, шындай нәрсе түшіндім, бұл екеміздің әбиіріміз, келіп отқан екі елдің президенті, бұл қырғыз елінің әбиірі, қызғыз елінің намысы, келген қонаққа жасаса сый, рахмат дегендей жан дүниесінен шыққан разышылық көрдім. Шындай нәрсе. Ан бұл өзі саясатқа да, дипломатиялық нықмаға да бардығына үйретеді екен, елдің алақанындағы жаңағы өздерінің мен апарып түртіп, ырдатып жүрген жерлерінде шындай нәрсе шоғылтып жүрем. Асекеме қарап мытыбырдап қалып тұрмын. Сыналып талай төрден асқанаға, елімдің босағасын басқанаға, еліңдің сын көзімен, шын көзімен өрлей бір өрге қарай Асқараға. Елімізбен басыңызға бақыт қонсын, аламат мұна бүкіл елден ғашық болсын. Мен тілейім қырғыз елдің бақталайда сіздің маңдайыңызда ашық болсын, деп. Шу бәлкім менің ойымның осы жерге топталғаны, өзі ақсының ұшындалықты жылдыздылығына ма, ұшындай сөздің ұйқашы теңеусінде келіп қалды. Аңғышақ ұшы бұл жақ қапталда отырған жаңағы, біз жақ қапталда отырғандардан бір күлкі, мысқыл күлкінің ақырын мындай бір емес шығып қалды. Өзі сезімтал келеміз. Біреудің мындай деп мындай үні шыққандай болып кетті де. Осы Нұрсұлтан аға тұрып, ай қарындасым, алақандай қырғызға Асқардың маңдайындай бақ берсе жетіп жатыр ғой. Сөйле, сөйлей ғой ары қарай, деді. Мына ұшындағы жеткен көкөмнің көкөлігін айтпаңыз. Ана айтып жатам, бүгін мен тартып тұр шіркін қайға бағым. Мен қалай мындай күні жай қаламын. Қазақ емес аламға аты шыққан Сұлтан деген бауырымнан айланамын. Білем мен мындай күндің табылмасын. Қарачы қызыл тілдің арындасын. Алдыңда тайманбастан сөйлеп жатқан атақты Нұрсұлтанның қарындасы, деп. Ей әруақ, деп. Ана кісі осындай өткір қызып кетті. Ошонда барып айтар сөзім де, еш нәрсем қалмады. Уже емейлеп ен деп тұрам. Білесіз бе, қандай нәрсе бұл бақыт? Ұрғашының басына етегінен бағайтып тұрса, елінен бағайтып тұрса, төрінен төресінен мінекей бағайтып тұрса, мұндан асқан қандай бақыт керек? Ошонда барып айтып жатам. Ой шіркін толқынданып тұрғаным ай, Құдайым жолымды оңға бұрғанын ай, отырған өзбек пенен қазақ қырғыз, қырғыздың қомызының үш тартылған қылдарындай. Адам ата тілегін елегендей, ұмай енем қолтығынан демегендей, мен бүгін көлелімен сүйіншілейм, көленем үш егізіп төрегендей, деп ордыма тұра бердім. Ырдасын ырдасын деп сұранды, бірақ ырдағанға шамам жоқ болшы. Жаңағы еңкейіп шығып кет деген еменен ле еңкейіп ел арт жаққа келе атам, ақырын артым менен ле ешік қаншалық алыстап кеткен сияқты көрініп, таманымның астынан жерененің алақаны қашып атады. Шындай бір бем қандай есікке жеткенде, ұшы есіктің ар жағында жаңағы Майрамбек байке тосып тұрып тұршыл, есік аша салып еле қайра жап, шу далдалап тыңдап тұрса керек шыл кісілерді, айбай жауапты нәрсе де бұл. Шу мені құшақтап тұрып көкірегіне басып, ой алтыным, деп мен маңдайымнан өп бетіме тіп, өп разылым бір, су ішесің бе, деп мондай жерге отырғызды. Мына ұшыл дегенің, бұл жаңағы күліктердің байкеден келгеніндей, ал қара тер болып, шынжалықты тілін тіштеп шығып келгеніндей нәрсе екен. Шындай жауапкершілік артады. Оғыздан жаңылған тұрбайт өмірі, мұбытынан жаңылып қалған адам тізесін қағып тұрып кетсе болады. Шындай дарып дейлі, шындай таза сақтайлы деп ойлайым. өнөрдү, бу төкмөлүк өнөрдү.
0: Сиздер билгендей Майра Керим кызынын эң бир жагымдуу, ыргактарга бай, жүрөк кылдарын чертип, укканын боюн эриткен оондурлары да сахнада, телерадиодо өнөрүн улантып аткарылып жүргөнү бар. 2007 жылы 8 мартта биздин ушул куттуу студиябызга чакырганыбызда ошондой чыгармаларынан аткарып, энелерге майрандык тилегин билдире, аял затына арналган чыгармасын аткарып берген эле. Мына ушул архивде сакталып калган чыгарманы чогуугалы.
1: Эли журтумду ага туугандын ичинде кайын каада журт тааныш тамырымдын баардыгынын арасында аял заттарды куттуктап, эң биринчи алгачкы талантымды бир канатын кагып турганда Мукагали Макатаевдин ырына болгон жараткан. Аялдар айды. Мен эми элдин баары билет го. Кыргызча саламдашып бастап, казакча өнүмдү ән салып коёюн.

алпагыт акындардын артында из калсын деп акырын жан дүйнөбүзгө акырын шиир жол салып бизди ушул жерге алып келгениңизге мен сиздин алдыңызда бас ийип тазим этип калкыма бир ооз кайрылып койсом деген оюм бар.

0: Төкмөмү деп айтып төгүлүп айта албаймын. Ушу Кудайдын берген дараметин өстүрүп алыш. Аны өчүрүп салыш да ушу элдин алаканында. Биз болсак бир келген өмүргө конокпуз.
1: Ушүнгөнүн биринчи радионун мен санат уктуруусуна бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Бүгүн сиздер кыргыз казакка атагы чыккан төкмө акын жана оончу Майра Керим кызынын кыргыз радиосунун алтын казынасына 1998-жылы жазылып калган маегин уктуңуздар. Даярдап алып барган Зина Канкаева, саламатта калыңыздар.

Биздин радио өз ишин аяктайт. Урматтуу урман, бүгүнкү күн текке кетпей, сизге жагымдуу маанай тартуулат деген ишеничтебиз. Биринчи радио командасы бардык угармандарына ыраазычылык билдирип, түнүңүздүн тынч болосун каалайт.